0: ავერსის კლინიკის დროით 6 საათია.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: Реклама. Радио Бар. 2-18-78-60.

თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენს სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: რეკლამა. რადიო პარკ.
3: 2-38-78-60. ავერსის კლინიკის დროით 7:20.

0: 2-23-80-09. აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიერსებია კლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიერი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. რადიო 2 38 68 60.

0: ცოდნაში ინვესტიცია ყოველთვის უდიდეს სარგებელს მოიტანს. ბენჯამინ ფრანკლინი.
1: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 7 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევროკი 2 ლარი და 91 თეთრი, ეს ბრიტანული გირვანქა 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 6 თეთრი.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
2: ძალიან კარგად იცით, რომ ტალღაზე FM 103-ში თქვენ ყოველთვის გელოდებიან. მადლობა ერთგულებისთვის, დილამშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას. თამთა კვარაცხელია გიმასპინძლებთ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში, თუმცა მე მარტო არ ვიქნები, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა დავასახელო რუსუდან თუშიშვილი. მუსიკალური პროგრამის უზრუნველყოფა აბსოლუტურად მასზეა დამოკიდებული და აუცილებლად უნდა ვუთხრათ მადლობა ძალიან კარგი მუსიკალური განწყობის შექმნისათვის. პრინციპში, კარგი მუსიკალური განწყობის შექმნა მნიშვნელოვანწილად განაპირობებს ზოგადად დღის განწყობის შექმნას. ამაში ვრწმუნდები ყოველი ფეხის ნაბიჯზე. არ აქვს მნიშვნელობა მუსიკის განსაკუთრებული მოყვარული ხართ, მით უმეტეს მელომანი ხართ თუ უბრალოდ ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელსაც სიამოვნებს სასიამოვნო ჰანგები. მე მინდა გისურვოთ ძალიან კარგი დღე ყველას. შეგახსენოთ ისიც, რომ დღეს 8 ოქტომბერია, ხუთშაბათია, უკვე ნელ-ნელა მიწურულისკენ მიდის კვირა და ვფიქრობ, ყველაფერი კარგად არის და კიდევ უფრო კარგად იქნება დღის განმავლობაში, იმიტომ რომ ამინდის პროგნოზმა გამოოცა სასიამოვნოდ 23 გრადუსი იქნება დღეს, ტემპერატურა გაცილებით მაღალი ვიდრე იყო გუშინ წინ და ასე შემდეგ და თანაც მზიანი, არავითარი ღრუბელი, მით უმეტეს არც ნალექი დღის განმავლობაში მოსალოდნელი არ გახლავთ. 11 გრადუსია ჯერჯერობით, მაგრამ დამერწმუნეთ და დამიჯერეთ, მოიმატებს ძალიან მალე. ახლა კი პირველი ვრცელი საინფორმაციო მინდა წარვადგინო და ნინი შაურშაძეს დავუთმო საეთერო დრო, მე კი თქვენთან ვარ ძალიან ძალიან მალე. წარმატებები ჩვენ.
3: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 8 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე დებატები გაიმართა. ევროპარლამენტარები აღნიშნულ საკითხზე რეზოლუციას კენჭს დღეს 8 ოქტომბერს უყრიან. ევროპარლამენტის რეზოლუცია საქართველოში მართველი პარტია ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობებს უკავშირდება. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ ევროკომისიამ გაფართოებისთვის მოსამზადებელი დოკუმენტები მიიღო საუბარია 4 კანდიდატ ქვეყანაზე: ალბანეთზე, მოლდოვაზე, მონტენეგროსა და უკრაინაზე, რომელთათვისაც 2026 წლის გაფართოების პაკეტის ფარგლებში ევროკომისია საორიენტაციო საგზაო რუკებს წარადგენს. გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი მარტა კოსი ამბობს, რომ საქართველო კანდიდატ ქვეყანა მხოლოდ ქაღალდზეა და ის, რაც ახლა ქვეყანაში ხდება, გაფართოების ანგარიში აისახება. თუ კი რაიმეში უსწრებს საქართველოს მოლდოვა და უკრაინა, მხოლოდ უარყოფით მაჩვენებლებში ღმერთმა დაგვეფაროს ამ ყოველივეში მოლდოვასა და უკრაინას გადავასწროთ. ასე გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერი ირაკლი კობახიძე გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ მარტა კოსის განცხადებას, რომ საქართველო მხოლოდ ქაღალდზეა კანდიდატი ქვეყანა და ისურვებდა, რომ იმავე დონეზე ყოფილიყო, რაზეც მოლდოვა და უკრაინა. კობახიძის თქმით, მათი გზა არის მშვიდობისა და ეკონომიკური განვითარების და ეს გზა გაგრძელდება. ამასთან პრემიერ-მინისტრს კითხეს ევროკავშირის გაფართოების დოკუმენტზე, სადაც საქართველოზე საუბარი არ არის, რაზეც მან აღნიშნა, რომ საქართველო 1000 ნაბიჯით უსწრებს როგორც უკრაინას, ისევე მოლდოვასა და სხვა კანდიდატ სახელმწიფოებს. გარდა ამისა, კობახიძე გამოეხმაურა დებატებს სახელწოდებით მმართველი პარტიის ქართული ოცნების მცდელობები საქართველოში ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ. კობახიძის თქმით, სასამართლო საქმეების პოლიტიზების მცდელობა არის ის, რაც პირდაპირ ეწინააღმდეგება სამართლის უზენაესობის პრინციპს. როცა ამას ვერ იაზრებს კონკრეტული ევროპული ორგანო, ეს ტრაგიკული მოვლენა, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი. საქართველოს ბიძინიზაცია დამარცხდება. სანქციები აუცილებელია ივანიშვილისა და ყველა პასუხისმგებელი პირის წინააღმდეგ. ამის შესახებ საქართველოს აკითხებს ევროპარლამენტის მომხსენებელმა ევროპარლამენტარმა რასაი უკნევიჩიანემ ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობების თაობაზე ევროპარლამენტში გამართულ დებატებზე განაცხადა. ევროპარლამენტარის თქმით, საქართველოში ხალხი ჯერ კიდევ აპროტესტებს და მოქალაქეები არ დანებებულან. იუკნევიჩიანის შეფასებით, ივანიშვილის რეჟიმმა რუსეთი აირჩია ქართველი ხალხის ნების უარყოფით. ევროპარლამენტარის განმარტებით, რეჟიმი აპატიმრებს მათ, ვინც დემოკრატიისთვის და კანონის უზენაესობისთვის მუშაობენ. პუტინიზმი დამარცხდება, საქართველოს ბიძინიზაცია დამარცხდება. რუსეთი არავისთვის არ ამომავალი, უკრაინა ჯერ კიდევ დგას და იბრძვის. სომხეთმა ასევე გააკეთა თავისი არჩევანი მოსკოვის ზეწოლის მიუხედავად, ასე რომ იმედი არაა დაკარგული. თავისუფლების სურვილი შიშზე ძლიერია, მხარში უნდა დაუდგეთ ქართველ ხალხს, აცხადებს იუკნევიჩიანე. ჩვენი კარი ღია საქართველოსთან კონსტრუქციული დიალოგისთვის, რომელიც დაფუძნებული იქნება ორ მხრივ პატივის ცემაზე, რათა ჩვენს ურთიერთობებში არსებული ჩეხიდან გამოსავალი ვიპოვოთ. ამის შესახებ გარემო საკითხებში ევროკომისარმა ჯესიკა როზულმა ევროპარლამენტში დებატებზე განაცხადა. ევროკომისარმა მოუწოდა ქართულ ოცნებას, რომ შეაბრუნოს საზიანო ქმედებები, ცვლილებები შეიტანოს ანტიდემოკრატიულ კანონებში და გაათავისუფლოს უკანონოდ დაპატიმრებული ოპოზიციის წევრები. ასევე ხელისუფლებას მოუწოდა, რომ არსიან დიალოგში ჩართოს ყველა პოლიტიკურ ძალას თან რათან დობა აღადგინოს. ამავდროულად მყარად ერთგულები რჩებით, მხარი დავუჭიროთ ქართულ ხალხსა და სამოქალაქო საზოგადოებას, განაცხადა როზველმა. გამოშვებას უცხოეთ ის სიახლეებით განვაგრძობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური უწყებები რუსეთში შავი ჭირის პოტენციური შემთხვევის აღმოჩენის შემდეგ ერთად მუშაობენ ციმბირიდან ჩასული მგზავრების მონიტორინგისთვის. ინფორმაციას ფორბსი ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრების დირექტორმა ერიკა შვარცმა განაცხადა, რომ შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტი, სახელმწიფო დეპარტამენტი, თავდაცვის დეპარტამენტი და სხვა უწყებები აკვირდებიან ციმბირიდან მიმავალი რეისების მგზავრებს. ამავდროულად შვარცმა მედიასთან საუბარში განაცხადა, რომ მისი უწყება სრულიად დარწმუნებულია, შეერთებული შტატებისთვის საფრთხე რომ უკიდურესად დაბალია. გავრცელებული ინფორმაციით, ტრამპის ადმინისტრაციამ რუსეთს დიპლომატიური გზით აცნობა, რომ ინციდენტთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციის არ მიწოდება, ჯანდაცვის სფეროში ნაკისრ საერთაშორისო ვალდებულებებს არ ხვევს. ამასთან, სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერმა Wall Street Journal-ს დაუდასტურა, რომ მათ რუსეთის მთავრობასთან მთავრობისგან დამატებითი ინფორმაცია ოფიციალურად მოითხოვეს. რუსეთის რიაზანის ოლქის ქალაქ სასოვში ქარხანა სასტას ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. სოციალურ ქსელებში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ქარხანაზე თავდასხმა განხორციელდა. უკრაინული მედია წერს, რომ აღნიშნულ ტერიტორიაზე შეპესე იანდექს დეცეს მონაცემთა ცენტრი მდებარეობს, რომელსაც რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსისთვის მნიშვნელოვანი ფუნქცია აქვს. გასულ თვეში მონაცემთა ცენტრის თანამშრომლებმა თავად გავრცელეს მისი აღჭურვილობის ამსახველი კადრები და პირდაპირ განაცხადეს, რომ ცენტრი რუსეთის ფედერაციის რიაზანის ოლქის ქალაქ სასოვში მდებარეობს და ამასთან გავრცელებული ინფორმაციით სასოვში იანდექსის მონაცემთა ცენტრზე თავდასხმის შედეგად კომპანიის მუშაობაში მასშტაბური შეფერხება დაფიქსირდა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში ცხრის ნახევარზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 8 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ტალღაზე FM 103.9. დაიწყებ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდევია მზიანი ამინდი. ფოთში უმეტესად მზიანი დღე იქნება და 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სოხუმში ნავარაუდევია 23 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი დღე. ზუგდიდში 25 გრადუსი სითბო და მზე. მესტიაში 16 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. ქუთაისში 26 გრადუსი და მზე, ოზურგეთში 24 გრადუსი და მზიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 22 გრადუსი, მზიანი ამინდი. ცხინვალში 21 გრადუსი და მზე, თელავში 22 გრადუსი, მზიანი დღე. ბორჯომში 19 გრადუსი და მზიანი დღე. ბაკურიანში 16 გრადუსამდე მოიმატებს დღეს ტემპერატურა, მზიანი, უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. 10 გრადუსი სითბო ამოსალოდნელი ყაზბეგში და მზიანი დღე. გუდაურში კი 12 გრადუსი სითბო, მზე. და ბოლოს, თბილისში დღეს, ხუთშაბათს, 8 ოქტომბერს მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: მხოლოდ Trezertilegize. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбэки. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Trezertilegize-თან ერთად. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-63.
3: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
4: რეკლამა. რადიო
3: ბარი 2-18-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
6: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს არის 8 ოქტომბერი, ხუთშაბათი და წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში ახლა პრესტაიმი იწყებს მუშაობას.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
2: კანდიდატის სტატუსი ისევ ქაღალდზე, ბრიუსელი პოზიციას არ ცვლის, რას პასუხობს თბილისი? დავიწყოთ რეზონანსით. ევროკავშირი ძველ პოზიციას ინარჩუნებს. თბილისი კი ისევე უბნება, რომ ქვეყანა ევროკავშირის კანდიდატი მხოლოდ ქაღალდზეა. ეს გზავნილი ბრიუსელიდან იმ ფონზე მოდის, როდესაც ერთი დღით ადრე უცნებაში იმედოვნებდნენ, რომ საბოლოო ჯამში ევრობიუროკრატებს თვალისგასწორება მოუწევთ და საქართველოსთან მიმართებით რეალობას სხვაგვარად დაინახავენ. ანალიტიკოსი ვახტანგ ძაბირაძე რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ ევროკავშირისა და უცნების დაპირისპირების მთავარი მიზეზი ისაა, რომ ბრიუსელი საქართველოში დემოკრატიული რეფორმების გატარებას ითხოვს, მართველ გუნდს კი ამ მოთხოვნების შესრულება ძალაუფლების შენარჩუნებაში უშლის ხელს. მისი თქმით, უცნებამ დასავლეთთან არსებული წითელი ხაზები უკვე გადაკვეთა და ევროკავშირის განცხადებებსა თუ რეზოლუციებს მისთვის არსებითი მნიშვნელობა აღარ აქვს. მისი თქმით, ვითარების შეცვლა მხოლოდ ლიერის სამოქალაქო პროტესტის შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუმცა დღეს ასეთი პროტესტი არსად ჩანს. ევროკავშირის პოზიცია კარგახანია, ვიცით. ისინი საქართველოში რეფორმების გატარებას ითხოვენ, ქართულ ოცნებას კი არ სურს მათი განხორციელება. მთელი პრობლემაც სწორედ ესაა. რა თქმა უნდა, ღირებულებებზე საუბარი რელევანტური არც არის, ევროკავშირი ჩვენგან არც უმში ჩართვას ითხოვს, არც რამე მსგავს. ის უბრალოდ მოითხოვს ქვეყანაში დემოკრატიული ინსტიტუტების ჩამოყალიბებასა და მათ გამართულ ფუნქციონირებას. ქართულმა ოცნებამ გადაკვეთა ის წითელი ხაზები, რომლებიც ყველა წინა ხელისუფლების დროს არსებობდა ჩვენს პარტნიორებსა და ჩვენ შორის. არსებულ სიტუაციაში ოცნებას ეს ყველაფერი ხელს აძლევს. მთავარი გარდატეხა მაშინ მოხდა, როდესაც მართველმა გუნდმა ანტიდასავლური პროპაგანდა დაიწყო და ამას პირველადი აღშფოთების გარდა უფრო მწვავე რეაქცია არ მოჰყოლია. რა კი ქართულმა ოცნებამ ეს ეტაპი უკვე გადალახა, მით უმეტეს დღევანდელი ოპოზიციის პირობებში, მისთვის უკვე აღარანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ევროკავშირი და როგორი იქნება მათგან წამოსული გნებავთ ბრჭყალებში სადამსჯელო ღონისძიებები ჩვენი მისამართით. ნახოთ სხვა თემები. ამერიკის შეერთებული შტატების წითელი ხაზი ომის დასასრულებლად, ვენსის ულტიმატუმი და თეირანის პასუხი. აქტუალური თემები მრავლად არის დღეს რეზონანსის ფურცლებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯეი.დი. ვენსის განცხადებით, ირანმა ამერიკის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად და ქვეყნებს შორის მიმდინარე ომის დასასრულებლად ურანის გამდიდრების შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად უნდა შეამციროს. ვენსი: თუ ბირთვული იარაღის შექმნა არ გსურთ, მაშინ რა შეგჭირდება 60%-ით გამდიდრებული საწვავი? ვფიქრობ, თუ მათ სურთ აჩვენონ ვალდებულება, რომ ბირთვულ იარაღს არ შექმნიან, მათ ურანის გამდიდრების შესაძლებლობებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯიც უნდა გადადგან, აღნიშნა ვენსმა. მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის შეთანხმებისთვის, თუმცა ირანისგან ბირთვულ საკითხზე კონკრეტულ დათმობებს მოითხოვს ირანულმა მხარემ. უარყო ვენსის განცხადებები. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის, სამინისტროს სპიკერის ისმაილ ბაღაის თქმით, ამერიკელი ოფიციალური პირები მშვენივრად ცნობენ თავიანთ ირანელ კოლეგებს და ძალიან კარგად იციან, როგორ მიიღება გადაწყვეტილებები თეირანში. ირანის პოზიციით, ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან წინასწარი პირობების დაყენება მიმდინარე დიპლომატიურ პროცესს აფერხებს. პრეზიდენტმა ტრამპმა მხარი დაუჭირა ვენსს და აღნიშნა, რომ ირანთან კონფლიქტის დასასრულს უახლოვდება, მაგრამ შედეგი იმაზეა დამოკიდებული, თეირანი კარგ გზას ირჩევს თუ არა. მან ხაზი გაუსვა, რომ ვაშინგტონის სიტყვებს საქმეზე არ გადაცვლის. ანალიტიკურმა და მედიაწრეებმა ყურადღება გაამახვილეს იმაზე, რომ ვენსის მიერ 60%-იანი ურანის შემცირების პირდაპირ მოთხოვნამ ფაქტობრივად საჯაროდ გამოაჩინა ამერიკის ძირითადი წითელი ხაზი სამშვიდობო მოლაპარაკებებში. ანალიტიკოსთა შეფასებით, ვენსის ეს განცხადება მნიშვნელოვანია იმით, რომ ვაშინგტონმა პირველად დააფიქსირა სრულიად კონკრეტული ტექნიკური პირობა ომის დასასრულებლად. განვაგრძოთ, ექნება თუ არა ჩალისფასი ევროპარლამენტის მორიგ რეზოლუციას. ევროპარლამენტი საქართველოს საკითხზე კიდევ ერთ რეზოლუციას მიიღებს. დოკუმენტზე კენჭისყრას წინ უძღოდა დებატები, რომლის თემაც ქართული ოცნების მიერ საქართველოში ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობებია. რეზოლუციას ევროპარლამენტარები 8 ოქტომბერს უყრიან კენჭს, როგორც ცნობილია დოკუმენტში. საქართველოს ხელისუფლების მისამართით კრიტიკული შეფასებები და კონკრეტული მოწოდებები იქნება სანქციების დაწესების თაობაზე. მართვალ გუნდში ევროპარლამენტის მორიგ რეზოლუციაზე აცხადებენ, რომ ბოლო პერიოდში საქართველოსთან დაკავშირებით მიღებულ ევროპარლამენტის რეზოლუციებს რეალური ფასი აღარ აქვს. მათი შეფასებით ახალი დოკუმენტიც საქართველოს სუვერენიტეტზე თავდასხმა იქნება და წინა გადაწყვეტილებებისაგან არსებითად განსხვავებასაც ვერ იგრძნობს საზოგადოება. Патриотების дефицитის ფონზე რუსეთი უკრაინის ენერგეტიკას ანადგურებს. უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეფასებით რუსეთმა გასულ ღამეს ერთ-ერთი ყველაზე საძაგელი დარტყმა განახორციელა, რომლის სამიზნეც ქვეყნის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურაა. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებას ავრცელებს გარდიანი. ზელენსკის ინფორმაციით, ღამის განმავლობაში პრილუკის, დნიპროს, კრემენჩიკის, ზაპოროჟიესა და კიევის დაბომბვის შედეგად სულმცირე 11 ადამიანი დაიღუპა, 34-ზე მეტი კი დაშავდა. ეს იყო დაბადების დღის საჩუქარი პუტინისათვის, აღნიშნა ზელენსკიმ, რომლის თქმითაც რუსეთის ბალისტიკური რაკეტები უდიდეს გამოწვევად რჩება. ყოველდღიურად ვეძებთ რაკეტებს პატრიოტის სისტემებისთვის, რომლებსაც შეუძლიათ და აუცილებლად უნდა დაიცვან ადამიანთა სიცოცხლე აქ, უკრაინაში. პირველ რიგში თავდასხმის დამთხვევა ვლადიმერ პუტინის დაბადების დღესთან მიუთითებს კრემლის მიერ სიმბოლური თარიღების გამოყენების ტაქტიკაზე, რომლის მიზანიც უკრაინის მოსახლეობის დემორალიზება და რუსეთის შიდა აუდიტორიისათვის ძალის დემონსტრირება, აღნიშნა უკრაინის პრეზიდენტმა. გადავინაცვლოთ ახალ თაობაზე. ალეკო ელისაშვილი ინგრეოდა და ზანზარებდა, ციხე ილეწებოდა შუშები. პატიმარი შოთა მინასოვი, ციხის უფროსის მოადგილე, კიბოიანი დედის დაჭერით მემუქრებოდა. გიორგი შაიშმელაშვილი, საქართველოდან მოკავშირე ქვეყნის ფონდები გავიდნენ, 4 ფონდმა საქართველოში ფუნქციონირება შეწყვიტა. ეს არის მნიშვნელოვანი სიგნალი, რომ ქვეყანაში იზოლაცია მყარდება. პატიმარი დავითაძე, არა ადამიანური მოპყრობა ის მსხვერპლია. საიდან მოხვდა საქართველოში ურანი? სვამს კითხვას ხატია დეკანოიძე. ალა არითმეტიკით თბილისში მცხოვრობს მინიმუმ 4 მილიონი ადამიანი. გიახუხაშვილი: ჯანმო, რუსეთისაგან დამატებითი ინფორმაცია მოვითხოვეთ მძიმე პნევმონიის მიზეზთა გასარკვევად. ელისო კილაძე პროცესზე ალაპარაკებას აანონსებს, ვის დასჯას ითხოვს ჟურნალისტი. ვაზიანი გომბორი თელავის გზის 26 კილომეტრზე ჩამოსულია კლდოვანი მასა, ავტოტრანსპორტის მოძრაობა კი აკრძალულია, გვატყობინებს ახალი თაობა. დავამატებ კროსვორდ დების კარუსელის ახალ ნომერს, სკანვორდები, კროსვორდები, მითოლოგია, კვირის ჰოროსკოპი, სუდოკუ და საინტერესო შემეცნებით გასართობი მიმართულება ჟურნალის ახალ ნომერში. დღეს ხუთშაბათს პრესის გავრცელების ჯიხურებში მოიკითხეთ ჟურნალის ახალი ნომერი. ახლა კი გადავინაცვლებ ონლაინ სივრცეში და პორტალებზე გამოქვეყნებულ მასალაზე გამასალებზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. პირველ რიგში, რა არის ესეგრეთ წოდებული yellow box-ები, რომელთა გაჩენაც დააანონსა თბილისის მერმა? გამოდის, თუ ფეხი გადაგიცდა და ამ yellow box-ში აღმოჩნდი, მასობრივად იქნება ხალხის დაჯარიმება. როგორ აფასებს მევლუდ მელაძე დედაქალაქის მერის ახალ ინიციატივას? მხოლოდ სანქციების ინსტრუმენტად არ უნდა იქცეს. შუქნიშნები, გზები, გაჩერებები, შესასვლელი, გამოსასვლელი, პარკინგი, ავტობუსის გაჩერება, ინფრასტრუქტურა ერთიანად უნდა მუშაობდეს. საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა მევლუდ მელაძემ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა, რითაც თბილისის გზაჯვარედინებზე ეგრეთ წოდებული yellow box-ის დანერგვის ინიციატივას გამოეხმაურა, როგორ მუშაობს ეს პრაქტიკა, რამდენად განტვირთავს მოძრაობას და რამდენად შეუწყობს მგზავრთა უსაფრთხოებას ხელს. ამაზე მსჯელობა სწორედ ახლა მე ბიზნეს პრეს ნიუსზე ვრჩები და დააზარალებს, თუ არა ელ ნინიო ტურიზმს არკვევენ სპეციალისტები, რომელ პოპულარულ მიმართულებებზე შეიძლება იქონიოს მან გავლენა. ინდეპენდენტი წერს, რომ მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის გლობალური პროგნოზირების ცენტრები მიუთითებენ თითქმის 100%-იან ალბათობაზე, რომ ელ ნინიო 2027 წლის თებერვლამდე გაგრძელდება. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius, კომფორტი ნებისმიერ ამინჩში.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
5: რეკლამა.
6: 2-38-78-60.
7: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
10: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას ახალ ამბებს ხრის ნახევარზე ნინი შავშაძე წარმოგიდგენთ. ევროპარლამენტი ევროკავშირისა და სხვა წევრ სახელმწიფოებს მოუწოდებს სანქციები დაუწესონ ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილს, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეს, პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილსა და თბილისის მერს კახა კალაძეს. ამის შესახებ ევროპარლამენტის საქართველოსთან დაკავშირებული რეზოლუციის პროექტშია ნათქვამი, რომელზეც კენჭისყრა დღეს გაიმართება. ევროპარლამენტის რეზოლუცია საქართველოში მმართველი პარტია ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობებს უკავშირდება. ერთოდ რეზოლუციის თანახმად პარტიების აკრძალვის თაობაზე ქართული ოცნების საკონსტიტუციო სარჩელი ლეგიტიმურ პოლიტიკურ ოპოზიციას ანადგურებს. რეზოლუციის პროექტის მიხედვით მრავალი ჟურნალისტი დააპატიმრეს იმისთვის, რომ ინფორმაციას ავრცელებდნენ ოპოზიციისა და სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ ხელისუფლების მიერ განხორციელებულ რეპრესიებზე. ასევე პროექტში ხაზგასმულია, რომ მოსამართლეები საკონსტიტუციო სასამართლოში დაინიშნენ 2026 წლის სექტემბერში, რამაც ეჭვები გააჩინა სასამართლო საქმეებში მათ დამოუკიდებლობაზე. ვინაიდან ეს სასამართლო საქმეები ქართული ოცნების უფრო ფართო სტრატეგიის ნაწილია, რომლის მიზანიცაა პოლიტიკური პლურალიზმის განადგურებით საქართველოს ერთპარტიულ რეჟიმად ქცევა, რუსეთისა და ბელორუსის მოდელების მსგავსად, რაც კრემლის მიზანს ემსახურება, რომ საქართველო ევროპული და ევროატლანტიკური სივრცის მიღმა დატოვოს, ნათქვამია რეზოლუციის პროექტში. მიზნობრივი სანქციები და სავიზო აკრძალვები უნდა შემოვიღოთ განსაკუთრებით მოსამართლეების წინააღმდეგ, რომლებიც საქართველოში პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნას უშვებენ. ამის შესახებ ევროპარლამენტარმა დანიუს ჟილიმასმა ევროპარლამენტში ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობების თაობაზე გამართულ დებატებზე განაცხადა. ევროპარლამენტარის თქმით, საქართველოში პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის მცდელობების ფონზე უნდა აღიაროთ, რომ საქართველოში ავტორიტარულ კონსოლიდაციაზე ევროპის პასუხი ამ დროისთვის შეუსაბამო იყო. დანიუს ჟალიმასის თქმით, ევროკავშირმა უნდა აღკვეთოს საპოლიციო აღჭურვილობის საქართველოსთვის მიყიდვან გადაცემა, რომელიც შესაძლებელია გამოყენებული იყოს რეპრესიებისთვის. და ბოლოს, ევროპამ უნდა გააძლიეროს პირდაპირ მხარდაჭერა დამოუკიდებელი მედიისთვის, პოლიტიკური პარტიებისთვის, სამოქალაქო საზოგადოებისთვის და ამავდროულად მათ გათავისუფლებას მოითხოვდეს, ვინც პოლიტიკური მოტივებით არის დაპატიმრებული, აცხადებს ჟალიმასი. ოცნებასთან საპროცესო შეთანხმება არა მონანიება, არამედ უკანონო პატიმრობისგან გათავისუფლების შესაძლებლობა. ამის შესახებ 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებული მომღერალი ბადა ბურჭულაძე აცხადებს, რითაც 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულების საპროცესო შეთანხმებით გათავისუფლების საკითხზე ხმაურება. როგორც ბადა ბურჭულაძის მიერ გავრცელებულ წერილში აღნიშნული, პროტესტი არსად გამქრალა და ბრძოლა გრძელდება. მისივე თქმით, ის მხარს უჭერს არა მხოლოდ სინდისისა და პოლიტიკურ პატიმრებს, არამედ გიორგი დავითაძესა და მის ოჯახს, ყველა პატიმარს, ვინც რეჟიმის ეწოლისა და არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლია. ბურჭულაძის შეფასებით, რეჟიმი დაშლის პირასა და გამარჯვება გარდაუვალია.

0: თბილისის მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. ამასთან თბილისის მერმა პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილ კიდევ ერთ სიახლეზე ანაზღაურებადი პრაქტიკის სერვისზეც ისაუბრა. მისი თქმით, პროგრამას ემატება ანაზღაურებადი პრაქტიკის სერვისი, რომელიც აქამდე არ ყოფილა. კახაკალაძის ინფორმაციით, პროგრამაში მონაწილეობის მსურველთა რეგისტრაცია განხორციელდება მიმდინარე წლის 7 ოქტომბრიდან 21 ოქტომბრის ჩათვლით. მსურველებს რეგისტრაციის გავლა შეეძლებათ ვებგვერდზე დასაქმდიჯი. როგორც დედაქალაქის მერმა განაცხადა, პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია თბილისში რეგისტრირებულ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს 16 წლის ასაკიდან სწავლაკი სრულად ფინანსდება თბილისის მერიის მიერ. 2026 წელს 30 სექტემბრის მდგომარეობით საქართველოდან ექსპორტირებულია 1.4 მილიარდი ამერიკული დოლარის ღირებულების აგროსასურსათო პროდუქცია. ამის შესახებ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციიდან ვგებულობთ. უწყების ცნობით აღნიშნული მონაცემები 10%-ით აღემატება 2025 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. ცნობისთვის, 2026 წლის 30 სექტემბრის მონაცემებით ძირითად საექსპორტო პროდუქტებს წარმოადგენს ყურძნის ნატურალური ღვინოების ბირდიანი სასმელები, ალკოჰოლო გაზიანი სასმელები, მინერალური და მტკნარი წყლები, კაკლოვანი ხილი და მოცვი და სხვა. ასეთ იყო სიახლეები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
1: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News-ს.

0: დილამშვიდობისა 8 ოქტომბრის კალენდარს წარმოგიდგენთ. 1907 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა პეტრე ოცხელი. დაიბადა ცნობილი ქუთაისელი კათოლიკეების ოჯახში. იოსებ ოცხელი პეტრეს ბიძა გახლდათ. 1914 წელს ოჯახი მოსკოვში გადასახლდა, სადაც პეტრეს მამამ კავკასიური მაუდის ფაბრიკა გახსნა. ბავშვები ფრანგულ სასწავლებელში მიაბარეს. პეტრე ოცხელის მამა შეძლებული ადამიანი იყო და ხშირად უწევდა დახმარებას საქართველოდან ჩამოსულ ახალგაზრდებს. ოცხელების ოჯახში, რომელიც სტუმართმოყვარეობით გამოირჩეოდა, თავს იყრიდა საინტერესო საზოგადოებას, სრულდებოდა მუსიკალური ნაწარმოებები, ნაწყვეტები ოპერებიდან, იდგმებოდა სპექტაკლები. პეტრე მხოლოდ 7 წლისა იყო, როდესაც ოჯახი მოსკოვში დამკვიდრდა, მაგრამ ბავშვზე ამგვარი გარემო გარკვეულ კვალს ტოვებდა. ხატვრის დედას ხშირად დაჰყავდა შვილები თეატრში, სადაც ბავშვები მთელ ლოჟას იკავებდნენ და დიდი გულისყურით ადევნებდნენ თვალს სპექტაკლს. ხატვრის და ნინო იგონებდა დედის სიტყვებს, რომ პატარა პეტრე ნანახი სპექტაკლების ჩანახატებს ასრულებდა. ხშირად ძმები ერთმანეთს ეხმარებოდნენ. უმცროსი ძმა ლეო მუყაოსგან ფიგურებს ჭრიდა, პეტრე კი აფერადებდა მათ. შემდეგ ნაწილების ერთმანეთზე დამაგრების შედეგად მოძრავ ფიგურებს ქმნიდნენ. საბავშვო სპექტაკლებს პეტრე აფორმებდა, დეკორაციების მოხატვაში კი სხვები ეხმარებოდნენ. ბავშვების ძალებით დადგმული სპექტაკლებია „კურდღლის საცოლე“, „ღამე ტყეში“. 1920 წელს მთელი ოჯახი საქართველოში დაბრუნდა და თბილისში დასახლდა. მატერიალური მდგომარეობის გამო მამამ გადაწყვიტა ოჯახი ქუთაისში გადაეყვანა, სადაც მას ახლო ნათესავები ჰყავდა და საკუთარი სახლი ჰქონდა. ამაზე მცირე ხნით ადრე მეუღლე გარდაეცვალა და ბავშვებზე ზრუნვის მთელი სიმძიმე უფროს დას ნინოს დააწვა. 1920-დან ქუთაისის რეალურ სასწავლებელში სწავლის პარალელურად მეცადინეობდა სასწავლებელთან არსებულ მცირე სახელოსნო სტუდიაში. 1927-28 წლებში უკვე სწავლობდა თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. 1927 წელს პეტრე ოცხელმა თბილისის მუშათა თეატრში გააფორმა ანატოლი ლუნაჩარსკის „ცეცხლის გამჩაღებლები“. 28 წელს კოტე მარჯანიშვილმა იგი ქუთაისის ქართული დრამის სახელმწიფო თეატრში მიიწვია, სადაც ოცხელმა გააფორმა შალვა დადიანის „კაკალ გულში“ და კარლ გუცკოვის „ურიელ აკოსტა“. 1930-იან წლებში ოცხელმა ქუთაისის დრამის თეატრში გააფორმა პერსი ბიშ შელის „ბეატრიჩე ჩენჩი“, ნიკოლოზ პოგოდინის „ფოლადის პოემა“, კარლო კალაძის „ხატიჯე“, გერცელ ბააზოვის „მუნჯები ლაპარაკობენ“, „მუნჯები ალაპარაკდნენ“ და უილიამ შექსპირის „ოტელო“. 1931 წელს კოტე მარჯანიშვილმა მოსკოვის კორშის თეატრში დადგა ჰენრიკ იბსენის „მშენებელის ოლმესი“. სპექტაკლის გასაფორმებლად რეჟისორმა ოცხელი მიიწვია, სპექტაკლის მხატვრობას უდიდესი წარმატება ხვდა წილად. 1936-27 წლებში ოცხელმა მოსკოვის მცირე თეატრში გააფორმა ფრიდრიხ შილერის „ვერაგობა და სიყვარული“ და ვიქტორ გუსევის „დიდება“, ამავე თეატრის ფილიალში ლოპე დე ვეგას „ცხვრის წყარო“. 1939 წელს ლონდონში თეატრის მხატვართა გამოფენაზე ოცხელის ესკიზები ოქროს დიდი მედლით დააჯილდოვეს. 1937 წელს კონსტანტინე სტანისლავსკის მიერ მოწყობილ ჯუზეპე ვერდის „რიგოლეტოს“ დადგმის კონკურსზე ოცხელის ესკიზებმა პირველი პრემია დაიმსახურა. ხატვარმა თეატრში მხოლოდ 9 სეზონის განმავლობაში იმუშავა, მაგრამ მოკლე დროში შექმნა ნაწარმოებები, რომელთაც არსებითი როლი შეასრულეს ქართული თეატრის მკაფიოდ თავისებური სახის ჩამოყალიბებაში. 1937 წლის 21 სექტემბერს პეტრე ოცხელი დააპატიმრეს. მიუსაჯეს დახვრეტა როგორც კონტრრევოლუციური ტროცკისტული ნაციონალისტური ორგანიზაციის წევრს, ამავე წლის 2 დეკემბერს დახვრიტეს.
1: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში.

0: 2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში. გაცილდით? გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
3: რეკლამა. რადიო
4: ბარ. 2-38-78-70.
5: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:30-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-20:00.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-20:00. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
9: ვანე ზონა.
0: გადაცემამ წვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
10: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო. სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
11: მშვიდობისა დილის პალიტრა განაგრძობს მუშაობას ტალღაზე FM 103.9 და ახლა უცვლელი რჩევები ჩვენსავე ტალღაზე. დილის პალიტრა გირჩევთ. არ გახვიდეთ სახლიდან მანამ, სანამ შვილს არ დაემშვიდობებით. თუ ყავთ პატარა ბავშვი, უნდა იცოდეთ, რომ მისთვის ყველაზე რთული და ძნელად გადასატანი ვითარება მაშინ იქმნება, როცა თქვენ სადღაც მიდიხართ მას კი შინტოვებთ. ამბობენ ფსიქოლოგები. მათი თქმით იმისთვის, რომ თავისუფლად შეძლოს შინიდან გარეთ გასვლა, თქვა სამსახურში წასვლა. საჭიროა, რომ მშობელმა ბავშვს ემოციური დამოუკიდებლობა ჩამოუყალიბოს. მართალია, ეს თავიდან მაინც და მაინც იოლის საქმე არ არის, მაგრამ შესაძლებელია და თანაც შედეგიანი. ზოგი მშობელი სახლიდან ჩუმად გადის, რომ შვილის სრემლერს თავი აარიდოს, მაგრამ ეს არ არის გამართლებული ნაბიჯი, ვინაიდან შესაძლოა მძიმე ტრავმა მიაყენოთ ბავშვს. ის ფაქტი, რომ შვილის სრემლებს თქვენ არ დაინახავთ, სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ მას არ ექნება ეს გაცდები, ამბობენ სპეციალისტები. მათივე განმარტებით, როცა ბავშვი დედის ან მამის შინარყოფნას მოულოდნელად აღმოაჩენს, ამის გამო შესაძლოა ისტერიკა და სასო წარკვეთაც კი დაეუფლოს. გარდა ამისა, მშობლის შინიდან ჩუმად გაპარვამ ბავშვში შეიძლება გამოიწვიოს და განავითაროს შოკი. თავიდან პატარა უბრალოდ ტირის, მერე ბრაზობს, ისტერიკას ემართება, რასაც საბოლოოდ შესაძლოა შფოთვებიც დაემატოს. დაუცველობის შეგრძნება, როცა ბავშვი მოულოდნელად აღმოაჩენს, რომ მშობლები სადღაც წასულან, მისი სამყარო შესაძლოა ძლავრად შეირყეს და ამით დაუცველობის შეგრძნება ჩამოუყალიბდეს. თუკი ერთხელ მაინც გაიპარებით შვილთან დაუმშვიდობებლად, ბავშვი იფიქრებს, რომ სხვა დროსაც გაეპარებით და გამუდმებით ამის მოლოდინში იქნება. შიში. დაუმშვიდობებლად წასვლის შემდეგ თქვენი დაბრუნება ბავშვს გაახარებს, მაგრამ ეს დაძაბულობას ვერ მოუხსნის, რომ ერთხელაც ისევ დარჩება მარტო. დანაშაულის შეგრძნება. ამ დროს ბავშვმა შესაძლოა იფიქროს, რომ რაღაც დააშავა, ამიტომ დატოვეს მარტო. ამას კი საბოლოოდ თვითშეფასების დაქვეითებაც კი შეიძლება მოხდეს. მშობლებო, გახსოვდეთ, რომ ბავშვს როდესაც ემშვიდობებით და ისე გადიხართ შინიდან, ამით ურთიერთ ნდობას აყალიბებთ. თავიდან ამის გაკეთება არ არის იოლი, მაგრამ დროთა განმავლობაში ბავშვი აცნობიერებს, რომ თქვენი ნდობა შეიძლება, იმიტომ რომ ყოველი დამშვიდობების შემდეგ თქვენ ისევ უკან ბრუნდებით. სხვათაშორის ეს დამოკიდებულება მოზრდილ ასაკში კიდევ უფრო მეტად გაამყარებს მის თქვენ დამინდობას. როგორ უნდა დავემშვიდობოთ ბავშვს სწორად, რომ ეს ტრაგედია დაგვექცეს? შევამზადოთ ნიადაგი. შინიდან გასვლა ბავშვისთვის არ უნდა იყოს მოულოდნელობა, ანუ თანდათან უნდა შეეგუოს აზრს, რომ ცოტა ხნით უთქვენოდ დარჩება. არ არის საჭირო დიდი ხნის განმავლობაში ამაზე ლაპარაკი. საკმარისია გასვლამდე 15 წუთით ადრე უთხრათ, რომ ცოტა ხანში მან დედიკოსა მამიკოს ხელი უნდა დაუქნიოს და უთხრას ნახვამდის. კითხეთ, რას გააკეთებს უთქვენოდ. კარგი იქნება, თუ რაღაც მითითებებს, დავალებებს მისცემთ. ასე ის მეტად თავდაჯერებულად იგრძნობს თავს. მაგალითად, მე რომ წავალ, შენ და ბებო მსღაპარი წაიკითხეთ და რომ მოვალ, მომიყევი, კარგი? უთხარით ბავშვს როდის, რომელ საათზე დაბრუნდებით. შეგიძლიათ აჩვენოთ, სად უნდა იყოს საათის ის არის, როცა თქვენ დაბრუნდებით. თუ არ იცით ზუსტად რომელ საათზე დაბრუნდებით, უთხარით, რომ როგორც კი საჭმელს შეჭამს, ან გაიღვიძებს, ან იბანავებს, თქვენს სწორედ მაშინ მიხვალთ. ოღონდ პირობა შეასრულეთ, რომ ბავშვმა თქვენი ნდობა არ დაკარგოს. ერთიც გაითვალისწინეთ, მშობლებო, ბავშვთან დამშვიდობება უნდა იყოს მოკლე, რომ ასატირებლად დრო არ დარჩეს. აბა თქვენი სით, მშობლებო, წარმატებას გისურვებთ.
12: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103. ორი 23 80 09.
13: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. ჩერი for family.
14: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
15: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
16: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300.
17: ჩანს.
16: ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: რეკლამა. რადიო
7: პარტი. 2:38:18:70. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
18: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
15: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.
14: ავტო
19: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
15: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
14: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 9 საათია.
20: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 9 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ევროპარლამენტი მკაცრად გმობს ქართული ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობებს და მათ წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სარჩელის დაუყოვნებლივ გატანას მოითხოვს. ამის შესახებ ნათქვა მია ევროპარლამენტის რეზოლუციის ტექსტში, რომელსაც კენჭს მოგვიანებით უყრიან. რეზოლუციის პროექტში ევროპარლამენტი ხაზს უსვამს, რომ ფუნქციონალური პოლიტიკური ოპოზიცია დემოკრატიის განუყოფელი სვეტია და სასამართლო საშუალებებით ლეგიტიმური პოლიტიკური ოპოზიციის განადგურება შეუსაბამოა დემოკრატიასთან. რეზოლუციაში ევროპარლამენტი გმობს კანონმდებლობისა და სახელმწიფო ინსტიტუტების ბოროტად გამოყენებას პოლიტიკური ოპონენტების გასაჩუმებლად. ევროპარლამენტი ასევე იმეორებს თავის არერთხელ გაშღერებულ გაფრთხილებას, რომ ჩამოყალიბებული პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის ნებისმიერი მცდელობა საქართველოს ევროკავშირისგან აშორებს და გამორიცხავს ნებისმიერ ნაბიჯს ევროკავშირში გაწევრიანებისგან. ევროპარლამენტი ასევე ავალებს თავის პრეზიდენტს, რომ რეზოლუცია გადასცეს საბჭოს, ევროკომისიას, უმაღლეს წარმომადგენელ წევრ სახელმწიფოებსა და საქართველოს თვითდანიშნულ მთავრობას, ნათქვამია რეზოლუციის პროექტში. გერმანელი ევროპარლამენტარის ტობიას კრემერის განცხადებით ქართული ოცნების რეჟიმი, როგორც ჩანს საბჭოთა წარსულის აღდგენის უცნაურ რეჟიმზე გადავიდა. საგარეო ასპარეზზე საქართველოს ევროპული მომავლისგან დაშორებით და კრემლის ორბიტაზე დაბრუნებით, ქვეყნის შიგნით კი საბჭოთადების ერთპარტიული სახელმწიფოს შექმნის მცდელობით. აღნიშნული კრემერმა ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე მიმდინარე დებატებზე გუშინ განაცხადა. გერმანელი ევროპარლამენტარის თქმით, თავად ქართველებს აღარ სურთ კვლავ ჰომო სოვეტიკუსებად საბჭოთა ადამიანებად იქცნენ, არსურთ უბრალოდ თავი და ხარ უნდა ხმარა მოიხონ. ის ასევე ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ სანქციების დაწესების მოწოდებითაც გამოვიდა. უნდა დავუწესოთ სანქციები საქართველოს დე-ფაქტო ლიდერს ივანიშვილს და ამიტომ უნდა გავისტუმროთ ქართული ოცნების საბჭოთა ფანტაზიები, იქ სადაც მათი ადგილი აღნიშნა ევროპარლამენტარმა. სამწუხაროა, რომ ჩვენი მოთხი ქვეყნის რიგებში აღარ ვართ, რომელთათვისაც მზადდება გზამკვლევი. ამის შესახებ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა Facebook Live-ში ევროკომისიის მიერ გაფართოების მოსამზადებელი დოკუმენტების მიღებასთან დაკავშირებით განაცხადა. ზურაბიშვილის თქმით, საქართველოს არ დაუკარგავს შანსი დაადგეს ევროკავშირის გზას, რადგან ევროკავშირის გაფართოების საკითხი ისევ აქტუალურია და ევროკავშირის პოლიტიკა საქართველოს მიმართ არ შეცვლილა. მეხუთე პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ქვეყანას არც კანდიდატის სტატუსი არ შეუჭირავს. ჩერდება. წინააღმდეგ კი ვარ საზოგადოებაზე გავრცელდეს სანქციები, მაგალითად უვიზო მიმოსვლის შეწყვეტა, მაგრამ რაც შეეხება ინდივიდუალურ სანქციებს, ეს მათი გადასაწყვეტია, აცხადებს მეხუთე პრეზიდენტი. შეგახსენებთ, რომ ევროკომისიამ გაფართოების მოსამზადებელი დოკუმენტები მიიღო. საუბარია 4 კანდიდატ ქვეყანაზე: ალბანეთზე, მოლდოვაზე, მონტენეგროსა და უკრაინაზე, რომელთათვისაც 2026 წლის გაფართოების პაკეტის ფარგლებში ევროკომისია საორიენტაციო საგზაო რუკებს არადგეს. გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი მარტა გოსი ამბობს, რომ საქართველო კანდიდატი ქვეყანა მხოლოდ ქაღალდზეა და ის, რაც ახლა ქვეყანაში ხდება, გაფართოების ანგარიში აისახება. თავიდან იუმორით შევხედე, მაგრამ თლაც სახუმარო არ არის მეგობრებო, ეს სანქცია ფაქტობრივად მე საქართველოში მოღვაწეობის უფლება წართმეული მაქვს. ასე ეხმაურება ჟურნალისტი ნიკოლოზ მჟავანაძე დიდი ბრიტანეთის მხრიდან მისთვის დაწესებულ სანქციებს. მჟავანაძემ სოციალური ქსელით გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში აღნიშნული სანქცია სადამსჯელო ოპერაციად შეაფასა და აღნიშნა, რომ ეს ყოველივე გამიზნულია იმისთვის, რომ ის იზოლაციაში მოაქციონ. მისი შეფასებით, დიდი ბრიტანეთის მიერ დაწესებული სანქციები არის სადამსჯელო ოპერაცია იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც მათ პოლიტიკას არ ატარებენ. საქართველოში მოღვაწეობის უფლება წართმეული მოქვს, იმიტომ რომ ვერც ერთი ბანკი ვერ მომემსახურება. გარდა ამისა, დამეკისრება სანქციები სოციალურ ქსელებში, აცხადებს ნიკოლოზ მჟავანაძე. ცნობისთვის, დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთის სანქციების რეჟიმის ფარგლებში სანქცია დაუწესა 31 ფიზიკურ პირს, იურიდიულ პირსა და გემს იმ საქმიანობისთვის, რომელიც საფრთხეს უქმნის უკრაინის სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას და დამოუკიდებლობას. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. კიევში მრავალსართულიან შენობაზე რუსეთის მიერ განხორციელებული დარტყმების შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას უკრაინული მედია საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათი ინფორმაციით, ადამიანები რუსეთის მიერ განხორციელებულ თავდასხმას დედაქალაქის დესნიანსკის რაიონში ემსხვერპლნენ. დაშავდა 4 ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვი. მაშველებმა 22 ადამიანი გადაარჩინეს. მანამდე კი ცნობილი გახდა, რომ რუსებმა მრავალსართულიან შენობას დაარტყეს, რამაც ხანძარი და შენობის ნაწილობრივი განადგურება გამოიწვია.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით არ თვლიან, რომ რუსეთში შავჭირთან დაკავშირებით ლაბორატორიის თანამშრომლის გარდაცვალება ბიოლოგიური იარაღს უკავშირდება. მისი თქმით, რუსმა მაღალჩინოსნებმა ამერიკელ კოლეგებს განუცხადეს, რომ სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება. მან ასევე აღნიშნა, რომ რუსეთის ხელისუფლებისგან ამ შემთხვევაზე დამატებით ინფორმაციის მიწოდებას ელისტა მწუხარება გამოთქვა, რომ რუსეთი აქამდე არ ჩქარობდა ამის გაკეთებას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ასევე აღნიშნა, რომ რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან ამ საკითხზე სატელეფონო საუბარი აქვს დაგეგმილი, მაგრამ არ დაუკონკრეტებია როდის. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10:00-ზე დაგიბრუნდებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
2: 8 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ტალღაზე FM 103.9. დაიწყებთ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდევია მზიანი ამინდი. ფოთში უმეტესად მზიანი დღე იქნება და 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სოხუმში ნავარაუდევია 23 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი. დღე ზუგდიდში 25 გრადუსი სითბო და მზე. მესტიაში 16 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. ქუთაისში 26 გრადუსი და მზე, ოზურგეთში 24 გრადუსი და მზიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 22 გრადუსი, მზიანი ამინდი. ცხინვალში 21 გრადუსი და მზე, თელავში 22 გრადუსი, მზიანი დღე. ბორჯომში 19 გრადუსი და მზიანი დღე. ბაკურიანში 16 გრადუსამდე მოიმატებს დღეს ტემპერატურა, მზიანი, უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. 10 გრადუსი სითბო ამოსავლოდნელი ყაზბეგში და მზიანი დღე. გუდაურში კი 12 გრადუსი სითბო, მზე. და ბოლოს, თბილისში დღეს, ხუთშაბათს, 8 ოქტომბერს, მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს, მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
4: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
5: 2-18-68-68-60.
6: Prestime. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
1: Prestime. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
7: This is Palitra Radio on FM 103.9.
8: დილის სტუმარი.
2: დაუბრუნდით, ეს არის ჩვენი ურთიერთობის მეორე საათი, მეგობრებო, დილის პალიტრას უსმენს ჩვენი ერთგული მსმენელი. შეგიძლიათ ასევე გადმოერთოთ რადიო პალიტრის Facebook გვერდზე და ვიზუალურადაც მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. აუდიო გაქვთ, ვიზუალი გაქვთ, ახლა კიდევ უფრო სიღრმეებში ჩავალთ და მე ვფიქრობ, აი ამ პატარა-პატარა რაღაცა შეიძლება ითქვას ძალიან მოკლე საუბრებითაც კი შეიძლება ადამიანი ცნობიერება სულ ცოტათი გაიზარდოს. ყოველ შემთხვევაში საკითხის ირგვლივ არსებული კითხვები მაინც გააჩინოს, სწორი კითხვები, და მე მგონი ეს უკვე საქმის რაღაც ნაწილი არის და დამეთანხმებით ალბათ ორივენი ამაში გულისხმობ ბექას და ჩვენი გადაცემის დღევანდელ სტუმარსაც და გადავიდეთ პირდაპირ იმ თემაზე, რომელიც უნდა გავშალოთ შეძლების დაგვარად ვრცლად ჩვენს გადაცემაში. ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს გახლავთ ორგანიზაციული განვითარების მენტორი, ფსიქოკონსულტანტი, დილის პალიტრის უკვე ჭარმაგი მეგობარი, ხათუნა მდინარაძე. ხათუნა, დილამშვიდობისა და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად დაიწყე ეს სისხამდილა და თემასაც დავასახელებ აქვე, რომელშიც ახლა ვერ გეტყვით, რომ გადასარევად ვერ ყვევი და არიქა შემოგეშველები მეთქი. ბექა ყველაფერში ერკვევა როგორც წესი და ამიტომ დავიწყებ.
5: თელი ცხოვრება ლაპარაკობ, რაში ვერ ერკვევი?
2: კომუნიკაციებში ვერ ვერკვევი. ბექა, ყოველთვის მოწმეული მყავს ესე დამატებით ძალად, რომ შემოგვაშველოს ინფორმაცია, მაგრამ ჭრილი არის ვიწრო ამ საკითხისა და სწორედ ამას ვითხოვთ ახლა თქვენგან. ტვინი, ემოცია, ჩემთვის ემოციები პირდაპირ კავშირშია ტვინთან და მის გადაწყვეტილებებთან და საერთოდ ყველაფერი ტვინთან, და ნეიროკომუნიკაცია. დავშალოთ ყველაფერი და მე დავუკავშიროთ ერთმანეთს. რაში გვეხმარება, რას გვაძლევს და სად მივყავართ ამ ყველაფერს?
8: კი ბატონო, მოგესალმებით. მივესალმები ჩვენს მსმენელებს და მადლობა მოწვევისთვის. დავიწყოთ იქედან, რომ საერთოდ რა არის. იმიტომ რომ ხშირად აჩენს კითხვას, რომ ცალკე ვიცით ნეირო, თქვა გაგვიგია ნეიროგანვითარება, ნეიროფსიქოლოგია,
5: ნეიროქირურგია,
8: ცალკე კომუნიკაცია ხომ გაგვიგია და გაგვიგია და ეს ნეიროკომუნიკაცია რაა და ხშირად აჩენს კითხვებს. თუ კი მაგალითად შედიხარ ორგანიზაციაში და ან სადმე, სადაც სჭირდებათ კომუნიკაციების თემა და გაუგონიათ, რომ ნეიროკომუნიკაცია სასად ატარებ, რა არის და რით განსხვავდება. პირველში, რა თქმა უნდა, ეს არის კომუნიკაცია, თუმცა კომუნიკაცია კიდევ უფრო ღრმა მიმართულება კომუნიკაციის დროს, რა გზას გადის ტვინი და როგორ მუშაობს ტვინი. როგორ არის ამ პროცესში ჩართული ჩვენი ყველა ორგანო დაწყებული სხეულით, დამთავრებული ვერბალური ენით, კომუნიკაციით და საბოლოო ჯამში რას მაძლევს ამის სიღრმისეულად ცოდნა. აქ დაახლოებით რომ გითხრათ იმას, ისრაც ჩვენ გვეპარება ხოლმე მხედველობიდან, აი წამის მიასეთში, მიათეთში, რა ამ შეიძლება ისე გაირბინოს, რომ ეს ჩვენი ბრჭყალებში, რო ვთქვათ, შეუიარაღებელი თვალით შესაძლოა უცებ ერთი შეხედვა არ ჩანდეს, მაგრამ საბოლოო მიზანზე იმოქმედოს გავლენა.
5: აი კომუნიკაცია არის ყველაზე მთავარი, ხო, ცხოვრებაში. კომუნიცირებ ყველა და ყველაფერი მათ შორის, ხო? მიიღებთ ინფორმაციას, გავცემთ ინფორმაციას, ვამუშავებთ ინფორმაციას და აი როგორც აქ ნეიროკომუნიკაციაში ერთ-ერთი მთავარი არის ალბათ, რა ინფორმაცია გავცეთ სწორად და რა არ გამოგვეპაროს, ხო? რაღაცა არ გავცეთ ისეთი, ვისი, იმიტომ რომ ჩვენ რო საუბრობთ, ენითაც საუბრობთ, ჩვენი მიმიკითაც საუბრობთ, ჩვენი განწყობი ფსიქოემოციური ყველაფრით საუბრობთ და როგორ ვაკონტროლოთ, როგორ ვმართოთ. ესეც არის და მეორე მხრიდან თუ ვართ, მაგალითად, რა დავინახოთ იმის ნათქვამში, რა დავიჯეროთ და რა არ დავიჯეროთ.
8: პირველ რიგში რაც მინდა ვთქვა, რომ ეს არ ეხება კონტროლს. თუმცა რაღაცების ცოდნა და სწორად დასწავლა თავისთავად მართვას ეხება და შეგვიძლია გავაუმჯობესოთ
2: რის კონტროლს.
8: რა ვთქვათ, როგორ ვთქვათ, ცევა და როგორ ვაკონტროლოთ სხვა პირიქით, ამან შეიძლება გადაგვიყვანოს რაღაც სხვა
5: მიმართულება. არა, ჩვენი თავი როგორ
8: ვაკონტროლოთ? თუნდაც საკუთარი თავის კონტროლი ამ კუთხით გამოიწვევს არასწორ შედეგებს
2: და არასწორად,
8: ხო, წავა. თუმცა თუ კი ასე დავსვათ საკითხს, რომ რა შემიძლია უფრო კარგად გავაკეთო, ვიდრე ვაკეთებ დღეს, ან რა შემიძლია გავაუმჯობესო, ამას უკვე მივყავართ განვითარებისკენ და ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია. პირველ რიგში რაც მინდა ვთქვა ის, რომ სანამ გავიგებთ რომ სხვამ როგორ აღიქوان მე რა გავწედა როგორ მართო თუნდაც ეს სიტუაცია უნდა ვიცოდეთ რა გზას გადის ეს ჩვენგან წამოსული სიტყვები თავის ტვინში და როგორ აღიქوامს ამას მომხმარებელი პირველ რიგში მაინც გავდივართ სწორედ აქ აქმა ჩვენ რომ გავცეთ მოდი ავიღოთ ნებისმიერი სახის ინფორმაცია ან რაღაც ტექსტი წავიკითხეთ ან რაღაც თქვით ან თუნდაც მოვიქეცეთ ეს ყველაფერი ხომ ინფორმაცია არის ან შესაძლოა რაღაც მიმიკა გამოვხატეთ და ვიცი ჩვენ რომ მიმიკას უდიდესი ყურადღება ექცევა მე შეიძლება შენ გითხრა რაღაცაზე რომ კარგია მაგრამ ეს კარგია რა
9: მიმიკა არის
8: ნათქვამი სხვა თემა ეხლა და მე სულ ვარ მტკიცების პროცესში რომ იცი რა არაფერი ისეთი ცუდი არ მithkoms და გაგიშდა ვიღაცაზე ვიტყვით რამ გააგიშა კაცო ისეთი არაფერი არ მithkoms და ეხლა მე მიდის ამ თემის გაშლა რომ არ ვიცი კარგად თქვი თუ ცუდად თქვი იმან წაიკითხა არასწორად თუ მე ვთქვი არასწორად ამას არამ გავარკვევდი ამიტომ მეხმარება მე გარკვეული საკითხის ცოდნა აქმის დროს რა ხდება ჩვენ გონია რომ რაღაცას როცა საუბრობთ თუნდაც ხში კი გონია შესაძლოა წარმოგვედგინოს უცებ ასე ჩვენც რომ მთავარი არის ამ აქ ინფორმაციის გაცემაში სიტყვები მაგალითად როცა რაღაც თქვით მეორე ადამიანმა და საერთოდ აქმის ორგანოებიდან ეს ჩვენ ვიცით რომ ხუთი მთავარი აქმის ორგანო არის რომელიღაცით აღიქვა ხო თუ კი მაგალითად საუბრობ აღიქვამს ხმის ტონით აღქმას ვიზუალურად მაკვირდება მე მიმიკას თუ კი პირდაპირი კომუნიკაცია ჩემს მიმიკას აკვირდება ჩემი შეეულის ენას შესაძლოა იმან არის ის გარკვეული სახის მიმიკა წამის მიასეჭი რა გაირბინა ჩემთან იმან ეს ცნობიერ დონეზე არის ის მაგრამ შეგრძნების დონეზე იცის ეხლა ნახეთ ნეიროკომუნიკაცია კიდევ რა არის მე რომ სახში წავალ ჩაერთვება ამაში ტვინის სხვადასხვა პროცესი ამუშავდება და ჩაერთვება მაგალითად ჩემი ქერქი და გადაამუშავებს ამ ინფორმაციას შესაძლოა მივხვდე რომ იცი რა თამთამ რომ მითხრა რაღაც კარგია კარგად კი არ მითხრა მგონი რაღაც კარგად არისო და მე რა გამახსი
9: გადამუშავება
8: მაგრამ ახლა ჩვენ ჭირდება აქ სწრაფად ეს როგორ გინდა აღიქვა რომ ან არ მოუტყუდეთ ან პირიქით უფრო ჩვენს კარგად გავცეთ პასუხი და რაღაც შესაძლოა უფრო კარგად
5: გასულიყო ეს კომუნიკაცია რომ თქვი არასწორად თქვი ახლა მაინც არ ჩერდები მე და ეგ ვიგულისხმე ზუსტად მაგაში
8: ზუსტად მაგაში მე თვითონ აღვსენიერი რომ
9: წარმოხო
8: კი ბატონო მე
5: თქვა ის რაც მინდა რომ თქვა და ზუსტად ისევ შევეცადო რომ გავაგებინო როგორც მინდა რომ გავაგებინო და პირიქით ზუსტად გავიგო რა თქვა მისი ქვეცნობიერმა რა თქვა და არა მარტო მან
8: კი და ამის ახსნას იმიტომ ვაკეთებ ხშირად მხოლოდ თქვენ არ ხართ ვინც ეს იკითხეთ რა თქმა უნდა მე მესმის თქვენ რა კონტექსში იკითხეთ თუმცა მომხმარებელმა შესაძლოა ამ კონტექსში ვერ გაიგოს და ჩათვალოს რომ ეხლა მე უნდა დავჭი და ყველაფერი ვაკონტროლო მომხმარებელი არა მსმენელი მე მაინც ჩვენ სფეროში ვრჩები
9: მომხმარებელი
8: ხარ ამიტომ მომიწი ამისი ახსნა აუცილებელია იმიტომ რომ ხშირად ვსვამ ჩვენ დამკითხვას რომ აი როგორ ვაკონტროლო მენეჯერი ვარ და როგორ ვაკონტროლო ჩემი თანამშრომელი მშობელი ვარ და როგორ ვაკონტროლო ჩემი შვილი არადაც ჩვენ პირიქით იქეთ მივდივართ რომ კი არ უნდა ვაკონტროლოთ პროცესი უნდა იყოს თავისთავადი და უნდა ავაწყოთ ამაზე კომუნიკაციას და ურთიერთობას და ურთიერთობის ფორმა არის სწორედ კომუნიკაცია აქმის დროს მნიშვნელოვანი არის ორი რაღაც პირველი ის რომ ტვინის რა მოლოდინი აქვს შენგან
9: და მე ჩემს ტვინს ჩემგან?
8: არა, მაგალითად მე თუ შენ გესაუბრები, შენ რომ უნდა მიიღო ინფორმაცია, რა მოლოდინი გაქვს ჩემგან?
9: აჰა.
8: ან ინფორმაციისგან, მოდი ასე ვთქვათ,
9: ხო?
8: და მეორე, ადარებს წარსულ გამოცდილებას.
5: ამ სტერეოტიპები ერთვება აქ, როგორც ხდები?
9: ადრე როგორც იყო?
8: ფაქტობრივად კი. აა, ეხლა როგორ გამოდივა?
5: თქვენსაც ვინ ხართ, რა სიტუაცია?
8: სტერეოტიპი არ არის ის, რომ არ ვიცი რა.
5: ცუდი არ არის,
8: სტერეოტიპები არ არის. მაგრამ რაღაცა არ უნდა გააკეთოს. ეს არა მხოლოდ სტერეოტიპი, სტერეოტიპი ჩვენ გვეხმარება ცხოვრებაში
5: გარკვეულ
8: ყველაფერში და ჩვენ სტერეოტიპის მხოლოდ რა ცუდ მხარეს განვიხილავთ ხოლმე. და მე რომ ვადარებ ამას ჩემ წარსულ გამოცდილებას, სანამ რაღაცას ვიტყვი, ან ჩემი ტვინის ის ფუნქცია, რომ ის უბანი, რომელიც პასუხისმგებელია გადაწყვეტილებაზე, სანამ ეს ჩაერთვება მანამდე ერთობა ეგრეთ წოდებული საფრთხის სკანერი, ასე ვთქვათ, რომ პირველი ჩემში შემოსული ინფორმაცია მოწმდება არის თუ არა ეს უსაფრთხო. უმნიშვნელოვანესია არის
5: მოწყობილი
8: ჯერ ასე მოწყობილია
5: საფრთხე არის ან გაუკლავდი ან გაიქეც.
8: რა თქმა უნდა, აქ უსაფრთხოებას ყველგან დღეს ვერ ნახავ თქვენ სფეროს უსაფრთხოება არ იყოს უმნიშვნელოვანესი. დაწყებული ოჯახით, დამთავრებული ურთიერთობები, დამთავრებული ბიზნესით. უსაფრთხოება არის პირველი ტრიგერი, რაც შეიძლება გადაკვეთოს, ასე ვთქვათ, მოდი წითელი ხაზი ტვინმა. თუ კი ეს შემოწმდა და არის საფრთხის შემცველი, მაშინ შენი კომუნიკაციის მოდელი უკვე თავდაცვითი ფიტნესკენ მიდის, თუ კი შემოწმდა, რომ იცი რა, არ არის მოდი. ოღონდ იმიტომ ამობეს ხდება წამის მიაზედებში და უცებ ამას.
9: აი ხა ზუსტად შენ ისაუბრეს პარალელურად, აი ზუსტად იმ როლში ვარ. მოუყვები ხო იმ როლში ვარ, ვიღებ ინფორმაციას კომუნიკაციის იქითა მხრიდან. მივიღებ ამ ინფორმაციას და ჩემთვის საფრთხის შემცველია, მაგრამ რანაირი შეიძლება იყოს ეს საფრთხე?
8: არ ვიცით. ეს არ ვიცი.
9: მაგალითად, აი ხმის აგრესიულია.
8: გაჩნია ახლა ამის შემდეგი ფაქტორი, შემდეგი ნაბიჯი, მოდი ასე ვთქვა, ფლადაზე არ წარმოვიდგინოთ, ოღონდ ტვინი ხშირად გონიათ, რომ რაღაცა უბანი ჩაირთო, მე გამოირთო და რა თქმა უნდა, ასე არ არის.
9: სალაპარაკო
8: ენაში მარტივად ვამბობ, თორემ კომპლექსური ორგანოა და მუშაობს იქ ყველაფერია ჩართული.
9: ჩართვა გამორჩის,
8: ხილაკი არ არის. უბრალოდ რომ ჩვენ შედარებით მარტივად ახქვათ, რომ გაიარა ეს პროცესი ტვინმა და უი უსაფრთხო აღმოჩნდა. მე უკვე ანიჭებს ტვინი ამას, თუნდაც საფრთხის შემცველი იყოს მნიშვნელობას.
9: აჰა.
8: შენ რაც იკითხი, ახლა ნახე წინასწარმეტყველის
9: ხედის.
8: გეტყვით. ნიშნულობა რომ შეამოწმო გჭირდება სწორედ კონტექსტი. შესაძლოა იყოს, მაგრამ მაგალითად ხშირად მითქვამს რომ შევსულვარ ტრენინგზე და მოლოდინები გაგვიზიარებია ბოლოს. და ნუ მე აუ თავიდან რომ შემოხვედით, მეგონეთ რომ რაღაცნაირი იყავით. ხო, ყოფილიყავით. აი როგორი მაგალითად იკითხავ. აი სათვალით რომ შემოხვედით, უცებ გამახსენდა ჩემი რუსულის მასწავლებელი. მაგალითად უცებ, ხო, და იცით რა, მე პროცესში მივხვდი რომ უი უი არა, აი შესაძლოა პირიქით იყოს. ამიტომ ეს ცრუ ეგარი ცუ ინფორმაცია შესაძლოა იყოს
9: ყოველთვის ხელმისაწვდომი
8: ჩვენ სუბიექტურ წარსულ გამოცდილებაზე ან თუნდაც მოლოდინებზე. მაგალითად შესაძლოა მოდი ავიღოთ დავანებოთ თავი წარსულ გამოცდილებას. ჩემი მოლოდინი არის რომ ტრენერი რომ შემოვა სატრენინგო ოთახში, მაგალითად ან ფსიქოკონსულტანტი მნიშვნელობა, მე ასე წარმომიდგენია. მაგრამ შემოვიდა სხვანაირი, სხვა ფერით, სხვა ჩაცმულობით და აუცილებლად ის განსხვავებულობა. ხშირ შემთხვევაში, თუმცა ვერ ვიტყვით, შესაძლოა თავდაცვითი რეაქცია გამოიწვიოს, რა შეუკვეთე ჩამოვიდა, ეს არ მოსწონს ტრენს, იმიტომ რომ უცებ უწევს, ხო, გადარ მოლოდინზე, თავის შექმნილ მოლოდინზე აუცილებლად პასუხი უნდა გასცეს და ამან უნდა შეცვალოს. და არის კიდე შემთხვევა, რომ უკვე როცა გაიარა ეს პროცესი, ჩაერთო გარკვეული სახის ემოცია და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, შესაძლოა ბავშვობაში წახვიდე, შესაძლოა ამ წარსულმა გამოცდილებამ რაღაც ისეთი გაგახსენოს, რომელიც შენთვის, ვინც ამას გასცემს, საერთოდ წარმოდგენაც კი არ კონდეს და მე ამაზე აიგებ ამ კონტექსტზე უკვე ჩაერთვება ჩვენი პრეფრონტალური კორტექსი, რომელიც არის გადაწყვეტილების მიმღები ქერქი, რომელიც პასუხისმგებელია რა უთხრა, როგორ უთხრა და აი თქვენ რაც აღნიშნეთ, მე სოციალური ქცევა როგორ ვმართო.
5: კი ბატონო. აი კიდე ერთი მნიშვნელოვანი არის ჩემი აზრით. ნახეთ, აი როდესაც ადამიანი საუბრობს, ან მესაუბრება მე, ან მასას ესაუბრება, ხო? აჩენს რაღაც მოლოდინებს. კრიტიკული აზროვნება როდის უნდა ჩაერთოს, რომ მე არ მოვთხოვდი, ანუ მე არ დავნებდე, მე ის მოლოდინი რაც მაქვს მისადმი, არ გადავამოწმო და პირდაპირ
8: გავ. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია. კრიტიკული აზროვნებას რთავს კიდევ ერთხელ ვამბობ, პრეფრონტალური ქერქი, ჩვენი შუბლის წინაწილი, წილი და ეს არის პროცესი, როცა სოციალური ქცევა ეს გითხარით, რომ მე საძულა ვიღაც არ მომეწონა, რომელიც გავდა პირობითად რუსულის მასწავლებლად ჩემს ბავშვობაში, რომელიც მე ცუდად მექცეოდა, მაგრამ ეხლა მე უფლება არ მაქვს რომ ამას გამარჯობა არ ვუთხრა, ანამედ ცუდი ვუთხრა. ამიტომ შემოდის მონაწილე და გამარჯობათ გეუბნება, მაგრამ ეს გაიყოლა. მაგრამ ეს გამარჯობა როგორ ინათქვა, მე აუცილებლად ვიგრძნობ.
5: სოციალურ დამოკიდებულებებში ძალიან ხშირად ცუდ როლსაც თამაშობს ეს, ხო?
9: მაგათად
5: კი სტერეოტიპი არა, აი რომ მე უნდა უთხრა, მე უნდა დაუჯერო. მე რაღაცა კონტექსტიდან გამომდინარე, კრიტიკული აზროვნების უფლებაც კი არ მაქვს უნდა დაუჯერო. მაგალითად უფროს, მაგალითად მოძღვარს.
8: პირიქით კრიტიკული აზროვნება ჩაერთო. არა, პირიქით კრიტიკული აზროვნება ჩაერთო, რომ მე ჩემს ტვინს ვუთხარ, ჩემს საკუთარ თავს, რომ უი, ეხლა შენ მე კი წამოვიდა რაღაც იმპულსი, რომ არ მომეწონა ეს გოგო ერთი შეხედვით, მაგრამ მე უფლება არ მაქვს.
5: არ მომეწონა ჩემი მოძღვარის მიერ ნათქვამი რაღაცა, მაგრამ რადგან მოძღვარია, უნდა დაუჯერო?
9: არა, არა, ეს
8: სხვა თემა.
5: არა, ეგ არის მნიშვნელოვანი თემა ძალიან.
9: შენ უბრალოდ თავს იკავებ.
5: ამ და არ გვაქვს ჩვენ კრიტიკული აზროვნება.
8: მეორე შემთხვევა არის, როგორ არ გვაქვს პირიქით პრეფრონტალური ქერქი, რომ ერთვება ვის რა დონეზე აქვს განვითარებული, ამის მიხედვით კიდე კრიტიკული აზროვნება სხვა თემა. ნახეთ, კრიტიკული აზროვნება კიდე იქ სხვა რაღაცებს მოითხოვს. ეხლა მე ტრენინგზე შევედი და გამარჯობა ვთქვი, თქვი თუ არა ამდენაზ როვნებას არ მოითხოვს, ის მოითხოვს პატარა ქცევას, მოიქცე თუ არა მეც ისე წესიერად, მაგალითად თქვა თუ არა გამარჯვება და ამ ტრენერს არ გავეგიდო, მაგალითად ჩვენ ცუდი ადამიანი მარტივად და თუ კი ხა ჩვენ საერთოდ მივდივართ ისეთ თემებზე, რომელიც არის ავტორიტეტმა რა თქვა და ეს აუცილებლად უნდა იყოს მიღებული თუ არა, რა თქმა უნდა აქ უკვე ეს უფრო გრძელვადიანი
5: პროცესია,
8: ჯელობას ითხოვს, უფრო მეტი ფაქტორია და უფრო მეტია მოლოდინი და მეტია წარსული გამოჩნდება.
9: ჩვენი მოდელი ხა რაც შენ დაიწყე ხა თუნდაც ისი განხილვაც და რის განსახილველად და ბოლომდე მისაყვანა და სულ ორი წუთი რჩება ამ ეთერში. ეს არის უფრო მარტივი კომუნიკაცია. აი ეს არის, ეს არ არის რაღაცა კრიტიკული აზროვნების გამოყენებას, ეს არ მოითხოვს, ვფიქრობ. ეს არის მარტივი ყოველდღიური კომუნიკაცია. ისევ რომ დავიყვანოთ ორგანიზაციულ მართვაზე და მომხმარებლისა და კონსულტანტის ურთიერთობაზე, აქ აი ზედაპირული კომუნიკაცია, მოდი ასე ვთქვათ. შენ უფრო წახვედი ბექა როგორი სიღრმების კეთში, რაღაცას რომ მეუბნება, ხა ეს მე მართალს მეუბნება, თუ მე დავიჯერო ამისი, თუ არ მოიხსენს ეს ასე.
5: არა დავიჯერო.
9: ჩვენ ახლა გვინ ესეთი ინფორმაცია რომ მიიღე უბრალოდ, ნუ დაიჯერებ, მიიღე და თუნდაც ის რაღაც стереოტიპი რომელიც ჩარჩენილია რუსულის მასწავლებლის გარეგნობის მიუღებლობასთან დაკავშირებით, დატოვე შენში, ვინ გთხოვს რომ ემოცია პირდაპირ გადმოიტანო, ხო ეს რო ვუყურებთ ადამიანების 80% მე არ მომწონს, მაგრამ ყველას კი არ ვეუბნები რომ არ მომწონს. ხო და ამიტომ რაღაცა უფრო ზედაპირზე დავტოვოთ. კომუნიკაციის სხვა ეტაპი რა არის? როგორ ვასრულებთ, როგორ ვაგრძელებთ, რა საკეთებს ჩვენი?
8: რას ვაკეთებთ, რას ვამბობთ და ვაკეთებ და მეორე არის როგორ. ამიტომ როცა ვართ ისეთ საქმიანობაში, რომელიც არის მენეჯმენტი, რომელიც არის მარკეტინგი, გაყიდვები, კომუნიკაციები, სტრატეგიული კომუნიკაციები, სწორედ აი ამისი ცოდნა არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ შესაძლოა მე ძალიან კარგი პროდუქტი მაქვს, მინდა ბაზარზე გავიტანო და მოსწონს ყველას, ჩემებს, მე და აღფრთოვანებულია გუნდი, მაგრამ მომხმარებლამდე ამას როგორ მიიტან? ან ვერბალური კომუნიკაციით, ხო, ვიზუალური კომუნიკაციით თუ ნებისმიერი სხვადასხვა საშუალებით, სწორედ ეს არის ის გადამწყვეტი მომენტი, რომელიც მომხმარებელს აღებინებს გადაწყვეტილებას, რომ მაგალითად აიღო შენ სავიზიტო ბარათი, დაადო და იყიდო, ან შეუკვეთო, ან თითი დააჭირო და გამოიწერო. ან
9: ნდობა ქვია მაგას მომხმარებლის ნდობა.
8: მადლობა, მადლობა და შენ ყოველთვის ჩემს ნეირო კომუნიკაციას კარგად იგებ. ჩემს ნეირო იმპულსებს მადლობა ამისთვის. ამით მინდა და დამესრულებინა, რომ ჩვენ რაც არ უნდა მეცნიერებაში წავიდეთ, ახლა და აქ რაღაცა ეს ხომ თან გაზომვადი მაჩვენებელი, აქ რაღაცები ხდება, ამოწმებენ ამას, ხდება სამეცნიერო კვლევების სხვადასხვა კუთხით, ნეირო მეცნიერებაში, არა, ნეირო კომუნიკაცია და რაღაცა შედეგებს დებთ, ხო და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ვერსად ვერ გავაქცევთ ამ თემას, რომ ნებისმიერი სახის ურთიერთობაში მნიშვნელოვანია ნდობა. ნდობა და უსაფრთხოების განცდა სწორედ იმ ტალღაზე ქსოვს შენ, რომ აი რაც დავიწყებ დასაწყისში, რომ აღარ მჭირდება მე კონტროლი, რას ვამბობ და როგორ ვამბობ, მე შესაძლოა ვითარდებოდე სოციალურ ქცევის კუთხით, მაგრამ ნუ გავიწყდება მხოლოდ ტვინი რომ არ არის ჩართული კომუნიკაციაში. გული არ უნდა დაგვავიწყდეს, ეს მნიშვნელოვანია და ჩვენი სხეული. სხეული რას ამბობს? ეს ნეირო იმპულსები რას გასცემს, რაც არ უნდა რაღაც კარგად დავისწავლო. ადამიანი არის ბრძენი მაინც ინტუიციურად. შესაძლოა არ იცოდეს
9: მეცნიერება. და ჩაშენებული ცოდნით
8: იბადება. რა თქმა უნდა და ყოველთვის გრძნობს მეორე ადამიანი. აი რაც აღნიშნე, შესაძლოა მე უცებ ვერ მივხვდი, მაგრამ სახლში რომ მივედი და გავაანალიზე, ანუ ჩაერთო ქერქი, აუცილებლად მივხვდი რომ
5: მაგრამ ხალხთან შევა სახლში ის რო არ გვაქვს და ისე უნდა გავაანალიზოთ, ეგეც ხომ არის?
8: მაინც გაანალიზდება ეს თავისით, ხო? მაინც გაანალიზ, თუ ვერ გაანალიზდება, აი ამიტომაც გვჭირდება ჩვენ გაჩერდი, მოусმინე, პაუზა გააკეთე კომუნიკაციაში.
9: და პაუზა ჩვენ ახლა გვჭირდება სარეკლამო ხატუნა და ძალიან დიდი მადლობა.
5: საინტერესო საუბარი ყო და ვერჩავეთ
8: როგორც ყო.
5: ალბათ ვერჩავეთ.
9: მიუხედავად იმისა, რომ დღეს გავაფართოვეთ ჩვენი საზღვრები, ადრე შევედით ეთერში, მაგრამ მე არც მქონია იმის მოლოდინი, მოლოდინებზე ხო ვისაუბრეთ. არ მქონია მე იმის მოლოდინი, რომ ჩვენ აქ სათქმელს დავიწყებდით და დავასრულებდით. ამას კურსები სჭირდება და დიდი დრო. დრო ბევრი გვაქვს, სხვა დროს შევიკრიბოთ.
8: ხო, მაგრამ ფერი გაქვს
9: საწინა.
5: არა,
8: მე დროს.
5: კურსებიც გვაქვს, გაქვს.
9: მადლობა ხათუნას, ხათუნა იყო დღეს, ხათუნა მდინარაძე, ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გპირდებით, რომ მალე ისე ვიქნება. დამიჯერეთ.
5: დროებით და აბაბედნიერად.
8: მადლობა.
10: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
11: რეკლამა. რადიო პარტნიორ. 63 80 09.
12: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322 12 12 20.
13: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. მოგდებს ეს გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
14: რეკლამა. რადიო
15: პარტი 2 98 78 60.
16: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
17: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
18: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს 10-ის ნახევარზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ევროპარლამენტში დღეს საქართველოს შესახებ რეზოლუციაზე კენჭისყრა გაიმართება. დღეს კენჭს უყრიან რეზოლუცია საქართველოში მმართველი პარტიის ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აგრძელვის მცდელობების შესახებ. ხუთი პოლიტიკური ჯგუფის რეზოლუციის ერთობლივ პროექტში აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი მკაცრად გმობს ქართული ოპოზიციური პარტიების აგრძელვის მცდელობებს და მათ წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სარჩელის დაუყოვნებლივ გატანას მოითხოვს. რეზოლუციის პროექტში ევროპარლამენტი ხაზს უსვამს, რომ ფუნქციონალური პოლიტიკური ოპოზიცია დემოკრატიის განუყოფელი სვეტია და სასამართლო საშუალებებით ლეგიტიმური პოლიტიკური ოპოზიციის განადგურება შეუსაბამოა დემოკრატიასთან. რეზოლუციაში ევროპარლამენტი იმეორებს თავის მოწოდებას პერსონალური სანქციებისა და სავიზო აკრძალვების შესახებ მათ წინააღმდეგ, ვინც პასუხისმგებელი არიან დემოკრატიულ უკუსლოაზე, ძალადობრივ რეპრესიებსა და პოლიტიკურ დევნაზე. უპირველეს ყოვლისა ბიძინა ივანიშვილის, ირაკლი კობახიძის, შალვა ბაბუაშვილისა და კახა კალაძის წინააღმდეგ. ყველამ ძალიან კარგად იცის, რა ხდება სასჯელო ხსრულების სისტემაში საქართველოში. ხელოვნურ სპეკულაციებს ვერ ექნება ვერავითარი წარმატება. შეიძლება სადღაც იყოს გარკვეული სირთულეები, თუმცა ვითარება სრულად ექვემდებარება კონტროლს. ასე ხმაურება პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე რუსთავის მე-6 პენიტენციური დაწესებულების მსჯავრდებულის გიორგი დავითაძის მიერ ბატრაკის გაუპატიურებაში და დანაშაულებას. მისივე თქმით, იუსტიციის სამინისტრო და ყველა შესაბამისი უწყება ბოლომდე აკონტროლებს სიტუაციას. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, კადრებში ჩანს, რომ პენიტენციური უწყება მოქმედებდა სტანდარტების შესაბამისად და პროპორციულობის პრინციპის სრული დაცვით. გამოძიების პირველადი შედეგები, რა თქმა უნდა, ვიცით, თუმცა ერთ რამეს მოგახსენებთ, რომ რაც მალე დაიხურება ასეთი გამოძიება, მით უკეთესი, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. აქვე შეგახსენებთ, რომ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში რუსთავის მე-6 პენიტენციური დაწესებულების მსჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ განცხადება გააკეთა და ბატრაკი გაუპატიურებაში დაადანაშა. საკითხს გამოეხმაურა სპეციალური პენიტენციური სამსახურის და აღნიშნულს დეზინფორმაცია უწოდა. პენიტენციური სამსახურის მტკიცებით დავითაძის მიმართ არათუ სექსუალური, არამედ არანაირი სახის ძალადობას არ ჰქონია ადგილი. ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი ბრალს არ აღიარებს. ნოდარ ჩაჩუა გახლავთ ბინძური პროვოკაციის მსხვერპლი, რომელიც მოუწყო მისმა მეგობარმა ალბათ საკუთარი თავის გადარჩენის სანაცვლოდ. ამის შესახებ ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებული

0: თეთრი გახდა, რაც შეხება ევროს მისი კურსი 2.91 თეთრით განისაზღვრა. 2026 წლის 1 სექტემბრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდში 4 ქალაქში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლ ქვის დადგენილ ნორმასთან შეუსაბამობის 751 ფაქტი გამოავლინეს. ამის შესახებ ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი ავრცელებს. უწყების ცნობით ყველაზე მეტი 410 სამართალდარღვევა გამოვლენილია თბილისში, რაც შეხება სხვა ქალაქებს მონაცემები ასეთია: ქუთაისში 173 შემთხვევა, ბათუმში 87, რუსთავში კი 61 შემთხვევა. ამასთან გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად 649 სამართალდარღვევა ფიზიკური პირის მიერაა ჩადენილი, 102 შემთხვევა კი დეპარტამენტის თანამშრომლებმა იურიდიული პირები დააჯარიმეს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10:00-ზე დაგიბრუნდებით დროებით.
1: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნესნი

0: авто.
1: Санам дакоколт. Могусминет FM 103-ზე.
2: авто рубрикის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: авто рубрикის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: გამარჯობა. ეთერშია ავტორუბრიკა. ბოლო პერიოდში ქუჩებში სულ უფრო ხშირად ვხვდებით ახალ ჩინურ ავტომობილებს. ფასი მიმზიდველია, დიზაინი თანამედროვე, ფუნქციები კი მრავალფეროვანი, მაგრამ არის თუ არა ეს ოქროს შუალედი, თუ უბრალოდ კარგი შეფუთვა. მოდით განვიხილოთ ჩინური ავტომობილების დადებითი და უარყოფითი მხარეები. დავიწყოთ დადებითი მხარეებით. მათი ერთ-ერთი დადებითი მხარე ბიუჯეტურობაა. შედარებით ბიუჯეტურ ფასად იღებთ სრულად ახალ ავტომობილს ნული გარდენით, როცა ევროპულ, იაპონურ ბაზარზე მხოლოდ მეორად დასჭირდებით ამ ფასად. შემდეგი დადებითი მხარე არის მდიდრული კომპლექტაცია, პანორამული ჭერი, 360 გრადუსიანი კამერები, სავარძლების გათბობა, ვენტილაცია და უსაფრთხოების ასისტენტები დამატებითი საფასურის გარეშე მოყვება ამ ყოველივეს. ვიზუალური მხარე. მოდელების ვიზუალი მაქსიმალურად მორგებულია თანამედროვე ტრენდებს. ხშირად ცნობილი ევროპული დიზაინერების მიერაა შექმნილი. ახლა მოდით უარყოფით მხარეებზე გადავიდეთ. ყველაფერს, მათ შორის ჩინურ ავტომობილებსაც აქვთ უარყოფითი და ჯერაც შეუსწავლელი მხარეები. მათი უარყოფითი მხარეები და სისუსტეებია გაურკვეველი საიმედოობა. მოდელებს არ გააჩნიათ 10-15 წლიანი ექსპლუატაციის ისტორია. უცნობია, როგორ გაუძლებს ზარა, სავალი ნაწილი და ძრავი ხანგრძლივ დატვირთვას. ფასის კატასტროფული ვარდნა მეორად ბაზარზე, ჩინური ავტომობილების გაყიდვა მეორად ბაზარზე ნამდვილი თავსატეხია. 60 წელში ისგირებულების ნახევარზე მეტს კარგავს. მეორადი ბაზარის ჯერ არ არის გაჯერებული და შეჩვეული ჩინური ავტომობილების მოდელებს. სერვისი და სათადარიგო ნაწილების დეფიციტი. კატალოგების არასტანდარტულობის გამო მარტივი დეტალის იდენტიფიცირებაც ჭირს, ხოლო ნაწილის ჩამოტანას ხშირად თვეები სჭირდება ხოლმე. ბრენდების გაქრობის რისკი. ჩინეთში დღესდღეობით ასობით ავტომწარმოებელია. უამრავი ავტოქარხანა იხსნება და იხურება. კომპანიის გაკოტრების შემთხვევაში ავტომობილი პრაქტიკულად უპატრონოდ, მარაგი ნაწილებისა და მომსახურეობის გარეშე რჩება. პროგრამული ხარვეზები. ვინაიდან თითქმის ყველა ფუნქცია ცენტრალურ ეკრანზეა გადატანილი, სისტემის გაჭედვა ან გათიშვა კომფორტთან ერთად უსაფრთხოებასაც უქმნის საფრთხეს. მიუხედავად ამისა, ჩინური ავტომობილები დღეს მსოფლიო ბაზარს უტევენ. არა მარტო საქართველოში, აზიაში, არამედ ევროპაშიც, განსაკუთრებით სკანდინავიაში, ისინი ბაზრის უკვე საკმაო წილს ფლობენ. ასევე მიუხედავად შეზღუდვებისა, ანხორციელებენ ექსპანსიას ამერიკულ ბაზარზე. თქვენი გადასაწყვეტია ამ ყოველივეს, ამ პლუსებისა და მინუსების მიუხედავად, გააკეთებთ თუ არა არჩევანს ჩინურ ავტომობილზე. მე კი გემშვიდობებით და მოგიწოდებთ, რომ პასუხისმგებლიანად და უსაფრთხოდ მართოთ ავტომობილს.
0: ავტო.
1: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
4: აკნე გამონაყარი სიცითლე გაფართოებული ფორები ლაქები კანზე ესვიერსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში ესვიერი რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში
5: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
6: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
7: ყურადღება, აქცია სენე ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
8: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
9: ხელიქთივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუწნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1-2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
10: რეკლამა. რადიო ბა
11: 2-38-78-70.
12: რაგზე გაიარა კომპანიამ წარმატების მისაღწევად. ჩვენ მოგიყვებით წარმატების ფორმულაზე. რუბრიკაში Brand FM 103-ზე.
13: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
14: აგრძელებ დილის დაწყებას და 9:00-სა და 48 წუთზე თქვენს საეთერო სივრცეში შემოვიჭრებით Brand FM-ით. მოგიყვებით ერთი ძალიან ცნობილი ამერიკული ბრენდის ისტორიას, Jim Beam.
15: ეს არის ვისკი, ამერიკული ვისკი. აქვე დისკლაიმერი, მე მიყვარს დისკლაიმერი, იმიტომ რომ სოციალურად ვაზროვნებთ მე და შენ. არ მიირთვათ სასმელი არაზროს ავტომობილს, როდესაც მართავთ ან რამე პასუხისმგებლო საქმეს აკეთებთ. არ მიირთვათ ალკოჰოლი მაშინ, როდესაც აგიკძალებს ალკოჰოლის მიღება
14: და ჭარბადაც
15: არ მიირთვათ ალკოჰოლი არაზროს. ალკოჰოლი სიამოვნებისთვის მიირთვით მაშინ, როდესაც ეს იქნება უსაფრთხო.
14: ნამდვილად. ახლა კი უშუალოდ ჩვენ Jim Beam-ის შესახებ ვისაუბრებთ. ბურბონის ვისკიზე საუბრისას პირველი ყველას სწორედ ისახსენდება Jim Beam. ამერიკული ბრენდი კენტუკიდან, რომელსაც კომპანია Jim Century აწარმოებს. Beam-ის ოჯახის 7 თაობა იყო ჩართული ბრენდის გამჩარებაში, რომელიც წვეულებებისა და სალონური შეკრებების ხშირი წარმომადგენელია. ადრეული წლები.
15: კი ბატონო, ადრეულ წლებში რა ხდებოდა? Jim Beam-ის ისტორია იწყება Jacob Beam-ით. ბია ხაი ესეთი ჯიმს ეძახდნენ და ბიმი იყო გვარი რომელიც დაიბადა გერმანიაში 1770 წელს და მოგვიანებით ემიგრაციაში წავიდა შეერთებულ შტატებში 1795 წელს ჯეიკობ ბიმმა შექმნა დისტილერია კენტუკიში და შეიმუშავა ბურბონის უნიკალური სტილი რომლისთვისაც ადგილობრივად მოყვანილ სიმინდს ჭმავსა და ქერს იყენებდნენ. ასე დაიწყო ბიმის ოჯახის ხანგრძლივი და ცნობილი ამბავი ბურბონის წარმოებაში.
14: მე-19 საუკუნის დასაწყისში სახელი ჯიმ ბიმი ხარისხიანი ბურბონის სინონიმად იქცა. ამაში გადამწყვეტი როლი ითამაშა ჯეიკობ ბიმის შვილიშვილმა, ჯეიმს ბი ბიმმა, იგივე ჯიმ ბიმმა. იგი საოჯახო ბიზნესს ჩაუდგა სათავეში მაშინ, როცა ალკოჰოლური სასმლის აკრძალვების ეპოქა ეგრეთ წოდებული მშრალი კანონი იწყებოდა და მოახერხა ყოფილიყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც აკრძალვის გაუქმების შემდგომ მაშინვე აიღო ფედერალური ლიცენზია. ამან ჯიმ ბიმ ბურბონი გახადა ერთ-ერთი პირველი ლეგალური ბურბონი, რომელიც გაიყიდა შეერთებულ შტატებში და გააძლიერა მისი როგორც ნამდვილი ამერიკული კლასიკის სახელი.
15: ახლა ფლაგმან პროდუქტებზე გადავიდეთ, რამაც გაუთქვა მას სახელი და ჩაიბეჭდა მომხმარებლის ქვეცნობიერში. ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია, რამაც ხელი შეუწყო ჯიმ ბიმის წარმატებას, იყო მათი ფლაგმანი პროდუქტი ჯიმ ბიმ White Label ბურბონის დანერგვა 1950-იანი წლების ბოლოს გამოშვებულმა ამ გლუმა და რბილმა ბურბონმა სწრაფად მოიპოვა პოპულარობა და გახდა ბრენდის სახე. White Label ბურბონი იქცა სტანდარტად, რომელთაც მრავალი სხვა ბურბონი იზომება დღესაც კი.
14: ხედავ შენ? ჯიმ ბიმის ისტორია გამოირჩევა ინოვაციებისადმი ერთგულებით. 1964 წელს მათ შემოიღეს ბურბონი მცირე პარტიით სახელად Knob Creek. ეს სახელწოდება დაარქვეს მდინარის მიხედვით, რომლის წყალსაც დისტილერიაში იყენებდნენ. ეს ასმელი იყო ერთგვარი გადახვევა ტრადიციული ჯიმ ბიმიდან, თუმცა ამავდროულად მდიდრულ და ძლიერ გემოს ქმნიდა. ინოვაციების ერგვა ბრენდმა მომდევნო წლებშიც განაგრძო. ეს იყო Booker's, Basil Hayden's და Baker's-ი. თითოეულ მათგანს უნიკალური გემო და პროფილი აქვს. პროდუქციის ხაზის ასეთმა მრავალფეროვნებამ ჯიმ ბიმს საშუალება მისცა მომსახურებოდა ბურბონის მოყვარულთა ფართო სპექტრს.
15: აი 1987 წელს ჯიმ ბიმმა შეიძინა National Distillers-ი, ანუ ბრენდი, რომელიც მოიცავდა Old Crow's, Bourbon Deluxe, Old Taylor's, Old Grandet's და Sunnybrook's, ანუ სხვა დისტილერია შეიძინა, დიახ, ბურბონის პირველ ოჯახად წოდებული ბიმ ის ოჯახი 200 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ამზადებდა ბურბონს კენტუკიში 7 თაობის განმავლობაში. დღესდღეობით შეგიძლიათ 20-ზე მეტი ბიმ პროდუქტი აღმოაჩინოთ მაღაზიაში ალკოჰოლური სასმელების თაროზე. 2014 წელს Beam Incorporated შეიძინა Suntory Holdings-მა და იაპონური დისტილერების ჯგუფმა, მიუხედავად იმისა, რომ მათი ბევრი გულშემატკივარი წუხდა ბრენდის შესახებ, ბიმის ვისკის ვისკის შეინარჩუნა, აი ხა მეწინა ეს და იმიტომ აღარ კითხულობ ეს
14: იაპონურმა რომ არა,
15: იაპონიაში და შორის ალკოჰოლურ მიმართულებებში და ლუდის მიმართულებებში არის ერთ-ერთი ლიდერი. კი ბატონო, კი და ბევრი თან იაპონიას ნებენელებს, ბევრი რამე აქვს ამერიკაში შეძენილი და ექსპანსია ამერიკაში გაკეთებული. ხო და ვისკიმ შეინარჩუნა კენტუკის ფესვები და გემო შესაბამისად, როდესაც სვამთ ჯიმ ბიმს, თქვენ არ სვამთ მხოლოდ ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ბურბონს, არამედ აგემოვნებთ ამერიკის ერთ-ერთ უძველეს ბრენდს მე-18 საუკუნის ბოლოს. მოკრძალებული დასაწყისიდან ბრენდი გადაიქცა გლობალურ კულტად. კი ბატონო, ამერიკული ცხოვრების ნაწილია, ფილმებში გვინახავს ეს და რა ვიცი, ჯონი ვოკერი და ჯიმ ბიმი. აი ეს ორი რაღაცა ვიცით.
14: საერთოდ არა, ეს ძალიან კარგია და სწორია, იმიტომ რომ ალბათ იციან ამ ქვეყანაში, ხერა ვისი თქვა მიდანახე, ყველა იციან ამ ქვეყანაში, ანუ ამერიკას გულისხმობ ბრენდის შექმნა, მერე იმის შეფუთვა, მარკეტინგი, გაყიდვა
15: და ცხოვრების ნაწილად გადაქცევა.
14: აი ზუსტად ეგ იციან. იმდენად იციან, რომ რაღაცა სახელები, ბრენდები ასოცირდებოდეს რაღაცასთან, აი სწორად რომ დაიგეგმა
15: მარკეტინგი. ლაიფსტაილთან, ცხოვრების
14: სტილთან. აი იქ ფილმებში, აი ეგრევე შეიტანდნენ ხოლმე პერიოდში.
15: ჰარლი დევიდსონი რა არის? ცხოვრების სტილი. ანუ ამერიკამ შექმნა ცხოვრების სტილი. ჩვენ გვილაპარაკია მაგაზე, ხო? Rammstein-ის სიმღერა სწორია, We are living in America.
14: America.
15: Wunderbra რომღერია. ეგრე ამერიკაში ცხოვრობ ყველა. პაკისტანშიც, ვენესუელაში, საქართველოსში, იმ რუსეთშიც, ყველგან ამერიკაა. როგორც არ უნდა იძულოს ირანი, ირანშიც ამერიკაა. ამერიკა.
14: არის, არის,
15: მარტო არ მოდის და რაკეტი. ამერიკა მოდის.
14: ყიდულობ რაღაც ამერიკულს და თითქოს ამერიკულად ცხოვრების სტილს ყიდულობ. კი,
15: მომხმარებელთა საზოგადოება, პოსტმომხმარებელთა საზოგადოება ეხა რომელშიც ჩვენ ცხოვრობ, ამერიკელებმა დაგუპრეს ცხოვრების წესით, მუსიკით, კინოთი, ანუ დივანზე როდესაც ზივართ ჩვენ სავარძელზე, იქ დაგვიპყრეს. ანუ ცხოვრების
14: ჩაგვაცვეს,
15: გვაჭამეს ფასფუდი იქნება თუ რა, კეტჩაპი იქნება თუ რა იქნება, მუსიკა მოგვაცმენიეს, ეს არის, ეს არის ამერიკა.
14: ეს არის worldwide აზროვნება.
15: და ამერიკა შექმნა კაცობრიობა. ერთიანად, ერთი ქვაბი შექმნა ახალი წესებით და მე უკვე იქიდან დაიწყო ექსპორტი.
14: ბექა, რა მის პასუხია და ეხა რადგან დრო გვაქვს ძალიან ცოტა. მინდა ყურადღება გავამახვილო რაღაც ახალ ნაკადზე, სოციალურ ქსელებში წამოვიდა და შენ თუ თვალში მოგხვდა თუ არა, მაინტერესებს. როგორი მიმართულება, იცი? აი ძირძველი აი მოსახლეობა ამერიკის, ჩრდილოეთ ამერიკის ძირძველი მოსახლეობა ინდიელები. ახლა რაღაცნაირად ესე ხაზგასმით აღნიშნავენ ვისია ამერიკა.
15: კი.
14: და რაღაცნაირად ეს ინდიელთა სახეები, თავისი ჩასმულობით, თავისი გამოკვეთილი სახის ფორმებით და ზევით გვხვდება სულ წარწერები. ამერიკა ეკუთვნის ამერიკელ ხალხს და ვინ არის ამერიკელი ხალხი? აი ეს რა ტალღაა ეს?
15: ეს ნახე, ჩემი აზრით ამაზე ხათაშორის რაღაცა წავიკითხე ამას წინათ. და როგორ აღარ მახსოვს ზუსტად, უბრალოდ ყველა სჭირდება თავისი მითები და თავისი ისტორია, ხო? ქოუბოი ხა, ჩვეულებრივი წემსია, ხო? ვიღაცა ყველა გმირი ჩვეულებრივია. თეზევსიც ჩვეულებრივი იყო, ყველა ჩვეულებრივი იყო. სანამ მას გმირობა მოუწია, ხო? შექმნეს ეს თავისი ფოლკლორი. რადგან მათ არ ყავდათ პრომეთეები და იმიტომ რომ ახალი ერია, შექმნეს ახალი გმირები, ხო? სპაიდერმენი, სუპერმენი, ეს ხო? მკრეხელურად არ ვამბობ და გამგები გაიგებს, გარკვეულწილად ბიბლიური
14: პერსონაჟები, რა
15: თქმა უნდა, გოლიათები, მესიები არიან ჩვეულებრივი.
14: უძლეველია.
15: ნუ კაცობრიობის წინ ამის იქით ვერ მიდის, ეს გვინდა, ეს უნდა ვჭამოთ და ეხლა ნახე რა ჭირდებათ, შექმნას ახალი იდენტობა, მაგრამ უკვე თავისი იდენტობა ჭირდება.
14: იქიდან წამოიღეს თითქოს და მე ხო არის იქა ამერიკაში რაღაც ეს ისტორიისადმი ცოტა მოკრძალებული და იმიტომ რომ არ გვაქვს ჩვენ ხო ამიტომ მანიპულირებს.
15: იმიტომ რომ არაფერი არ იყო და უცბად გაჩნდა. თვარი არ არის ამერიკა. ამერიკა, იგივე ავსტრალიელები დიდი ხანი და ახალზელანდიელები განსაკუთრებით, იმიტომ აეძახიან თავის თავს მაორი, ანუ მაორის კულტურას პატივს, იმიტომ ცემენ ამენას სწავლობენ.
14: რადონეზეთან?
15: იმიტომ ასრულებენ ჰაკას. იქ თეთრ კანიანი, ხო, ანგლოსაქსური ფესვების მორაგბე და მაორი მორაგბე ერთად აკეთებს ამ ჰაკას და მე რო
14: პარლამენტშიც კი აკეთებს ჰაკას.
15: კი, გერმანიაში რო ახალზელანდიელი თეთრი ქათქაქა ცისფერთვალება გოგონა შემხვდა და რო დავმეგობრდით და სიტყვაზე ცოტა ვისკი რო დავლეთ, ჰაკას ის დაიწყო და მაორი ვარო და მაორი სენაზე დამიწყო ლაპარაკი იმან, იმიტომ რომ თავის იდენტობა ეგ არის იქ, იმიტომ ითი უნდა განსხვავდებოდეს ახლა ის მაგალითად ირლანდიელისგან, ხო? როდესაც მე გაიყვა რომ ირლანდიელი ყოფილა ფესვებით, ხო? ის არა აქ და მაგრამ ის იდენტობა აქ შექმნილი და აი ეს ალბათ ეს ტენდენციაა.
14: ხო, ეს არის. ეს ჩვენთვის უცხო არ არის. ჩვენ ეს ყოველდღიურობაში გვაქვს, ეს ჩოხიანი ქორწილები.
15: მოსაგონი და საძებნელი და ესეთი ჩვენ ნამდვილად არა გვაქვს ეს ჩვენი იდენტობა.
14: რა რა და ეგ ნამდვილად არა გვაქვს და კარგია. კარგია რომ არ ვკარგავთ ამ იდენტობას. ცოტა ესეთი მახინჯი ფორმა არ უნდა მივცეთ ხოლმე, რაც გვახასიათებს ხანდახან და ცოტა მოვერიდოთ, გავუფრთხილდეთ და ჩავთვალოთ, რომ მივიჩნიოთ, რომ ეს არის წმინდა და არ გვინდა მთლად მისი გაუფასურება. აი ასე ნოტზე დავასრულოთ დღევანდელი დღეს. საიდან სად მოведით, მაგრამ იცის ასე საუბარმა შეხოლა.
15: ბიმბი სვავდით ახლა და
14: ბურბონით შეზარხო არანაირი ბურბონი. ჩვენ უბრალოდ მოვყევით story about bourbon. კარგად.
15: ბედნიერად ხვალამდე.
16: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმენით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 2-23-80-09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით, ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: ორი 28-18-68-60.
2: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს 10 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ევროპარლამენტში დღეს საქართველოს შესახებ რეზოლუციაზე კენჭისყრა გაიმართება. დღეს კენჭს უყრიან რეზოლუცია საქართველოსში მართველი პარტიის ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობების შესახებ. ხუთი პოლიტიკური ჯგუფის რეზოლუციის ერთობლივ პროექტში აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი მკაცრად გმობს ქართული ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობებს და მათ წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სარჩელის დაუყოვნებლივ გატანას მოითხოვს. რეზოლუციის პროექტში ევროპარლამენტი ხაზს უსვამს, რომ ფუნქციონალური პოლიტიკური ოპოზიცია დემოკრატიის განუყოფელი სვეტია და სასამართლო საშუალებებით ლეგიტიმური პოლიტიკური ოპოზიციის განადგურება შეუსაბამოა დემოკრატიასთან. რეზოლუციაში ევროპარლამენტი იმეორებს თავის მოწოდებას პერსონალური სანქციებისა და სავიზო აკრძალვების შესახებ მათ წინააღმდეგ, ვინც პასუხისმგებელნი არიან დემოკრატიულ უკუსლაზე, ძალადობრივ რეპრესიებსა და პოლიტიკურ დევნაზე. უპირველეს ყოვლისა ბიძინა ივანიშვილის, ირაკლი კობახიძის, შალვა პაპუაშვილისა და კახა კალაძის წინააღმდეგ. გადამწყვეტი და კოორდინირებული ქმედებების დრო მოვიდა ივანიშვილისა და მისი აქტივების წინააღმდეგ. ამის შესახებ ევროპარლამენტარმა მალგოჟა და გუშევსკამ ევროპარლამენტში ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობების თაობაზე გამართულ დებატებზე განაცხადა. მისი თქმით, ბიძინა ივანიშვილი დემოკრატიას ანადგურებს საქართველოში და ქვეყანა რუსული სტილის დიქტატურისკენ მიყავს. ევროპარლამენტარის თქმითვე, ივანიშვილმა მიიტაცა სახელმწიფო ინსტიტუტების, სასამართლო, დევნის ოპოზიციას და სურს ოპოზიციური პარტიების აკრძალვა. ეს აღარაა პოლიტიკური კრიზისი, ეს არის ოლიგარქიული დიქტატურის ჩამოყალიბების მცდელობა, აცხადებს გოშევსკა. როდესაც ირაკლი კობახიძის ანგარიშს ვეცნობოდი, დამება და შეგრძნება, რომ სუფრაზე ვიჯექი თამადა ტკბილი მოგონებებისა და დაშლა არმოშლის ადღეგრძელო სვამდა, ის გვემშვიდობებოდა. ამის შესახებ პოლიტიკურ პლატფორმა ჯერ საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ვიქტორ ყიფიანმა ევროკომისიის მიერ გაფართოებისთვის მოსამზადებელი დოკუმენტების მიღებასთან დაკავშირებით განაცხადა. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, იმ ფაქტზე, რომ საქართველო ევროკავშირის გაფართოების ნაწილში არ განიხილება, მხოლოდ ქართული მხარე არ უნდა იყოს პასუხისმგებელი. ყიფიანმა ასევე შეაფასა პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის ანგარიში, რომელიც პრემიერმა მთავრობის სხდომაზე განიხილა და რომლის შემდეგაც საზოგადოების ნაწილში გაჩნდა ვარაუდი, რომ აღნიშნული ნაადრევი ანგარიში შეიძლება კობახიძის თანამდებობიდან წასვლის მომასწავებელი ყოფილიყო. თუ მისი დაშლა არმოშლის ადღეგრძელო ნიშნავს იმას, რომ ბატონი კობახიძე გვემშვიდობება, ეს არ არის ხელწამოსაგრავი ამბავი, იმიტომ რომ ვფიქრობ, ბატონ კობახიძეს ახასიათებს გარკვეული უარყოფითი აურა, რომელიც უკვე ამ ორი წლის გადმოსახედიდან ქართული ოცნებისთვის სასარგებლოდ არ მოქმედებს, აცხადებს ვიქტორ ყიფიანი. პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ირმა ინაშვილის განცხადებით, პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადება, რომ საშელო ხსრულების სისტემაში ვითარება სრულად ექვემდებარება კონტროლს, ყველანაირ კრიტიკას ცდება და გედის სიმღერაა წასვლის მომასწავებელი. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, საქართველოს არასდროს ყოლია ისეთი ბოროტი პრემიერი, როგორიც ირაკლი კობახიძეა. ინაშვილის შეფასებითვე, პატიმარს დეესკალაციის ოთახში, სადაც ის აბსოლუტურად დაუცველია და ბადრაგის სახით სახელმწიფო უნდა იცავდეს 9-10 წლის ცხოველთა ველურთა დაჯგუფება ახდება. კობახიძის შეფასებით, ასეთ მაღალ დონეზე კონტროლდება თურმე ვითარება და მიმოუწოდება მას შებრძანდეს იქ და ეს ექსპერიმენტი დეესკალაციის ოთახში საკუთარ თავზე გაიაროს, განაცხადა ირმა ინაშვილმა. კობახიძის განცხადებას, რომ გამოძიება მალე დასრულდება, ირმა ინაშვილის შემდეგი სიტყვებით ეხმაურება. კობახიძეს ვეუბნები, შენც მალე დასრულდებით, უკვე დასრულებული არ ხარ. ვიდეოში რაც ჩვენ ვნახეთ, ეს არის ერთმნიშვნელოვნად გაუპატიურება. კითხვის ნიშნები არ არის. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრმა გედევან ფოფხაძემ ბადიმარ გიორგი დავითაძის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე საუბრისას განაცხადა. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა, როცა რეჟიმმა გადაწყვეტა ქუჩაში იყოს დიქტატურა, გამორიცხულია, რომ ციხეში იყოს დემოკრატია. მისივე თქმით, ქართული ოცნება ქუჩის პროტესტის მონაწილეებს ეუბნება, რომ თუ გექნებათ რამე პრეტენზია, უბრალოდ ციხეში კი არ მოხვდებით, თქვენთვის იქ ჯოჯოხეთის ცხრასარტყელი იქნება. ერთმნიშვნელოვნად გაუპატიურება კითხვის ნიშნები არ არის. პროპაგანდას ბოზა უკავია, რომ თუ თითქოს იქ არაფერი ხდება, უდიფრობაში ხსნიან ყველა რეკორდს, განაცხადა გედევან ფოფხაძე. მე კი შეგახსენებთ, რომ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში რუსთავის მეექვსე პენიტენციური დაწესებულების მსჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ განცხადება გააკეთა და ბადრაგი გაუპატიურებაში დაადანაშაულა. მისივე თქმით, აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში მოხდა და ასევე ის ამტკიცებს, რომ კამერებში ყოველივე ჩანს. საკითხს გამოეხმაურა სპეციალური პენიტენციური სამსახური და აღნიშნულს დეზინფორმაცია უწოდა. სიფრთხილისა და შესაბამისი მზადების ზომების მიღება აუცილებელია. რუსეთიდან ან ირკუტსკის რეგიონიდან შემომავალ ადამიანებზე უნდა იყოს დადგენილი პროტოკოლი. ასე ეხმაურება ინტერპრეს ნიუსთან რუსეთში შავი ჭირის შესაძლო გავრცელების შესახებ ინფორმაციას დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ყოფილი დირექტორი ამირან გამყრელიძე. როგორც ამირან გამყრელიძემ აღნიშნა, 2014 წელს მაშინ, როდესაც ებოლას დიდი აფეთქება იყო დასავლეთ აფრიკაში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენგან შორს იყო, შესაბამისი მზადყოფნის ზომები მაინც გატარდა. ამასთან განმარტა, რომ ქვეყანაში დიდი პანიკის საფუძველი არ არის, მაგრამ საყურადღებოა ის, რაც ხდება. დიდი ალბათობით დიდ პანდემიასთან საქმე არ უნდა გქონდეს, მაგრამ საყურადღებოა და შესაბამისი მზადყოფნის რეჟიმთან დაკავშირებული პროტოკოლები უნდა იყოს დამუშავებული, რაც არსებობს, აღნიშნა ამირან გამყრელიძემ. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით 11 საათზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 8 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ტალღაზე FM 103.9. დაიწყებ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდევია მზიანი ამინდი. ფოთში უმეტესად მზიანი დღე იქნება და 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სოხუმში ნავარაუდევია 23 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი დღე. ზუგდიდში 25 გრადუსი სითბო და მზე. მესტიაში 16 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. ქუთაისში 26 გრადუსი და მზე, ოზურგეთში 24 გრადუსი და მზიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 22 გრადუსი, მზიანი ამინდი. ცხინვალში 21 გრადუსი და მზე, თელავში 22 გრადუსი, მზიანი დღე. ბორჯომში 19 გრადუსი და მზიანი დღე. ბაკურიანში 16 გრადუსამდე მოიმატებს დღეს ტემპერატურა, მზიანი, უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. 10 გრადუსი სითბო ამოსალოდნელი ყაზბეგში და მზიანი დღე. გუდაურში კი 12 გრადუსი სითბო, მზე. და ბოლოს, თბილისში დღეს, ხუთშაბათს, 8 ოქტომბერს, მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
2: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-63.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე San Motors-ში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoil-ის ზეთები. კომპანია San Motors-ი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი: 2-43-85-85.
5: Radio Palitras Etherში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
3: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
6: ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტას და მიმართებაში 8 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 92 თეთრი. გერმანკა 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: რეკლამა.
4: Radio Bar 2 18 18 70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20 წუთზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ავტო.
7: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
8: სეზონის წარმოდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომღერალ მიშო სულუხიას მიერ გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით განმარტებას აკეთებს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, მიშო სულუხია ნარგო დანაშაულისთვის ნასამართლები და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშაა, რომელიც დისის მიმდებარე თქვეითა ტყის მასივის საეჭვოდ გადაადგილდებოდა. სამართალდამცველებმა კი გადამოწმების მიზნით შეაჩერეს. უწყების ცნობით მიშო სულუხია არ დაემორჩილა პოლიციის კანონიერ მოთხოვნას, ხოვნას ზირს დააგდო კუთვნილი მობილური ტელეფონი და შემთხვევის ადგილიდან გაიქცა. სამართალდამცველებმა ადგილზე დადგენილი წესით დალუქეს მობილური ტელეფონი, ასევე ტელეფონის ბუდეში მოთავსებული საბანკო ბარათი. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით დაწყებულია ადმინისტრაციული წარმოება საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამცველთა კოდექსის მუხლით, რაც სამართალდამცველის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას გულისხმობს. ინფორმაციისთვის, მომღერალი მიშო სულუხია ფეისბუქ გვერდზე წერდა, რომ წუხელ საღამოს მეგობართან მიმავალს ლისის ტბაზე ქუჩაში დახვდნენ სამოქალაქო ფორმაში ჩასმული ახალგაზრდა ბიჭები, გადაუკეტეს გზა, გადმოსვეს ტაქსიდან და ტელეფონი წაართვეს. ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფ ბრალს არ აღიარებს ნოდარ ჩაჩუა, გახლავთ ბინძური პროვოკაციის მსხვერპლი, რომელიც მოუწყო მისმა მეგობარმა ალბათ საკუთარი თავის გადარჩენის სანაცვლოდ. ამის შესახებ ნარკო დანაშაულის ბრალდები დაკავებული ყოფილი ჟურნალისტის ნოდარ ჩაჩუას ადვოკატმა ლევან ზაკრაძემ განაცხადა. საუბარია პიროვნებაზე, ვინც ჩაიწერა და მოახდინა პროვოცირება ამ დანაშაულის. საქმის მასალები ვნახე და გამოძიებას აქვს მტკიცებულებები, რომელიც პროვოკაციის შედეგად მოიპოვა. მის ჩაწერით და ფარული აუდიო ვიდეო გადაღებაც, განაცხადა ადვოკატმა. ინფორმაციისთვის, ნოდარ ჩაჩუას ბრალი წარდგენილი აქვს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით, რაც საჩელის სახით აზომათ 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ციხის გარეთ ყოფო ბრჭყალებში კეთილმოსურნეებო, დაიმახსოვრეთ პოლიტიკურ ტყვეებს არ ჭირდებათ გარედან ფარისევლური ვაი, შებრალება და ცრემლის ღვრა. ისინი არიან გმირები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი აუცილებლად მრავალი წლით უნდა დარჩნენ ტყვეობაში. ეს განცხადება 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულმა მომღერალმა პაატა ბურჭულაძემ გააკეთა, რითაც 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულების საპროცესო შეთანხმებით გათავისუფლების საკითხს გამოეხმაურა. როგორც ბურჭულაძის მიერ გავრცელებულ წერილში აღნიშნული, პროტესტი არსად არ გამქრალა და ბრძოლა გრძელდება. მე ვარ ამ ეროვნული კრების ერთადერთი ორგანიზატორი და სხვა არავინ. მიმაჩნია, რომ ეს იყო ჩვენი ერთობისა და რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლის სამაგალითო დღე, რომელმაც მიძინებული წინააღმდეგობა გამოაღვიძა და მთელ მსოფლიოს აჩვენა, რომ პროტესტი არსად არ გამქრალა და რომ კვლავ ვიბრძვით და ოცნება ქართული ხალხის ნებას არ გამოხატავს. ყველამ ვიცით, რომ ოცნებას და ანსაპროცესო შეთანხმება არ მონანიება, არამედ უკანონო პატიმრობისგან გათავისუფლების შესაძლებლობა. რეჟიმი დაშლის პირასაა და გამარჯობა გარდაუვალია. მთავარია ვიყოთ ერთად და არ გავთითო კაცდეთ, ნათქვამია ბურჭულაძის წერილში. პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის ირმა ინაშვილის განცხადებით, პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის განცხადება, რომ საჯელ აღსრულების სისტემაში ვითარება სრულად ექვემდებარება კონტროლს, ყველანაირ კრიტიკას ცდება და გედის სიმღერაა წასვლის მომასწავებელი. ირმა ინაშვილმა თქვა, რომ საქართველოს არასდროს ხოლია ისეთი ბოროტი პრემიერი, როგორიც ირაკლი ყობახიძეა. ყობახიძემ თქვა, რომ პენიტენციური სისტემა მაღალ დონეზე აკონტროლებს ვითარებას. მოუწოდებ მას, შებრძანდეს იქ და ეს ექსპერიმენტი დეესკალაციის ოთახში საკუთარ თავზე გაიაროს. თვითონ წამოწვეს იქ და დაიწვინოს ზემოდან 9-10-კაციანი ბადრაკთა დაჯგუფება და იწვნიოს მეექვსე პენიტენციური დაწესებულების ის სიკეთეები, რა სიკეთეებითაც ეს დაწესებულება უსწორდება პატიმრებს. არცერთი წინა პრემიერი არ გამოირჩეოდა ასეთი გულღრძოობით, გულსიობით, ულმობელობით. ახლა წასვლის დროა, დასინა ირმა ინაშვილმა. კობახიძის განცხადებას, რომ გამოძიება მალე დასრულდება, ინაშვილი შემდეგი სიტყვებით გამოეხმაურა. კობახიძეს ვეუბნები, შენ მალე დასრულდები, თუ უკვე დასრულებული არ ხარ. ინაშვილის თქმით, დარწმუნებულია, რომ ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი უკვე მისულია იმ წერტილამდე, რომ ირაკლი კობახიძე შეცვალოს.
სიფრთხილისა და შესაბამისი მზადების ზომების მიღება აუცილებელია რუსეთიდან ან ირკუტსკის რეგიონიდან შემომავალ ადამიანებზე უნდა იყოს დადგენილი პროტოკოლი. ასე ეხმაურება ინტერფაქს ნიუსთან რუსეთში შავიჭირის შესაძლო გავრცელების შესახებ ინფორმაციას დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ყოფილი დირექტორი ამირან გამყრელიძე. როგორც მან აღნიშნა, 2014 წელს მაშინ, როდესაც ებოლას დიდი აფეთქება იყო დასავლეთ აფრიკაში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენგან შორს იყო, შესაბამისი მზადყოფნის ომები მაინც გატარდა. ამასთან მან განმარტა, რომ ქვეყანაში დიდი პანიკის საფუძველი არ არის, მაგრამ საყურადღებოა ის, რაც ხდება. ეს არის ბაქტერიული დაავადება და რადგან ბაქტერიული დაავადება ანტიბიოტიკო თერაპიას განსაკუთრებით ტეტრაციკლინის ჯგუფს, ამინოგლიკოზიდების ჯგუფს კარგად ემორჩილება, თუ ადრეულ ეტაპზე დაისვა დიაგნოზი და ადრეულ ეტაპზე დაიწყო მკურნალობა დასინა. ამირან გამყრელიძე. მადლობთ, რომ გვისმენთ. ეს იყო ჩემ ხალთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 8 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ტალღაზე FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდევია მზიანი ამინდი. ფოთში უმეტესად მზიანი დღე იქნება და 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სოხუმში ნავარაუდევია 23 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი დღე. ზუგდიდში 25 გრადუსი სითბო და მზე. მესტიაში 16 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. ქუთაისში 26 გრადუსი და მზე, ოზურგეთში 24 გრადუსი და მზიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 22 გრადუსი, მზიანი ამინდი. ცხინვალში 21 გრადუსი და მზე, თელავში 22 გრადუსი, მზიანი დღე. ბორჯომში 19 გრადუსი და მზიანი დღე. ბაკურიანში 16 გრადუსამდე მოიმატებს დღეს ტემპერატურა, მზიანი, უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. 10 გრადუსი სითბო ამოსალოდნელი ყაზბეგში და მზიანი დღე. გუდაურში კი 12 გრადუსი სითბო, მზე. და ბოლოს, თბილისში დღეს, ხუთშაბათს, 8 ოქტომბერს მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.

0: 0303 83 09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
3: რეკლამა. რადიო
4: ორი 38 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: 0-23-83-09.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15. Cherry for family.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: Реклама. Радио Бар. 2 38 78 70.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
7: FM 103-ზე.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.
8: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
9: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
10: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით ყველას. შეგახსენებთ, დღეს არის 8 ოქტომბერი, ხუთშაბათი და წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში ახლა პრესტაიმი იწყებს მუშაობას.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
2: კანდიდატის სტატუსი ისევ ქაღალდზე, ბრიუსელი პოზიციას არ ცვლის, რას პასუხობს თბილისი? დავიწყოთ რეზონანსით. ევროკავშირი ძველ პოზიციას ინარჩუნებს. თბილისი
0: რადიო პალი

0: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტას და მიმართებაში 8 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 92 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 44 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.

0: 0303 83 09. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 63. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: რეკლამა. Radio Bar
3: 2:18:18:60.
4: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე. Radio Palitras ეთერში რუბრიკა Matrica. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
5: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დროს სპონსორია Leader Credit-ი. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. PIPKI 63 63.
6: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. ევროპარლამენტში დღეს საქართველოს შესახებ რეზოლუციაზე კენჭისხრა გამართება. კენჭს უყრიან რეზოლუციას სახელწოდებით საქართველოში მართველი პარტიის ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობების შესახებ. ხუთი პოლიტიკური ჯგუფის რეზოლუციის ერთობლივ პროექტში აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი მკაცრად გმობს ქართული ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობებს და მათ წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სარჩელის დაუყოვნებლივ გატანას მოითხოვს. რეზოლუციის პროექტში ევროპარლამენტი ხაზს უსვამს, რომ ფუნქციონალური პოლიტიკური ოპოზიცია დემოკრატიის განუყოფელი სვეტია და სასამართლო საშუალებებით ლეგიტიმური პოლიტიკური ოპოზიციის განადგურება შეუსაბამოა დემოკრატიასთან. რეზოლუციაში ევროპარლამენტი ხელახლა იმეორებს თავის მოწოდებას პერსონალური სანქციების და სავიზო აკრძალვების შესახებ მათ წინააღმდეგ, ვინც პასუხისმგებელი არიან დემოკრატიულ უკუსლაზე, ძალადობრივ რეპრესიებსა და პოლიტიკურ დევნაზე, უპირველეს ყოვლისა ბიძინა ივანიშვილის, ირაკლი კობახიძის, შალვა პაპუაშვილის და კახა კალაძის წინააღმდეგ. ევროპარლამენტი ხელახლა იმეორებს ქართული ხალხის ევროპული მისწრაფებებისადმი თავის მხარდაჭერას. ევროპარლამენტი იმეორებს თავის არაერთხელ გაჟღერებულ გაფრთხილებას, რომ ჩამოყალიბებული პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის ნებისმიერი მცდელობა საქართველოს ევროკავშირისგან აშორებს და გამორიცხავს ნებისმიერ ნაბიჯს ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ, ნათქვამია რეზოლუციაში. ქართული ოცნების რეჟიმი, როგორც ჩანს, საბჭოთა წარსულის აღდგენის უცნაურ რეჟიმზე გადავიდა საგარეო ასპარეზზე საქართველოს ევროპული მომავლისგან დაშორებით და კრემლის ორბიტაზე დაბრუნებით, ხოლო ქვეყნის შიგნით საბჭოთა ტიპის ერთპარტიული სახელმწიფო შექმნის მცდელობით. თუმცა ქართულ ოცნებას ერთი პრობლემა აქვს: თავად ქართულებს აღარ სურთ კვლავ ჰომო სოვეტიკუსებად, საბჭოთა ადამიანებად იქცნენ, მათ არ სურთ უბრალოდ თავი დახარონ და ხმა არა მოიღონ, აღნიშნა გერმანელმა ევროპარლამენტარმა ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე დებატების დროს. ის ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ სანქციების დაწესების მოწოდებით გამოვიდა. ორმაგი სტანდარტების უკეთესი მაგალითი არ არსებობს. თქვენ გაწუხებთ საქართველოში ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის საკითხი, მაგრამ რატომ გსურთ ალტერნატივა გერმანიისთვის აკრძალვა? ეს განცხადება გერმანელმა ევროპარლამენტარმა ალტერნატივა გერმანიისთვის წევრმა ტომაშ ფროლიხმა ევროპარლამენტში გააჟღერა. როდესაც უკრაინაში 20 პარტია აიკრძალა, ეს არავის აღელვებდა პირიქით, თქვენ ზელენსკი მილიარდებით დააჯილდოვეთ. ადამიანის უფლებების ეს იდეა შერჩევით არის ინტერპრეტირებული, შერჩევითი მორალით, და ეს სერიოზულად აზიანებს ჩვენ სანდოობას საერთაშორისო დონეზე. სწორედ ეს იწვევს იმას, რომ გავლენას ვკარგავთ, აღნიშნა ევროპარლამენტარმა. მისი თქმით, ევროპამ საქართველო პარტნიორად აზიისკენ მიმავალ ხიდათ უნდა აღიქვას. ქვეყანა ვითარდება და ეკონომიკური ზრდა 8% შეადგენს. ეს ჩვენთვის ნამდვილი ოცნება იქნებოდა. კარგი მართულობის ინდექსი მას ევროკავშირის ზოგიერთ წევრ სახელმწიფოზე მაღლა აყენებს, ხოლო რაც შეეხება კანონის უზენაესობას, მსოფლიო მართლმსაჯულების პროექტი მას ცენტრალურ აზიაში პირველ ადგილზე ათავსებს. მაშ რაზეა რეალურად საუბარი? საქმე დემოკრატიას არ ეხება, საქმე ეხება იმას, რომ საქართველო უარს ამბობს ვოუკ იდეოლოგიის აბსურდსა და ლგბტ პროპაგანდაზე, პატივს სცემს თავის ქრისტიანულ მემკვიდრეობას და არ ერთვება რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტში, რადგან არ სურს მომდევნო უკრაინად იქცეს. საქართველოსთან დაპირისპირება ჩვენს ინტერესებში უბრალოდ არ შედის, აღნიშნა ევროპარლამენტარმა. თორმეტსაათიან გამოშვებას სხვა თემებით განვაგრძობთ. შინაგანსაქმეთა სამინისტრო მომღერალ მიშო სოლოხიას მიერ გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით განმარტებებს აკეთებს. როგორც უწყებაში განაცხადეს, მიშო სოლოხია ნარკოდანაშაულისთვის ნასამართლები და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშაა, რომელიც ლისის მიმდებარედ ქვეითად ტყის მასივში საეჭვოდ გადაადგილდებოდა. სამართლო დამცველებმა გადამოწმების მიზნით კი შეაჩერეს. უწყების ცნობით, მიშო სოლოხია არ დაემორჩილა პოლიციის კანონი ერ მოთხოვნას, ძირს დააგდო კუთვნილი მობილური ტელეფონი და შემთხვევის ადგილიდან გაიქცა. სამართლო დამცველებმა ადგილზე დადგენილი წესი დალუქეს მობილური ტელეფონი, ასევე ტელეფონის ბუდეში მოთავსებული საბანკო ბარათი. მოხდარ ფაქტთან დაკავშირებით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოება, რაც სამართლო დამცველის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას გულისხმობს. ინფორმაციისთვის, მომღერალი მიშო სულუხია ფეისბუქ გვერდზე წერდა, რომ წუხელ საღამოს მეგობართან მიმავალს ლისის ტბაზე ქუჩაში დახვდნენ. სამოქალაქო ფორმაში ჩასმული ახალგაზრდა ბიჭები გადაუკეთეს გზა, გადმოსვეს ტაქსიდან და ტელეფონი წაართვეს. ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი ბრალს არ აღიარებს, ნოდარ ჩაჩუა გახლავთ ბინძური პროვოკაციის მსხვერპლი, რომელიც მოუწყო მისმა მეგობარმა ალბათ საკუთარი თავის გადარჩენის სანაცვლოდ. ამის შესახებ ნარკოდანაშაულის ბრალდები დაკავებული ყოფილი ჟურნალისტის ნოდარ ჩაჩუას ადვოკატმა ლევან ზაკარაძემ განაცხადა. საუბარია პიროვნებაზე, ვინც ჩაიწერა და მოახდინა პროვოცირება ამ დანაშაულის. საქმის მასალები ვნახე და გამოძიებას აქვს მტკიცებულებები, რომელიც პროვოკაციის შედეგად მოიპოვა. ხმის ჩანაწერიცაა და ფარული აუდიო-ვიდეო გადაღებაც, დაზინა ადვოკატმა. ნოდარ ჩაჩუას ბრალი წარდგენილი აქვს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით, რაც სასჯელის სახე და ზომად 20 წლამდე ან უადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დაბოლოს სამართალდამცველებმა პროსტიტუციის ხელშეწყობის და პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემის ბრალდებით 21 პირი დააკავეს და 11 ობიექტი დალუქეს. როგორც შინაგანსაქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ტრეფიკინგის და უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს უფროსმა გრიგოლ გოგოჩაშვილმა განაცხადა, საპოლიციო ღონისძიებები თბილისში, იმერეთსა და ქვემო ქართლში განხორციელდა. ჩატარებული ფარული საგამოძიება მოქმედებების, მათ შორის აუდიო და ვიდეო ვიდეო ჩაწერის შედეგად მოპოვებული მტკიცებულებები დადგინდა, რომ დაკავებული პირები, რომლებიც სხვადასხვა ობიექტის მენეჯერები და ადმინისტრატორები იყვნენ, სისტემატურად ხელს უწყობდნენ პროსტიტუციაში ჩაბმულ ქალებს აღნიშნულ საქმიანობაში, კერძოდ გარკვეული გასამჯელო სანაცვლოდ ისინი მათ განკარგვაში არსებულ ობიექტებში ქალებს ფართებს უთმობდნენ. ასევე დადგინდა, რომ ობიექტების ადმინისტრატორები პროსტიტუციაში ჩაბმულ პირებს კლიენტების მოძიებაშიც ეხმარებოდნენ, სანაცვლოდ კი ქალების მიერ სექსუალური მომსახურების შედეგად მიღებული ანაზღაურების დიდ ნაწილს თავად იღებდნენ. ასეთი იყო 12 საათიანი გამოშვება, სიახლეებს 13 საათზე გაგაცნობთ.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 8 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ტალღაზე FM 103.9. დაიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდევია მზიანი ამინდი. ფოთში უმეტესად მზიანი დღე იქნება და 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სოხუმში ნავარაუდევია 23 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი დღე. ზუგდიდში 25 გრადუსი სითბო და მზე. მესტიაში 16 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. ქუთაისში 26 გრადუსი და მზე, ოზურგეთში 24 გრადუსი და მზიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 22 გრადუსი, მზიანი ამინდი. ცხინვალში 21 გრადუსი და მზე, თელავში 22 გრადუსი, მზიანი დღე. ბორჯომში 19 გრადუსი და მზიანი დღე. ბაკურიანში 16 გრადუსამდე მოიმატებს დღეს ტემპერატურა, მზიანი, უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. 10 გრადუსი სითბო ამოსავლოდნელი ყაზბეგში და მზიანი დღე. გუდაურში კი 12 გრადუსი სითბო, მზე. და ბოლოს, თბილისში დღეს, ხუთშაბათს, 8 ოქტომბერს, მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
2: რომ გაიგო, უნდა უსმინო, რომ უსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა.

0: 0 23 83 80 09. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
3: რეკლამა. რადიო პარტი.
4: 2-18-78-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: Press Time. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: Press Time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით ყველას. შეგახსენებთ, დღეს არის 8 ოქტომბერი, ხუთშაბათი და წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში ახლა Press Time იწყებს მუშაობას.
0: Press Time. თავი პრესაში.
2: კანდიდატის სტატუსი ისევ ქაღალდზე, ბრიუსელი პოზიციას არ ცვლის, რას პასუხობს თბილისი? დავიწყოთ რეზონანსით. ევროკავშირი ძველ პოზიციას ინარჩუნებს. თბილისი კი ისევე უბნება, რომ ქვეყანა ევროკავშირის კანდიდატი მხოლოდ ქაღალდზეა. ეს გზავნილი ბრიუსელიდან იმ ფონზე მოდის, როდესაც ერთი დღით ადრე უცნებაში იმედოვნებდნენ, რომ საბოლოო ჯამში ევრობიუროკრატებს თვალისგასწორება მოუწევთ და საქართველოსთან მიმართებით რეალობას სხვაგვარად დაინახავენ. ანალიტიკოსი ვახტანგ ძაბირაძე რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ ევროკავშირისა და უცნების დაპირისპირების მთავარი მიზეზი ისაა, რომ ბრიუსელი საქართველოში დემოკრატიული რეფორმების გატარებას ითხოვს, მართველ გუნდს კი ამ მოთხოვნების შესრულება ძალაუფლების შენარჩუნებაში უშლის ხელს. მისი თქმით, უცნებამ დასავლეთთან არსებული წითელი ხაზები უკვე გადაკვეთა და ევროკავშირის განცხადებებსა თუ რეზოლუციებს მისთვის არსებითი მნიშვნელობა აღარ აქვს. მისი თქმით, ვითარების შეცვლა მხოლოდ ძლიერი სამოქალაქო პროტესტის შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუმცა დღეს ასეთი პროტესტი არსად ჩანს. ევროკავშირის პოზიცია კარგახანია, ვიცით. ისინი საქართველოში რეფორმების გატარებას ითხოვენ, ქართულ უცნებას კი არ სურს მათი განხორციელება. მთელი პრობლემაც სწორედ ესაა. რა თქმა უნდა, ღირებულებებზე საუბარი რელევანტური არც არის, ევროკავშირი ჩვენგან არც უმში ჩართვას ითხოვს, არც რამე მსგავს. ის უბრალოდ მოითხოვს ქვეყანაში დემოკრატიული ინსტიტუტების ჩამოყალიბებასა და მათ გამართულ ფუნქციონირებას. ქართულმა უცნებამ გადაკვეთა ის წითელი ხაზები, რომლებიც ყველა წინა ხელისუფლების დროს არსებობდა ჩვენს პარტნიორებსა და ჩვენ შორის. არსებულ სიტუაციაში უცნებას ეს ყველაფერი ხელსაძლებს. მთავარი გარდატეხა მაშინ მოხდა, როდესაც მართველმა გუნდმა ანტიდასავლური პროპაგანდა დაიწყო და ამას პირველადი აღშფოთების გარდა უფრო მწვავე რეაქცია არ მოხოლია. რა კი ქართულმა უცნებამ ეს ეტაპი უკვე გადალახა, მით უმეტეს დღევანდელი ოპოზიციის პირობებში, მისთვის უკვე აღარანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ევროკავშირი და როგორი იქნება მათგან წამოსული გნებავთ ბრჭყალებში სადამსჯელო ღონისძიებები ჩვენი მისამართით. ნახოთ სხვა თემები. ამერიკის შეერთებული შტატების წითელი ხაზი, ომის დასასრულებლად ვენსის ულტიმატუმი და თეირანის პასუხი. აქტუალური თემები მრავლად არის დღეს რეზონანსის ფურცლებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯეიდი ვენსის განცხადებით, ირანმა ამერიკის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად და ქვეყნებს შორის მიმდინარე ომის დასასრულებლად ურანის გამდიდრების შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად უნდა შეამციროს. ვენსი: თუ ბირთვული იარაღის შექმნა არ გსურთ, მაშინ რაში გჭირდება 60%-ით გამდიდრებული საწვავი? ფიქრობ, თუ მათ სურთ აჩვენონ ვალდებულება, რომ ბირთვულ იარაღს არ შექმნიან, მათ ურანის გამდიდრების შესაძლებლობებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯიც უნდა გადადგან, აღნიშნა ვენსმა. მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის შეთანხმებისთვის, თუმცა ირანისგან ბირთვულ საკითხზე კონკრეტულ დათმობებს მოითხოვს ირანულმა მხარემ. უარყო ვენსის განცხადებები. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის, სამინისტროს სპიკერის ისმაილ ბაღაის თქმით, ამერიკელი ოფიციალური პირები შვენივრად ცნობენ თავიანთ ირანელ კოლეგებს და ძალიან კარგად იციან, როგორ მიიღება გადაწყვეტილებები თეირანში. ირანის პოზიციით, ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან წინასწარი პირობების დაყენება მიმდინარე დიპლომატიურ პროცესს აფერხებს. პრეზიდენტმა ტრამპმა მხარი დაუჭირა ვენსს და აღნიშნა, რომ ირანთან კონფლიქტის დასასრულს უახლოვდება, მაგრამ შედეგი იმაზეა დამოკიდებული, თეირანი კარ გზას ირჩევს თუ არა. მან ხაზი გაუსვა, რომ ვაშინგტონის სიტყვებს საქმეზე არ გადაცვლის. ანალიტიკურმა და მედიაწრეებმა ყურადღება გაამახვილეს იმაზე, რომ ვენსის მიერ 60%-იანი ურანის შემცირების პირდაპირ მოთხოვნამ ფაქტობრივად საჯაროდ გამოაჩინა ამერიკის ძირითადი წითელი ხაზი სამშვიდობო მოლაპარაკებებში. ანალიტიკოსთა შეფასებით, ვენსის ეს განცხადება მნიშვნელოვანია იმით, რომ ვაშინგტონმა პირველად დააფიქსირა სრულიად კონკრეტული ტექნიკური პირობა ომის დასასრულებლად. განვაგრძოთ, ექნება თუ არა ჩალის ფასი ევროპარლამენტის მორიგ რეზოლუციას. ევროპარლამენტი საქართველოს საკითხზე კიდევ ერთ რეზოლუციას მიიღებს. დოკუმენტზე კენჭისყრას წინ უძღოდა დებატები, რომლის თემაც ქართული ოცნების მიერ საქართველოში ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობებია. რეზოლუციას ევროპარლამენტარები 8 ოქტომბერს უყრიან კენჭს, როგორც ცნობილია დოკუმენტში. საქართველოს ხელისუფლების მისამართით კრიტიკული შეფასებები და კონკრეტული მოწოდებები იქნება სანქციების დაწესების თაობაზე. მართალ გუნჩი ევროპარლამენტის მორიგ რეზოლუციაზე აცხადებენ, რომ ბოლო პერიოდში საქართველოსთან დაკავშირებით მიღებულ ევროპარლამენტის რეზოლუციებს რეალური ფასი აღარ აქვს. მათი შეფასებით ახალი დოკუმენტიც საქართველოს სუვერენიტეტზე თავდასხმა იქნება და წინა გადაწყვეტილებებისაგან არსებითად განსხვავებასაც ვერ იგრძნობს საზოგადოება. პატრიოტების დეფიციტის ფონზე რუსეთი უკრაინის ენერგეტიკას ანადგურებს. უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეფასებით რუსეთმა გასულ ღამეს ერთ-ერთი ყველაზე საძაგელი დარტყმა განახორციელა, რომლის სამიზნეც ქვეყნის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურაა. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებას ავრცელებს გარდიანი. ზელენსკის ინფორმაციით, ღამის განმავლობაში პრილუკის, დნიპროს, კრემენჩიკის, ზაპოროჟიესა და კიევის დაბომბვის შედეგად სულ მცირე 11 ადამიანი დაიღუპა, 34-ზე მეტი კი დაშავდა. ეს იყო დაბადების დღის საჩუქარი პუტინისათვის, აღნიშნა ზელენსკიმ, რომლის თქმითაც რუსეთის ბალისტიკური რაკეტები უდიდეს გამოწვევად რჩება. ყოველდღიურად ვეძებთ რაკეტებს პატრიოტის სისტემებისთვის, რომლებსაც შეუძლიათ და აუცილებლად უნდა დაიცვან ადამიანთა სიცოცხლე აქ, უკრაინაში. პირველ რიგში თავდასხმის დამთხვევა ვლადიმერ პუტინის დაბადების დღესთან მიუთითებს კრემლის მიერ სიმბოლური თარიღების გამოყენების ტაქტიკაზე, რომლის მიზანიც უკრაინის მოსახლეობის დემორალიზება და რუსეთის შიდა აუდიტორიისათვის ძალის დემონსტრირება, აღნიშნა უკრაინის პრეზიდენტმა. გადავინაცვლოთ ახალ თაობაზე. ალეკო ელისაშვილი ინგრეოდა და ზანზარებდა ციხე, ილეწებოდა შუშები. პატიმარი შოთა მინასოვი, ციხის უფროსის მოადგილე, კიბოიანი დედის დაჭერით მემუქრებოდა. გიორგი შაიშმელაშვილი, საქართველოდან მოკავშირე ქვეყნის ფონდები გავიდნენ, 4 ფონდმა საქართველოში ფუნქციონირება შეწყვიტა. ეს არის მნიშვნელოვანი სიგნალი, რომ ქვეყანაში იზოლაცია მყარდება. პატიმარი დავითაძე, არა ადამიანური მოპყრობის მსხვერპლია. საიდან მოხვდა საქართველოში ურანი? სვამს კითხვას ხატია დეკანოიძე. ალა არითმეტიკით თბილისში მცხოვრობს მინიმუმ 4 მილიონი ადამიანი. გიახუხაშვილი, ჯანმო, რუსეთისაგან დამატებითი ინფორმაცია მოვითხოვეთ მძიმე პნევმონიის მიზეზთა გასარკვევად. ელისო კილაძე პროცესზე ალაპარაკებას აანონსებს, ვის დასჯას ითხოვს ჟურნალისტი. ბაზიანი გომბორი თელავის გზის 26 კილომეტრზე ჩამოსულია კლდოვანი მასა, ავტოტრანსპორტის მოძრაობა კი აკრძალულია, გვატყობინებს ახალი თაობა. დავამატებ კროს ვორდების კარუსელის ახალ ნომერს: სკანვორდები, კროსვორდები, მითოლოგია, კვირის ჰოროსკოპი, სუდოკუ და საინტერესო შემეცნებით გასართობი მიმართულება ჟურნალის ახალ ნომერში. დღეს ხუთშაბათს პრესის გავრცელების ჯიხურებში მოიკითხეთ ჟურნალის ახალი ნომერი. ახლა კი გადავინაცვლებ ონლაინ სივრცეში და პორტალებზე გამოქვეყნებულ მასალაზე გამასალებზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. პირველ რიგში, რა არის ეს ეგრეთ წოდებული yellow box-ები, რომელთა გაჩენაც დააანონსა თბილისის მერმა? გამოდის, თუ ფეხი გადაგიცდა და ამ yellow box-ში აღმოჩნდი, მასობრივად იქნება ხალხის დაჯარიმება. როგორ აფასებს მევლუდ მელაძე დედაქალაქის მერის ახალ ინიციატივას? მხოლოდ სანქციების ინსტრუმენტად არ უნდა იქცეს. შუქნიშნები, გზები, გაჩერებები, შესასვლელი, გამოსასვლელი, პარკინგი, ავტობუსის გაჩერება, ინფრასტრუქტურა ერთიანად უნდა მუშაობდეს. საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა მევლუდ მელაძემ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა, რითაც თბილისის გზაჯვარედინებზე ეგრეთ წოდებული yellow box-ის დანერგვის ინიციატივას გამოეხმაურა, როგორ მუშაობს ეს პრაქტიკა, რამდენად განტვირთავს მოძრაობას და რამდენად შეუწყობს მგზავრთა უსაფრთხოებას ხელს. ამაზე მსჯელობა სწორედ ახლა მე ბიზნეს პრეს ნიუსზე ვრჩები და დააზარალებს, თუ არა ელ ნინიო ტურიზმს არკვევენ სპეციალისტები, რომელ პოპულარულ მიმართულებებზე შეიძლება იქონიოს მან გავლენა. ინდეპენდენტი წერს, რომ მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის გლობალური პროგნოზირების ცენტრები მიუთითებენ თითქმის 100%-იან ალბათობაზე, რომ ელ ნინიო 2027 წლის თებერვლამდე გაგრძელდება. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. ბრალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM ასამს ადასაზე.
3: რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
1: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ეს ვიერსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიერი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: ყურადღება, აქცია სენე ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15. Cherry for family.
3: ავტო
4: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: სეზონის წარმოდგენია Max Thermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
8: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
9: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. Телефоны 599-040-060.
10: Аверсис კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
11: ეთერშია Матрица. Рубрика технологиების შესახებ.
12: The Matrix.

0: გამარჯობა. ეთერშია მატრიცა, რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ. მოდი ვისაუბროთ საბანკო ბარათზე. დღეს საბანკო ბარათი იმდენად ჩვეულებრივი ნივთია, რომ მისი არსებობა თითქმის აღარ გვაკვირვებს. ბარათით ვიხდით ყავაში, ვყიდულობთ ავიაბილეთებს, ვიხდით ტაქსის ფულს, ვაგროვებთ ქულებს, ონლაინ ვყიდულობთ ნივთებს. მაგრამ იყო დრო, როდესაც ბანკსა და მომხმარებელ შორის ურთიერთობა ძირითადად ფილიალებში მისვლას ითხოვდა. ნაღდ ფულს და ამობეჭდილ ქაღალდებს მოიცავდა. პლასტიკური ბარათის ისტორია სწორედ ამ სამყაროს შეცვლის ისტორიაც არის. პირველი ფართოდ აღიარებული საკრედიტო ბარათის იდეა 1950 წელს ნიუ-იორკში გაჩნდა. მისი სახელწოდება იყო Diner Club. ისტორიის მიხედვით, ყველაფერი საკმაოდ ყოველდღიური სიტუაციიდან დაიწყო. ბიზნესმენი ფრენკ მაკნამარა რესტორანში სადილობდა და აღმოჩნდა, რომ მას საფულე თან არ ჰქონდა. იგი დაავიწყდა. ამ ამბავმა ერთი მარტივი კითხვა გააჩინა. რატომ არ უნდა არსებობდეს ისეთი ბარათი, რომელიცაც ადამიანს თანხის გადახდა ნაღდი ფულის გარეშე შეეძლება და შემდეგ ანგარიშს მიიღებს? Diner Club-ის პირველი ბარათი ქაღალდის იყო და თავდაპირველად ძირითადად რესტორნებში გამოიყენებოდა. იდეა სწრაფად გავრცელდა. 1958 წელს კი ბაზარზე გამოჩნდა ორი კომპანია, რომლებმაც შემდეგ საბანკო ბარათების ისტორია მთლიანად შეცვალეს. ერთ-ერთი იყო American Express. American Express მანამდე ცნობილი კომპანია გახდა. მისი ისტორია ჯერ კიდევ 19 საუკუნეში იწყება და ის თავდაპირველად გადაზიდვებისა და ფინანსური მომსახურების სფეროში მუშაობდა. 1958 წელს კომპანიამ საკუთარი საკრედიტო ბარათი გამოუშვა. ამექსის საინტერესო თავისებურება ის იყო, რომ მან თავიდანვე შექმნა არა უბრალოდ გადახდის საშუალება, არამედ გარკვეული ტიპის სერვისის იდეა: მოგზაურობა, სასტუმროები, რესტორნები და მეტი კომფორტი. დღეს American Express განსაკუთრებით პრემიუმ სეგმენტთან ასოცირდება, მაგრამ მისი ბარათის ისტორია სწორედ იმ პერიოდიდან იწყება, როცა პლასტიკური ბარათი ჯერ კიდევ ახალი გამოგონება გახდა. იმავე 1958 წელს კალიფორნიაში Bank of America თავისი საკრედიტო ბარათი Bank AmeriCard გამოუშვა. ეს უკვე სხვა მასშტაბის იდეა იყო. ბარათი არა მხოლოდ კონკრეტული რესტორნებისთვის ან ერთი ტიპის მომსახურეობისთვის, არამედ ყოველდღიური შესყიდვებისთვის. Bank AmeriCard-ისგან მოგვიანებით ვიზა ჩამოყალიბდა. სახელი ვიზა 1976 წელს გაჩნდა. დღეს ვიზა ბარათები მსოფლიოს უამრავ ქვეყანაში გამოიყენება, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი ხშირად გავიწყდება: ვიზა თავად ბანკი არ არის. ის ძირითადად გადახდის ქსელია, ინფრასტრუქტურა, რომელიც აკავშირებს მომხმარებელს, ბანკს და სავაჭრო ობიექტს და უზრუნველყოფს, რომ გადახდის ინფორმაცია სწორად გადავიდეს ერთი მხრიდან მეორემდე. მსგავსი გზით განვითარდა Mastercard-იც. მისი ისტორია 1960-იანი წლების მეორე ნახევარში იწყება. თავდაპირველად ის რამოდენიმე ამერიკული ბანკის მიერ შექმნილ ქსელს წარმოადგენდა და სახელიც სხვა ჰქონდა: Master Charge. შემდეგ კი 1969 წელს Mastercard გახდა. ვისაც მსგავსად Mastercard-ით ძირითადად გადახდის ქსელია და არა მომხმარებლებისთვის სესხის გამცემი ბანკი. ეს განსხვავება მნიშვნელოვანია, როცა საფულეში ვიზას ან Mastercard-ის ლოგოს ხედავთ, ბარათს კონკრეტული ბანკი გვაძლევს, ხოლო გადახდის ტექნოლოგიურ ქსელს ვიზა ან Mastercard უზრუნველყოფს. და მაინც, რა ტიპის ბარათები არსებობს? ყველაზე მარტივად რომ ვთქვათ, გვაქვს საკრედიტო და სადებეტო ბარათები. სადებეტო ბარათით ძირითადად საკუთარ ფულს ხარჯავთ, თანხას, რომელიც ჩვენ საბანკო ანგარიშზე გვაქვს. საკრედიტო ბარათი კი ბანკის მიერ გამოყოფილ საკრედიტო თანხაზე გვაძლევს სტომას, რომელსაც შემდეგ ვაბრუნებთ გარკვეული პროცენტით უკან. არსებობს ასევე წინასწარ შევსებადი, ანუ prepaid ბარათები, ბიზნეს ბარათები, სტუდენტური და სხვა სპეციალიზირებული ბარათები. ტექნოლოგიურად კი ბარათმაც დიდი გზა გაიარა. პირველი ბარათები ძირითადად მაგნიტურ ზოლს იყენებდა, შემდეგ გაჩნდა ჩიპი, რომელმაც უსაფრთხოება გაზარდა. მოგვიანებით კი contactless, უკონტაქტო ბარათები გამოჩნდა. დღეს კი ხშირად ბარათებიც აღარ გჭირდება. იგივე ბარათი შეიძლება ტელეფონში ან smart საათში გადავიტანოთ ელექტრონულად. და ალბათ სწორედ აქ ჩანს ყველაზე კარგად რა შეცვალა პლასტიკურმა ბარათმა. მან ფული არ გააქრო, მან შეცვალა ის, თუ როგორ უკავშირდებით საკუთარ ფულს. ბანკის ფილიალის ნაცვლად ჩვენი გადახდის საშუალება ჩვენ საფულეში და ჯიბეში გადავიდა. ნაღდი ფულის სტარების აუცილებლობა შემცირდა, გაჩნდა ონლაინ ვაჭრობა, საერთაშორისო გადახდები და მომსახურეობები, რომლებიც ბარათის გარეშე უბრალოდ სხვანაირად ვერ იმუშავებდა. და რაც მთავარია, საბანკო მომსახურეობა ნელ-ნელა იქცა ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილად და არა მხოლოდ იმ ადგილად, სადაც ხელფასი შექონდა, თანხა გამოგქონდა ან სესხს ვიღებდით. დღეს პლასტიკური ბარათი უკვე იმდენად ჩვეულია, რომ საერთოდ არ გვახსოვს, რომ იგი თავის ძროზე გადახდების სფეროში რევოლუციას წარმოადგენდა. აქ გემშვიდობებით და მოგიწოდებთ. ტექნოლოგიები გამოიყენეთ კაცობრიობის სასიკეთოდ.
1: ეთერშია მატრიცა. რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ.
2: The Matrix.

0: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9 23 80 09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 2 511.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 3 2 2 1 2 1 2 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილი G-ზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი cashback-ი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი G-თან ერთად.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. რეკლამა. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2 300 300.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტას და მიმართებაში 8 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 92 თეთრი. გერმანკა 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.

0: 0-23-83-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-63.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: რეკლამა. რადიო ბარ.
6: 2-18-78-70.
7: Prestime. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიმე ჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორიული თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Prestime. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-დან 20:00-ზე. 12:00-დან 15:00-ზე. 17:00-დან 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
8: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
9: ვანე ზონა.
0: გადაცემამ წვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგკომთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: თბილისის დროით 13 საათი. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოსი ფასები ზრდა არ არის დამოკიდებული მხოლოდ საერთაშორისო ბაზარზე გაზრდილ ფასებზე. ეს არის საქართველოსი კარტერული გარიგების და კორუფციული შეთანხმების შედეგი. აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ვასო ურუშაძე, რითაც საქართველოსი ნავთო პროდუქტებზე ფასის ზრდას ეხმაურება. მისი თქმით, კონკურენციის სააგენტო ინფორმირებულია საქართველოსი ნავთო პროდუქტების ფასის მატებაზე საერთაშორისო ბაზრის მდგომარეობის მიუხედავად, თუმცა მათგან რეაგირება არ არის. ვასო ურუშაძე აღნიშნავს, რომ კონკურენციის სააგენტოს მხრიდან ეს არაფერია, თუ არა გულგრილობა მათი მხრიდან და კორუფციული დაინტერესება. 15 სექტემბრიდან 5 ოქტომბრამდე საერთაშორისო ბაზარზე დიზელის ფასი შემცირდა 12%-ით, თუმცა საქართველოში ვნახეთ, რომ იმპორტიორი კომპანიებიდან ფასი არც ერთმა არ შეამცირა, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათ შორის არსებობს კარტერული გარიგება და მაშინ, როცა საერთაშორისო ბაზარზე ფასი მცირდება, ისინი ამაზე არ რეაგირებენ, ხოლო როდესაც ზვირდება, ისინიც მყისიერად აძვირებენ. ეს არის საქართველოს მოქალაქეების ძარცვა. ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობას კონკრეტული ხედვა, სტრატეგია და ნაციონალური მოძრაობას გვაქვს. გეგმა როგორ უნდა შემცირდეს ფასები საქართველოში ნავთობპროდუქტებზე, იმ პირობებშიც კი, როცა საერთაშორისო ბაზარზე ფასების ზრდის დინამიკა. ეს არის აქციზის განახევრება, დღგ-ს განაკვეთის შემცირება და კარტერული შეთანხმებების დაშლა, განმარტა ვასო ურუშაძე. არ დაიჯეროთ ის ტყუილები, რომელზეც აპელირებს ქართული ოცნება. ქართველ ხალხს უჭერდა ფუფუნებაში, კორუფციაში, კლეპტოკრატიაში, ქოლცენტრებით გამდიდრებულ ფინანსურ კაპიტალში. მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის ახლოს მყოფი ადამიანები ცხოვრობენ, რომლებიც კვებავენ რეჟიმს. ეს განცხადება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ხატია დეკანოიძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე გააჟღერა. ის საქართველოში ნავთობპროდუქტებზე ფასის ზრდას გამოეხმაურა. დეკანოიძის განმარტებით საწვავის ფასი მოქმედებს ყველა ფერზე და ის თუ მაღალია, მაშინ ყველაფრის ფასი არის მაღალი. დედაჩემი არის პენსიონერი, რომელიც სამლებში ხარჯავს 250 ლარს. მას პენსია ემატება 20 ლარით, ხოლო ქართული ოცნების დეპუტატის ხელფასი იზრდება 1350 ლარით. ამ შემთხვევაში საწვავის ფასი არის მონოპოლიური, გარიგებებზე დაფუძნებული. ქართულ ოცნებას კი არაინტერესებს, როგორია ადამიანის მდგომარეობა, რა ხდება მის მაცივარში. არაინტერესებთ, რით იკვებება ბავშვი, რით იკვებება მოხუცი, რას ყიდულობს ის აფთიაქში. ეს არის ის სავალალო მდგომარეობა, რაც გვაქვს დღეს, და ზინა ხატია დეკანოიძემ. პოლიტიკოსის თქმით, არ ეგულება საქართველოში ადამიანი, რომელსაც ის პირობები ჰქონდეს, რის შესახებაც ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილის მსახურები ტელევიზიით საუბრობენ. ხელისუფლებაში სიცრუეთ მოსული ქართული ოცნება სიცრუითვე აგრძელებს თავის პოლიტიკას. ერთ-ერთი უტიფარი სიცრუის ნაირსახეობაა ეკონომიკური ზრდის სიდიდით მანიპულირება, რომელსაც 14 წელიწადია ეწევიან. მიუხედავად პროფესიონალების მხრიდან მრავალჯერადი მხილებისა, ტყუილებს მაინც არ ეშვებიან. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე სოციალურ ქსელში წერს. გოცირიძის თქმით, ქართული ოცნების ხელისუფლება შეგნებულად ეწევა ნომინალური და რეალური მოშოკოს ერთმანეთში აღრევას. თუ გვინდა გავიგოთ, რამდენად გაისარდა რეალურად ეკონომიკა, ერთმანეთს უნდა შევადაროთ რეალური მოშოკო, ანუ მუდმივ ფასებში გამოხატული ინფლაციისგან გაწმენდილი მაჩვენებელი. 2012-25 წლებში საქართველოს რეალური ეკონომიკის მოცულობა გაორმაგდა, დაახლოებით 100% გაიზარდა და არა 4-ჯერ, როგორც ამას ცრუ ხელისუფლების სანქცირებული ცრუ პროპაგანდის საშუალებები ავრცელებენ. ყველა სიცრუეს უნდა გაეცეს პასუხი, იტყვიან ასჯერ, უპასუხოთ ასჯერ, წერს გოცირიძე. რუსეთის ტერიტორიაზე მდებარე ერთ-ერთი ქართული ტაძრის აღდგენის პროცესში სავარაუდოდ ქართველი სპეციალისტები ჩაერთვებიან. როგორც ინტერპრეს ნიუს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ განაცხადა, ტაძრის აღდგენის საკითხზე მხარებს შორის დიალოგი უკვე დაწყებულია. მოიაზრება, რომ რუსეთში ქართველი მეცნიერებიც გაემგზავრებიან. დეტალები ჯერ არ გვაქვს, მოსკოვში არ არის ეს ტაძარი, თუმცა რუსეთშია. სხვას ჯერ ვერ გეტყვით, როცა იქნება საჭირო და დავიწყებთ მუშაობას, ვიტყვით და ჯგუფის წასვლის შესახებ ინფორმაციას არ დავმალავთ. მე არ ვარ ამ ჯგუფში ჩართული, ჯერ დასაწყისი ამ ყველაფრის. მნიშვნელოვანია, რომ რეაბილიტაციის პროცესში ჩართული იყოს სამეცნიერო ნაწილი, განაცხადა დეკანოსმა ანდრია ჯაღმაიძემ. ასეთი იყო 13 საათიანი გამოშვება. გმადლობთ ყურადღებისთვის.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 8 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ტალღაზე FM 103.9. დაიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდევია მზიანი ამინდი. ფოთში უმეტესად მზიანი დღე იქნება და 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სოხუმში ნავარაუდევია 23 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი დღე. ზუგდიდში 25 გრადუსი სითბო და მზე. მესტიაში 16 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. ქუთაისში 26 გრადუსი და მზე, ოზურგეთში 24 გრადუსი და მზიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 22 გრადუსი, მზიანი ამინდი. ცხინვალში 21 გრადუსი და მზე, თელავში 22 გრადუსი, მზიანი დღე. ბორჯომში 19 გრადუსი და მზიანი დღე. ბაკურიანში 16 გრადუსამდე მოიმატებს დღეს ტემპერატურა, მზიანი, უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. 10 გრადუსი სითბო ამოსალოდნელი ყაზბეგში და მზიანი დღე. გუდაურში კი 12 გრადუსი სითბო, მზე. და ბოლოს, თბილისში დღეს, ხუთშაბათს, 8 ოქტომბერს მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულებით თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი, ტალღაზე FM 103.9.
0: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
6: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.

0: მასშტაბური პროექტის მიზანია ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მომხმარებლისთვის დამატებითი ფინანსური შეღავათების შეთავაზება.
1: Liberty ბაზის პლან ჯგუფის წევრი განაგზავნეს თავისი უფროსი თაობის მომხმარებელზე ზრუნვას. ჩვენ კარგად ვიცნობთ ჩვენი მომხმარებლების საჭიროებებს, სურვილებს. აქედან გამომდინარე დღეს ქირურგიის ეროვნულ ცენტრთან გავაფორმეთ მემორანდუმი, რომლის ფარგლებში ჩვენი უფროსი თაობის მომხმარებელი მიიღებს უფასო კონსულტაციას და 50%-ამდე ფასდაკლებას გარკვეულ სერვისებზე. ფასდაკლების მისაღებად აუცილებელია Liberty-ს ბარათით, Liberty-ს ტერმინალზე გადაიხადონ თანხა. მადლობას უხდი ქირურგიის ეროვნულ ცენტრს პროექტში ჩართვისთვის, წარმატებას უსურვებ პროექტს.
2: შედგა მემორანდუმი ქირურგიის ეროვნულ ცენტრსა და Liberty Bank შორის. ჩვენ აქტიურად ჩავერთეთ შემოთავაზებისთანავე სოციალურ კამპანიაში. ეს გახლავთ იზრუნე ჯანმრთელობაზე Liberty Bank-თან ერთად, ქირურგიის ეროვნული ცენტრი გახლავთ კლინიკა, რომელსაც ასევე გააჩნია სოციალური პასუხისგებლობა და ჩვენთვის მთავარი ამოსავალი არის პაციენტის კმაყოფილება, მისთვის ხარისხიანი სამედიცინო სერვისის მიწოდება და ამიტომაც ჩავერთეთ ამ პროექტში. ქირურგიის ეროვნული ცენტრის კლინიკებში, ცენტრალურ კლინიკაში ჩაჩავას 7 ნომერში, ასევე ქირურგიის ეროვნული ცენტრის კლინიკა ახალ სიცოცხლეში ჟვანიას 7 ნომერში, რაც მნიშვნელოვანია რეგიონში აჭარაში, ბათუმში, ქირურგიის ეროვნული ცენტრის ბათუმის კლინიკაში გოგოლის მეორე შესახვევი. გახლავთ მისამართი, ბენეფიციარებს შესაძლებლობა იქნებათ მიიღონ ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურება 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე.
0: მაშას ეს იყო სიახლეების ბლოკი, გადავიდეთ ერთ-ერთ მთავარ თემაზე. ელიტურ კორუფციასთან ბრძოლის მეორე ტალღა დაანონს და ელექტროენერგიის იმპორტიდან შუამავალი კომპანიები ჩახსნეს და აღიარეს, რომ წლების განმავლობაში ასეთი სქემით სახელმწიფო მილიონობით ლარის შემოსავალს კარგავდა. ჯერ არ უთქვამთ, სად მიდიოდა ეს ფული და რატომ აფარებდნენ ხელს პარაზიტი კომპანიების არსებობას, მაშინ როცა მათ შორის ამ ეთერშიც ელექტროენერგიის იმპორტში არსებულ მახინჯ სისტემაზე არაერთხელ გვისაუბრია. ხელისუფლებაში ყოფნის 14 წლის თავზე ქართული ოცნების მთავრობა ეგრეთ წოდებული შუამავლებს, ასე ვთქვათ, საქართველოს ფოსტიდანაც იშორებს, რითაც სახელმწიფო კომპანია დამატებით 14.2 მილიონ ლარს შემოსავალს მიიღებს. მანამდე კი ყოველწლიურად წაგებაზე გადიოდა შარშან, მაგალითად საქართველოს ფოსტის ზარალი 7 მილიონი ლარი იყო, რაც ალბათ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და კომპენსირებს. სამაგიეროდ მილიონებს შეულობდნენ ეგრეთ წოდებული შუამავლები, პარტიულ მეგობრული ნიშნით დასაქმებულები და ისინიც, ვინც ამ ყველაფერს წლების განმავლობაში ხელს აფარებდა. გუშინ წავიკითხე, რომ რუსთავში მომავალ წელს ახალი ციხე იხსნება, რომელიც 150 პატიმარზე იქნება გათვლილი. იმედია, ყველა კორუფციონერს დაიდევს. რა თქმა უნდა, პატიმრობას არავის არ ვუსურვებთ, მაგრამ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ სამართლიანობა უნდა დამკვიდრდეს. დანაშაულზე ყველა უნდა აგოს პასუხი. გიორგი ქობულია, ეკონომიკის ყოფილი მინისტრია ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენი განცხადება უნდა გახსენოთ, სულ რაღაც ორი თვის წინ ამ ეთერში გაკეთებული. მახსოვს ყველას, ხო, საქართველოსში ორჯერ დენის მასშტაბური გათიშვევაში თქვენი ყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარებს, საუბრობთ ამ თემაზე, შევეხეთ, რა თქმა უნდა, იმპორტში შუამავალ კომპანიებს და მაშინ თქვენ თქვით. თუ ელექტროენერგიის იმპორტი ისევ შუამავალი კომპანიის გავლით ხდება, მაშინ ვერ დავეთ ახმები, რომ ელიტური კორუფცია აღმოფხვრილია. რა სიტყვით ახლა? ახლა ფიქრობთ თუ არა, რომ დავადეკით რეალურად ელიტური კორუფციის აღმოფხვრის გზას?
3: პირველ რიგში მე მართალი გითხრათ, პირველ რიგში პოზიტივით დავიწყებ. ძალიან მესიამოვნა ეს ფაქტი. როგორც სიტყვიან ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. ბოლო-ბოლო მივედით ჩვენ, ჩვენი ხელისუფლება მივიდა იმ დასტომდე, რომ ესეთი მახინჯური კორუფციული სქემები უნდა აღმოიფხვრას. გადადგმულია ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რასაც მე მართალია ვიტყოდ, უკვე იმედი დაუკარგია და არ ველოდებოდი.
0: ხო, რა თქმა უნდა, ხა 14 წელი გავიდა, ბატონო გიორგი, ცოტა ხო არ არის? ხო, შეიძლება.
3: კი ბატონო. ხო, ეს საკითხი მე ჩემი მინისტრობის პერიოდში ხოდა წამოჭრილი და ის კი არა, რომ ჩაფარცხეს აზერბაიჯანის ანალოგიური სქემა შექმნეს რუსეთის იმპორტთან დაკავშირებითაც. ჰქონდა.
0: შეგვიძლია გავარცოთ ეს თემა, სადაც წამოჭერით, რამდენად მწავეთ
3: წამოჭერით? ყველგან წამოჭერი, სადაც შეიძლება და მაგის
0: წამოჭერა. ვიძინა ივანიშვილთან დააშენეთ ეს საკითხი.
3: ყველგან წამოჭერი, სადაც შეიძლება და ამის წამოჭერა. ეხა აღარ დავაკონკრეტებ, მაგრამ ყველამ გაიგო, რაც გასაგებია.
0: ან თქვენ
3: ყველასთვის გასაგებია, ნუ გარ დამაზუსტებინა.
0: თქვენი მინისტრობის დროს დაგხვდათ უკვე?
3: რა თქმა უნდა.
0: დაგხვდათ ეს სქემა? თქვენ დაინახეთ ამაში კორუფციის ნიშნები, დააყენეთ ეს საკითხი და ამას თუ არათუ შესაბამისი რეაგირება მოყვა, მალევე მეორე ასეთი სქემა ამოქმედდა.
3: რეაგირება როგორ არ მოყვა, ეხლა ხედავ და არ მუშაობ
0: შეიძლება. თქვენთან დაკავშირებით. კარგი იყო
3: ძალიან. ხო, ხო და ესე იგი ეხლა ნახეთ რა შეიძლება ეს საქმე რომ მე აი მაყურებელსაც მინდა მიმართო ამიტომ ჩვენთან მაინც საზოგადოებაში სუფევს ესეთი წარმოდგენა რომ არგით რა კორუფცია ყველგან არის რა თქმა უნდა ვინ კამათობს ამას კორუფცია არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ევროკავშირის ქვეყნებშიც მაგრამ აქ არის მასშტაბზე ლაპარაკი მასშტაბზე ჩვენთან ელიტური კორუფცია ჩემი აზრით არის ბევრად უფრო დიდი მასშტაბის ვიდრე არის სადმე სხვაგან უფრო უბრალოდ განვითარებულ დემოკრატიულ ქვეყნებში. ეხლა როდესაც არსებობს ესეთი თვალსაჩინო სქემა რომ სახელმწიფო სახელმწიფოს გაყიდულოს ელექტროენერგიას შუამავალი კომპანიის გავლით. ეს ხო თვალსაჩინო სქემა. ესეთი დონის თვალსაჩინო კორუფცია არ არის ასე ამერიკის შეერთებულ შტატებში და არც ევროკავშირის ქვეყნებში.
0: რაში გვჭირდებოდა ეს შეკითხვა? რაში გვჭირდებოდა შუამავალი კომპანიები დენის შესყიდვისას?
3: ხო, ნუ არაფერში.
0: არაფერში. ანუ ისინი უბრალოდ არაფერში შეულობდნენ მილიონებს.
3: არაფერში.
0: და ეს ფული რეალურად აკლდებოდა ქვეყნის ბიუჯეტს?
3: ნუ რა თქმა უნდა.
0: და ასეთი მასშტაბის კორუფციულ სქემაზე ხუჭავდა თვალს ალბათ საკმაოდ მაღალი დონის პოლიტიკური გავლენების მქონე პირთა წრე, იმიტომ რომ სხვანაირად, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, კაი ზუსტი შესატყვისი რა იქნება ქართულად, მაგრამ ვერავინ დაკრიშავს ასეთი დონის კორუფციას.
3: მე მგონი თქვენ ყველაფერი თქვით, ახლა რა დავამატო ამას არ ვიცი.
0: არა, თქვენი დუმილით საკმარისია ჩემთვის.
3: ხო და ახლა საკმე რაში არის, ვიცით რომ ბევრს შეიძლება ბევრს არა, მაგრამ არის ხალხი ვისაც ბოლომდე არ ესმის რაში არის აი კორუფციის მავნებლობა. ხო და მე მინდოდა უბრალოდ თქვენთან ერთად შემოვდოდი, ძირითადად ჩემი მიზანი იყო რომ კიდევ ერთხელ თქვა ამასთან დაკავშირებით. ესეთ მე ძალიან მოხარული ვარ რომ ეს ფაქტი შედგა. იმიტომ რომ ეს ფაქტი მე მოხარული ვარ არა მარტო იმიტომ რომ ეხა ჩვენ ბიუჯეტს აღარ დააკლდება ეს 14 მილიონი ლარია თუ 15 მილიონია. მე იქ რო ნახო წლების განმავლობაში ალბათ 100 მილიონს ცდება ციფრი. მაგრამ აქ არის საქმე რაზე ვარ მოხარული. ეხა საქმე ის რომ ეს კიდევ ერთი გზავნილი არის ჩვენი საზოგადოებისთვის რომ ესეთი ტიპის სქემები არის ცუდი და ისინი იქნება აღმოფხრილი. ამიტომ მე ვარტო რო გითხრათ მივესალმები ამ ნაბიჯს. ეს არის პოზიტიური შენატანი ჩვენი საზოგადოების განვითარებისთვის, ანუ მათი მენტალობის განვითარების, რომ ეს ცუდია. ამიტომ ეს მე აი ამ ნაბიჯს ძალიან გამიხარდა და რამიდოდა მეთქვა რომ ზოგადად რაში არის კორუფციის მავნებლობა? მე მგონია ერთ-ერთი თვალსაჩინო მავნებლობა ის არის, რა თქმა უნდა, თუ სახელმწიფოს შესყიდვებში ან შესყიდვებში თქვა მონაწილეობს კორუფციული სქემა, ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფო ხალხის მიერ გადახდის მიერ შექმნილი ბიუჯეტი და უფრო მეც უხდის კომპანიას, იმიტომ რომ იქ არის კორუფცია მომწოდებელს. აგრეთვე ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ არ მარტო მეც უხდის, არამედ შერჩევა ხდება კომპანიის იმის მიხედვით კი არა, ვინ უფრო კარგს შექმნის და ხარისხიან მოსახურებას მოგვაწოდებს, არამედ იმის შერჩევა ხდება იმის მიხედვით, თუ ვინ გადაიხდის ქრთამს. ამიტომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ ზედმეც ვიხდით როგორც ქვეყანა და როგორც გადასახადის გადამხდელები, აგრეთვე ჩვენ ვიღებთ უფრო უარესი ხარისხის მომსახურებას ან სერვისას. ახლა ნახეთ მაგალითად იგივე ინფრასტრუქტურული პროექტების შენებლობაში. გარდა მაგისა, მე მგონია რომ რა თქმა უნდა ეს ნაწილი გასაგებია, მაგრამ რა თქმა უნდა, არის მეორე ნაწილი.
0: მეორე ნაწილი
3: რაზგულისხმობს. აი, რაზგულისხმობს მეორე ნაწილი. ესეთი ელიტური კორუფციის სქემების დიდი რაოდენობა იწვევს ჩვენი ქვეყნის ქვეყანაში, აი, ნიჭიერი, მოტივირებული და მომართული ხალხის ჯერ დემოტივაციას და მერე სხვანაირ ყაიდაზე დადგომას, რაც გულისხმობ. იგივე ამ სქემების მონაწილეები იგი ელექტროენერგიაში დარწმუნებული ვარ, არის ნიჭიერი ხალხი, განათლებული ხალხიც არის. და წარმოიდგინეთ, ახლა მაგ სქემაში რო არ მიიღო მონაწილეობა, ალბათ უფრო სასარგებლო და უფრო კარგ საქმეს იპოვიდა, რითაც მთლიანად შეიძლება უფრო მეტი ფულიც გამოემუშავებინა და ჩვენს ქვეყანაში პოზიტიური შენატანი გაეკეთებინა. ეგ ერთი და მეორე, რომ ბევრი ხალხი, რომელიც მომართულია კეთილსინდისიერ და წესიერ მუშაობაზე, როდესაც ხედავს, რომ მრავლობითად არის ესეთი სქემები და არ უნდა ამაში მონაწილეობა, დემოტივირდება და არაფერს არ აკეთებს.
0: და იმიტომ ხედავ, რომ რაღაცა არათანაბარ პირობებში ხარ სხვებთან შედარებით. ასია, მე მგონი, ყველა სფეროში. დღეს და ეს უსამართლობის განცდა ყველას უჩდება.
3: უსამართლო, ესე წარმოიდგინეთ, იგივე ხა კორუფცია კი არის კრიმინალია, მაგრამ აი კონცენტრების სიტუაციურ ავიღოთ. იმ კონცენტრებში დღეს მუშაობს უამრავი, როგორც ჩვენ ვიცით, დღესაც არსებობს ეს კონცენტრები და იქ მუშაობს უამრავი ახალგაზრდა. და ეს ახალგაზრდები ჩვენი ახალგაზრდობის ერთ-ერთი საუკეთესო განათლებული ნაწილია, იმიტომ რომ იქ რო იმუშაოთ, თქვენ გესმით, რომ ფინანსებიც უნდა გესმოდეს, რომ მოატყილო პენსიონერი და ენაც უნდა იცოდე კარგად. რო ესაუბრო, წარმოიდგინეთ, ეხა ეს ხალხი რამდენი ასობით, შეიძლება ათასობით ადამიანი არის გარყვნილი ამ სისტემით.
0: და რა ვერერევა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო, ხელისუფლება, სამართალდამცავი ორგანოები, აი საქართველოში ასე მომრავლებულ კონცენტრებს. ამაზე გავა.
3: აი რო ვერერევა, იმიტომ აი როგორც ვერერეოდა, ან არერეოდა, არერეოდა იმ ელექტრონიკის იმპორტის სქემას, ისევე ვერ კი არა არერევა. აი ამ კონცენტრებს და მე იმედი მაქვს, რომ მე ჯერset ჩვენ ვიცით, რომ ფაქტი რომ კონდეს, მე ამაზე რა თქმა უნდა გაცხადება გამიგედა. ფაქტი რა თქმა უნდა არ მაქვს, მაგრამ რაც ჩვენ გვესმის მოჭარბებული მედიიდან ინფორმაციის საფუძველზე, ეს კონცენტრები მრავლობითად კიდე არსებობს. აი მე მაგალითად ველოდები, რომ ელექტრონიკის აღმოფხვრას მე განცდა გამიჩინა, რომ შეიძლება შემდეგი ნაბიჯი იყოს კიდე აი უფრო კონცენტრო და სერიოზული ბრძოლა.
0: კი ბატონო.
3: ხო და ეს წარმოიდგინეთ, ეს ახალგაზრდები, ვინც ამაში ჩართულები არიან, ხო შეედოთ მაგათ ბევრად უფრო დიდი სიკეთე შეექმნათ, არა, ქვეყნისთვის, თავისთვის.
0: იმიტომ რეალური სიკეთე თანაა.
3: ეხლა ნახეთ, აი კორუფციის არარსებობა არის ამიტომ განვითარებული ქვეყნების, სადაც ჩვენ მივისწრაფით, ხო მოგწოს ევროპა, ხო მოგწოს ამერიკის შეერთებულ უკეთესად რო ცხოვრობს ხალხი. აი ამ განვითარებული დემოკრატიული ეკონომიკების ერთ-ერთი ძირითადი საფუძველია, რატო არიან ისინი განვითარებულები? ერთ-ერთი ძირითადი და სადაც კორუფცია ვერცეთ ის ქვეყანა ვერ მიაღწევს კეთილდღეობას, იმიტომ რომ კორუფცია ქმნის დემოტივაციას ხალხის, რომელიც არის ნიჭიერი, მომართული და კარგის გაკეთებულობა და მოტივაციას უქმნის ხალხს, ვის თაღლითია.
0: კი ბატონო, ბატონო გიორგი, იმედი მაქვს ერთ-ერთ თვეში კიდევ მოგიწვევთ და გაგახსენებთ აი აქ ამ გადაცემაში
3: ნატკომს
0: კონცენტრებთან დაკავშირებით. იმედი მინდა ვიქონიო, რომ ეს არ არის რაღაცა ასე ვთქვათ ერთი დიდი ხმაურიანი PR კამპანია და რეალურად ბოლომდე მიიყვანენ საქმეს, რეალურად დაითვლიან რა ფული მიდიოდა, ვინ აფარებდა ხელს წლების განმავლობაში ამ კორუფციას, ვინ არ ახდენდა ამაზე შესაბამის რეაგირებას და ყველა აი ამ კორუფციაში ჩართული დამნაშავე სათანადოდ დაიჭება. მე ერთი კითხვათ გამიჩნდა დამატებით, ანუ თქვენ ამას ხედავდით თქვენი მინისტრობის პერიოდში, თქვენ ამაზე ხმამაღლა საუბრობდით გუნდის შიგნით, აყენებდით ამ საკითხს, რომ აუცილებელი იყო ასეთი კორუფციული სქემის მოშთობა, მაგრამ სანაცვლოდ მიიღეთ შედეგად ის, რომ თქვენ დაგატოვებინეს თანამდებობა და კორუფციული სქემებით მუშაობა კიდევ გაგრძელდა. როგორ ფიქრობთ, რატომ დადგა ეს საკითხი ახლა ну машин რომ არ დადგა გასაგებია, მაგრამ ახლა რატომ გადაწყვიტეს აი ამ შუამავლებთან ბრძოლა, თუ კი მანამდე მათ საქმიანობაზე არახო თუ თვალს ხუჭავდნენ, არამედ ეს საქმიანობა ხელშეწყობილიც იყო.
3: ნახეთ, მე ნამდვილად არ ვიცი რატომ მოხდა ეს. იმიტომ რომ საქმე ის რაშია, ამას მე მივიჩნევ კორუფცია. ბევრი ადამიანი ამას კორუფციად არ მიიჩნევა საერთოდ. აბუ რა მოხდა შუამავლის კომპანიაში? კი, ჩვენ ვაწყობთ ეს უფრო მოსახერხებელია.
0: რაში იყო ანუ რას რეალურად მათი მოვალეობა, მათ მოვალეობაში რა შედიოდა?
3: ხო და ნუ მათ ქონდათ რა თქმა უნდა რაღაც ახსნა განმარტებები, რომ აი ჩვენ აი ეს უფრო მოქენილია იყოს, ეს სიტყვა სხვა რომ თუ რომელსაც დიდი შინაარსი არ აქვს, მაგრამ ეს უფრო მოქენილია, აი ეს უფრო საჭიროა, აი ჩვენგან ჩვენი პარტნიორები ითხოვენ ესეთ მაგალითად ესეთ სქემა. ბევრი ახსნა განმარტებაა.
0: ეს მოძვირებდა თვითონ საქართველოს მოქალაქეს საბოლოო ჯამში დენის ფასს.
3: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. და გარდა იმისა, რომ უძვირებდა დენის ფასს, უბრალოდ ეს არის ჩვენ თუ დემოკრატიულ სისტემას ვაშენებ და ეკონომიკას. ეს უბრალოდ სიმახინჯე, იმიტომ რომ ამას არ უნდა დიდი ანალიზი, რომ ეს გარედან ჩანს. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია შეექმნას ესეთი შტაბიჭრილობა, ვინც ჩაიხედოს ამაში, რომ ჩვენ ხო გვინდა იმიჯი რო გქონდეს ინვესტორებისთვის, რომ ჩვენ დემოკრატიულ და კონკურენტულ ეკონომიკას ვაშენებ და მოდით ფული ჩადეთ აქა. მეუბნება რომ ინვესტორები უნდა ანალიზს აკეთებინ ჩვენი ეკონომიკის და ჩვენი ქვეყნის, როცა ხედავენ ესეთი სქემებს, მათ უკვე განცდა უჩნდებათ, რომ რაც არ არის ესე თქო ესე თვალსაჩინოდ გამოფენილი, თუ ამ ხალხმა თვალსაჩინოდ ესე გამოფინა ესეთი რაღაცა, ეხლა წარმოიდგინეთ, არა თვალსაჩინოდ რამდენი რამე ექნება, თუ გამოვიდა, რაღაც ჩმედა თქვენ ვერ გავიგებ. ეხლა როდესაც ბატონი პრემიერი არის, რომ ამბობს, რომ მაჩვენეთ მიმითითეთ კორუფციულ სქემაზე. კორუფციულ სქემაზე ელიტურ კორუფციაში მიმითითება ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ეს ხო არჩანს 90%.
0: მაგრამ ეს 10% უნდა ხედავდეს, ხო? იმიტომ რომ შემთხვევითი ბიზნესმენი და შემთხვევითი ადამიანი ამ სქემაში ვერ მოხვდება. ეხლა ამაში ხომ ეჭვი არავის არეპარება, ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ სავარაუდოდ მაღალ სახელისუფლებო ეშელონებთან ძალიან დაახლოებულ ბიზნეს წრეებზე.
3: Ну, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხლა საკმარეს თქვენ კითხეთ, კითხო, რატომ მოხდა ეს ეხლა?
0: ხო, აი როგორ ფიქრობთ ეხლა?
3: მე მაგალითად შინაგანად ზოგადად მე უფრო პოზიტიურად ვფიქრობ რაღაცეებზე, ვიდრე ზოგადად არის სიამდვილეში, ესეთი მაქვს ესეთი ჩვევა, რომელსაც ვერ გადავეჩვიე. მაგრამ ჩემი აზრი არის, რომ მაინც რაღაც მომენტში აი იმჟელეს შიგნით და ბოლო-ბოლო ნუ მივიდნენ იმას რამდე, რომ ანუ ალბათ მართლა არ არის ეს კარგი რა. და ჩვენ ეს უნდა შევწყვიტოთ რა, შეიძლება ეს. აი მე მგონია ესე იყო. თუმცა არ გამოურიცხავ რომ შეიძლება სულაც არისო ესე. ეხლა შეიძლება მიყურებენ და ეცინებათ კიდევაც, რომ რა გულუფრილობაა კიდე ერთხელ.
0: კიდე ერთხელ. რატომ? პირველად როდის
3: იყო? სულ ანუ ხო სულ იყო, აბა ეხლა ნუ რა თქმა უნდა, გულ ეს კიდე დაგულობა, ეს კიდე პოზიტიურად ფიქრობს. შეიძლება სულაც არ არის ეგრე და შეიძლება უბრალოდ ის ადამიანებთან დაკავშირებული, ვინც პიროვნულად ჩართული იყო ამ სქემებში, რაღაც უთახულო მოუვიდათ ან განაცხადა. აერია შიგნით ერთ-ერთობაში შეიძლება და თქვენს რა ხა აბა გაიყარეთ აქედან. აი ესე თქვა, ესე შეიძლება ყოფილიყო რა.
0: საქართველოს პოსტასთან დაკავშირებით.
3: არ ვიცი, არ ვიცნობ ის ვერ გეტყვი ხო რა, რაში იყო საქმე, მე არ ვიცი, ამიტომ.
0: და თქვენ დროს როგორ იყო? არც
3: რა რაში არის
0: საქართველოს პოსტასთან? იქაც საუბარია იმაზე, რომ იყვნენ დასაქმებული ადამიანები, ვისაც რეალური უფლებამოსილება არ ეკისრებოდა და როგორც ჩანს რაღაცა პარტიული ნიშნით დასაქმება ხდებოდა მათთვის ბიუჯეტიდან ხელფასის.
3: ეს ჭარბად იყო რა თქმა უნდა, სახელმწიფო კომპანიების ერთ-ერთი პრობლემა ეგ იყო, რომ ჭარბად იყო ხალხის დასაქმებო პოლიტიკური ნიშნით, იგივე ხდებოდა ჭარბად იგივე იმაში რა ქვია რკინიგზაში. აჰა. ჭარბად. ეხლა ამაში მე მგონია არ პირდიდი საიდუმლო არ არის, რომ მე მგონია
0: საიდუმლო არ არის, მაგრამ ისეც დანაშაულია.
3: ემა რა თქმა უნდა დანაშაულია, მაგრამ
0: ხო, კი ბატონო, უნდა დავასრულოთ, მაგრამ აი ესეთ ფრაზა ახსენეთ თქვენ კობახიძეს, რომ მიმითითეთ კორუფციაზეო და მიუთითეთ ბატონო გიორგი.
3: ხო მიუთითე უკვე.
0: ეს ხო, გასაგებია,
3: მაგრამ მოხრეს, ანუ შეასრულა. რა თქვა?
0: კიდევ
3: ხომ ესე გამოვიდა?
0: კიდევ ხომ არ შეგიძლიათ რაიმე ასე ვთქვა?
3: აი მე კონცენტრებზე
0: გასაგებია, ხო? მე საუბრობ
3: სახელმწიფო კომპანიების რესტრუქტურიზაციონ მოხდეს აუცილებლად.
0: და არა ესე ზედაპირულად.
3: მე არ ვიცი რა საკეთებენ, ამბობენ რომ ვაკეთებთ, მაგრამ ესე ამბობენ რომ ვაკეთებთ, დიდი ხანია. ანაკლი სპორტს აშენებენ 20 წელია და ჰიდროელექტროსადგურებს, მაგრამ ჯერ არც ანაკლი აშენებულა და არც ჰიდროელექტროსადგურები. ესე ლაპარაკი შეიძლება სულ, მაგრამ ნახოთ, აი ეს მაგათ ერთი ფაქტი დადგა, მე მგონია მიუთითეთ და პრემიერო რას ხო შეასრულა.
0: მე მთლიანად აღიკვეთებო პირდაპირ მიყიდვის წესით ქონების გადაცემის პრაქტიკაო, იმიტომ რომ კორუფციისთვის იყო ძალიან სერიოზული წყარო, ხო, რა სიტყოდით თქვენ მინისტრობის პერიოდში.
3: აი ეს ერთ-ერთი, არ ვიცი, ისეთ მე ჩემი ისტორიაში მე ეგეთი ფაქტები არ გამოვავლინე. უბრალოდ ჩემთან ესეთი ფაქტები არ მოქონდათ, ეთქო, იმიტომ ვიცოდნენ, რომ ამას ვერ გაიტანდნენ, რა და ამიტომ მე ვერ ვიტყვი ეს ფაქტი მქონდა, მაგრამ ეს კარგი მაგალითია იმისი, რომ ბევრი კორუფციული ელიტარული გარიგება ხდება იმდენად კულუარულად და იმდენად არაჩანს ის, რომ ჩემთვის და თქვენთვის გარედან როგორც ელექტროენერგიაზე დავინახეთ, ეხლა რაც გარედანაც თვალსაჩინო იყო რა, ეს ელიტარული კორუფციის გარიგები ბევრი როგორც მიწის მიყიდოდა, ეს შემდეგ იმდენად კულუარულად ხდება, რომ ამის გაგება ძალიან რთულია ადამიანისთვის, ვის შიგნით არ არის. ამიტომ თქვენ აი მიუთითეო, ძალიან ძნელია რამეზე მიუთითო, იმიტომ რომ ეს ელიტური კორუფცია ძალიან რამოდენიმე ადამიანმა იცის.
0: თუნდაც იმ ქონებს გადახედონ, რომელიც სწორედ ასეთი პირდაპირ მიყიდვის წესით.
3: გადახედვა რა თქმა უნდა.
0: მომავალში ხო აქვს.
3: გადახედვა, ება, რა თქმა უნდა, თვითონ იციან.
0: ფასად არის, კი ბატონო.
3: საქმე იმაშია, რომ თვითონ იციან. ამას გადახედვაც არ უნდა, ხო, თვითონ ხომ იციან, სადაც არის ელიტური კორუფცია. ხო, და აი გადახედოთ და ნახონ რას შემოგთავაზებს შემდეგს. ამას არ უნდა დიდი გამოკვლევა. თვითონ იმ ადამიანს ვინც იგზის.
0: მადლობა ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი ქობულიას, ეკონომიკის ყოფილ მინისტრს უსმენდით გადაცემის მეორე ნაწილში. მოგიყვებით. ეს არ არის ნოუ-ჰაუ, მაგრამ საქართველოსთვის ასეთი ინოვაცია იქნება ერთგვარი. საავტომობილო გზებზე შესაძლებელია ყვითელი უჯრედები დაიხატოს, რას ფიქრობენ ამ თემასთან დაკავშირებით როგორც სპეციალისტები, ასევე პოლიტიკოსები, რომლებიც ზოგადად ქალაქის პრობლემატიკით არიან დაინტერესებული. ამას გაიგებთ უკვე რეკლამის შემდეგ გადაცემაში. მეორე ნაწილში. ძალიან დიდი მადლობა.
4: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია. ორი 23 80 09. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
5: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
6: ხელიქთგივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუწნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში. მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
7: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით. მხოლოდ ტრეჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
8: რეკლამა. რადიო
9: პალიტრა
10: 2 38 78 70. მკურნალი.
11: რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
12: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
13: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
14: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
13: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
15: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
16: პროგრამა საქმე ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 3:00-სა და 10:00-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრას ეთერში.
0: მაშასე გადაცემა საქმე დაბრუნდა ეთერში, ცოტაც მოითმინეთ და თბილისში მძღოლებისთვის გადაადგილება ბევრად გამარტივდება. დედაქალაქის მერია ქუჩებში ეგრეთ წოდებულ ELO ბოქსებს დახაზავს. თუ ისე თუ საცობები განტვირთვის ასეთი მარტივი გამოსავალი არსებობდა, აქამდე როგორ არ მივედით ამ გადაწყვეტილებამდე, საინტერესოა, სულ ჩვენი ხელით მომხატავთით თბილის ყვითელი უჯრედებით. ხუმრობა იქეთ იყოს და სპეციალისტები ამბობენ, რომ ეგრეთ წოდებული yellow box-ები მხოლოდ მძღოლების დაჯარიმებაზე ორიენტირებული არ უნდა იყოს. ჯერ მოსახლეობის შესაბამისი ინფორმირება უნდა მოხდეს, მძღოლების კულტურა და თვითშეგნება უნდა ამაღლდეს, რომ ასე ვთქვათ, მწვანე შუქის შემთხვევაშიც კი შუქნიშანზე არ უნდა გადადიოდნენ გზაჯვარედინზე, როცა ხედავენ, რომ შესაძლებელია დამტებითი დაბრკოლება შეუქმნან გზაზე სხვა ავტომობილებს. მოკლედ, რა განტვირთავს გაჭედილ ქალაქს, სწორედ ამ თემაზე ვსაუბროთ. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი საბა ბუაძე ყავს გადაცემაში. სტუმრობს საბა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ხო, აი ეს კიდევ ერთი ახალი ინიციატივა საცობების განტვირთვის მიზნით, ხო? მოვისმინეთ სხვადასხვა პოზიციები, ზოგიამოს რომ ძალიან კარგია და თუ ესეთ ასეთი საშუალება არსებობდა, აქამდე მოგვეფიქრებინა, თუმცა ზოგი ამბობს, რომ ცალკე აღებული yellow box-ი ვერაფერს ვერ იზამს, თუ ის სამხედროში არ მოვიდა საგზამოძრაობის წესებთან, გაჩერებებთან, გადასასვლელებთან, შუქნიშანთან და ასე შემდეგ. რას ფიქრობთ თქვენ ამ თემაზე?
3: ხო, მოდი ვთქვათ რამდენიმე რამე. პირველი ვიტყვი, რომ yellow box-ი არის კარგი და კარგი ერთ-ერთი პატარა ინსტრუმენტია იმისათვის, რომ გზაჯვარედინებზე ხშირად წარმოქმნილი ქაოსი რაღაცნაირად განეიტრალოს, ოღონდ ეს ვერც ერთ

0: მოცანა უნდა იყოს ამ საცობში როგორ გადავიყვანოთ ადამიანები სწრაფად და კომფორტულად. აი ეს არის რაც არის გასაკეთებელი. ამ თვალსაზრისით სამწუხაროდ იყო ამ წლების განმავლობაში დაანონსებული რაღაც პოზიტიური ასე ვთქვათ ხედვები, თუმცა ეს ხედვები ან არ განხორციელდა, ან განხორციელდა სანახევროდ. იგივე დახაზული ავტობუსის ზოლები რომელიც კარგი ინსტრუმენტი არის და მნიშვნელოვანი არის, მხოლოდ სანახევროთ არის გაკეთებული და კალაძის მერობის 9 წლის განმავლობაში მხოლოდ ნახევარი თითქმის ნახევარზე ცოტათი მეტი არის დახაზული ამ ბასლაინების, რაც ნიშნავს, რომ ავტობუსი რაღაც ადგილას ბასლაინით სწრაფად გაივლის და საცობში არ აღმოჩნდება, მაგრამ სადაც არ არის და ბასლაინი და სადაც წყდება ბასლაინი, იქ გაეჭიდება საცობში როგორც კერძო ტრანსპორტი, ამიტომ ადამიანს არანაირი мотиваცია არ აქვს, რომ თუ ყავს მანქანა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტითაც თუ სარგებლობს, ამ ორიდან ირჩევს საზოგადოებრივ ტრანსპორტს.
1: კი ბატონო, მე ხა გამიჭერდება დეტალურად ჩამოვთვალო, როდის რა გაკეთდა ავტოსაგზაო მოძრაობის რაღაცა მოსაწესრიგებლად, მაგრამ ერთი შემიძლია ნამდვილად დაზუსტებით გაგიზიაროთ და ალბათ უმრავლესობა დამეთანხმება ამაში, წლიდან წლამდე დედაქალაქში პიკის საათებში გადაადგილებაც სულ უფრო რთულდება და ზოგადად დანიშნულების ადგილზე მანქანის გასაჩერებელი ფასიანი უფასო თუ რა ვიცი ყველანაირი ადგილის პოვნა. ანუ ფაქტია, რომ უკეთესობის ნაცვლად მივიღეთ უარესი მდგომარეობა.
0: აი
1: ეს რით შეიძლება აიხსნას, რაც კეთდებოდა, კეთდებოდა ან ქაოტურად, ან თანმიმდევრობა არ იყო დაცული, ან არ კეთდებოდა ეს ყველაფერი კომპლექსურად და ცალკე აღებული რაღაცა ღონისძიებებით ჩვენ მივიღეთ უარესი შედეგი. თუ დავაბრალოთ იმას, რაზეც გააკეთა თბილისის მერმა აქცენტი, რომ წლების წინ თურმე 180,000 მანქანა მოძრაობდა თბილისში, არ ვიცი, პერიოდი არ მახსოვს და დაასახელა თუ არა, შეიძლება 90-იან წლებში მართლა ასე იყო და ახლა თურმე 900,000 ავტომობილი გადაიყიდა.
0: პიკის საათში ეს არის, ეს არ შეესაბამება სიმართლეს ეს ციფრი. პიკის საათში 900,000 ავტომობილი არ გადაადგილდება თბილისში. სულ 900,000 უნიკალური ინდივიდუალური ავტომობილი არის აღრიცხული და მათი უმრავლესობა პიკის საათში არ გადაადგილდება, რა თქმა უნდა. 900,000 მილიონამდე მანქანა თბილისში რომ დადიოდეს პიკის საათში, ქალაქი უბრალოდ იდგებოდა. ისეც შორს არ ვართ მაგისგან, მაგრამ ნუ მილიონი მანქანა რომ მოძრაობდეს, აბსოლუტურად სხვა მდგომარეობა იქნებოდა. მაგრამ თქვენ ბევრს აკითხეთ, შეეხეთ და მნიშვნელოვანი არის, რომ ცალცალკე გავშალოთ ეს ყველაფერი. საცობის ნახეთ, სატრანსპორტო პოლიტიკა, ეს არის ერთი მიმართულება, მაგრამ სატრანსპორტო პოლიტიკა ვერანაირ შედეგს ვერ გამოიღებს, თუ урбанული და ქალაქმშენებლობითი მიმართულება ფეხს არ შეუწყობს ამ ყველაფერს. როდესაც შენ სრულიად გაუაზრებლად აშენებ აი ამ ბეტონის ჯუნგლებს და სატრანსპორტო ყველანაირი პრინციპის უგულებელყოფით აკეთებ ამას, რა თქმა უნდა, რომ იქ ვერანაირი რეფორმა, ვერანაირი ცვლილება გაუმჯობესებას ვერ გამოიწვევს, იმიტომ რომ აი მნიშვნელოვანს კვანძებზე, სადაც იჭედება ხოლმე ქალაქი პრობლემურ ადგილებზე, სენსიტიურ ადგილებში, შენ თუ შეუსაბამო მშენებლობას აწარმოებ და იქ ააშენებ ისეთ რაღაცას, რომელიც დამატებით ნაკადებს მიიზიდავს და გაართულებს იქაურ
1: მოძრაობას,
0: რა თქმა უნდა, ვერანაირი ინფრასტრუქტურის მოწყობა ამას ვერ გაუმჯობესებს. ამის კარგი მაგალითი არის სხვა შორის City Mall. City Mall, რომელიც თავის მხრივ კარგი სავაჭრო ობიექტია და ჩვენ ყველანი ხშირად მოвихმართ მას და ხშირად დავდივართ ხოლმე იქ, ეს მოლი არასწორ ადგილას აშენებული გზაჯვარედინზე თან, სადაც მანქანები შედის და გამოდის, არის რა თქმა უნდა სატრანსპორტო მოძრაობის გართულების ერთ-ერთი მთავარი კერა. ამიტომ გახდა მე საჭირო იქ რაღაც დამატებით კონსულების მოწყობა და ცვლილებების გაკეთება, რომელიც იმუშავებს თუ არა ამას დრო გამოაჩენს.
1: მაგრამ როგორც ამბობენ, ვერ გამოიღო, ასე ვთქვათ, სათანადო.
0: მე მინდა საზოგადოება მიცოდეს ჩემი როგორც ერთი პოლიტიკოსის ხედვა რა არის თბილისში სატრანსპორტო პრობლემებთან დაკავშირებით.
1: რა არის?
0: ჩვენ გვჭირდება ჩქაროსნული წრიული მაგისტრალი, რუსული სლენგზე ამას კალცევოის რასაც ეძახიან. ეს არის შემოვლითი წრიული მაგისტრალი, რომელიც

0: ქალაქის ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე სწრაფი გადაადგილების შესაძლებლობას მიცევს მძღოლებს ისე, რომ ქალაქის ცენტრში შემოსვლა არ მოუწიოთ. დღეს ყველას უწევს ქალაქის ცენტრში შემოსვლა იმისთვის, რომ ერთი წერტილიდან მეორეში მოვიდეს. გდანიდან რომ მოდის ვიღაცა, აუცილებლად სანაპირო, რომელიც ცენტრის ნაწილი არის, აუცილებლად უწევს ამ ცენტრის გავლა, რაც არის, რა თქმა უნდა, იწვევს საცობსაც, ძალიან დიდ დროს ანდომებს მე მძღოლი გადაადგილებას და ყველანაირ პრობლემას, ყველანაირი პრობლემის სათავე არის.
1: ასეთ კოლოსალურ თანხებთან არის დაკავშირებული.
0: თანხები დიდია, მაგრამ თბილისი და თბილისის შემოგარენი არის საქართველოს ეკონომიკის 2/3. ამიტომ თანხებზე და ეკონომიაზე საუბარი არის აბსოლუტურად.
1: ხო, თან დრო და გამოცდილება
0: გვაქვს ამითარებაში, იმიტომ რომ რამდენიმე წელში მოახერხეს მაგალითად ხაშური ზესტაფონის გზის გაყვანა, რამდენი ცხრა გვირაბი გააკეთეს, თუ არ მეშდება, თუ რამდენიმე გვირაბი გაკეთდა და გაკეთდა, ხო, ეს გზა საკმაოდ რთულ თაგორიან რელიეფზე და თბილისის შემოგარენში გვირაბებით, ხიდებით ამ ყველაფრის გაკეთება იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი, ალბათ 10 წლეულის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტი თბილისისთვის, ნაღდათ და შემოგარენისთვისაც, იმიტომ რომ დიდი დიღმიდან მაგალითად კწანისში მოახერხებს ადამიანი, რომ 45 წუთის და 1 საათის ნაცვლად მივიდეს 7 წუთში. გდანიდან მოხდეს მაგალითად კწანისში ან გნებავთ საალბათ შემოგარენში 10 წუთში ნაცვლად 1 საათისა და უკეთეს შემთხვევაში ვამბობ ამას კიდე საცობები თუ არ არის გაჭედილი.
1: 1 საათი გჭირდება იმისათვის, რომ თბილისის ერთი უბნიდან მეორე უბანში გადაადგილდა და მე მქონდა იმ დროს რამდენიმე დღის წინ შემთხვევა, საბურთალოდან დავიძარე დიდი დიღმის მიმართულებით, იმავე დროს ჩემი შვილი გამოვიდა კასპიდან და ჩემმა შვილმა მიმასწრო სახლში. ვიდრე მეაქედან მივიდოდი.
0: ხო, კატასტროფა არის. დიდი დიღომი საერთოდ ახალი მზარდი პრობლემა არის, იმიტომ რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული საძილე თუ საძინებელი უბანი, სადაც ყოველდღიურად ადამიანები შედიან და გამოდიან, სადაც არ არის საგზაო ინფრასტრუქტურა განვითარებული და მარტო დიდი დიღმიდან გამოსვლა სჭირდება 45 წუთზე მეტი იმისთვის, რომ აღმოჩენებლის ხეივანში აღმოჩნდე. და ესეც არის არასწორად დაგეგმარებული ქალაქის პრობლემა, მაგრამ უკვე არსებულ ამ პრობლემებს ნახეთ,
1: რომ თუ ტრავმაი ამას როგორც წირდებიან განტვირთავს.
0: არ განტვირთავს ჩემი აზრით, იმიტომ რომ როგორც სპეციალისტებისგან მაქვს მოსმენილი, დიდი დიღმიდან თავარი ნაკადები მოდის არა სადგურის მოედნის და ჩუღურეთის მიმართულებით, შემდეგ უბრალოდ დიდუბის და შემდეგ დიდუბე ჩუღურეთის მიმართულებით, ამეთ საბურთალოს მიმართულებით. ამიტომ სხვა რაღაცის მოფიქრება არის იქ საჭირო იმისთვის, რომ რეალური პრობლემები მოგვარდეს. ტრამვაი თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, კარგია, მაგრამ 14 წელია როცა შენ მართავ ქალაქს როგორც პოლიტიკური ძალა და ვერც ერთი ახალი მეტროს ხაზი ვერ გააკეთე და ახალი, ასე ვთქვათ, მანძილები მეტროს გვირაბების და გზები ვერ გააკეთე, მარშრუტი ვერ გააკეთე, ეს არის დანაშაული. მაშინ როცა 1,200 მილიონი ენკასთვის გვაქვს გადასახდელი, არაშენებული ჰესისათვის და მე ვთქვი და გავიმეორებ, რომ ამ ხელშეკრულების დამდევიც და დამრღვევიც
1: მარტო ენკას
0: აუცილებლად სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის ქვეშ უნდა აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ ეს იყო ისეთი კაბალური ხელშეკრულება, ეს იყო სახელმწიფოსათვის ისეთი საზიანო, კატასტროფული ხელშეკრულება, რომ წარმოუდგენელი იყო მასზე ხელის მოწერა და ეხლა ჩვენ არ აშენებულ ჰესში მოგვიწევს, რომ გადავიხადოთ 1,200 მილიონი ლარი და 1,200 მილიონი ლარით თბილისში აშენდებოდა 4 კილომეტრამდე ახალი მეტროს ხაზი და სამი ახალი მეტრო სადგური. აი ამ თანხით. ვარშავაში საზოგადოება მინდა იცოდეს, ვარშავაში მაგალითად ბოლო 10 წელში 12 კილომეტრამდე მეტროს ხაზი იქნა გაყვანილი და 11 ახალი მეტროს სადგური გაკეთდა და 2026 წელს სამი ახალი მეტროს სადგური დაემატება. და ჩვენთან ამ ყველაფრის გაკეთება შესაძლებელი იყო, რომ დაწყებულიყო დროზე. ჩვენ სულ აი ამ პირობებში ვცხოვრობთ, რომ გაკეთდება, გაკეთდება, გაკეთდება მიწის ზედა მეტრო ლილოში, იქ აქ და არაფერი არ გაკეთდა. ისიც კი ვერ მოახერხეს ემა, რომ რუსთავი თბილისის დამაკავშირებელი სამგზავრო რკინიგზა გაეკეთებინათ, რაზეც არაერთხელ გქონდა პირობა და რაზეც თურმე თბილისის მერია ვერ შეთანხმდა საქართველოს რკინიგზასთან. წარმოგიდგენიათ რა მდგომარეობაა და ყოველდღე რუსთავიდან თბილისში ჩამოდის 36000-ზე მეტი ადამიანი. და ეს ადამიანები დიდწილად გადაადგილდებიან ავტომობილებით ან ავტობუსებით, ყველას უნახავს რუსთავის რაღაც მუნიციპალიტეტის ემბლემიანი ავტობუსები და ოთხფლიანი ტრანსპორტი, რომლითაც ეს ხალხი ჩამოდის თბილისში, რაც დამატებით რასაკვირველია იწვევს ძალიან სერიოზულ პრობლემებს. ამის გაკეთებას რაღა უნდოდა,
1: მაგრამ
0: როცა პრიორიტეტი არის კორუფცია, როცა პრიორიტეტი არის აი ამ урბანული გენოციდის ხარჯზე ქალაქის აოხრება და მათი გამდიდრება, რა თქმა უნდა, იქ ვერანაირი სატრანსპორტო პრობლემა ემა ვერ მოგვარდება.
1: მადლობა საბა ბუაძეს, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სულ ეს იყო ამ დროისთვის გადაცემა საქმე ეთერში დაბრუნდება სამშაბათს. მე დიდი ხნით არ დაგემშვიდობებით. დღეს ერთმანეთს კიდევ ერთხელ შევხვდებით რადიო პალიტრის ეთერში 15 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ FM 103.9-ზე.
2: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტას და მიმართებაში 8 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 92 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიერსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიერი, რანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში.
2: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2-2-511.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73-73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 03-2-511.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებას გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: რეკლამა.
7: 2-38-78-70.
8: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
5: FM 103-ზე.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ევროპარლამენტი ევროკავშირსა და წევრ ქვეყნებს მოუწოდებს სანქციები დაუწესონ ქართული ოსნების საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს, პარლამენტის თავმჯდომარეს შალვა პაპუაშვილს და თბილისის მერს კახა გალაძეს. ამის შესახებ ევროპარლამენტის საქართველოსთან დაკავშირებული რეზოლუციის პროექტშია ნათქვამი, რომელზეც კენჭისყრაც მოგვიანებით გაიმართება. ევროპარლამენტის რეზოლუცია საქართველოში მმართველი პარტია ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობებს უკავშირდება კერძოდ. ვინაიდან 2025 წლის ნოემბერში ქართული ოცნების მიერ კონტროლირებადმა პარლამენტმა ოპოზიციური პარტიების სასაკრძალად საკონსტიტუციო სარჩელი შეიტანა, მათ შორის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის, კოალიცია ცვლილების და ძლიერი საქართველო ლელო საკრძალვის მოთხოვნით, ფედერალისტები მოგვიანებით დაამატეს სარჩელში. 2026 წლის სექტემბერში დაემატა საქართველოსთვის ერთადერთი ოპოზიციური პარტია, რაც ლეგიტიმურ პოლიტიკურ ოპოზიციას ანადგურებს. ვინაიდან ეს სასამართლო საქმეები ქართული ოცნების უფრო ფართო სტრატეგიის ნაწილია, რომლის მიზანიცაა პოლიტიკური პლურალიზმის განადგურებით საქართველოს ერთპარტიულ რეჟიმად ქცევა რუსეთისა და ბელარუსის მოდელების მსგავსად, რასაც კრემლის მიზანს ემსახურება, რომ საქართველო ევროპული და ევროატლანტიკური სივრცის მიღმა დატოვოს, ნათქვამია რეზოლუციის პროექტში. არანაირი პერსპექტივა, რომ ჩვენ ევროკავშირთან ურთიერთობების ახალ ფაზაში შევიდეთ, არ არის და ეს რეზოლუციაც ამის მორიგი სერიოზული დამადასტურებელი ფაქტია. უკვე კარგად ჩანს, რომ ამ მთავრობის პირობებში ურთიერთობებს ევროკავშირთან ამ მძიმე ფაზიდან ვერ გამოვიყვანთ. მოუწოდებ ქართულ ოცნებას ღიად უთხრას ეს საზოგადოებას. ამის შესახებ პალიტრა ნიუსის გადაცემა დღის ნიუსრუმში ჯერ საქართველოს თანადამფუძნებელმა ვალერი ჩეჩელაშვილმა ისაუბრა, რითაც ევროპარლამენტში გამართული დებატები შეაფასა და გამოეხმაურა რეზოლუციას, რომლის კენჭისხრა, როგორც უკვე გითხარით, დღესაა დაგეგმილი. მისივე თქმით, საქართველოს ხელისუფლებას ევროკავშირსა და მის ინსტიტუტებთან კომუნიკაციის არხებიც კი აღარ გააჩნია. საერთოდ გასაკვირია, რას აკეთებენ ჩვენი დიპლომატები ბრიუსელში. როგორც მინიმუმ უნდა მიჰქონდეთ მაინც რაღაც გზავნილები ევროპის ინსტიტუტებში, მათ შორის ევროპარლამენტში ხსნიდნენ საკუთარ პოზიციას, მაგრამ შალვა პაპუაშვილის მიერ ჩამოყალიბებული გზავნილების მიტანა ევროპარლამენტში ვერაფერს კარგ საქართველოს ვერ მოუტანს. რიტორიკული პასუხები, რომ ქაღალზე ჩვენს კანდიდატობას ჯობს, ქაღალზე არ ვიყოთ ქვეყანა, არ ვიცი საიდან მიუდგებიან მსგავს განცხადებებს. ფიქრობ, რომ რეზოლუციაში სიხისტის ხარისხი კიდევ უფრო გამძაფრდა, ტონი გამკაცრდა. გაიჟღერა უთხმა გვარმა სანქციებთან დაკავშირებით ივანიშვილი, კობახიძე, პაპუაშვილი, კალაძე. ჩვენ ალბათ მოვისმენთ იმას, რომ ამას ჩალის ფასი აქვს, არაფრა დარღირს და ასე შემდეგ. ამას ამბობენ ის ადამიანები, რომლებსაც ნაკლები წარმოდგენა აქვთ საერთო ევროპული ინსტიტუტებზე, როგორ მუშაობენ ისინი და მთლიანად სტრუქტურაში რამდენად მზარდი როლი აქვს ევროპარლამენტს. ასეთი ანალიზი გააკეთა შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით ჩეჩელაშვილმა. დღეს საქართველოში პოლიტიკა მკვდარია, ამ დროს ისევ გრძელდება მარჩიელობა, კობახიძეს მოხსნიან თუ არა, ოღონდ ამაზე ბრძნულ მოსაზრებებს ზუსტად ის ხალხი აფრქვევს, რომლებიც გუშინ ამბობდნენ ივანიშვილი კობახიძის და მდინარაძის ტყვეობაშიაო, სასაცილოა. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლევან სანიკიძე ფეისბუქზე წერს. პოლიტიკოსი მიიჩნევს, რომ სინამდვილეში დღეს ივანიშვილს ხავს საკუთარი ტექნიკური მთავრობა. ქართული ოცნება პოლიტიკოსების სამჭედლო არასდროს ყოფილა, მაგრამ დღეს მინისტრთა კაბინეტის უმრავლესობის სახელი და გვარი მამალმა ქოცებმაც აღარ იციან მიზეზი მარტივია. არათუ პოლიტიკოსი ივანიშვილს ცნობადი ქოციც კი აღარ სჭირდება ქვეყნის სამართავად. მაფიოზური მართლობა ახალ ეტაპზე გადავიდა, წერს ლევან სანიკიძე. პარტიელი ლოძლიერი საქართველოს წევრის თბილისის საკრებულოს დეპუტატის ვატო სურგულაძის აზრით, რუსეთიდან საქართველოში შავი ჭირის შესაძლო გავრცელების თაობაზე შეშფოთების და პანიკის საფუძველი არ არსებობს. ირკუტში 28 წლის ლაბორანტი შავი ჭირით გარდაცვალების გამოსალოდნელ გამოწვევებზე სურგულაძემ პალიტრის ეთერში ისაუბრა. მისი თქმით, ამ შემთხვევაში საჭიროა მეტი ყურადღება დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მხრიდან, შიდა ტრენინგების ჩატარება მზადყოფნისთვის. ჩანდაცვის მინისტროს მიმართნდობა არ მაქვს, უბრალოდ დასახელება, უკავიათ თანამდებობები და ხელფას იღებენ. რაც შეეხება დაავადებათა კონტროლის ცენტრს, ძალიან დიდი ძალისხმევის მიუხედავად ამ მთავრობამ ვერ შეძლო და ვერ გაანადგურა. რეალურად ის ერთადერთი ჯანდაცვის დაწესებულებაა, რომელიც მუშაობს. ასევე გვაქვს გამოცდილება და გვაქვს ლუგარის ლაბორატორია, რაც ბევრ ქვეყანას არ აქვს. დიდწილად ვეთანხმები იმას, რაც ბაატაიმნაძემ თქვა. ჩვენ რეალურად არ ვიცით, რა მოხდა. ისეთი ქვეყანა როგორიც რუსეთია, ყველაფერი მოსალოდნელია, თუმცა 200 ადამიანი, ვინც ინფიცირებულ პირთან კავშირში იყო, შემოწმებულია და მათი დიდი ნაწილი სახლშია. თუ ეს დაავადება დროულად იქნება აღმოჩენილი, ხელმისაწვდომი ანტიბიოტიკებით მართვადია და იკურნება, ხოლო ფილტვის ფორმის შემთხვევაში გადადება რთულად ხდება. ჭირი ადრე იყო პრობლემა, როცა მედიკამენტი არ იყო, ამიტომ ადამიანების კიდევ მეტად დაძაბვა მართებული არ არის, დაზინა ვატო სურგულაძე. მადლობთ ყურადღებისთვის, ასეთი იყო 14 საათისთვის განვითარებული მოვლენები.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. celsiusi.gr
1: 9 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დაიწყოთ, სადაც უმეტესად წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 21, მესტიაში კი 19 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 20 გრადუსამდე გაძვება. მოიმატებს ხრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელავსა და სიღნაღში 23 გრადუსი. ბორჯომში 18, რუსთავში 21, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 23 გრადუსი სითბო.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი.gr

0: 0-3-83-09. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: რეკლამა. Radio Bar
0: 2-38-78-60. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
1: დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ცოდნაში ინვესტიცია ყოველთვის უდიდეს სარგებელს მოიტანს. Benjamin Tan.
5: Sporti siakhle.
6: Tato Grigolashulma karierashi meotkhed moipova Sofliyos chempionis tituli. 26 tslis kartolma sportsmenma Bakoshi mimdinare Sofliyos chempionatis finalshi Azerbaijanis zaromadgeneli Zelim Tkaevi da amartsxa da 81 kg-omde tsonit kategoriashi Sofliyos sauketeso dziudoistis statusi kidev ertkhl daibruna. Finaluri shekhvedra titkmis 10 tsuts gagzelda da gamarjvebulis gamosavlenat okros kulis damatebiti dro gaxta sajiro. Sabolood Grigolashulma გადამწყვეტი ვაზარი კონტრშეტევით მოიპოვა. ტატო გრიგალაშვილმა მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ზედიზედ მე-6-ე იასპარეზა. მანამდე ქართველმა ძიუდოისტმა ტურნირის საწყის ეტაპზე არაბთა გაერთიანებული საამიროების წარმომადგენელი გაჯიმურად ომაროვი და შვეიცარიელი ორელიენ ბონფერონი გამარცხა. მე-4-ე ფინალში გრიგალაშვილმა სლოვენიელ ნიცე ჰერკოვიჩს მოუგო. ნახევარფინალში კი სერბი მიხაილო სიმინი დაამარცხა. ორივე შეხვედრაში მეტოქემ სამი შედო მიიღო. ბაქოში მოპოვებული ოქრო გრიგალაშვილისთვის მსოფლიოს ჩემპიონატებზე მე-4 გამარჯვება. მანამდე ქართველი ძიუდოისტი მსოფლიოს ჩემპიონი 2022, 2023 და 2024 წლებში გახდა. ამ შედეგით გრიგალაშვილი საქართველოს ძიუდოს ნაკრების ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ სპორტსმენად რჩება. ბაქოს მსოფლიოს ჩემპიონატზე საქართველოს დელეგაციისთვის ეს უკვე მე-3 მედალია. ვერცხლი ეთერლი პარტელიანმა 77 კგ-ამდე წონით კატეგორიაში მოიპოვა. გიორგი სარდალაშვილმა კი 60 კგ-მდე წონაში ბრინჯაოს მედალი აიღო. ლიონელ მესიმ არგენტინის ეროვნულ ნაკრებში ბოლო მატჩი ჩაატარა. 39 წლის ფეხბურთელმა ეროვნული გუნდის მაისურით გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა ბენინის წინააღმდეგ გამართა. არგენტინა მეტოქე ანგარიშით 3-0 დაამარცხა. მესიმ კი ამ შეხვედრაში გოლი გაიტანა და 2 საგოლე გადაცემა შეასრულა. შეხვედრა ბუენოს-აირესში მონუმენტალის სტადიონზე გაიმართა და არგენტინელი გულშემატკივრისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა. მატჩის პირველი ტაიმი უგოლოდ დასრულდა. შესონების შემდეგ კი არგენტინამ ანგარიში შეგახსნა. მატჩის შემდეგ მესიმ სოციალურ ქსელში ემოციური განცხადება გამოაქვეყნა და აღნიშნა, რომ თეთრცისფერი მაისური უკვე ენატრება. ფეხბურთელმა მადლობა გადაუხადა ოჯახს, მეგობრებს, თანაგუნდელებს, მწვრთნელებსა და იმ კლუბებს, რომლებშიც კარიერის განმავლობაში უთამაშია. მან ასევე გაიხსენა დიეგო მარადონა და აღნიშნა, რომ მისი წვლილი არგენტინის ფეხბურთში განსაკუთრებულია. მესი ეროვნული ნაკრების მაისურით კარიერა 21 წლის შემდეგ დაასრულა. ლა მისი სანაკრებო მონაგარი 126 გოლი და 70 საგოლე გადაცემა. არგენტინის ნაკრებთან ერთად მან მოიგო 2021 წლის კოპა ამერიკა, ასევე 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და იმავე წლის ფინალისიმა, ასევე 2024 წლის კოპა ამერიკა. UFC-ის სუპერ მსუბუქი წონის მოქმედი ჩემპიონი პეტრ იანი მერაბდოალიშვილთან მესამე ბრძოლისთვის ემზადება და აცხადებს, რომ ამჯერად დაპირისპირების ვადაზე ადრე დასრულება შეეცდება. რუსეთის არომადგენელმა ქართულ მებრძოლთან წინა შეხვედრა კარიერაში საუკეთესო ბრძოლად არ მიიჩნია და აღნიშნა, რომ მისი საუკეთესო გამოსვლა ჯერ კიდევ წინ არის. იანისა და დოალიშვილის მესამე ბრძოლა 24 ოქტომბერს აბუ-დაბიში UFC 323-ის ფარგლებში გაიმართება. დაპირისპირება სუპერ მსუბუქი წონის საჩემპიონო ბრძოლაა. იანი მოქმედი ჩემპიონია, დოალიშვილი კი რეიტინგის პირველი ნომერი. ეს ამ ორი მებრძოლის რიგით მესამე შეხვედრა იქნება. პირველ ბრძოლაში, 3 წლის წინ, დოალიშვილმა იანს ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით დამაჯერებლად მოუგო. მეორე შეხვედრა კი ზუსტად 1 წლის წინ, 2025 წლის დეკემბერში გაიმართა და ამჯერად გამარჯვება იანს დარჩა. მან დოალიშვილი ასევე საჩთა ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით დაამარცხა და ჩემპიონობა დაიბრუნა. იანის განცხადებით, მესამე ბრძოლა წინა ორ შეხვედრასთან შედარებით განსხვავებული იქნება, რადგან მისივე მტკიცებით ორივე მებრძოლმა ერთმანეთის შესაძლებლობების შესახებ უკვე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია დააგროვა. მისივე თქმით, გამარჯვებისთვის მაქსიმუმის გაკეთება იქნება საჭირო, ხოლო ადრევე მოგება ამ ტრილოგიისთვის განსაკუთრებული დასასრული იქნებოდა. რუსმა მებრძოლმა ასევე აღნიშნა, რომ მომავალში შესაძლოა ქვემსუბუქ წონით კატეგორიაზე მაღლა ასვლაც განეხილოს. მისივე თქმით, ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი შესაძლო მეტოქე მისი მეგობარი ალექსანდერ ვოლკანოვსკი შეიძლება გახდეს, თუმცა იანი ამბობს, რომ მასთან ბრძოლა არ სურს. ესპანეთის ნაკრებისა და ბარსელონას ყოფილმა თავდამსხმელმა პედრო როდრიგესმა პროფესიონალურ ფეხბურთში კარიერა დაასრულა. 29 წლის ესპანელმა გადაწყვეტილება სოციალურ ქსელში ოფიციალურად დაადასტურა. პედრომ პროფესიონალურ დონეზე 20 წელი გაატარა და კარიერა ლაციოში დაასრულა, რომელთანაც კონტრაქტი მიმდინარე წლის ივნისში ამოეწურა. პედრო როდრიგესის კარიერის ყველაზე წარმატებული პერიოდი ბარსელონას უკავშირდება. კატალონიურ კლუბთან ერთად მან 20 მნიშვნელოვანი ტიტული მოიგო. ჩორისა ესპანეთის ჩემპიონატის 5 ტიტული, ესპანეთის თასის 3 გამარჯვება, ესპანეთის სუპერთასის 4 ტიტული და ჩემპიონთა ლიგის 3 გამარჯვება, ასევე UEFA-ს სუპერთასის 3 ტიტული და მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატის 2 გამარჯვება. პედრომ ბარსელონასთან ერთად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი როლი 2009 და 2011 წლებში შეასრულა. მათ შორის ჩემპიონთა ლიგის ფინალებში გოლებიც გაიტანა. 2015 წელს პედრო ჩელსიში გადავიდა და ლონდონურ კლუბში მან 3 ტიტული მოიგო: ინგლისის პრემიერ ლიგა, ასოციაციის თასი და UEFA-ს ევროპა ლიგა. მოგვიანებით მისი კარიერა იტალიაში გააგრძელდა. თავდამსხმელმა 1 სეზონი რომაში, შემდეგ კი 5 სეზონი ლაციოში გაატარა. ესპანეთის ეროვნულ ნაკრებთან ერთად პედრო როდრიგესი მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონია. მან 2010 წელს სამხრეთ აფრიკაში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ესპანეთის გამარჯვებაში მონაწილეობა მიიღო. 2 წლის შემდეგ კი ევროპის ჩემპიონი ის გახდა. საბოლოოდ პედრომ საკლუბო და სანაკრებო დონეზე 25 ძირითადი ტიტული მოიპოვა და კარიერა 794 საკლუბო მატჩითა და 197 გატანილი გოლით დაასრულა. ესპანეთის ნაკრებში კი 65 შეხვედრაში 17 გოლი გაიტანა.
2: სპორტის სიახლე. Radio Palitra.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2-333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
6: რეკლამა. რადიო ბარ
7: 2-18-78-68. დაბუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
8: ვანე ზონა.
9: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
10: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: This is Palitra Radio. Oh yeah.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტას და მიმართება 8 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 92 თეთრი. გერმანკა 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.

0: 2-23-80-09. მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყურადღება. აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
4: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-25.
5: რეკლამა. რადიო ბარ
6: 2-38-78-70. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
6: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

განაგზავნეთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე დღეს რეზოლუცია საქართველოს მმართველი პარტიის ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობების შესახებ 455 ხმით 37-ის წინააღმდეგ დაამტკიცეს 97-მა ევროპარლამენტარმა კი კენჭისყრაში მონაწილეობისგან თავი შეიკავა. რეზოლუციის პროექტში, რომელიც გუშინ აღნიშნულ საკითხს დებატების გამართვამდე გამოქვეყნდა, აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი მკაცრად გმობს ქართული ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობებს და მათ წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სარჩელის დაუყოვნებლივ გატანას მოითხოვს. ამასთან ევროპარლამენტი ევროკავშირსა და წევრ ქვეყნებს მოუწოდებს სანქციები დაუწესონ ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს, პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილს და თბილისის მერს კახა კალაძეს. ევროპარლამენტი ყველა პოლიტპატიმრის დაუყოვნებლივი და უპირობო გათავისუფლების მოწოდებით გამოდის, მათ შორის ისელენე ხოშტარიას, მზი ამაღლობელის, მიხელ სააკაშვილის, გიორგი ბარამიძის და ნიკა მელიასი და ყველა იმ პირის, ვინც მათივე თქმით მშვიდობიანი პროტესტისთვის დააპატიმრეს. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე დაგეგმილ რეზოლუციის კენჭისხრას გამოეხმაურა, როგორც ის ასხადებს, ევროპარლამენტმა თავისი უსაფუძვლო და თავდასხმაზე ორიენტირებული რეზოლუციები 9 ჯერ გაისროლა და 9 ჯერვე ააცილა. მისი თქმით, მიზანი არის იგივე, რაც წლების განმავლობაში შანტაჟით როგორმე მართველ პოლიტიკურ გუნდს და მის მხარდამჭერებს შეაცვლევინონ აზრი და ქვეყანა გადაიქცეს პროქსი სახელმწიფოდ. როდესაც კვლავ ითხოვენ მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლებას, ახლა საინტერესოა, მანამდე რომ ამბობდნენ მას ორი უკურნებელი სენი ჭირსო, ახლა რა განმარტებას გააკეთებენ? ორი უკურნებელი სენი დაამარცხა თუ არა მიხელ სააკაშვილმა? ჩვენ ვხედავთ, რომ ასეთი რეზოლუციების ფასი იმ ფურცლისაც კი არ არის, რაზეც ის იბეჭდება, მარტივი მიზეზიდან გამომდინარე, როდესაც 720 ადგილი ამ პარლამენტში მხოლოდ 20-მდე ადამიანი ესრება რეზოლუციის განხილვას, შემდეგ აბსოლუტური უმრავლესობა მხარს უჭერს ხოლმე. კიდევ ერთხელ ეს ხაზს უსვამს, რომ ევროპარლამენტში გადაწყვეტილებები არ მიიღება საკითხის შესწავლით ან რაიმე კონკრეტულ საფუძველზე დაყრდნობილი შედეგებით არამედ. ეს მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური მიზანია, განმარტა გორდულაძე. კიდევ ერთხელ გეტყვით, ევროპარლამენტმა საქართველოს შესახებ რეზოლუცია უკვე დაამტკიცა. შესაძლებელია, რომ ან ბულინგისგან გაქცევას ცდილობდეს, ან საზოგადოებრივ აზრს საკუთარი გადაწყვეტილებისთვის ამზადებდეს, განაცხადა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ, რითაც 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებული პაატა ბურჭულაძის წერილს გამოეხმაურა. არჩილ გორდულაძის თქმით, ნას მოძრაობაში გაერთიანებულ ადამიანებს მხოლოდ საზარბაზნე ხორცად აინტერესებთ ის პირები, რომლებიც კონკრეტულ დანაშაულებრივ ქმედებებში არიან ბრალდებულები ან მსჯავრდებულები. ისინი უნდა შეეწირონ იმ დიდ იდეას, რომელსაც ჰქვია ჩვენი ქვეყნის გამოყენება პროქსის სახელმწიფოდ და შესაბამისად მეორე ფრონტის გახსნა გარემმართველობის დამყარების საფუძველზე. ფაქტი ერთია და დასტურებულია მათ შორის ევროპარლამენტის რეზოლუციის ტყუილებით გაჯერება, რომ საქართველოში არავითარი მშვიდობიანი აქციები 2024 წლის დეკემბერში ან ნოემბერში არ ტარდებოდა, არც 2025 წლის დასაწყისში, არც 2025 წლის 4 ოქტომბერს. ეს იყო ძალადობრივი აქციების გზით ხელისუფლების დამხობის მცდელობა, რაც აღიარებული აქვს არა ერთ ან ორ ადამიანს, არამედ უშუალოდ ამ პროცესში მონაწილე ათეულობით პირს. კეთილი ინებონ და აღიარონ თავიანთი დანაშაულებები და თუ მოინანიებენ სახელმწიფოს მხრიდან, მათ მიმართ იქნება ჰუმანური მიდგომა, დასწინა გორდულაძემ. პატა ბურჭულაძემ წერილი გუშინ ციხიდან გამოაქვეყნა, მისი თქმით, ოცნებასთან საპროცესო შეთანხმება არა მონანიება, არამედ უკანონო პატიმრობისგან გათავისუფლების შესაძლებლობა. სპეციალური პენიტენციური სამსახური ეხმიანება საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც პენიტენციურ დაწესებულებაში ორგანიზაციის ადვოკატ საქმიანობაში ხელი შეეშალა. უწყება განმარტავს, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გავრცელებული განცხადება ადვოკატის საქმიანობაში ხელშეშლასთან დაკავშირებით საფუძველს მოკლებულია. სპეციალური პენიტენციური სამსახური განმარტავს, რომ პენიტენციური კოდექსის 115 მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად
ბრალდებულს ჯარდებულს უფლება აქვს შეუზღუდავი რაოდენობით გაგზავნოს და მიიღოს წერილები საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. პენიტენციური დაწესებულების მიერ ბრალდებულის ჯარდებულის სახლზე მიღებული წერილის მისთვის ჩავარებას, ასევე ბრალდებულის ჯარდებულის წერილის ადრესატისთვის გაგზავნას უზრუნველყოფს დაწესებულება. ამავე მუხლის მეექვსე ნაწილის შესაბამისად ბრალდებულის ჯარდებულის კორესპონდენცია მოწმდება. შემოწმება მოიცავს კორესპონდენციის ვიზუალურ დათვალიერებას მისი შინაარსის გაცნობის გარეშე, ხოლო უკიდურეს შემთხვევაში, როდესაც არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ შესაძლებელია ისეთი ინფორმაციის გავრცელება, რომელიც საფრთხის შეუქმნის საზოგადოებრივ წესრიგს, საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას ან სხვა პირთა უფლებებს და თავისუფლებას, პენიტენციური დაწესებულების შესაბამისი მოსამსახურე უფლებამოსილია გაეცნოს კორესპონდენციის შინაარსს და საჭიროების შემთხვევაში შეუზღუდოს მისი ადრესატისთვის გადაგზავნა. ცნობისთვის აი ეს განცხადებით ადვოკატ ფატიმარ გიორგი დავითაძესთან შეხვედრაზე გაკეთებული ჩანაწერის გატანის უფლება არ მისცეს, რაზეც სახალხო დამცველის ადვოკატთა ასოციაციის და პროკურატურისგან რეაგირებას ითხოვს. და კიდევ ერთი ინფორმაცია: პროკურატურამ აქტივისტ სერგი ყანჩელის მიმართ პოლიციელების მხრიდან განხორციელებულ შესაძლო ძალადობასთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო. უწყების ცნობით გამოძიება სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე დაიწყო. სისხლის სამართლის საქმეზე ჩატარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება, რომლის შედეგების შესახებ საზოგადოებას დაამატებით ეცნობება. აქტივისტი სერგი ყანჩელი საქართველოს პოლიციას ფიზიკურ შეურაცხყოფაში, იარაღით მუქარასა და სექსუალური კავშირის დამყარების იძულებაში ადანაშაულებს. 16 საათზე მოისმენთ რეგიონულ სიახლეებს, ასე რომ დარჩით ჩვენ სიხშირეზე 103.9 რადიო პალიტრა.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი.ჯი.
1: 9 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოდან დაიწყოთ, სადაც უმეტესად წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 21, მესტიაში კი 19 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება. მოიმატებს ხრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელავსა და სიღნაღში 23 გრადუსი. ბორჯომში 18, რუსთავში 21, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 23 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2-23-80-09. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება არისტონის, მიდეას, დემირ დოქუმისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. ცელსიუსი. კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: ყურადღება, Toyota CHR ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511. მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511. რეკლამა.
3: 2-18-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
4: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დროს სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
5: მოგესალმებით, ეს თქვენი დროა პალიტრაზე. მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ და დღევანდელი გადაცემისთვის მოგიმზადეთ თემა, რომელიც დარწმუნებული ვარ, ყველა თქვენგან საინტერესებს უდიდეს უმრავლესობას. მაინც ჯანსაღი ცხოვრების პრინციპები, რა არის მითი და რა არის რეალობა. თანამედროვე ტექნოლოგიების სამყაროში უამრავი ინფორმაცია ვრცელდება იმის შესახებ, თუ რისგან შედგება ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რა არის ჯანსაღი კვება, როგორი ქცევითი ჩვევები უნდა შევიმუშაოთ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ფეხი აუწყოთ ჯანსაღი ცხოვრების წესს, თუმცა ყველაფერი რა
4: რაც გვესმის, ყველაფერს რასაც ვხედავთ, ფიზიკურად არ შეიძლება იყოს სიმართლე. შესაბამისად, დღევანდელ გადაცემაში შევეცდებით გავარკვიოთ, რა არის სწორი, რა არის მცდარი და როგორ შევძლოთ და უშოთ მივყვეთ ჯანსაღი ცხოვრების წეს ისე, რომ მინიმალურად ცოტა შეცდომა დაუშვათ, იმიტომ რომ შეცდომები ამ შემთხვევაში ყოველთვის არ არის ხოლმე უსაფრთხო და შესაძლებელია პირიქით ძალიან მავნე ბელიც იყოს, ძალიან დიდი ზიანის მომტანიც იყოს ჩვენი ორგანიზმისთვის. მე შეგახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2017139. მე შეგახსენებ იმას, რომ სატელეფონო ზარის გარდა შეგიძლიათ ჩვენს გადაცემას რადიო პალიტრის Facebook-ის გვერდით საშუალებითაც შემოუერთდეთ. იქაც იქ თვალი გვადევნოთ, არა მხოლოდ გვისმინოთ, არამედ თვალით გვადევნოთ და მოკლედ იქაც კომენტარების ველი ან პირადი მიმოწერის სივრცე გამოიყენოთ თქვენი მოსაზრებებისთვის, თქვენი შეკითხვებისთვის. მოკლედ ბევრს აღარ გავაგრძელებ, გეტყვით რომ თენგიზ კალანდაძე, ფსიქოკონსულტანტის ურსათის ექსპერტი, კვების ჰიგიენისტია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დღეს ჯანსაღი ცხოვრების წეს პროპაგანდირებს, მოდი არ იქნება გადაჭარბებული თუ ვიტყვი, თითქმის ყოველი მეორე სოციალურ ქსელებში. ყველა გვასწავლეს რა უნდა ვჭამოთ, ყველა გვასწავლეს რამდენი უნდა ვივარჯიშოთ, ყველა გვასწავლეს კონკრეტულად რა ვარჯიშებია ჩვენთვის საჭირო, კარდიო იქნება ეს თუ ასე ვთქვათ ვარჯიში წონებით და რაღაცა ძალისმიერი სპორტული ჩვევების გამომუშავება, როდის უნდა დავიძინოთ, როდის უნდა გავიხვიძოთ, რამდენი ნაბიჯი უნდა გავიაროთ ფეხით და ასე შემდეგ. ანუ ძირითადი თეზისები რომ გითხრათ, ძირითადი საფუძვლები რომ აგვიხსნათ, რისგან შედგება ჯანსაღი ცხოვრების წესი.
6: მოგესალმებით, მომწონს ძალიან თქვენი გადაცემები, ხშირად გიყურებთ, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, რომ მომეცა საშუალება მეც ამ ეთერში გავსულიყავი. ნამდვილად საჭირო როტო თემებია, იმიტომ რომ ჩვენი ჯანმრთელობა არის ერთ-ერთი პირველი საზრუნავი ალბათ ადამიანმა, რაზეც უნდა იზრუნოს. დანარჩენი სხვა არამე კეთილი საქმეები და კარგი საქმეები თუ გინდა გავაკეთოთ, უნდა ვიყოთ ჯერ ჯანმრთელი. ჯანმრთელი ცხოვრების წესი შედგება სულ სამი სხვადასხვა ეტაპისაგან. ეს არის სწორი კვება, კარგი ძილი და ფიზიკური აქტიურობა.
4: მეტი არ შეიძლება ღერთი კი ბატონო.
6: ხო, თუ ეს პრინციპები ადამიანისათვის მეტნაკლებად დაცულია, ზოგადად ადამიანები მიდრეგილები ვართ, რომ რაღაცები დავაშავოთ და წესებში ჩაჯდომა არ გვიყვარს ქართველებს განსაკუთრებით, მაგრამ მეტნაკლებად თუ დავიცავ ჩვენ სორიკვების რეჟიმებს და ეს არ უნდა იყოს სტრესთან დაკავშირებული, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, არანაირი დიეტა და შიმშილი არ უნდა იყოს ახალ სტრესთან დაკავშირებული. მეორე, ეს არის გარკვეული ფიზიკური აქტიურობა და მე აქ არ გულისხმობ, რომ დღეში რაღაცა 700 კილოიანი შტანგები უნდა აწიო და რაღაცა 5 კილომეტრი ირბინო. ელემენტარულ ფიზიკურ აქტიურობაზეა საუბარი და ჯანსაღი ძილი. ჯანსაღი ძილი განსხვავდება ასაკის მიხედვით, რა თქმა უნდა, მაგრამ მოზრდილ ადამიანს მინიმუმ ჭირდება 7-8 საათი.
4: მოდი და ყველა ამ საფეხურზე სათითაო ჩერჩერდეთ და ეხა ჩემი კი ვიცოდი, მაგრამ ეხა კიდევ ერთხელ დავიჭირე ჩემი თავი, რომ ჩამოვთვალე თითქოს, ხო, ჩემთვის ნაცნობი ჯანსაღი ცხოვრების აუცილებელი პირობები და ძილი არ დავასახელე. ანუ ეს ის ყველაზე მოწყვლადი თემა არის რეალურად, პრობლემური საკითხი არის ძალიან ბევრისთვის, იმიტომ რომ რთულია ჩვენს დროში, თან მით უმეტეს როდესაც ადამიანი დატვირთული ხარ, დაკავებული ხარ, მით უმეტეს არსებობს ცდუნება რომ რაღაცა სოციალურ ქსელებში მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია მიიღო. აი ეს საკითხი არის, რომელიც აუცილებლად ფიქრობ რომ დასარეგულირებელი მაქვს მეც და დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრს, თუმცა ეს აი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია, ისე როგორც გჭირდება ადამიანს კვება, აი ძილიც აუცილებლად ლებელი პირობა. დავიწყოთ ჯანსაღი კვებით. აი რისგან მე შეგეტყვით ჩემს წარმოდგენებს და შემდეგ აქედან რა არის მითი, რა არის რეალობა, თქვენ შეგიძლიათ ეს პირდაპირ უმოწყალოთ, ეს ყველაფერი გააქარწყლოთ და დაანგრეთ. ჩემი წარმოდგენით ჯანსაღი კვება არის, როდესაც შენი საკვები შედგება ასე ვთქვათ ჯანსაღი პროდუქტების რაციონისგან, როდესაც მავნებელი ცხიმები, ხო? მავნ
5: მწვანე ცხიმებისგან მაქსიმალურად ეს საკვები არის დაცლილი, როგორცაც ნახშირწყლები მინიმუმამდე არის აბსოლუტურად დაყვანილი და კარგია თუ საკვების მიღების ასე ვთქვათ განრიგი დღის წესრიგით გაწერილი, ანუ ინტერვალი საკვებსა და საკვების მიღებასა და დანარჩენ ასე ვთქვათ კვებას შორის არის დაცული. რამდენად სწორი წარმოდგენა გვაქვს ჩანსაყვაფაზე?
6: მეტნაკლებად სწორი წარმოდგენა გვაქვს, მაგრამ თქვენ კარგად ახსენეთ, რომ აი ჩემი წარმოდგენები და მოდი ჩამოყალიბდეთ, საიდან ჩამოგვიყალიბდა ჩვენ ეს წარმოდგენები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს წარმოდგენები ადამიანს უყალიბდება ბევრი ფაქტორიდან, ბავშვობიდან დაწყებული, როგორი კულტურა იყო კვების ოჯახში, როგორი კულტურა იყო ზოგადად ქვეყნის კვების კულტურა, ხო განსხვავდება გასტრონომია ქვეყნისა, ხო? როგორი კულტურა იყო საბავშვო ბახში, კვების სკოლაში, მერე უმაღლესში, როგორიცავდა ის ამას ყველაფერს და აი კომპლექსურად ეს ჩვენში ჩამოყალიბებულია უკვე პატერნების, ანუ ჩვევების სახით. და ჩვენ თითქმის ამას ბევრ სხვა მოქმედებას, რასაც ყოველდღიურად ვასრულებ, არ ვაცნობიერებთ, არ ვიაზრებთ, ტვინი ასე მუშაობს და ვიქცევით ჩვევებით. ეს ძალიან კარგად აღწერა ნობელის პრემიის ლაურეატმა, რომელმაც გამოუშვა წიგნი იფიქრე სწრაფად, იფიქრე ნელა, დანიელ კანემანი, ამაში ნობელის პრემია მიიღო და მან აღწერა და თქვა, რომ დღის განმავლობაში 95% ადამიანი იქცევა მხოლოდ ჩვევებით, ავტომატურად, და ამას დაარქვა სისტემა 1 და სისტემა 2 და თქვა, რომ სისტემა 1 თუ მოქმედებ ჩვენ ავტომატურად, არ ვაცნობიერებთ, არ ვიაზრებთ, რას ვაკეთებთ, არამარტო კვებას, ნებისმიერ ქცევას. რაც შეეხება კვებას, აი ეს კომპლექსურად რაც ჩამოთვალე, ჩამოყალიბებულია ჩვენში მეტნაკლებად ეს ჩვევები, კვებითი ჩვევები და არ ვფიქრობთ იმას, არ ვფიქრდებით, რამდენად სწორად ვიქცევით, რამდენად სწორად ვიკვებებით. ეს ერთი მომენტი. მეორე მომენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ როგორ უნდა შევცვალოთ ეს. ძალიან რთულია ადამიანში, როცა ჩაპროგრამებულია პატერნები, ამას უდიდესმა ფსიქოლოგმა ბატონმა შოთა ნადირაშვილმა, სადაც მე ვსწავლობ, მისი შვილი გახლავთ, ბატონი დიმიტრი ნადირაშვილი და თეა გოგოტიშვილი, უძლიერესი ფსიქოლოგები უზნაძის ინსტიტუტში, დაარქვა საბაზისო ეტალონები, ანუ რაც ჩაწერილია ტვინში დაპროგრამებულია და ის გმართავს ჩვენ, ანუ ჩვენ კი არ მართავთ ჩვენ თავს, ჩვენ ცნობიერად არ ვცხოვრობთ. რატომ? ეს ტვინის ესე ფიზიოლოგია ესეთი, რომ ცნობიერი არის ძალიან სუსტი პროგრამული უზრუნველყოფით და ქვეცნობიერშია ეს აუცილებლად ყველაფერი შეიძლება.
5: ბატონთინგს რას მეუბნება? დილით რომ მე ავდგები და ჭიქა თურქულ ყავას მივირთმევ.
6: ამას აკეთებ
5: შავ შოკოლადთან ერთად, ანუ რეალურად ყავა მართავს მე თუ მე მართავ ყავას? რა გამოთ, მე მგონია რომ ის მაძლევს რაღაცა ენერგიას, მაფხიზლებს,
6: ტონუსს
5: შემოუყავარ.
6: ნახეთ, საინტერესოა, მე შემიძლია ყავის ბიოქიმიაზეც გესაუბრო, თქვენ გონიათ რომ ყავა ენერგიას გაძლევს, მთელ სოფლიოში ყველას ასე გონია, მაგრამ ყავა ენერგიას არ იძლევს. და ამას მთელი ბიოქიმიური მექანიზმები აქვს, ხო? ყავა, რომელშიც არის კოფეინი და სხვა ნივთიერებები, ტაურინი, ჩვენ გვატყუებს, თითქოს გვაძლევს ენერგიას, ანუ რას აკეთებს? ის ბლოკავს ადენოზინის რეცეპტორებს, რომელიც არის იმპულსი და ინფორმაცია თავის ტვინისთვის, რომ დავიღალე. ეს რეცეპტორები დაბლოკილია და გგონია რომ არ დაიღალე, მაგრამ საღამოს აღმოაჩენ რომ დაღლილი ხარ. ყავა ენერგიას არის. თქვენ თუ ამას გააცნობიერებთ ნებისმიერ საკვებთან მიმართებაში და მოდი ყავა თუ ენერგიას არ იძლევა, მაშინ უკეთეს რამეს დავლევ და მე მაგალითად ამ ბოლო პერიოდში გავაცნობიერე და დავიწყე ვარდგაჭკაჭას ყავის დალევა. ვარდგაჭკაჭას ყავას ეძახია, თორე ეს ბალახის ნაყენია, გავს ძალიან ყავას, ციკორი, ცნობილი ციკორი, ბევრგან იყიდება და აბსოლუტურად სხვა შემადგენლობა აქვს იმას, ნუტრიციულად სულ სხვა დატვირთვა აქვს ვიდრე ყავა.
5: ბევრად უფრო ჯანსაღია, არ დამიგემ მომნებია, სულ გითხრა, თუმცა ინფორმაცია მაქვს, მაგრამ რაღაცა ძალიან დიდი უნდობლობით ვეკიდებოდი ჯერჯერობით, იმიტომ რომ მართლაც ჩვევა მაქვს 10 წლეულების განმავლობაში ჩამოყალიბებული, ანუ დილით ყავის
6: ყავით დაწყებს. ყავა არის ევროპაში შემოსული 500 წელია უკვე, თავიდან ყავას სვამდნენ უშაქროთ, არიცოდნენ. ყავა, ყავის ქვეყანა არის ეთიოპია, მერე წავიდა ბრაზილიაში, მექსიკაში და ასე შემდეგ და მერე შემოვიდა ევროპაში, ხო? ევროპელებმა მოიფიქრა შაქრის დამატება. და ნუ ეს კარგია, გემრიელია, მაგრამ რა თქმა უნდა, კალორია აქვს უკვე მაღალი და ბევრი არ შეიძლება.
5: შაქარიც კიდევ ცალკე ამბავია, ხო?
6: შაქარიც ცალკე ვისაუბრეთ.
5: შაქარი კიდევ ცალკე
6: ამბავია. მე ძალიან ბევრი მაქვს ნამუშევარი შაქართან დაკავშირებით და კარგ სიახლეს გეტყვით, რომელსაც ვაჟღერებ მე Facebook გვერდზე. ეხლა რას ვაკეთებ მე, რა გადავწყვიტე? ანუ მე ვარ თენგიზ გალანდაძე, 30-წლიანი გამოცდილებით ექსპერტი სურსათის საკითხებში. მე მუშაობდი სურსათის კანონმდებლობის რეგულირებაზე საქართველოში, რაც ხდებოდა ევროპული კანონმდებლობები გადმოტანილი, რაც არის ქართულის ჩემი ხელმძღვანელობით მოხდა. და ჰექიმი, ჰიგიენისტი, ექიმი, დერმატოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა და დოქტორი და ამ ბოლო დროს გადავწყვიტე, რომ ეს საინტერესო თემები და საკითხები ძალიან საფუძვლიანად გამეერთიანებინა ერთად, რახან ფსიქოლოგი გავხდი და ვისწავლე და დავწერე წიგნი, ძალიან მოკლედ გეტყვი, დავწერე წიგნი, რომ სადაც გავაერთიანე ნუტრიციოლოგიის საკითხები, ყვება, ბიოქიმია, ფიზიოლოგია და ასე შემდეგ და გავაერთიანე ფსიქოლოგიის საკითხები, ანუ ყვებითი ქცევის ფსიქოლოგია. ამ წიგს ყავს ძალიან კომპეტენტური სარედაქციო საბჭო, ნუტრიციოლოგთა ასოციაციის თავმჯდომარე რობინზონ ციკრაური გახლავთ რედაქტორი, ქალბატონი ესე იგი სარედაქციო საბჭოში არიან ისეთი ცნობილი პიროვნებები, მაგალითად ფსიქიატრი დავით ზურაბაშვილი, ავრიმ ზურაბაშვილის შვილიშვილი, ქალბატონი რუსუდან კვანჭახაძე, მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი და ნუტრიციოლოგი ცნობილი გიორგი ანდრონიკაშვილი, ასევე აკადემიკოსები, პროფესორები და ძალიან სერიოზული სარედაქციო საბჭო, სადაც მოხდა ამ ციგნის ასე ვთქვათ შესავლა, შეფასება და გამოიცა სულ ერთი კვირის ამბავია და მივიწერა პირველად სამედიცინო ინსტიტუტის ვაზობ შაველაზე, შუა კორპუსში არის მაღაზია და იქ იყიდება ეს ციგნი და ეს არის სამეცნიერო საფუძვლებზე დაწერილი ციგნი და მინდა მაყურებელს ვუთხრა, რომ ეს არ არის უბრალოდ მენიუების კრებული და ასე შემდეგ.
5: კი ბატონო.
6: სამეცნიერო ციგნია სამედიცინო ენაზე, თუმცა პოპულარულ ენაზე, სადაც ჩვეულებრივი მკითხველის კარგად გაიგებს საფუძვლებს და აქ მინდა სწორედ გავამახვილო ყურადღება, როცა ჯანსაღკვებაზე ვსაუბროთ, ნახეთ, ჩვენ შეიძლება ვიცოდეთ რა არის ჯანსაღი საკვები და რა არის კარგი, რა არის არასასურველი, ასე ვთქვათ, და არსებობს მაგალითად ყველაზე ცნობილი ესეთი ხმელთაშუა დიეტა, ან მედიტარიანული დიეტა, სადაც წერია, რომ რა რაოდენობის უნდა იყოს ბოსტნეული თეფშიზე, რა რაოდენობის ცხიმი, ცილა და ნახშირწყლები. ვიცით ეს ყველაფერი და იგივე თქვენი დილის ყავის რუტინიდან რო დავიწყოთ. ვერ ვიმორჩილებთ ჩვენ თავს.
5: ხოდა
6: რატომ ვერ ვიმორჩილებ ჩვენ თავს? ვინ გმართავს ჩვენ? ვინ არის ჩვენი ცხოვრების რეჟისორი? ხო? და აი ეს კვების, ქცევის, ფსიქოლოგიის მომენტები არის სწორედ ამ ციკში გათვალისწინებული და ამას ჭირდება კონკრეტული ფსიქოთერაპიული პროცესი, რომელსაც მე ვატარებ, კერძო ფსიქოთერაპიულ კონსულტაციებს ადამიანებთან და ვუხსნი, როგორ უნდა შეიცვალოს მან ქცევები, ჯერ კვებითი ქცევები და როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს კვებითი ქცევები, კვებითი ჩვევებაც.
5: უნდა იძულოს საკუთარი თავი, რომ რაღაცა უარი თქვას მაგალითად ყავაზე და ყავა ჩაანაცვლოს იგივე ვარდ გაჭკაჭას ნაყენით, რაზეც თქვენ საუბრობთ.
6: იზოლება არ გვინდა, არ არის კარგი, უნდა გავაკეთოთ რა ამას ფსიქოლოგიაში ქვია შენი ქცევის გაცნობიერება. რა არის შენი ქცევის გაცნობიერება? კვებაში და ყველაფერში. ნახეთ, ის კი არ უნდა კითხო კვების დროს შენს თავს, რომ რას ვჭამ მე ახლა, ხორცს ჭამ, პურს ჭამ, რატომ ვჭამ? ეს უნდა კითხო. ამას რო ვჭამ, რატო ვჭამ? ეხლა ამ მომენტში.
5: შეიძლება იმიტომ წყურია და იმიტომ გემრიელია და იმიტომ.
6: ნახეთ, 90% ადამიანებისა დააკვირდით, არ ჭამს იმიტომ რომ ფიზიოლოგიურად შია. ეს არის საოცარი აღმოჩენა. არ ჭამს იმიტომ რომ
5: ფიზიოლოგიურად შია.
6: ჩვევაში აფსეს, რომ უნდა ჭამს. ჩვევა მართავს. და გაცნობიერება იწყება როგორ? ნახეთ, როდესაც საკვებს დაიდებ წინ და მე ყოველას ვეუბნები ასეთ კონსულტაციებს, ძალიან კარგია ევროპული ტიპის ჭამა. ევროპული ტიპის ჭამა რა არის? ევროპაში როცა რესტორანში შეხვალ, ერთ ულოფა კერძს მოგიტანებენ ერთ თევზე, მარტო ქართულად პური, ყველი და რაღაცებს არ დააწყობენ მაგიდას. პური და ყველი თუ არ მოხარე არ მოგიტანენ საერთოდ ევროპაში, ხო? ასე უნდა გავაკეთო ჩვენ სახში, რომ ერთ საშუალო თევზე ყველაფერი უნდა დავაწყოთ, რაც უნდა შევჭამოთ იმ დღეს, ერთი ულოფა და სხვა არაფერი არ უნდა იყოს მაგიდაზე და უნდა ვკითხოთ ჩვენ თავს რა, ნახეთ? რატომ ვჭამ ახლა მე? და შეკითხვები არის ესეთი. მშია? რა დონეზე მშია? და იქ კლასიფიკაციაა შიმშილის 0-დან 10 ქულამდე. ძალიან მშია თუ ისე რა? თუ უბრალოდ ჭამის დრო მოვიდა, თუ შესვენებაა და მე სამუშაო მაქვს და აღმოჩნდება ხშირ შემთხვევაში, რომ ვჭამთ, ის ინდროს როცა არ უშია ხშირად ხდება ეს სამწუხარო
5: ხო არ უშიოდა მაგრამ ეკამ ისეთი გემრიელი ტორტი შეცნაჭერი შემოწმა
6: აი ეკამ შეგაცდინა
5: ცოტა ხნის წინ რომ ახლა ვერ გავუძლებდი ცდუნებას და ძალიან გემრიელად ის
6: კი აი ცდუნებას აყევით არ ხშიოდა სწორედ ამას გეუბნები და აქ უნდა დაიწყოს ჩვენი გაცნობიერების პროცესი კვების დროს და უნდა უთხრა შენს თავს რომ მე ეხლა მშია თუ არ მშე თუ ცოტა მშია მაგრამ მაც მოდი უნდა შევწამო წასასვლელი ვარ და ასე შემდეგ ხო ერთადად ხდება რომ
5: ჩვენ ჭამაზე სხვანაირად უნდა ვიფიქრო.
6: ჭამაზე უნდა იფიქრო რომ ჭამა რა არის, ნახეთ, რა არის საკვები. საკვებს ჩვენ ვანიჭებთ რომ გემრიელია, ჰედონისტური კვება, ემოციური კვება, უამრავი კვება არსებობს, მაგრამ საკვებს აქვს მხოლოდ ერთი ფუნქცია. ეს არის ენერგიის წყარო. მეტი ფუნქცია საკვებს არ აქვს. ჩვენ მივანიჭეთ ადამიანებმა ეს ფუნქციები.
5: რატომ სიამოვნების მიღების ფუნქციაც არის?
6: დიახ და ამ დროს ხდება სწორედ იმ არასწორი ჩვევების გამომუშავება, რომ ბავშვს რო უთხარი ჩვენ აღზრდის დროს რო ჭამე ამას საჭმის საგნსა გაკვეთილი გააკეთე და შოკოლადს გიყიდი ან ამას თუ გააკეთებ და კარგად მოიქცევი და ტორტის ჭამის უფლება გექნება, ეს რა ხდება ამ დროს ნახეთ, ეს ხდება როგორც ემოციურ დონეზე, ისე ბიოქიმიურ დონეზე. ბიოქიმიურ დონეზე გამომუშავდა დოფამინი, ტკბილი შოკოლადი რო მიიღო და ამას დაჯილდოების სისტემა ქვია და ემოციურ დონეზეც გაუჭდა რომ აა მე თუ ამას გავაკეთებ დავიმსახურებ კარგ რაღაცას.
5: კი ბატონო, აი ცნობილი ფილმის სათაური გამახსენდა ხოლმე, ჭამე, იცხოვრე, შეიყვარე, ხო? ანუ სამი ძირითადი ღირებულება ცხოვრებაში, რაც ყველამ და გამოცადოს ახლა. რა ვიცი, აი რომელი მოვიკლოთ, რომელზე ვთქვა თუ არის ეს, რა თქმა უნდა, ნახე.
6: უნდა მიუყვეთ არისტოტელეს მიაწერენ ამ ფრაზაზე. ჩვენ ჭამთ, იმიტომ რომ ვიცოცხლოთ და არ ვიცოცხლობთ, იმიტომ რომ ჭამთ. ეს არის ყველაზე კარგი გამო.
5: კარგი. ხომ გელივით ფშიაო. არსებობს ესეთი გამარეკი, გვემართება ხოლმე სამსახურში თან დღის ბოლოს, მაგრამ სხვა რამეზე მინდა რომ ვისაუბროთ რეკლამის შემდეგ, ანუ არ ვჭამთ ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ წონაში დავიკლოთ. ესეც რამდენად წონი მიდგომაა და რამდენად შედეგიანი. მე ვსაუბრობ არა ხან მოკლე, არამედ ხან გრძლივ და ჯანსაღ შედეგზე, რაც მთავარია რეკლამა, რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით ამ თემით.

0: This is Palitra Radio on FM 103.9.
1: Aversis Clinic Street 15 საათი და 30 წუთია. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 33.73.
4: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: მხოლოდ TRE-წერტილიჯიზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбэки. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება TRE-წერტილიჯიზთან ერთად.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად. მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრის საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
6: რეკლამა. რადიო
7: პალიტრა
8: 2:38:18:68. მკურნალი.
9: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
10: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა იქით ხეთ აფთიაქებში

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
6: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე.
7: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.
8: ხო, მე თვითონ ხან ვისულს მე. ეს თქვენი დროა პალიტრაზე, მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. ჯანსავი ცხოვრების პრინციპები, მითები და რეალობა, სწორედ ეს არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. შეგახსენებ, თენგიზ კალანდაძე, ფსიქოკონსულტანტი, სურსათის ექსპერტი, კვების ჰიგიენისტია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოკლედ, რა უნდა ვიცოდეთ ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ? სამი ძირითადი პრინციპი მან უკვე ჩამოთვალა, რომ ეს არის კვება, ეს არის ძილი და ეს არის ფიზიკური აქტივობა. ახლა მიყვებით, ასე ვთქვათ, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ჯერ ისევ კვებაზე ვართ, იმიტომ რომ კვება უფრო ძალიან ძალიან ძალიან ფართო, ასე ვთქვათ, თემაა და რთულიც იქნება ერთი გადაცემის განმავლობაში სრულად და ამომწურავად მიმოვიხილოთ ეს საკითხი, თუმცა აი ძირითად მიმართულებას მაინც აუცილებლად შევეხებით. ან ვჭამთ, თითქოს ვიცავთ ჯანსაღი ცხოვრების წესს იმისათვის, რომ დავიკლოთ წონაში. ეს მიდგომა რამდენად სწორი არის? ან შეიძლება ეს უფრო მეტად განგვაწყობს ფსიქოლოგიურად და მივიღოთ როგორც ერთი, ანუ ჯანსაღი საკვები ორგანიზმისთვის, ასევე შედეგად დავიმსახუროთ წონის კორექცია. რამდენად სწორია ეს მიდგომა?
9: მიდგომა სწორია, ამას სჭირდება რა? ამას სჭირდება, მე უნდა მოვიშველიო ჩვენი უდიდესი მეცნიერი დიმიტრი უზნაძე და მისი განწყობის თეორია. ამას სჭირდება წინასწარ განწყობის შექმნა. უნდა მოემზადო, განეწყო, რა არის განწყობა უზნაძემ როგორ ახსნა. განწყობა არის მიზანმიმართული, მიზანშეწონილი მოქმედებისთვის ორგანიზმის წინასწარი მზაობა, მომართულობა, რომ მე ამას გავაკეთებ. ჩვენ ეს განწყობები რაც გვაქვს ახლა, ჩვენი ჩვევები, ეს ჩამოყალიბებული გვაქვს. ახლა თუ გვინდა ჩვენ რაღაც ცვლილება, ახალი განწყობა უნდა გამოვიმუშაოთ. და ამაზე უდიდესი, ესე იგი, კვლევები სოფლიო მასშტაბით ცნობილი დიმიტრი უზნაძემ დააფიქსირა, რომ ჩვენ უნდა შევექმნათ ახალი განწყობა. ახალ განწყობას სჭირდება ახალი, სწორი და ნათელი კარგი მიზანი. რატო მინდა ეს? უბრალოდ ზონაში დავიკლო და ლამაზად გამოვიყურებოდე, თუ ჯანმრთელიც ვიყო და ჯანმრთელობასაც მოვარო და ბევრი კარგი მიზნები უნდა დაისახო, ამასთან დაკავშირებით და შეგექმნება ეს განწყობა და შემდგომ.
8: ან ეს ერთი მეორეს არნიშნავს, იმიტომ რომ შესაძლებელია მაგალითად აი რაღაცა ძალიან მკაცრი შემზღუდავი დიეტებით ან შიმშილი, თუმცა არსებობს ინტერვალური შიმშილი, ზოგს მიაჩნია ესეც სწორი მიდგომა. ნახეთ,
9: გეტყვით ახლა ეს ციგნი ხო დავწერე მე და ქვია ფსიქონუტრიციოლოგია მეცნიერულ ყובה და ახლა ვმუშაობ, უნდა დავწერო ახალი ციგნი, რომელსაც ერქმევა სათაური: ჭამე და გახდი. ანუ პირიქით ხდება, უნდა ჭამო, თუ გინდა რომ წონაში დაიკლო, უნდა ჭამო. რას ნიშნავს ეს? უნდა ჭამო სწორად. სწორი კვება მთავარი. შიმშილით, მე რაც ჩემს პრაქტიკაში მახსოვს, შიმშილით ადამიანი ვერ გახდება, წონაში ვერ დაიკლებს. რატო? ნახეთ, იშიმშილა, დაიკლო, რაღაცა ინტერვალური შე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ მე ვეღარ ოძლებს ფსიქიკა და მე ორჯერ მეტად ჭამს. ამიტომ, როდესაც მე პაციენტებს ვესაუბრები, ვეუბნები ასეთ რაღაცას, რომ არ არის საჭირო შიმშილი, რაც იწვევს ახალ სტრესს. სტრესის დროს, ახალ სტრესს როცა იღებს ადამიანი, ამით გამოჯანმრთელება როგორ მოხდება? ვერ მოხდება. ესე იგი, ისე უნდა იყოს კვება დაბალანსებულად შერჩეული თავისი მიკრონუტრიენტებით, მაკრონუტრიენტებით, ბოსტნეულით, აუცილებლად ცილა, ცხიმებით, ანუ ცხიმებსიც უნდა ღებულობდეს აუცილებლად და ცილას უნდა ღებულობდეს, თორემ ისე ვერ მოხდება წონაში დაკლება. აი რა უნდა შეზღუდოს და რა არ უნდა შეზღუდოს? მე ზოგად კონსულტაციებსაც ვაძლევ, მე ავდექი და ჩემს Facebook გვერდზე რამდენიმე მენიუ შევადგინე დიაბეტის ის და უფასოდ გაუგზავნე ჩემს მაყურებელს.
8: აი მე გეტყვით, რა ვიცი შეზღუდვების შესახებ. მაგალითად, პირველი რასაც ყველა ასე ვთქვათ ვიღებთ ჩვენი რაციონიდან, ეს არის ცომეული. თეთრი ფქვილისგან მომზადებული ცომეული, არ პური, პუნთუშეული, ასე შემდეგ. შაქარი,
9: მოიცათ, ჩომეულზე ვთქვათ, რომელია კარგი, აუცილებლად ცეხვილი ფქვილისგან დამზადებული პური. ცეხვილ ფქვილსაც თუ იყიდით, ხაჭაპური იმისგანაც გაქვს და რა არის ცეხვილი ფქვილი? ცეხვილი ფქვილი არის დაფქული ხორბალი, რომელიც არ არის გაცრილი. მასში არის კანიც, ჩანართიც, უჟედისიც, ყველაფერი და ამ დროს არ ხდება შაქრების სწრაფი შეწოვა, გლუკოზის შეწოვა სისხლში.
8: შეგვიძლია თუ არა დავუშვათ ჩავანაცვლოთ ხა ცეხვილი ფქვილი მაგათა სხვა ბურღულეული თანაშია.
9: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, სხვა ბურღულეულით ეს არის ოსპისპური გამოვიდა ახლა გარკვეული ქარხნები აწყობს. ციციბურა კარგია, ბრინჯს რაც შეეხება მე ყველას კონსულტაციას უწევრო. ბრინჯი უნდა იყოს ბას

0: კომპოტი.
1: აი,
0: ძურაბა შაქარზე.
1: ხო, ნახეთ, შაქარზე გადავიდეთ. რომელია ყველაზე ახლა გადავიდეთ მითები და რეალობა.
0: ხო, ეს ძე.
1: ესე იგი, ორი ყველაზე ძიმე მითი, რომ მარილი და შაქარი არის თეთრი სიკვდილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ფიზიოლოგიურად რო ახსნათ, მარილი და შაქრის გარეშე ადამიანი ვერ იცოცხლებს რამდენიმე დღე. ეს არის ყველაზე აუცილებელი ორი პროდუქტი, მარილი და შაქარი. რა არის შაქარი? შაქარი არ იგულისხმება ჩვენ სუფრაზე რაც გვაქვს მარტო შაქარი. შაქრებია პური, ბულღულეული და ასე შემდეგ. შაქრებია ხილი და ბოსტნეული. შაქარია თაფლი, ნახშირწყლები, მაკარონი, კარტოფილი, ეს ყველაფერი შაქარი. ერთად იგულისხმება ეს შაქრები და სასმელებს რაც შეეხება, ნახეთ, სასმელი არის წყალხსნარი და როგორც კი ჩვენ დავლებთ ერთ ბოთლ ტკბილ სასმელში, ხა ფირმას არ ვასახელებ, ერთ ბოთლ ტკბილ სასმელში არის 120 გრამი შაქარი. 120 გრამიანი ღვინისშიქა წარმოიდგინეთ, ერთ დალევაზე ვღებულობ 120 გრამ შაქარს.
0: რამდენი პური, ბურღულეული და
1: შეჭამო? რამდენია შაქრის? 30 გრამი. ესე იგი, ხუთჯერ მეტ შაქრებს ვღებულობთ და მე სტატისტიკა შევადგინე და ინფორმაცია მივაწოდე ხალხს დინამიკაში როგორ ვითარდება დიაბეტი. საქართველოში უკვე 300,000 ადამიანია ოფიციალურად რეგისტრირებული და წლიდან წლამდე, როცა შაქრის ჭარბი მოხმარება მიდის, დიაბეტი ძალიან სწრაფად ვითარდება მთელ მსოფლიოში. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია განგაში ზარებს ეხავს ამაზე ობესიტი ქვია, ანუ ჭარბის სიმსუკნე, რომელიც შაქრებისგანაა გამოწვეული.
0: ანუ მაინც ყოფილა შაქარი, ოღონდ რაფინირებული, ანუ შაქრის
1: მაგრამ ეხლა მე ვამბობ რა არის მითი და თეთრი სიკვდილი რო ნახეთ ჩვენ საინტერესო რაღაცას გეტყვით უბრალოდ მოზრდილი ადამიანის ორგანიზმში არის 5 ლიტრი სისხლი და მასში არის სულ 1 ჩაის ქოზი შაქარი ეს არის 0.1% მეტი არ ჭირდება და ჩვენ რო ბევრ შაქრებს ღებულობ ტვინი აძლევს მითითებას პანკრეასო სასწრაფოდ ინსულინი უნდა გამოყოს და ამ შაქარს რაღაც უნდა უშვებოს ესე იგი მაგრამ შაქრის ნაკლებობის გამო ადამიანი შეიძლება კომაში ჩავარდეს. ესე იგი, ცუდი რა არის? ჭარბი მოხმარება.
0: ხო, უნდა შევზღოდოთ მე.
1: კი ბატონო, აი ისმედი
0: მივედი მაგას.
1: შაქარი არის აუცილებელი პროდუქტი,
0: რომ შაქარი მაქსიმალურად შევზღუდოთ.
1: რატო ჭამთ ბევრ შაქარს? უყურეთ რას გეხლა პირდაპირ პრაქტიკას გეტყვით. ჩვენ ადამიანები შაქარს პირდაპირ ხო არ ავჭამთ. შაქარს ჭამთ ბევრი გემრიელი სხვადასხვა პროდუქტები და გვეჭიმეინება. ნორმას ვერ ხვდები. თავისი ლიმონადები, ნავწრები, ტორტები და ასე შემდეგ. ეხლა მარილი, ნახეთ, მარილი არის ძალიან აუცილებელი მარილის გარეშე, მარილის ნაკლებობის ზუსტ შეიძლება ორი დღე ვერ გაძლოს ადამიანმა კომაში ჩავარდება. მარილი ელექტროლიტია და ელექტრონულ გადაცემას უზრუნველყოფს მთელ სხეულში. 0.9%-ია ხსნარი მარილის. ხო, ფიზიოლოგიურად რაც ვისხამენ, არის 0.9%. ანუ მარილი უფრო მეტია ორგანიზმში ვიდრე შაქარი ფიზიოლოგიურად. მაგრამ იქაც ჭარბი მოხმარებაა პრობლემა. თორე აუცილებელი პროდუქტია მარილი. სად ვიღებთ ჭარბ მარილს? იქაც ხო პირდაპირ მარილს არ ვჭამთ. ზეხვეული, გადამუშავებული, პროცესირებული პროდუქტები, ისიც გემრიელა და ვერ ხვდებით რომ ბევრ მარილს ვღებთ.
0: ოჰ, არ ყოფილა თურმე რთული მთავარია რაღაცა ესეთი აი ეს ძირითადი მიგნებები იცოდი ადამიანმა და სწორედ ამ ძირითადი პრინციპებით იცხოვრო. ახლა ვისაუბროთ იმაზე, რომ დღეს სოფლიოში და მათ შორის საქართველოში არსებობს აი ამ ყველაზე საყვარელი, მაგრამ ყველაზე მავნე პროდუქტების ჯანსაღი ანალოგები.
1: რით
0: შეგვიძლია ჩავანაცვლოთ თაფლი? 10 წლის წინ გეკითხე, უფრო სწორად შაქარი 10 წლის წინ გეკითხეთ, მე გეტყოდი რა, რაღაცა ნატურალური თაფლით და დღეს უკვე იმდენი შესაძლებლობა არსებობს, რომ მაინც და მაინც თაფლი არ მიიღო, რომელიც ასევე ძალიან
1: შაქარია, თაფლი მეტი არა.
0: შაქარია და კალორიულია. და რა არის, აი თქვენ რას გუჩევდით როგორც პროფესიონალი, რა არის ყველაზე კარგი ჯანსაღი ანალოგი შაქრის?
1: არის ალტერნატივები და მსოფლიო მეცნიერება ამაზე ძალიან ბევრს მუშაობს და ჩვენ უკვე რამდენიმე წელია ბაზარზე გვაქვს შაქრის შემცველები და ამზადებული სხვადასხვა პროდუქტები. ნახეთ, შაქარი არსებობს ორი სახის. ეს არის ბუნებრივი შაქრები, რომელიც ბუნებაში არსებობს და იქიდან გამოყოფს მეცნიერება და არსებობს ხელოვნური დამატკბობლები, რომელიც ხელოვნურად მიიღო ადამიანმა. ხელოვნურ დამატკბობლებს აქვს უბრალოდ სითქმის შეგრძნება და ეს ჩვენს ფსიქოლოგიაზე კარგად მოქმედებს, რომ თითქოს მივიღეთ კბილი, მოთხოვნილება დაგეკმაყოფილეთ, მაგრამ ამ დროს მას კალორია არ აქვს, რაც ძალიან კარგია და გაცილებით ნაკლებია საჭირო. ამ ხელოვნურ დამატკბობლებში არსებობს ცოტა კარგი და ცოტა ისეთი რა. მაგალითად, ყველაზე კარგია სტევია. ყველაზე კარგია ერითრიტოლი, ხო? მაგრამ ესენი ძალიან ძვირია და თან მას აქვს სპეციფიკური გემო და ბევრ ადამიანს ეს არ მოსწონს.
0: კი ბატონო.
1: ამ პროდუქტებზე მზადდება სხვა

0: სხვადასხვა სასმელები, სხვადასხვა საკვებიც და არსებობს ბაზარზე ეს პროდუქტები და ძალიან კარგი. და ამ ბოლო დროს მე როცა ჩემს Facebook გვერდზე მოსახლეობას ვესაუბრები და დიდი მადლობა მინდა ყველას და მივესალმო. უკვე 4 თვეში 25 მილიონი ნახვა მაქვს და ძალიან მიხარია.
1: რეკომენდაციას
0: უწევ და ვაცნობ ჩვენს მოსახლეობას ახალ კარგ პროდუქტებს და ამ ძიებაში აღმოვაჩინე ერთი საოცრება, რომელსაც დავარქვი იაპონური საოცრება, ეს არის სასარგებლო შაქარი. და ეს პირველად რო გავიგონე ახლა ამდენი წლის გამოცდილება მაქვს კვებაში და ნუტრიციაში, რომ ვერ დავიჯერე, ვერაფრით ვერ დავიჯერე, არა არც ერთ სხვა იმ ბუნებრივ და თუნდაც ხელოვნურ შაქრებს არაწერია სასარგებლო. შეიძლება იმას ნაკლები კალორია აქვს და არ გაწყინოს, მაგრამ სასარგებლო თვისებები არცეც არ აქვს. და ეს რო გავიგე, დავიწყე ამის გამოკვლევა. მოუძებნე კომპანია, აღმოაჩინო საქართველოსია დაფასოებული და შევისავლე მთელი სამ გავიცანი პროფესორი ბატონი ნუგზარ ჯოგლიძე, ექიმი პროფესორი, რომელმაც შეიმუშავა ეს ტექნოლოგია საქართველოსში მორფოლოგიის ინსტიტუტში, ჩაატარა თურმე თაგვებზე უამრავი კვლევა, ადამიანებზე უამრავი კვლევა ოფიციალურად ამას პროფესორები ელენე გიორგაძე და ასე შემდეგ ამ კვლევებს აწერენ ხელს, ნუტრიციოლოგი გეთევან დადიანი და ასე შემდეგ, და ეს კვლევა დევს ოფიციალურად და ამ ბოლო დროს ერთი წლის წინ მოხდა, რომ დაფასოვდა ეს შაქარი და შევიდა მაღაზიათა ქსელში. მე ეს ბატონი პროფესორი, მე და ბატონი პროფესორი ნუგზარ ჯოგლიძე ერთი კვირის წინ ერთად ვიყავით გადაცემაში, სადაც მე წავიყვანე ბატონი ნუგზარი, სადაც მან ისაუბრა მეცნიერულად სწორედ ამ კვლევებთან დაკავშირებით, თუ რა შედეგები დაიდო და ეს არის ბუნებრივი შაქარი, რომელიც მიიღეს იაპონელებმა სიმინდის ფერმენტაციით, სიმინდის საყამებლის ფერმენტაციით და ამას ქვია ტრეჰალოზა. ეს არ არის დამატკბობელი და შაქრის შემცვლელი, ბუნებრივი შაქარია. ისე როგორც არსებობს გლუკოზა, ფრუქტოზა, ლაქტოზა და ასე შემდეგ ბუნებრივი შაქრები,
1: ეს არის და უფრო ხელმისაწვდომია.
0: ხო, რა არის მნიშვნელოვანი ფასთან დაკავშირებით, მოკლედ ვიტყვი, ნახეთ 900 გრამიანი შეფუთვა მაგალითად ღირს 18 ლარი, მაგრამ 6-ჯერ ნაკლებს იყერე. შაქრის ფასი გამოდის. ანუ ეს არ არის იაფი სეგმენტი, ეს ელიტარული სეგმენტია, შაქარს სასარგებლო თვისებები ჰქონდეს, როგორც წარმოგიდგენიათ, და ფასი არ არის ძვირი. ეს ამ მეცნიერმა დაამუშავა სწორედ აქ, რომ ყველასათვის ხელმისაწვდომი ყოფილა.
1: და საბოლოო ჯამში თუ ამ პროდუქტის მიღება დაგვიცავს დიაბეტის განვითარების,
0: კი, დიაბეტიანებისთვისაც შეიძლება ინსულინისგან,
1: მაშინ საბოლოო
0: ჯამში გაცილებით
1: უფრო, ასე ვთქვათ,
0: პრევენციას აკეთებს ათეროსკლეროზისა და ტრიგლიცერიდებისა და ასე შემდეგ. უსიძახთო დაავადებების პრევენციას აკეთებს და ეს ყველაფერი ჯანდაცვის სამინისტროდან საბუთი აქვს აღებული, რომ ყველაფერი ეს ნამდვილია და სწორია. აღიარებული არის ევროპის, ამერიკის FDA-ის და იაპონიის მაკონტროლებელი სამსახურების მიერ და საიტებზე ყველგან წერია ოფიციალური ინფორმაცია, რომ ტრეხალოზას გააჩნია კარგი სასარგებლო
1: თვისებები. ხო, ვინიშნავ აუცილებლად ციკორისთან ერთად, იმიტომ რომ მე ნამდვილად ვაგროვებ ჩემს რაციონში ასეთ საინტერესო და რაც თავარია ჯანსაღანალოგებს.
0: ნახეს, ამის ცოტა ფსიქოლოგიაზე მინდა ერთი ფრაზა თქვა, როდესაც ადამიანებმა მეს რეკომენდაცია მივეცი და შეიძინეს ეს შაქარი, ყველა წერს ძალიან აღფრთოვანებული და წერს რას, რომ დავლიე, როგორც იქნა დავლიე გემრიელი ყავა და ამრიელი და რა გემრიელია. და მე ეუნები ხალხნო, ესე იგი ჩვენ მაინც ორიენტირებული ვართ იმაზე, რა გემერიელი. გემრიელი კი სასარგებლო თვისებებია, შაქარი.
1: არა, ნუ რა თქმა უნდა.
0: გემრიელი როა, რაჯობია მაგას ქსიამოვნებს, მაგრამ ის არის მთავარი, უფრო სასარგებლო თვისებებია.
1: კი ბატონო, გემო არის რო რაც გვაცდუნებს ხოლმე ცხოვრებაში ზოგადად. კარგი, გადავედით მარილზე. აი, მარილზე რომ მკითხოთ, მე მაგალითად ჩვეულებრივ, არა ვიცი, რას ვეძახით ხოლმე, ხრეში მარილიო, ხო? ასეთი მაგ სახში ხრეში მარილი, ასეთიც მაგ კერძების გარკვეული კატეგორიისთვის. იოდიზირებული მარილი აუცილებლად მაქვს სუფრაზე, ჰიმალაის ვარდისფერი მარილი. არის თუ არა ეს ჯანსაღი ანალოგი?
0: გიპასუხებთ, შესავლი მაქვს ეს საკითხის და მაშინ მოდი შაქარზეც ვთქვა, რომ ყავისფერი შაქარი არსებობს.
1: ხე, ყავისფერი შაქარი
0: და ღირს სამჯერ ძვირი. მინდა გითხრათ, რომ არანაირი განსხვავება არ არის. ნუ იხდით უბრალოდ სამჯერ ძვირს. იგივე შაქარი. იგივეა მარილზეც. არანაირი სხვაობა არ არის მარილში, ეს ფერები, ზომა, წონა დამოკიდებულია შაქრის მოპოვების ტექნოლოგიას. ზოგი პირდაპირ ტბაში, მარილიან ტბებში, მაგალითად აზერბაიჯანში, მე ნანახი მაქვს ჩემი თვალით, მანქანით ვარ ნამყოფი და როცა შედიხარ ბაქოში, ივლისს, სულ მარილის გორებია ამ ტბებთან და პირდაპირ მოიპოვებს, ზოგი მოიპოვებს წყალს და იმის აორთქლებით და უკვე წვრილი კრისტალები გამოდის და ჰიმალაის მარილს რაც შეიძლება პირდაპირ კლდეებია ამ ჰიმალაის, ქვები არის მომტრეული და მე ხდება მისი დაფქვა. მარილი არის ნატრიუმ ქლორი. მეტი არაფერი არ ხდება მარილში. ეს ფორმულა. თუ კი ვინმე იტყვის, რომ ჰიმალაის მარილში რაღაცა ნუტრიენტებია, ვიტამინებია თუ მინერალებია, მაგნიუმი და კალციუმი, ესე შესავლელი მაქვს, არის ეს მინერალები, მაგრამ 0.1%.
1: ცხიმები. ცხიმის გარეშე წარმოუდგენია, უგემურია ყველაფერი. ამიტომ რაღაცა არა ჯანსაღ ცხიმებს ვანაცვლებთ ჩვენი წარმოდგენით შედარებით ჯანსაღი ცხიმები.
0: ესე იგი, ორი პროდუქტი აძლევს საკვებს გემოს. ეს არის შაქარი და ცხიმი. ცხიმები, ესე იგი, მოიგონეს რამდენიმე წლის წინ უკვე პალმიზეთი, და რა არის პალმიზეთი? ხომ მცენარეა პალმიზეთი და პალმიზეთი არის, ნახეთ, ზეთები ზოგადად არის თხევად მდგომარეობაში. რუსულად მასლა რო ქვია, მასლა შეიძლება ზეთი ციგულის ხომ არა, ქართულად განსხვავდება. караკი მყარ მდგომარეობაში, ზეთები თხევად მდგომარეობაში. პალმიზეთი არის ნახევრად მყარ მდგომარეობაში და შემდგომ სხვა ზეთების ჰიდროგენიზაცია, ისავლა მეცნიერებმა, ჰიდროგენიზაცია არის ორი მოლეკულა ვერცხლის წყლის დამატება და მიიღეს მარგარინი. მარგარინი მიიღო ნაპოლეონმა. ნაპოლეონმა დაავალა თავის ალქიმიკოსებს, რომ ჯარისთვის ჭირდებოდა караკი ძვირი უჯდებოდა და ჭირდებოდა იაფი караკის მსგავსი პროდუქტი და აი მაშინ მოიგონეს ეს ქიმიური პროცესი, რომ ზეთიდან მიიღეს მარგარინი.
1: აი რატომ ჭირდება ნაპოლეონის გამოცდა სამდენი მარგარინი?
0: მარგარინი, ხო, მარგარინი არის ხელოვნური პროდუქტი და ორგანიზმი ვერ აღიქვამს ცხიმის ამ ფორმულას, მაგრამ იაფია. და შემოვიდა ესე ხშირად, რომ უკვე გარკვეული პროდუქტები ჩვენთან რძის ნაწარმი 90-იან წლებში უკვე მცენარეულ ცხიმებზე მზადდებოდა და მას ერქვა სახელი караკიც, ერქვა სპრედიც, ერქვა араჟანსიც, შეიძლება ეს ჩაშობულიყო და 2016 წელს ჩემი ხელმძღვანელობით სამინისტროში ჩვენ დავწერეთ ტექნიკური რეგლამენტი რძისა და რძის ნაწარმის შესახებ, სადაც 120-მდე სხვადასხვა ტერმინი განსაზღვრეთ და თქვით, რომ араჟანი, ხაჭო, კეფირი, მაწონი, რაღაცა რაღაცა გარდა რძის ცხიმისა სხვა რამით ვერ დამზადდება. და დღეს რა გვაქვს ბაზარზე, მომხმარებელს მინდა უთხრა და აკვირდით კარგად. როდესაც აწერია პროდუქტს араჟანი ეს სახელი, მასში უნდა იყოს მარტო რძის ცხიმი და ცილა, მასში არ შეიძლება სხვა ცხიმი იყოს. მაგრამ მის გვერდით ზუსტად მსგავსი პროდუქტი გემოთ ვერ განასხვავებთ, მაგრამ მას არაწერია араჟანი. მაგრამ ზუსტად კონსისტენციი და გემოთი араჟანი ის დამზადებულია მცენარეულ ცხიმებზე, პალმიზეთებს, რომელიც არ არის სასარგებლო. იაფია, მაგრამ არ არის სასარგებლო. ჩემი რჩევა, თუ თქვენ ის რაღაცა 2-3 კილა გჭირდება თვეში, არა араჟანი, მსგავსი. მე გირჩევთ, რომ ზოგია 1 კილა араჟანი გამოიყენოთ, ბავშვებს მით უმეტ ეს ნამდვილი აჭამოთ, ცოტა ძვირია, მაგრამ ცოტა ჭამოთ, ვიდრე ის ჭამოთ.
1: ბავშვებს და ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანებს, იმიტომ რომ მხოლოდ араჟანთან დაკავშირებით არ გვაქვს ეს პრობლემა, გვაქვს ხაჭოსთან დაკავშირებით.
0: თანაც
1: ხვდებით პროდუქტებს, რომლებიც არ არის დაფასოებული, მას არ აქვს ეტიკეტირება და იყიდება წონით.
0: არა, ნახე, ახლა რა არის ეტიკეტი, მაშინ ეს მინდა გითხრათ. უკვე ჩვენ ესეც ცალკე განსაზღვრეთ, დადგენილება მივიღეთ, რა არის ეტიკეტი. ეტიკეტი არ არის მარტო ის, რაც მიკრულია პროდუქტზე. ეტიკეტი შეიძლება იყოს სალკე ფურცელი, რომელიც დახლზე იდოს. ეტიკეტი შეიძლება იყოს, რომელიც დიდი შეფუთვაზე იყოს ხუთზე მიწებებული და თუ ეს არც ერთი არ აქვს, მომხმარებელი ვალდებულია მოსთხოვოს, გამყიდოს თუნდაც რესტორნის ოფიციანტს, რომ მომიტანე ამ აჯაფსანდალის ეტიკეტი და მაჩვენე, მომიტანე ამ მარგარინის ეტიკეტი და მაჩვენე და ის ვალდებულია ყველაფერი სრული შემადგენლობა აჩვენოს. ჩვენ ისიც კი დაუშვით, რომ განვითარებულ მაღაზიებში, სუპერმარკეტებში შეიძლება იდგას რაღაც ელექტრონული რაღაცა მოწყობილობა ან ტელეეკრანი და იქ იყოს ეტიკეტი. ისიც ეტიკეტი. ანუ რა არის ეტიკეტი? ეტიკეტი არის ინფორმაცია ნებისმიერი სახით, რაც შეუძლია მიიღოს მომხმარებელს.
1: ხო. კი ბატონო, ხორცი და ხორცის პროდუქტები.
0: ხორცი და ხორცის პროდუქტების კონტროლი, ესე იგი, როდესაც მე ვიყავი სურსათის სააგენტოს უფროსის მოადგილე 2008 წლიდან, დაიწყო მაშინ. ანუ მანამდე არ არსებობდა არც ერთი სასაკლაო საქართველოში, დაშლილი იყო ეს ყველაფერი 90-იან წლებში და დღეს უკვე საქართველოში არის 150-მდე მოქმედი სასაკლაო. ეს რას ნიშნავს? ძალიან დიდი ჯარიმაა, რომ თუ სასაკლაოს გარეშე დაიკლება პირუტყვი, არც ძროხა, არც ხვარი, არც კათამი, არ შეიძლება ღორი რო დაიკლა სასაკლაოს გარეშე და სასაკლაოზე დგას ჩვენი სახელმწიფო ვეტერინარი და მხოლოდ მისი ზედამხედველობის ქვეშ ხდება ნებისმიერი დაკვრის პროცესი და არის შედარებით სანდო. ანუ ისეთი შემთხვევები რომ ვიღაცამ სახში შეუძლია ძროხა დაკრას პირადი მოხმარებისთვის. ანუ რაც ხო კონტროლზია აყვანილი და ეხლა ხორც პროდუქტები მაქსიმალურად დაცულია, მინდა გითხრათ, აქაც შეგიძლიათ მოითხოვოთ შესაბამისი ეტიკეტები, ბეჭდები ტანხორძე, საბუთები ფორმაური ქვია, რომელსაც ჩვენი ვეტერინარი წერს და ეს ყველაფერი მომხმარებლმა მოითხოვოს და ნახოს საიდან რომელი სასაკლაოდან არის წამოსული.
1: ხო, გავრცელებული ასე ვთქვათ,
0: მაგრამ რაც შეეხება გადამუშავებულ ხორც პროდუქტებს, მე ხო ხორცზე ვისაუბრი, აი მარილი და გადამუშავებული ხორც პროდუქტები. ეს არის ძეხვეული, ძეხვეული ზოგი ამბობს რომ რაღაცისგან, არაფრისგან ამზა ხორცისგან მზადდება. მაშინ რატომ ღირს იაფი? მოდი ამასაც აუხსნი. ეს ყველა საინტერესო, როგორ შეიძლება
1: 1 კილო ხორცის შემადგენლობა მცირეა
0: მაშინ. 1 კილო ხორცი თუ ღირს 30 ლარი, ძეხვი როგორ შეიძლება ღირდეს 5 ლარი, ხო? სორი შეგეძლო.
1: ტრანსხიმებით არის დაჯერებული.
0: არა, მაშინ ტრანსხიმს არ არის. ნახეთ, მაგალითად, ჩვენ ამას ვაკონტროლებთ იმპორტს. იმპორტირებული შემოდის ეს ხორცის ანათლები. მაგალითად, ჩინეთში დღეში იკლება 5000 ღორი სასაკლაოზე და აი ზვალი რო დარჩა და იმ ზვალზე ანათლები გააკეთეს, ის არის მეორე დაფასოებული ხორცია ჩვეულებრივ. იმას ცხიმიც ერევა, მე ცხიმიც არის და იმ ხორცის გამზადება უბრალოდ ის იაფია.
1: მადლობა, მადლობა ბატონ თენგის, როგორც ჩანს, კიდე უნდა მოგიწვიოთ, იმიტომ რომ ვერ გამოვწურეთ სათქმელი თენგის კალანდაძე, ფსიქოკონსულტანტი, სურსათის ექსპერტი, კვების ჰიგიენისტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სულ ეს იყო ამ დროისთვის, თქვენი დრო პალიტრაზე გემშვიდობათ უკვე სამშაბათამდე დროებით.
2: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 63 63.
3: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.
4: რადიო პალიტრა.
5: რეკლამა. რადიო პალიტრა.
2: 2 23 80 09. გაცილდით? გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
5: რეკლამა. რადიო პალიტრა.
2: 2 18 18 60.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20 წუთზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспонდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: პრესტაიმი. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:00-20:00-ზე. 12:00-15:00-ზე. 17:00-20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2 300 300.
8: ავტო.
9: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors.
10: ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
8: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია.
11: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს
8: 16 საათზე. ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103-ზე.
4: რეგიონულ სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. სამართალდამცველებმა პროსტიტუციის ხელშეწყობის და პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემის ბრალდებით 21 პირი დააკავეს და 11 ობიექტი დალუქეს. საპოლიციო ღონისძიებები თბილისში, იმერეთსა და ქვემო ქართლში განხორციელდა. სისხლის სამართლის საქმეზე ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედებების, მათ შორის აუდიო და ვიდეო ჩაწერის შედეგად მოპოვებული მტკიცებულებები დადგინდა, რომ დაკავებული პირები, რომლებიც სხვადასხვა ობიექტის მენეჯერები და ადმინისტრატორები იყვნენ, სისტემატურად ხელს უწყობდნენ პროსტიტუციაში ჩაბმულ ქალებს აღნიშნულ საქმიანობაში. კერძოდ, გარკვეული გასამშელო სანაცვლოდ ისინი მათსავე განკარგვაში არსებულ ობიექტებში ქალებს ფართებს უთმობდნენ. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ ობიექტების ადმინისტრატორები პროსტიტუციაში ჩაბმულ პირებს კლიენტების მოძიებაშიც ეხმარებოდნენ. სანაცვლოდ კი ქალების მიერ სექსუალური მომსახურების შედეგად მიღებული ანაზღაურების დიდ ნაწილს თავად იღებდნენ. ქუთაისის მეორე პენიტენციურ დაწესებულებასთან პატიმარ გიორგი კვიცარიძის მხარდასაჭერად აქცია იმართება. ამის შესახებ გამოცემა ინფო იმერეთი წერს, აქციაზე დაკავებული სახლობლები, სამოქალაქო აქტივისტები და პატიმრების ოჯახის წევრები არიან. როგორც გიორგი კვიცარიძის დედამ ინფო იმერეთთან განაცხადა, სიმართლე უნდა დადგინდეს, რადგან მის შვილს ნარკოტიკები იმის გამო ჩაუდეს, რომ პოლიციის განყოფილებებში ძალადობების კადრები მოიპოვა და გავრცელა. საპროტესტო აქციებზე დაკავებული ზვია ცეცხლაძის მამა აცხადებს, რომ სინდისის პატიმრების ოჯახის წევრები არავის მიატოვებენ, ვინც მსგავსი შეთითხნელი ბრალდებებით არიან დაკავებული. როგორც მან ინფო იმერეთთან განაცხადა, ისაპირებს, როგორც ადვოკატმა გიორგი კვიცარიძე მოინახულოს და მხარდაჭერა გამოუცხადოს. გამოცემის ცნობით, გიორგი კვიცარიძე 2025 წლის 31 დეკემბერს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდები დააკავეს. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ გიორგი კვიცარიძე ის IT სპეციალისტია, რომელმაც პოლიციის შიდა მიმოწერის სისტემაში შეაღწია და პოლიციაში მოქალაქეების სასტიკი ცემის კადრების საჯაროდ გამოიტანა. მას თავისუფლების 17 წლით აღკვეთა აქვს მისჯილი. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ხონში ყველის არალეგალური საწარმო გამოავლინა ინფორმაცია სესია ვრცელებს. სახელმწიფო კონტროლის შედეგად დადგინდა, რომ ფიზიკური პირი ყოველ სავალდებულო აღიარების გარეშე და ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციის გარეშე აწარმოებდა ობიექტზე გამოვლინდა კრიტიკული შეუსაბამობები, მათ შორის ტექნოლოგიური პროცესის დარღვევით დამზადებული ყველი პროდუქცია შემდგომი განადგურების მიზნით დაელუქა. საწარმოში ასევე დარღვეული იყო სურსათის ეტიკეტირების წესები. გამოვლენილი დარღვევების გამო ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა, ხოლო ობიექტ საწარმოო პროცესი შეუჩერდა.
8: ახალი ამბები რეგიონები.
4: აჭარის თავრობის ადმინისტრაციული შენობა, რომელიც ბათუმში მამია კომახიძის 119-ში მდებარეობს, გამაგრებას არ ექვემდებარება და განიხილება ალტერნატიული ვარიანტები, მათ შორის იმავე ადგილზე ახალი შენობის აშენება. ამის შესახებ გამოცემა ბათუმელებს აჭარის მთავრობის პრესსამსახურში განუცხადეს. გამოცემის განმარტებით ეს ნიშნავს, რომ შენობას, რომელშიც აჭარის სამი სამინისტრო იყო განთავსებული, დიდი ალბათობით დაინგრევა. ხუთსართულიანი შენობა, რომელშიც აჭარის ეკონომიკის, ჯანდაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროები იყო, ამ დროისთვის დაცლილია. ამავე მისამართზე ეზოში მდებარე ერთსართულიან შენობაში აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს კანცელარია განთავსებული. შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ვაზიანი გომბორი თელავის საავტომობილო გზის 26 კილომეტრზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აღდგენილია. ინფორმაციას კი საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ავრცელებს.
8: საათის ბოლო სიახლეები.
4: მა საქართველოს შესახებ რეზოლუცია დაამტკიცა. ევროპარლამენტი ივანიშვილის, კობახიძის, პაპუაშვილის და კალაძის დასანქცირების მოთხოვნით გამოდის. მათივე თქმით, მოითხოვენ ყოველ პოლიტბატიმრის გათავისუფლებას. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომღერალ მიშო სულუხიაზე აცხადებს, რომ წარსულში ნარკოდანაშაულისთვის ნასამართლებია ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფი პირი ლისის მიმდებარე ტყის მასივში საეჭოდ გადაადგილდებოდა. ის გადამოწმების მიზნით შეაჩერეს სულუხი, არ დაემორჩილა პოლიციის კანონიერ მოთხოვნას ზირს დააგდო კუთვნილი მობილური ტელეფონი და შემთხვევის ადგილიდან გაიქცა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს. რუსეთის ტერიტორიაზე მდებარე ერთ-ერთი ქართული ტაძრის აღდგენის პროცესში სავარაუდოდ ქართველი სპეციალისტები ჩაერთვებიან და ბოლოს სამხრეთ კორეამ უკრაინიდან ელჩი გაიწვია. გმადლობთ ყურადღებისთვის, ასეთი იყო 16 საათიანი გამოშვება.
11: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან FM 103.3.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 9 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსთან დაიწყოთ, სადაც უმეტესად წვიმიანი ამინდია, მოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში 21, მესტიაში კი 19 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 20 გრადუსამდე გაწფება. მოიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში 23 გრადუსი. ბორჯომში 18, რუსთავში 21, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: One thing I'm sure of, baby.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტილარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032-2511.
2: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midias, Demirdo Kumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები $1,499-დან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: ყოველი ბარაკიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკრანზე.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბარ 2-38-78-70.
6: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 03-83-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPK 6313 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySkyk. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი: 2-43-85-85.
3: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე. ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიარი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
4: რეკლამა. რადიო
2: პარ. 2-38-78-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: პრესაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია Leader Credit-ი. Leader Credit-ი, ჩვენთან უკეთესია. PIPK 6313 33.
8: სეზონის წარმოდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
9: ავერსის კლინიკის დროით 16:20.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტას და მიმართებაში 8 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 92 თეთრი. გერმანკა 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.

0: 2-23-80-09. მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
5: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და 1 წლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
6: რეკლამა. რადიო
7: ბარი 2-18-18-60. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
8: ავტო.
9: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103.9-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: გესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე. მე მარიამ ბუკია ვარ, გიყვებით ახალ ამბებს. საქართველოს ფოსტაში ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური შევიდა, როგორც ინტერპრეს ნიუს საგამოძიებო სამსახურის პრეს სამსახურში განუცხადეს. მიმდინარეობს გამოძიება, თუმცა რა მოხლე დამატები დეტალებზე ვერ ისაუბრებენ. ივანიშვილის რუსულ ავტოკრატიულ რეჟიმთან არც საპროცესო შეთანხმებას და შეწყალების თხოვნას არ თუ არ ვაპირებს კი განვიხილო. არც ერთი ნაბიჯი უკან და ბრძოლა ბოლომდე. ამის შესახებ 4 ოქტომბრის საპროტესტო აქციის მისი ჯავდაბული ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ნადირაძე წერს, როგორც პატიმრობაში მყოფი პოლიტიკოსი აღნიშნავს, ძალა ერთობაშია. ივანიშვილის რუსულ ავტოკრატიულ რეჟიმთან არც საპროცესო შეთანხმებას, არც შეწყალების თხოვნას არ თუ არ ვაპირებს კი განვიხილო. არც ერთი ნაბიჯი უკან და ბრძოლა ბოლომდე. უსამართლოდ მიჯერი 7 წლიდან ერთი უკვე გავიდა და დარჩენილ 6 წელსშიც როგორც შემიძლია და შემიძლება 4 წელში გამოკეთილ ადამიანს ბოლომდე გავაგრძელებ ბრძოლას თქვენთან ერთად, ჩვენი ქვეყნის ღირსებისთვის, თავისუფლებისთვის და ევროპული მომავლისთვის. ბოლოს მაინც ჩვენ მოვიგებ ძალა ერთობაში. შე მიყვარხართ ყველოდ დიდი მადლობა ჩემი ოჯახის და შვილების გვერდში დგომისთვის და მხარდაჭერისთვის წერს ნადირაძე. გარდაცვალებებისა და ციხეებში არის ბევრი სხვა პრობლემა, განსაკუთრებით ამ ბოლო ხანებში დაწესეს ბევრი უაზრო შეზღუდვა, რომელთაც არ ვემორჩილები და არც დავემორჩილები და სხვაცაც ამისგან მოუწოდებ. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი საპატიმროდან თავის Facebook გვერდზე წერს. როგორც მიხეილ სააკაშვილი აღნიშნავს, ციხე და კონტინგენტი მინიმუმ ორჯერ არის შესამცირებელი იმ დათქმით, რომ საშიში დამნაშავეები არ იქნებიან გათავისუფლებულები და ასევე ციხეებში დაბრუნებული ქურდული სუბკულტურა ხელახლა იქნება განეიტრალებული. გარდაცვალებებისა ციხეებში არის ბევრი სხვა პრობლემა. მე უკვე 5 წელია მეტყვეობაში ვარ და შემიძლია გაგიზიაროთ ჩემი დაკვირვებები და გამოცდილება. ამ წლებში მოხდა ნაციონალური მოძრაობის დროს აშენებული გამართული ციხეების კორპუსების მდგომარეობის მკვეთრი გაუარესება მოულელობის გამო. ძალიან გაუარეს და სანიტარული მდგომარეობა, განსაკუთრებით ბოლო 2-3 წელში, როგორც ჩანს კორუფციის კიდე უფრო მომატების გამო. ბოლო 2 წელიწადში კატასტროფულად გაუარეს და საკვების ხარესხი. საკვები უბრალოდ არ იჭმევა და ამას ერთად ვეღარც გარედან შემოაქცევა ყურები. თუ ადრე ამანათების შემოტანა ყოველდღე იყო შესაძლებელი, ახლა კი მხოლოდ თვეში ორჯერ. ახლა ხან აგრძალეს ფლეშკებით ვიდეო ფილმების შემოტანა, რომლებიც პატიმრებისთვის დროის მოკლის შესაძლებლობა იყო. ვინაიდან სახალხო დამცველის ინსტიტუტი პრაქტიკულად აღარ არსებობს, ძალიან მნიშვნელოვანია მოთხოვნა, რომ ციხეებში რეგულარულად დაუშვონ კომისია, რომელშიც შევლენ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები და პატიმართა ოჯახის წევრები, წერს მიხეილ სააკაშვილი. ეს არ არის ის რეზოლუციები, რომელიც სამართლიანობაზეა დამყარებული. ეს არის რეზოლუციები, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ემსახურება ვიწრო პოლიტიკური ინტერესების დაკმაყოფილებას. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ხადაგიშვილმა განაცხადა, რითაც ევროპარლამენტის რეზოლუციას გამოეხმაურა. მისი თქმით, საქართველოს კონსტიტუცია და ყველა ის კანონი გააჩნია, რაც არის სრულ შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტებთან და ცალკეული ევროპარლამენტარების გადასაწყვეტი. არ არის საქართველოში კანონი და კონსტიტუცია უნდა არსებობდეს თუ არ უნდა არსებობდეს. რაც შეეხება იმას, რასაც ხვია, როგორც ისინი ეძახიან პოლიტპატიმრებს. მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველა ის, ვინც საქართველოში სახელმწიფო დაწესებულებებზე ან პოლიციაზე შტურმს და თავდასხმას ახორციელებს, თუ პოლიტპატიმარია, მაშინ სულ რამდენიმე დღის წინ რამდენიმე ათასი პოლიტპატიმარი მიიღო საფრანგეთმა საპროტესტო გამოსვლების დროს, მაგრამ რეზოლუცია, რა თქმა უნდა, არც მიუღიათ და არც კრენდი არ დაუძრათ. ჩვენ მიყვებით მხოლოდ და მხოლოდ კანონიერ და კონსტიტუციურ პროცესს, მათ შორის იმ პარტიებთან დაკავშირებით, რომელთა საქმიანობასთან დაკავშირებითაც არსებობს ობიექტური მტკიცებულებები ჩვენი ასე ვთქვათ სარჩელიდან გამომდინარე განაცხადების. დაიგრა კლე ქადაგიშულმა. ინფორმაციისთვის, ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე დღეს რეზოლუცია საქართველოს მმართველი პარტიის ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობების შესახებ 455 ხმით 37 წინააღმდეგ დაამტკიცეს 97-მა ევროპარლამენტარმა კი კენჭისყრაში მონაწილეობისგან თავი შეიკავა. რეზოლუციის პროექტი, რომელიც გუშინაღნიშნავს უსაკეთე დებატების გამართვამდე გამოქვეყნდა, აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი მკაცრად გმობს ქართული ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობებს და მათ წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სარჩელის დაუყოვნებლივ გატანას მოითხოვს. ევროპარლამენტი ევროკავშირსა და წევრ ქვეყნებს მოუწოდებს სანქციები დაუწესონ ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინე ივანიშვილს, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს, პარლამენტის თავმჯდომარეს შალო პაპუაშვილსა და თბილისის მერს კახა კალაძეს. სამხრეთ კორეის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, უკრაინაში ქვეყნის ელჩი პაკი ჩანი გაიწვია, ინფორმაციას BBC აბრცელებს. სამხრეთ კორეის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, გააგრძელებს კონსულტაციებს უკრაინულ მხარესთან და ელის სხვადასხვა გადაუჭრელი საკითხების შეუფერხებლად მოგვარებას. ცნობისთვის, ელსა და კიევის ურთიერთობა მას შემდეგ დაიძაბა, რაც უკრაინის პრეზიდენტმა გასულ თვეში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გააჟღერა ინფორმაცია უკრაინიდან ჩრდილოეთ კორეელი ტყვეების სამხრეთ კორეაში გადაყვანის შესახებ. სამხრეთ კორეის ხელისუფლების განცხადებით, აღნიშნული საკითხი კონფიდენციალურად უნდა დარჩეს. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრ ანდეი სიბიგამ შექმნილი ვითარება დიპლომატიურ გაუგებრობად შეაფასა და დასძინა, რომ კიევი მის მოსაგვარებლად მუშაობს. კორეის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ უკრაინისგან ოფიციალური ახსნა გამარტება და ბოდიშის მოხდა მოითხოვა. სამხრეთ კორეის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჩო ჰიუნმა ორი დღის წინ განაცხადა, რომ მისმა ქვეყანამ უკრაინისგან ბოდიში მიიღო და დასძინა, რომ ბოდიში სეულის მოუძინებს არ აკმაყოფილებდა. ამ საკითხთან დაკავშირებით მუდმივ კონტაქტში ვარ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრ ანდრეი სიბიგასთან, რომელმაც აღნიშნა, თუ რამდენად რთულია ეს სიტუაცია. შეტყობინებები პირომლებიც მისი ბიგას გამივიღე ბოდიშ შეიცავდა, თუმცა ის იმ დონისგან განსხვავდება, რომელსაც ჩვენ ველით, ამიტომ ჩვენ მკაცრი ზომების მიღებას ვგეგმავთ, აღნიშნა სამხრეთ კორეის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. და გამოშვების ბოლოს თურქეთში არტვინის პროვინციის ხოფას რაიონში ფერდობიდან ჩამოწყვეტილი კლდის მასების სატვირთო ავტომობილების სადგომს დაეცა, რასაც ერთი ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა, ინფორმაციას თურქული მედია ავრცელებს. გავრცელებული ცნობით 45 წლის კასიმ თოპალოღლუ, რომელიც ინციდენტის დროს საკუთარი ავტომობილის გადარჩენის შემდეგ მეგობრების დახმარებას ცდილობდა, ადგილზევე დაიღუპა მას შემდეგ, რაც მეწყერის მეორე ჩამოწოლის დროს თავშეკვა მოხდა. მეწყერმა ასევე დააზიანა მიმდებარე მცენარეული საფარი და ინფრასტრუქტურა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 18 საათზე. დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 9 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსთან დაიწყოთ, სადაც უმეტესად წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 21, მესტიაში კი 19 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 20 გრადუსამდე გადაწყვეტა. მოიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელავსა და სიღნაღში 23 გრადუსი. ბორჯომში 18, რუსთავში 21, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირსაში. ცელსიუსი წერტილი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: რეკლამა. რადიო
3: ბარ. 2-38-78-60.
0: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: სპორტის სიახლე.
5: ტატო გრიგოლაშვილმა კარიერაში მეოთხედ მოიპოვა მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტული. 26 წლის ქართულმა სპორტსმენმა ბაქოში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში აზერბაიჯანის წარმომადგენელი ზელიმ ტკაევი დაამარცხა და 81 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში მსოფლიოს საუკეთესო ძიუდოისტის სტატუსი კიდევ ერთხელ დაიბრუნა. ფინალური შეხვედრა თითქმის 10 წუთს გაგრძელდა და გამარჯვებულის გამოსავლენად ოქროს ქულის დამატებითი დრო გახდა საჭირო. საბოლოოდ გრიგოლაშვილმა შულმა გადამწყვეტი ვაზარი კონტრშეტევით მოიპოვა. ტატო გრიგოლაშვილმა მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ზედიზედ მეექვსედ იასპარეზა. მანამდე ქართველმა ძიუდოისტმა ტურნირის საწყის ეტაპზე არაბთა გაერთიანებული საამიროების წარმომადგენელი გაჯიმურად ომაროვი და შვეიცარიელი ორელიენ ბონფერონი დაამარცხა. მეოთხედ ფინალში გრიგოლაშვილმა სლოვენიელ ნიცე ჰერკოვიჩს მოუგო. ნახევარფინალში კი სერბი მიხაილო სიმინი დაამარცხა. ორივე შეხვედრაში მეტოქემ სამი შედო მიიღო. ბაქოში მოპოვებული ოქრო გრიგოლაშვილისთვის მსოფლიოს ჩემპიონატებზე მეოთხე გამარჯვებაა. მანამდე ქართველი ძიუდოისტი მსოფლიოს ჩემპიონი 2022, 2023 და 2024 წლებში გახდა. ამ შედეგით გრიგოლაშვილი საქართველოს ძიუდოს ნაკრების ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ სპორტსმენად რჩება. ბაქოს მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს დელეგაციისთვის ეს უკვე მესამე მედალია. ვერცხლი ეთერლი პარტელიანმა 57 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში მოიპოვა. გიორგი სარდალაშვილმა კი 60 კილოგრამამდე წონაში ბრინჯაოს მედალი აიღო. ლიონელ მესიმ არგენტინის ეროვნულ ნაკრებში ბოლო მატჩი ჩაატარა. 2019 წლის ფეხბურთელმა ეროვნული გუნდის მაისურით გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა ბენინის წინააღმდეგ გამართა. არგენტინამ მეტოქე ანგარიშით 3-0 დაამარცხა. მესიმ კი ამ შეხვედრაში გოლი გაიტანა და ორი საგოლე გადაცემაც შეასრულა. შეხვედრა ბუენოს-აირესში მონუმენტალის სტადიონზე გაიმართა და არგენტინელი გულშემატკივრისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა. მატჩის პირველი ტაიმი უგოლოდ დასრულდა. შესონების შემდეგ კი არგენტინამ ანგარიში შეგახსნა. მატჩის შემდეგ მესიმ სოციალურ ქსელში ემოციური განცხადება გამოაქვეყნა და აღნიშნა, რომ თეთრციფერი მაისური უკვე ენატრება. ფეხბურთელმა მადლობა გადაუხადა ოჯახს, მეგობრებს, თანაგუნდელებს, მწვრთნელებსა და იმ კლუბებს, რომლებშიც კარიერის განმავლობაში უთამაშია. მან ასევე გაიხსენა დიეგო მარადონა და აღნიშნა, რომ მისი წვლილი არგენტინის ფეხბურთში განსაკუთრებულია. მესიმ ეროვნული ნაკრების მაისურით კარიერა 21 წლის შემდეგ დაასრულა. მისი სანაკრებო მონაგარი 126 გოლი და 70 საგოლე გადაცემა. არგენტინის ნაკრებთან ერთად მან მოიგო 2021 წლის კოპა ამერიკა, ასევე 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და იმავე წლის ფინალისიმა, ასევე 2024 წლის კოპა ამერიკა. UFC-ის სუპერ მსუბუქი წონის მოქმედი ჩემპიონი პეტრ იანი მერაბდვალიშვილთან მესამე ბრძოლისთვის ემზადება და აცხადებს, რომ ამჯერად დაპირისპირების ვადაზე ადრე დასრულება შეეცდება. რუსეთის არომადგენელმა ქართულ მებრძოლთან წინა შეხვედრა კარიერაში საუკეთესო ბრძოლად არ მიიჩნია და აღნიშნა, რომ მისი საუკეთესო გამოსვლა ჯერ კიდევ წინ არის. იანისა და დვალიშვილის მესამე ბრძოლა 24 ოქტომბერს აბუ-დაბიში UFC 323-ის ფარგლებში გაიმართება. დაპირისპირება სუპერ მსუბუქი წონის საჩემპიონო ბრძოლაა. იანი მოქმედი ჩემპიონია, დვალიშვილი კი რეიტინგის პირველი ნომერი. ეს ამ ორი მებრძოლის რიგით მესამე შეხვედრა იქნება. პირველ ბრძოლაში, 3 წლის წინ, დვალიშვილმა იანს ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით დამაჯერებლად მოუგო. მეორე შეხვედრა კი ზუსტად 1 წლის წინ, 2025 წლის დეკემბერში გაიმართა და ამჯერად გამარჯვება იანს დარჩა. მან დვალიშვილი ასევე საჩთა ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით დაამარცხა და ჩემპიონობა დაიბრუნა. იანის განცხადებით, მესამე ბრძოლა წინა ორ შეხვედრასთან შედარებით განსხვავებული იქნება, რადგან მისივე მტკიცებით ორივე მებრძოლმა ერთმანეთის შესაძლებლობების შესახებ უკვე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია დააგროვა. მისივე თქმით, გამარჯვებისთვის მაქსიმუმის გაკეთება იქნება საჭირო, ხოლო ნადრევი მოგება ამ ტრილოგიისთვის განსაკუთრებული დასასრული იქნებოდა. რუსმა მებრძოლმა ასევე აღნიშნა, რომ მომავალში შესაძლოა ქვემსუბუქ წონით კატეგორიაზე მაღლა ასვლაც განეხილოს. მისივე თქმით, ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი შესაძლო მეტოქე მისი მეგობარი ალექსანდერ ვოლკანოვსკი შეიძლება გახდეს, თუმცა იანი ამბობს, რომ მასთან ბრძოლა არ სურს. ესპანეთის ნაკრებისა და ბარსელონას ყოფილმა თავდამსხმელმა პედრო როდრიგესმა პროფესიონალურ ფეხბურთში კარიერა დაასრულა. 39 წლის ესპანელმა გადაწყვეტილება სოციალურ ქსელში ოფიციალურად დაადასტურა. პედრომ პროფესიონალურ დონეზე 20 წელი გაატარა და კარიერა ლაციოში დაასრულა, რომელთანაც კონტრაქტი მიმდინარე წლის ივნისში ამოეწურა. პედრო როდრიგესის კარიერის ყველაზე წარმატებული პერიოდი ბარსელონას უკავშირდება. კატალონიურ კლუბთან ერთად მან 20 მნიშვნელოვანი ტიტული მოიგო. ჩორისა ესპანეთის ჩემპიონატის 5 ტიტული, ესპანეთის თასის 3 გამარჯვება, ესპანეთის სუპერთასის 4 ტიტული და ჩემპიონთა ლიგის 3 გამარჯვება, ასევე UEFA-ს სუპერთასის 3 ტიტული და მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატის 2 გამარჯვება. პედრომ ბარსელონასთან ერთად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი როლი 2009 და 2011 წლებში შეასრულა. მათ შორის ჩემპიონთა ლიგის ფინალებში გოლებიც გაიტანა. 2015 წელს პედრო ჩელსიში გადავიდა და ლონდონურ კლუბში მან 3 ტიტული მოიგო: ინგლისის პრემიერ ლიგა, ასოციაციის თასი და UEFA-ს ევროპა ლიგა. მოგვიანებით მისი კარიერა იტალიაში გაგრძელდა. თავდამსხმელმა 1 სეზონი რომაში, შემდეგ კი 5 სეზონი ლაციოში გაატარა. ესპანეთის ეროვნულ ნაკრებთან ერთად პედრო როდრიგესი მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონია. მან 2010 წელს სამხრეთ აფრიკაში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ესპანეთის გამარჯვებაში მონაწილეობა მიიღო. 2 წლის შემდეგ კი ევროპის ჩემპიონი გახდა. საბოლოოდ პედრომ საკლუბო და სანაკრებო დონეზე 25 ძირითადი ტიტული მოიპოვა და კარიერა 794 საკლუბო მატჩითა და 197 გატანილი გოლით დაასრულა. ესპანეთის ნაკრებში კი 65 შეხვედრაში 17 გოლი გაიტანა.
4: სპორტის სიახლე
6: რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-33.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
6: ხელით ტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუწნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
7: 2-19-18-18-60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
9: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
10: ვანე ზონა.
11: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
12: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
13: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
14: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
15: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
16: მოგესალმებით ყველას. შეგახსენებთ, დღეს არის 8 ოქტომბერი, ხუთშაბათი და წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში ახლა პრესტაიმი იწყებს მუშაობას.
14: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
16: კანდიდატის სტატუსი ისევ ქაღალდზე, ბრიუსელი პოზიციას არ ცვლის, რას პასუხობს თბილისი? დავიწყოთ რეზონანსით. ევროკავშირი ძველ პოზიციას ინარჩუნებს. თბილისი კი ისევ ეუბნება, რომ ქვეყანა ევროკავშირის კანდიდატი მხოლოდ ქაღალდზეა. ეს გზავნილი ბრიუსელიდან ინფონზე მოდის, როდესაც ერთი დღით ადრე უცნებაში იმედოვნებდნენ, რომ საბოლოო ჯამში ევრობიუროკრატებს თვალისგასწორება მოუწევთ და საქართველოსთან მიმართებით რეალობას სხვაგვარად დაინახავენ. ანალიტიკოსი ვახტანგ ძაბირაძე რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ ევროკავშირისა და უცნების დაპირისპირების მთავარი მიზეზი ისაა, რომ ბრიუსელი საქართველოში დემოკრატიული რეფორმების გატარებას ითხოვს, მართველ გუნდს კი ამ მოთხოვნების შესრულება ძალაუფლების შენარჩუნებაში უშლის ხელს. მისი თქმით, უცნებამ დასავლეთთან არსებული წითელი ხაზები უკვე გადაკვეთა და ევროკავშირის განცხადებებსა თუ რეზოლუციებს მისთვის არსებითი მნიშვნელობა აღარ აქვს. მისი თქმით, ვითარების შეცვლა მხოლოდ ძლიერი სამოქალაქო პროტესტის შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუმცა დღეს ასეთი პროტესტი არსად ჩანს. ევროკავშირის პოზიცია კარგახანია, ვიცით. ისინი საქართველოში რეფორმების გატარებას ითხოვენ, ქართულ ოცნებას კი არ სურს მათი განხორციელება. მთელი პრობლემაც სწორედ ესაა. რა თქმა უნდა, ღირებულებებზე საუბარი რელევანტური არც არის, ევროკავშირი ჩვენგან არც უმში ჩართვას ითხოვს, არც რამე მსგავს. ის უბრალოდ მოითხოვს ქვეყანაში დემოკრატიული ინსტიტუტების ჩამოყალიბებასა და მათ გამართულ ფუნქციონირებას. ქართულმა ოცნებამ გადაკვეთა ის წითელი ხაზები, რომლებიც ყველა წინა ხელისუფლების დროს არსებობდა ჩვენს პარტნიორებსა და ჩვენ შორის. არსებულ სიტუაციაში ოცნებას ეს ყველაფერი ხელს აძლევს. მთავარი გარდატეხა მაშინ მოხდა, როდესაც მართველმა გუნდმა ანტიდასავლური პროპაგანდა დაიწყო და ამას პირველადი აღშფოთების გარდა უფრო მწვავე რეაქცია არ მოხოლია. რა კი ქართულმა ოცნებამ ეს ეტაპი უკვე გადალახა, მით უმეტეს დღევანდელი ოპოზიციის პირობებში, მისთვის უკვე აღარანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ევროკავშირი და როგორი იქნება მათგან წამოსული. გნებავთ ბრჭყალებში სადამსჯელო ღონისძიებები ჩვენი მისამართით. ნახოთ სხვა თემები. ამერიკის შეერთებული შტატების წითელი ხაზი, ომის დასასრულებლად ვენსის ულტიმატუმი და თეირანის პასუხი. აქტუალური თემები მრავლად არის დღეს რეზონანსის ფურცლებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯეი დი ვენსის განცხადებით, ირანმა ამერიკის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად და ქვეყნებს შორის მიმდინარე ომის დასასრულებლად ურანის გამდიდრების შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად უნდა შეამციროს. ვენსი: თუ ბირთვული იარაღის შექმნა არ გსურთ, მაშინ რა შეგჭირდებათ 60%-ით გამდიდრებული საწვავი? ვფიქრობ, თუ მათ სურთ აჩვენონ ვალდებულება, რომ ბირთვულ იარაღს არ შექმნიან, მათ ურანის გამდიდრების შესაძლებლობებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯიც უნდა გადადგან, აღნიშნა ვენსმა. მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის შეთანხმებისთვის, თუმცა ირანისგან ბირთვულ საკითხზე კონკრეტულ დათმობებს მოითხოვს ირანულმა მხარემ. უარყო ვენსის განცხადებები ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის სამინისტრო სპიკერის ისმაილ ბაღაის თქმით ამერიკელი ოფიციალური პირები შვენივრად ცნობენ თავიანთ ირანელ კოლეგებს და ძალიან კარგად იციან როგორ მიიღება გადაწყვეტილებები თეირანში ირანის პოზიციით ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან წინასწარი პირობების დაყენება მიმდინარე დიპლომატიურ პროცესს აფერხებს პრეზიდენტმა ტრამპმა მხარი დაუჭირა ვენსს და აღნიშნა რომ ირანთან კონფლიქტის დასასრულს უახლოვდება მაგრამ შედეგი იმაზეა დამოკიდებული თეირანი კარგზას ირჩევს თუ არა მან ხაზი გაუსვა რომ ვაშინგტონის სიტყვებს საქმეზე არ გადაცვლის ანალიტიკურმა და მედიაწრეებმა ყურადღება გაამახვილეს იმაზე რომ ვენსის მიერ 60%-იანი ურანის შემცირების პირდაპირ მოთხოვნამ ფაქტობრივად საჯაროდ გამოაჩინა ამერიკის ძირითადი წითელი ხაზი სამშვიდობო მოლაპარაკებებში ანალიტიკოსთა შეფასებით ვენსის ეს განცხადება მნიშვნელოვანია იმით რომ ვაშინგტონმა პირველად დააფიქსირა სრულიად კონკრეტული ტექნიკური პირობა ომის დასასრულებლად. განვაგრძოთ, ექნება თუ არა ჩალისფასი ევროპარლამენტის მორიგ რეზოლუციას. ევროპარლამენტი საქართველოს საკითხზე კიდევ ერთ რეზოლუციას მიიღებს. დოკუმენტზე კენჭისყრას წინ უძღოდა დებატები, რომლის თემაც ქართული ოცნების მიერ საქართველოში ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობებია. რეზოლუციას ევროპარლამენტარები 8 ოქტომბერს უყრიან კენჭს, როგორც ცნობილია დოკუმენტში. საქართველოს ხელისუფლების მისამართით კრიტიკული შეფასებები და კონკრეტული მოწოდებები იქნება სანქციების დაწესების თაობაზე. მართველ გუნდში ევროპარლამენტის მორიგ რეზოლუციაზე აცხადებენ, რომ ბოლო პერიოდში საქართველოსთან დაკავშირებით მიღებულ ევროპარლამენტის რეზოლუციებს რეალური ფასი აღარ აქვს. მათი შეფასებით ახალი დოკუმენტიც საქართველოს სუვერენიტეტზე თავდასხმა იქნება და წინა გადაწყვეტილებებისაგან არსებითად განსხვავებასაც ვერ იგრძნობს საზოგადოება. პატრიოტების დეფიციტის ფონზე რუსეთი უკრაინის ენერგეტიკას ანადგურებს. უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეფასებით რუსეთმა გასულ ღამეს ერთ-ერთი ყველაზე საძაგელი დარტყმა განახორციელა, რომლის სამიზნეც ქვეყნის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურაა. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებას ავრცელებს გარდიანი. ზელენსკის ინფორმაციით, ღამის განმავლობაში პრილუკის, დნიპროს, კრემენჩიკის, ზაპოროჟიესა და კიევის დაბომბვის შედეგად სუნცირე 11 ადამიანი დაიღუპა, 34-ზე მეტი კი დაშავდა. ეს იყო დაბადების დღის საჩუქარი პუტინისათვის აღნიშნა ზელენსკიმ, რომლის თქმითაც რუსეთის ბალისტიკური რაკეტები უდიდეს გამოწვევად რჩება. ყოველდღიურად ვეძებთ რაკეტებს პატრიოტის სისტემებისთვის, რომლებსაც შეუძლიათ და აუცილებლად უნდა დაიცვან ადამიანთა სიცოცხლე აქ, უკრაინაში. პირველ რიგში თავდასხმის დამთხვევა ვლადიმერ პუტინის დაბადების დღესთან მიუთითებს კრემლის მიერ სიმბოლური თარიღების გამოყენების ტაქტიკაზე, რომლის მიზანიც უკრაინის მოსახლეობის დემორალიზება და რუსეთის შიდა აუდიტორიისათვის ძალის დემონსტრირება, აღნიშნა უკრაინის პრეზიდენტმა. გადავინაცვლოთ ახალ თაობაზე. ალეკო ელისაშვილი ინგრეოდა და ზანზარებდა ციხე, ილეწებოდა შუშები. პატიმარი შოთა მინასოვი, ციხის უფროსის მოადგილე, კიბოიანი დედის დაჭერით მემუქრებოდა. გიორგი შაიშმელაშვილი, საქართველოდან მოკავშირე ქვეყნის ფონდები გავიდნენ 4 ფონდმა საქართველოში ფუნქციონირება შეწყვიტა. ეს არის მნიშვნელოვანი სიგნალი, რომ ქვეყანაში იზოლაცია მყარდება. პატიმარი დავითაძე, არა ადამიანური მოპყრობის მსხვერპლია. საიდან მოხვდა საქართველოში ურანი? სვამს კითხვას ხატია დეკანოიძე. ალა არითმეტიკით თბილისში მცხოვრობს მინიმუმ 4 მილიონი ადამიანი. გიახუხაშვილი: ჯანმო, რუსეთისაგან დამატებითი ინფორმაცია მოვითხოვეთ მძიმე პნევმონიის მიზეზთა გასარკვევად. ელისო კილაძე პროცესზე ალაპარაკებას აანონსებს, ვის დასჯას ითხოვს ჟურნალისტი. ვაზიანი გომბორი თელავის გზის 26 კილომეტრზე ჩამოსულია კლდოვანი მასა, ავტოტრანსპორტის მოძრაობა კი აკრძალულია გვატყობინებს. ახალი თაობა: დავამატებ კროსვორდს, ვორდების კაროსელის ახალ ნომერს, სკანვორდები, კროსვორდები, მითოლოგია, კვირის ჰოროსკოპი, სუდოკუ და საინტერესო შემეცნებით გასართობი მიმართულება ჟურნალის ახალ ნომერში. დღეს ხუთშაბათს პრესის გავრცელების ჯიხურებში მოიკითხეთ ჟურნალის ახალი ნომერი. ახლა კი გადავინაცვლებ ონლაინ სივრცეში და პორტალებზე გამოქვეყნებულ მასალაზე გამასალებზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. პირველ რიგში რა არის ესეგრეთ წოდებული yellow box-ები, რომელთა გაჩენაც დააანონსა თბილისის მერმა, გამოდის თუ ფეხი გადაგიცდა და ამ yellow box-ში აღმოჩნდი, მასობრივად იქნება ხალხის დაჯარიმება. როგორ აფასებს მევლუდ მელაძე დედაქალაქის მერის ახალ ინიციატივას? მხოლოდ სანქციების ინსტრუმენტად არ უნდა იქცეს. შუქნიშნები, გზები, გაჩერებები, შესასვლელი, გამოსასვლელი, პარკინგი, ავტობუსის გაჩერება, ინფრასტრუქტურა ერთიანად უნდა მუშაობდეს. საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა მევლუდ მელაძემ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა, რითაც თბილისის გზაჯვარედინებზე ეგრეთ წოდებული yellow box-ის დანერგვის ინიციატივას გამოეხმაურა, როგორ მუშაობს ეს პრაქტიკა, რამდენად განტვირთავს მოძრაობას და რამდენად შეუწყობს მგზავრთა უსაფრთხოებას ხელს. ამაზე მსჯელობა სწორედ ახლა მე ბიზნეს პრეს ნიუსზე ვრჩები და დააზარალებს თუ არა ელ ნინიო ტურიზმს არკვევენ სპეციალისტები, რომელ პოპულარულ მიმართულებებზე შეიძლება იქონიოს მან გავლენა. ინდეპენდენტი წერს, რომ მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის გლობალური პროგნოზირების ცენტრები მიუთითებენ თითქმის 10%-იან ალბათობაზე, რომ ელ ნინიო 2027 წლის თებერვლამდე გაგრძელდება. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
3: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
17: პრესთაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
18: კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტას და მიმართებაში 8 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 92 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 44 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულებით თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, MacBook-ი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
4: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირი 2-303. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
6: რეკლამა. რადიო
7: ბარ. 2-18-78-68.
8: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
11: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: 9 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსთან დაიწყოთ, სადაც უმეტესად წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 21, მესტიაში კი 19 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 20 გრადუსამდე გადდება. მოიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში 23 გრადუსი. ბორჯომში 18, რუსთავში 21, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. celsius.gr.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: ცდება ეროვნული ბანკის ცვლილებას უკანასკნელ წლებში მაღალი ეკონომიკური ზრდითა და გაზრდილი ხელფასებით ხსნის, რას ამბობენ სფეროს სპეციალისტები. ირანის ელჩი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს. თბილისის საქალაქო სასამართლო რუსეთის მოქალაქეს, რომელმაც კაფეში მსხვილ ხალხს აივნიდან გადმოაშორდა, 15 დღით პატიმრობა შეაფარდა. ევროპარლამენტში დღეს საქართველოს საკითხზე დებატები გაიმართება. ოპოზიციური პარტიების აგრძელების თაობაზე მომზადებული საკონსტიტუციო სარჩელე განსახილველად სასამართლოს პლენუმს გადაეცა. ევროპარლამენტმა საქართველოს შესახებ რეზოლუცია დაამტკიცა, რა წერია დოკუმენტში და როგორ ეხმაურებიან ევროპიდან გზავნილებს საქართველოში. 4 ოქტომბრის საპროტესტო აქციის საქმეზე მჯავრდებული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ირაკლი ნადირაძე აცხადებს, რომ საპროცესო შეთანხმებასა და შეწყალების თხოვნას არ აპირებს. საქართველოს ფოსტაში ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური შევიდა. პროკურატურამ აქტივის სერგი ყანჩელის მიმართ პოლიციელების მხრიდან განხორციელებულ შესაძლო ძალადობასთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალეტრის მომავალი საინფორმაციო გამოშვება. მე მარიამ ბუკია ვარ, გეყვებით ახალ ამბებს. საქართველოს მართველი პარტიის ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აგრძელების მცდელობების შესახებ ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე დღეს რეზოლუცია დაამტკიცეს. პროექტი, რომელიც გუშინ აღნიშნულ საკითხზე დებატების გამართვამდე გამოქვეყნდა, აღინიშნა, რომ ევროპარლამენტი მკაცრად გმობს ქართული ოპოზიციური პარტიების აგრძელების მცდელობებს და მაწინააღმდეგ საკონსტიტუციო სარჩელის დაუყოვნებლივ გატანას მოითხოვს. ევროპარლამენტი ევროკავშირსა და წევრ ქვეყნებს ბიძინა ივანიშვილისთვის, ირაკლი ყუბახიძისთვის, შალო პაპუაშვილისა და კახა კალაძისთვის სანქციების დაწესებისკენ მოუწოდებს. ხელისუფლების წარმომადგენლების შეფასებით რეზოლუციები მხოლოდ და მხოლოდ ვიწრო პოლიტიკური ინტერესების დაკმაყოფილებას ემსახურება. ოპოზიცია საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის დასრულებაზე საუბრობს. ნინო დავითაძე განაგრძობს საუბარს.
4: 455 ხმით 37 წინააღმდეგ ევროპარლამენტმა რეზოლუცია სახელწოდებით საქართველოს მართველი პარტიის ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აგრძელების მცდელობების შესახებ დაამტკიცა. რეზოლუციის პროექტით ევროპარლამენტი მკაცრად გმობს ქართული ოპოზიციური პარტიების აგრძელების მცდელობებს და მათ წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სარჩელის დაუყოვნებლივ გატანას მოითხოვს. ამავე დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ აგრძელების უკან პოლიტიკური მიზნები დგას. ევროპარლამენტარების აზრით, ქართული ოცნების სურვილია პოლიტიკური პლურალიზმის განადგურებით საქართველოს ერთპარტიულ რეჟიმად ქცევა. რუსეთისა და ბელარუსის მოდელების მსგავსად, რაც კრემლის მიზანს ემსახურება, რომ საქართველო ევროპული და ევროატლანტიკური სივრცის მიღმა დატოვოს. მართველი გუნდის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ მიღებული რეზოლუცია ვიწრო პოლიტიკურ ინტერესებს ემყარება და არაფერი აქვს საერთო სამართლიანობასთან. ქართული ოცნების დეპუტატების მტკიცებით, ყველა კანონი სრულ შესაბამისობაშია საერთაშორისო სტანდარტებთან. კრიტიკის ადრესატები ევროპარლამენტარები არიან, მათი თქმით, არავის შეუძლია უკარნახოს საქართველოს თუ როგორი იყოს ქვეყნის კონსტიტუცია.
5: მათი მიზანი არის ერთადერთი რა, არა დემოკრატიული პროცესის ხელშეწყობა საქართველოში, არამედ ნაციონალური მოძრაობის კლასტრის ნებისმიერი ხერხით და ნებისმიერი მეთოდით ხელისუფლებაში მოყვანა და მოტრიალება. ეს არის დამარცხებული საგარეო თუ საშინაო პოლიტიკური აქტიორების გარკვეული, ასე ვთქვათ, საქართველოზე შურისძიების რეზოლუციების მთელი წყება, რომელსაც არანაირი რეალობასთან, საქართველოსთან კავშირი არ გააჩნია.
6: საკუთარ თავზე უფრო მეც საუბრობს ასეთი რეზოლუციები, ვიდრე საქართველოს შესახებ ინფორმაციას აწვის საზოგადოებას. ასეთ რეზოლუციების ფასის იმპულსისაც კი არ არის, ასეც ის იბეჭდება მარტო მისიდან გამომდინარე. როდესაც 720 პარლამენტის ადგილი არ პარლამენტში, მხოლოდ 20-მდე ადამიანი ესწრება რეზოლუციის განხილვას, გადაწყვეტილებები არ მიიღება საკითხის შესწავლით, ან რაიმე კონკრეტული საფუძველზე დაყნობილი შედეგებით, არამედ ეს მხოლოდ პოლიტიკური მიზანია.
7: კანონპროექტები და კანონები, რომლებიც ევროკავშირში ითვლება დემოკრატიის დამცავ მექანიზმად და დამცავი ფარი არის დემოკრატიის, საქართველოსში ვერავითარ შემთხვევაში ვერ შეფასება დემოკრატიის უკუსლად და ანტიდემოკრატიულ კანონმდებლობად. შესაბამისად, მთავარი არის ის, რომ ევრობიუროკრატიამ დაძლიოს როგორმე ეს ორმაგი სტანდარტები და არაგულსფერი დამოკიდებულება და რა თქმა უნდა ჩვენ ვართ მზად მათთან თანამშრომლობისთვის და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ამგზავრად საქართველო იყოს კიდევ უფრო წარმატებული ვიდრე აქამდე.
4: ის რაც უინტერესო, უარგუმენტო და უსამართლოა ქართული ოცნებისთვის, მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გზავნილია ხელისუფლების ოპონენტებისთვის. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ მართველი გუნდის წევრების დასანქცირების დღის წესრიგში დაყენება ქართული ოცნების პასუხისმგებლობაა, რადგან მათი თქმით, სწორედ ხელისუფლებამ შექმნა ის გარემო, რომელიც ევროინტეგრაციის დაპაუზებას გულისხმობს. რეზოლუციის პროექტის თანახმად, ევროპარლამენტი ევროკავშირსა და წევრ ქვეყნებს მოუწოდებს სანქციები დაუწესონ ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს, პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილს და თბილისის მერს კახა კალაძეს. მართველი გუნდის ოპონენტები ამბობენ, რომ ამ სიაში შალვა პაპუაშვილი ვენესუელისა და რუსეთის წარმომადგენლების გვერდით მოხვდა, რაც როგორც განმარტავენ, ზუსტად ასახავს იმ კრიტიკულ შეფასებებს, რომელიც ევროპას საქართველოსთან მიმართებით აქვს. ქართული ოცნების ოპონენტების აზრით, ვიდრე ხელისუფლება არ შეიცვლება, იქამდე ქვეყნის ევროპული კურსი უპერსპექტივოდ რჩება.
8: ბიძინა ივანიშვილს და ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ქართველი ხალხის წინააღმდეგ მოკრაფებს ყველაფერს და მათ შორის რუსული გავლენების გაძლიერებისკენ უბიძგებს ქვეყანას, რა თქმა უნდა კონკრეტული პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროს. როგორი იქნება ეს სანქცია, იქნება პასუხისმგებლობა, გადაადგილება, ფინანსური კაპიტალის შეზღუდვა, მე ეს არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ ეს პასუხისმგებლობა და ეს რეალურად, ეს განაშაული, რასაც ქართველი ხალხის წინაშე ჩადის ეს რეჟიმი, ნამდვილად იქნა შეფასებული ცივილიზაციის მიერ.
6: თავად თქოს უარი საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციაზე. თუ ქვეყანას სიერებით მაინც აქვს პოლიტიკური ნება, რომ გაწევრიანდეს ევროკავშირში, რაც არის ჩვენი კონსტიტუციით უზრუნველყოფილი ვალდებულება, როგორც არ მოგიგებია, რატომ შეიძლება იყოს მაშინ ამ ქვეყნისთვის ჩალის ფასის მქონე იმ ორგანიზაციის რეზოლუციები, რომელში გაწევრიანებისკენაც მიისწრაფის საქართველო. ამიტომ ეს ყველაფერი, თუნდაც მათი ეს შეფასება, რომ თურმე ჩალის ფასი აქვს ამ რეზოლუციებს, ადასტურებს იმას, რომ რა თქმა უნდა ოცნების პირობებში, სანამ ქართული ოცნება იქნება ხელისუფლებაში, რა თქმა უნდა არანაირი წინსვლა სამწუხაროდ საქართველოს არ ექნება ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე.
9: ესეთი რეზოლუციები ჩემი აზრით ზოგჯერ დაგვიანებულიც არის, უფრო სწრაფად და უფრო ოპერატიულად უნდა იყოს მიღებული, რომ სერიოზული ზეწოლა იყოს ეგრეთ წოდებულ მთავრობაზე, რომ არ გადავცეთ, გადავცეთ ყველანაირ ევროპულ კურსს და ჩვენ არ გვინდა საქართველოს რუსეთში არ ესაკლება, ნერვიულობენ და ძალიან განიცდიან ამ საკითხს, თუმცა რა თქმა უნდა არ იმჩნევენ და საყვარელი ფრაზა ხო იცით, ჩალის ფასი აქვს, ჩალის ფაზე მერწმუნე, რომ გაცილებით დიდი მნიშვნელობა აქვს მაგათათვის და ამაზე ძალიან განიცდიან და სერიოზული გავლენა ექნება მაგათ პირად ბიზნესზეც და პირად მათ ცხოვრებას.
4: ევროპარლამენტში რეზოლუციის კენჭისყრას წინ უძღოდა პოლიტიკური დებატები. ევროპარლამენტარების ნაწილის ყურადღება ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მოთხოვნას, ბოლო დროს მიღებულ კანონებს და საპროტესტო აქციებს შეეხო. ევროდეპუტატები ევროინტეგრაციის შეჩერებაში პასუხისმგებლობას ქართულ ოცნებას აკისრებენ და აცხადებენ, რომ საპროტესტო ტალღა არ შენელებულა. ამ პროცესში მხარეებმა ევროკავშირის როლზეც ისაუბრეს და გამოთქვეს ინიციატივა სანქციები დაუწესეთ მაღალჩინოსნებს, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილს. კრიტიკული გზავნილების პარალელურად ტრიბუნებიდან განსხვავებული მოსაზრებებიც გაჟღერდა. გერმანელი ევროპარლამენტარის თქმით, ევროპამ საქართველო პარტნიორად აზიისკენ მიმავალ ხიდად უნდა აღიქვას. ტომაშ ფოლიხი ამბობს, რომ საქართველოსთან დაპირისპირება ევროპის ინტერესებში არ უნდა შედიოდეს.
10: ზოგიერთი ამბობს, რომ საქართველო წაგებული საქმეა. ქართველები არ დანებებულან. ივანიშვილის რეჟიმმა რუსეთი აირჩია ქართველი ხალხის ნების უარყოფით. პუტინიზმი დამარცხდება. საქართველოს ბიძინიზაცია დამარცხდება. რუსეთი არავისთვის არაა მომავალი. უკრაინა ჯერ კიდევ დგას და იბრძვის. სომხეთმა ასევე გააკეთა თავისი არჩევანი მოსკოვის ზეწოლის მიხედვით. ასე რომ, იმედი არაა დაკარგული. სანქციები აუცილებელია ივანიშვილის და ყველა პასუხისმგებელი პირის წინააღმდეგ.
11: რა სათოწარკვეთილ მდგომარეობაში უნდა იყოს მთავრობა, რომ საკუთარის გარდა ყველა პოლიტიკური პარტია აკრძალოს? რამდენად უნდა ეშინოდეს მას საკუთარი ხალხის, რომ მშვიდობიანი მომიტინგეების ცემოს, ჟურნალისტები დააპატიმროს და საკუთარი მოსახლეობის წინააღმდეგ ქიმიური საშუალებები გამოიყენოს? სწორედ ამის მოწმეები ვართ საქართველოში, სადაც ქართული ოცნების რეჟიმი, როგორც ჩანს, საბჭოთა წარმოებაში ჩარცულის აღდგენის უცნაურ რეჟიმზე გადავიდა.
12: როდესაც უკრაინაში 20 პარტია აიკრძალა, ეს არავის აღელვებდა. პირიქით, თქვენ ზელენსკი მილიარდებით დააჯილდოვეთ. რა პრობლემაა საქართველოსთან დაკავშირებით? ქვეყანა ვითარდება და ეკონომიკური ზრდა 8% შეადგენს. ეს ჩვენთვის ნამდვილი ოცნება იქნებოდა. კარგი მართლობის ინდექსი მას ევროკავშირის ზოგიერთ წევრ სახელმწიფოზე მაღლა აყენებს. საქმე ეხება იმას, რომ საქართველო უარს ამბობს ვოუკ იდეოლოგიის აბსურდსა და LGBT პროპაგანდაზე. პატივს სცემს თავის ქრისტიანულ მემკვიდრეობას და არ ერთვება რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტში, რადგან არ სურს მომდევნო უკრაინა იქცეს. ეს უნდა გვესმოდეს. ეს პატარა ქვეყანაა რუსეთი, ირანი და თურქეთი. საქართველო ამ ყველაფრის გარემოცვაშია. ის იძულებულია განსხვავებულად იმოქმედოს.
4: ევროპარლამენტის მიერ მხარდაჭერილი რეზოლუცია ხელისუფლებისა და ოპოზიციისთვის სრულიად განსხვავებულ პოლიტიკურ მნიშვნელობას ატარებს. ქართული ოცნება მას მორიგ უშედეგო პოლიტიკურ გზავნილად აფასებს. ოპოზიცია კი ილოდება, როდის მოჰყვება ევროპელი დეპუტატების გადაწყვეტილებას კონკრეტული შედეგები, მათ შორის სანქციების კუთხით.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: საქართველოს ფოსტაში ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური შევიდა, როგორც ინტერპრეს ნიუს საგამოძიებო სამსახურის პრეს სამსახურში განაცხადეს. მიმდინარეობს გამოძიება, თუმცა რა მოხდა, დამატებით დეტალებზე ვერ ისაუბრებენ. გუშინ მთავრობის ხდომაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოვახიძემ განაცხადა, რომ გასული წლების განმავლობაში ყოველ წელს საქართველოს ფოსტა გადიოდა წაგებაზე. მისი თქმით, წლემანდელი წელი იქნება პირველი წელი, როდესაც საქართველოს ფოსტა გავა მოგებაზე და ეს ყველაფერი არის კონკრეტული ცვლილებების შედეგი. 4 ოქტომბრის საპროტესტო აქციის საქმეზე მსჯავრდებული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ირაკლი ნადირაძე აცხადებს, რომ საპროცესო შეთანხმებასა და შეწყალების თხოვნას არაფერებს. საპატიმრო და გამოგზავნილ წერილში ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ნადირაძე წერს, რომ ბოლომდე გააგრძელებს ბრძოლას ჩვენი ქვეყნის ღირსებისთვის, თავისუფლებისა და ევროპული მომავლისთვის. 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულების საპროცესო შეთანხმების გათავისუფლების საკითხეობა კიდევ ერთი მსჯავრდებული მსოფლიო ბანი პაატა ბურჭულაძე. ციხის გარეთ მყოფნო კეთილმსურველებო და იმახსოვროთ პოლიტიკურ წყვეებს, არ შეჭირდებათ გარედან ფარისებლური ვაის შებრალება და ცრემლის ზღვა. ისინი არიან გმირები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი აუცილებლად მრავალი წლით უნდა დარჩნენ ტყვეობაში, წერის ბურჭულაძე, როგორც მის მიერ გავრცელებულ წერილში აღნიშნული პროტესტი არსად გამქრალა და ბრძოლა გრძელდება.
13: იმ ადამიანების გადაწყვეტილებას, რომლებიც საპროცესო შეთანხმებას აფორმებენ და მათ შორის ჩვენ ყველამ ვიცით, როგორია საქართველოში სამართლის მდგომარეობა, კრიმინალური იუსტიცია, როგორია მართვაჯულება საქართველოში, არავის არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ობიექტური მართვაჯულება ქონდეს და ეს რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. ამიტომ შესაბამისად ამ ადამიანების გადაწყვეტილების მორალურ პარადიგმას შეფასებას მე არ ვაპირებ, ვერც გეტყვით რას აპირებს პაატა ბურჭულაძე.
9: ეს ირადად ყველა ადამიანის გადაწყვეტილება, თვითონ უნდა მიიღოს ეს მისი ცხოვრება, ადამიანი ვერ შევასრულებ და ვერ შევაფასებ. იცით ალბათ, რომ ჩვენ არ მიგვიღია მონაწილეობა ჩვენ პარტიას 4 ოქტომბრის აქციაში, ვიცი რა დავარქვა, ამიტომაც ყველა ადამიანმა თვითონ უნდა გადაწყვეტოს, იმიტომ ეს მისი ცხოვრება, მისი გადაწყვეტილება და თვითონ მიიღოს.
14: ძალიან მიჭირს ამის შეფასება იმის ფონზე, რომ ქვეყანაში არ არის სამართლიანი სასამართლო. ეს კითხვა იყო ჩემთვის, არის და იქნება, მანამ სანამ სამართლიანი სასამართლო არ შედგება ქვეყანაში. აქ ერთი შემიძლია გავაკეთო ერთი კომენტარი, რომ ეს არის სულად მათი ინდივიდუალური არჩევანი და რა თქმა უნდა ავტონომიური უფლება და ეს არჩევანიც და უფლებაც მათ გამოიყენეს და საპროცესო შეთანხმებით გარეთ გამოვიდნენ.
6: კოლექტიურ ნაცნობრაობაში აღიარებულ ადამიანებს მხოლოდ საზარბაზნე ხორცად აინტერესებს ის პირები, რომლებიც კონკრეტულ დანაშაულების ქმედებებში არიან აბრალდებულები ან მსჯავრდებულები. ისინი უნდა ზვარაკად უნდა შეეწირონ იმ დიდიას, რომელსაც ქვია ჩვენი ქვეყნის გამოყენება პროქსი სახელმწიფო და შესაბამისად მეორე ფრონტის გასნა გარემართველობის დამყარების საფუძველზე. შესაძლებელია, რომ ან ბულინგისგან გაქცევა ცდილობდეს, ან საკუთარი გადაწყვეტილებას საზოგადოებრივ აზრს გადაწყვეტილებისთვის ამზადებს.
7: თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ პაატა ბურჭულაძე მოინდომოს, რომ მას გაუფრთხილდეს საპროცესო შეთანხმება, მას სიტყვასიტყვით მოუწევს ამ ბრალის აღიარება, დათანხმება ამ ბრალზე და მონანიება. აქედან გამომდინარე, შეიძლება იყოს მისი მხრიდან გარკვეული ტიპის პოლიტიკური ფანდი იმასთან დაკავშირებით, რომ ნიადაგს იმზადებს ვთქვათ საპროცესო შეთანხმების წინ სამართლებრივი თვალსაზრისით, ეს და მას საჯაროდ მოუწევს ამის დაფიქსირება.
3: უმღერალი მიშესულუხი აცხადებს, რომ წუხელ საღამოს მეგობართან მიმამოს ლისის ტბაზე ქუჩაში სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული ახალგაზრდა ბიჭები დახვდნენ, რომლებიც ეუბნებოდნენ, რომ სამართალდამცველები იყვნენ, თუმცა არ წარმოუდგინეს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. მისივე თქმით, მას გადაუკეტეს გზა გადმოსვლის ტაქსიდან, ტელეფონი წაართვეს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მომხრალის ბრალდებებს ეხმაურება შინაგან საკვეთა სამინისტრო. როგორც უწყებაში აღნიშნავენ, მიშესულუხია ნარკოდანაშაულისთვის ნასამართლები და ამჟამად პირობითი მჯავრის ქვეშ მყოფი პირია, რომელიც ლისის მდებარე ქვეითაც ტყის მასივში საეჭოდ გადაადგილდებოდა. სამართალდამცველებმა კი გადამოწმების მიზნით შეაჩერეს. უწყების ცნობით მიშესულუხია არ დაემორჩილა პოლიციის კანონიერ მოთხოვნას, ზირს დააგდო კუთვნილი მობილური ტელეფონი და შემთხვევის ადგილიდან გაიქცა. წარსულში ნარკოდანაშაულისთვის ნასამართლები და ამჟამად პირობითი მჯავრის ქვეშ მყოფი მოქალაქე, რომელიც ლისის მდებარე ქვეითაც ტყის მასივში საეჭოდ გადაადგილდებოდა, სამართალდამცველებმა გადამოწმების მიზნით შეაჩერეს. აღნიშნული პირი არ დაემორჩილა პოლიციის კანონიერ მოთხოვნას, ადგილიდან გაიქცა. სამართალდამცველებმა გზადადგენელი წესით დალუქეს მობილური ტელეფონი, ასევე ტელეფონის ბუდეში განთავსებული საბანკო ბარათი. მხდარ ფაქტთან დაკავშირებით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოება მუხლით, რომელიც სამართალდამცველის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას გულისხმობს, განუცხადეს ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. აქტივისტი სერგი ყანჩელი საქართველოს პოლიციის ფიზიკურ შეურაცხყოფაში იარაღით მუქარასა და სექსუალური კავშირის დამყარების იძულებაში ადანაშაულებს. აქტივისტი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს, რომ შესაბამისი პირების მიმართ საჩივარი უკვე შეიტანა, რათა მათი პონა და გასამართლება დაიწყოს. მისი მონაყოლის მიხედვით 27 სექტემბერს სარბერად იყო, როდესაც პოლიციამ სულ 6 პირმა გააჩერა, გადაიყვანეს სასაფლაოზე და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. დანი დაუზიანეს სახე და მიბჯენით იარაღით ემუქრებოდნენ. ასევე მისი განცხადებით აიძულებდნენ სქესობრივი კავშირის დამყარებას და ესწამება გრძელ და დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. აქტივისტი ამბობს, რომ მუხტარის გამო საქართველო დატოვა და ახლა უსაფრთხო ქვეყანაში იმყოფება. პროკურატურამ აქტივისტ სერგი ყანჩელის მიმართ პოლიციელების მხრიდან განხორციელებულ შესაძლო ძალადობასთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო. უცნობი ცნობით გამოძიება სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე დაიწყო. რუსთავის მეექვსე პენიტენციური დაწესებულების მჯავრდებულ გიორგი დავითაძის მიერ ბადრაგის სექსუალურ შევიწროებაში დადანაშაულებას და ციხეებში არსებულ ვითარებას ოპოზიციონელი პოლიტიკოსები ეხმაურებიან. მათი შეფასებით ნათლად ჩანს, რომ საქმე სისტემურ დანაშაულსა და პრობლემებს ეხება. ხელისუფლების მჯავრდებულ გიორგი დავითაძის ბრალდების არჯერა და ძალადობას გამორიცხავს.
6: გავრცელდა ვიდეო, ყველამ ყველაფერი ძალიან კარგად ნახა. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ისე დეინფორმაციას რომ ავრცელებთ, ახლა გადმოდიხართ და საუბრობთ, რომ კონკრეტულ ადამიანს, რომელსაც ამბობს, რომ არის ადვოკატი, არ გამოატანეს ხურცლებიო. მათ შორის სახალხო დამცველის დასკვნას არსებობს. გამოძიებასაც ამ დრომდე არაფერი არ დაუდგენია, რომ რომელიმე პატრონის, მათ შორის კონკრეტულად ბატონი გიორგის მიმართ არ ყოფილა არავითარი დანაშაულების უკვდებას, საერთოდ ადგილი არ ქონია. მე გამოვიცხავ, სამართლებრივად ასეთ რამე შეუძლებელია, რომ რომელიმე ადვოკატისათვის გადაცემული, რა ვიცი, ინფორმაცია უკან არ გამოეტანა.
15: ის რომ პენიტენციალურ სისტემაში ასეთი რეალობა შეიქმნა და დღეს ყველა ლაპარაკობს იმაზე, რომ ციხე იქცა ჯოჯოხეთის ფას არტყელად, ეს არის გამოძახილი იმის თუ რა დაჭერდა რეჟიმს. ციხე ეს არ არის მათთვის უბრალოდ რაღაცა ვადის მოხდის სივრცე, რომ იქ ისინი ჯოჯოხეთს გამოივლიან. აი ამ მოცემულობაში, რა თქმა უნდა, მათ დაჭერდათ სადისტი ბაგდრაგი და დაჭერდათ ციხის ის მოდელი, ქართული გულაგი, რომელთაც ისინი ცდილობენ ქუჩის პროტესტით გაანელონ.
16: სასჯელის დანიშნულება არის ორმაგი. ეს არ არის მხოლოდ კონკრეტული დანაშაულისთვის დასჯა, ეს სამართლის ფასიკა არის, არამედ ადამიანის რესოციალიზაცია. ასე მისი შემზადება, რომ საზოგადოებას დაუბრუნდეს და როცა შენ ადამიანს ეფობი ისე, როგორც დღეს ჩვენ ამას ვისმენთ, იქ რა თქმა უნდა მეორე ფუნქციის, მეორე ამოცანის შესრულებაზე საუბარი ზედმეტი არის. ასეთ შემთხვევაში ხდება უფრო მეტად გაბოროტება ადამიანის, უფრო მეტად განაცხობ სახელმწიფოსა და სახელმწიფო ინსტიტუტების წინააღმდეგ, რაც აბსოლუტურად ბუნებრივი რეაქცია იქნება მისი მხრიდან.
17: არაერთი პატიმარი იმაღლებს ხმას და ყვება იმაზე, თუ რა საშინელებას და ძალადობას ჰქონდა ადგილი, როგორც ბადრაგის მხრიდან, ისე ციხის ადმინისტრაციის და კონკრეტულად დირექტორის შოთა ტრაპაიძის მხრიდან. ამიტომ ხომ ამბობს, ხელისუფლება გამოძიება დაიწყეს. ვიდრე ეს გამოძიება მიმდინარეობს, უფლებამოსილება უნდა შეუჩერდეს როგორც მეშვიდე დაწესებულების დირექტორს, ისე იმ ბადრაგს, რომელიც მონაწილეობდა ფიზიკურ ძალადობაში და ჩვენ უფრო მეტი მოლოდინი გვექნება ასეთ ვითარებაში, რომ შეიძლება დაწყნარდეს სიტუაცია.
3: ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ვასო ურუშაძე საქართველოში ნავთობპროდუქტებზე ფასების ზრდას ეხმაურება. მისი შეფასებით საქართველოში ფასების ზრდა არ არის დამოკიდებული მხოლოდ საერთაშორისო ბაზარზე გაზრდილ ფასებზე და ეს არის საქართველოში კარტელური გარიგებისა და კორუფციული შეთანხმების შედეგი. საწოვის ფასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა ლელძირი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან სამუშიამ. მისი თქმით, დიზელის ფასის მეტება განსაკუთრებით მძიმეა სოფლად მცხოვრები მოქალაქეებისთვის, ვინაიდან სასოფლო სამეურნეო ტექნიკაში ძირითადად ძელი საწავე გამოიყენება. საკითხთან დაკავშირებით შესაბამის კითხვას უპასუხა ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძის თქმით, აქციზის თუნდაც განახევრება რეალურ შედეგს ვერ მოგცემს, რომ бенზინის და დიზელის ფასი თუნდაც 6 თვის წინანდელ მაჩვენებელს დაუბრუნდეს.
18: საერთაშორისო ბაზარზე დიზელის ფასი შემცირდა 12%-ით. თუმცა საქართველოში ჩვენ ვნახეთ, რომ бенზინგასამართ სადგურებზე იმპორტიორმა კომპანიებმა არც ერთმა ფასი არ შეამცირა. ეს არის პირდაპირი ძარცვა საქართველოს მოქალაქეების. საქართველოში ფასების ზრდა ნავთობპროდუქტებზე არ არის დამოკიდებული მხოლოდ საერთაშორისო ბაზარზე გაზრდილი ფასებით. ეს არის საქართველოში კარტელული გარიგების და კორუფციული შეთანხმების შედეგი.
19: დღეს ლელოძლიერი საქართველო მოუწოდებს ქართულ ოცნებას, რომ შეამსუბუქეთ როგორმე საქართველოს მოქალაქეების ყოფა ცხოვრება. როგორც მინიმუმ დაუბრუნდით და დაუბრუნეთ საწვავის ფასები დროებით მაინც აქციზის გადასახადი 2017 წლის ნიშნულს, ვინაიდან საქართველოს მოქალაქეებს უჭირთ ყოფა ცხოვრება. დღეს ქართული ოცნების წარმომადგენელმა, როგორც ვიცით, მაღალმჩინოსანმა განაცხადა, რომ თურმე აქციზის ფასების კლება არაფერ შუაში არ არის და არ გამოიწვევს ფასების კლებას ამ შემთხვევაში საწვავზე. ეს წარმოუდგენელი რამ არის. მაშინ რატომ აკეთებს და რატომ მსგავს ამ შემთხვევაში ღონისძიებებს სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები და სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობები?
13: ქართულ ადამიანს, ქართულ ხალხს დღეს უჭირს და ფუფუნებაში, კორუფციაში, კლეპტოკრატიაში, კონცენტრებით გამდიდრებული ფინანსურ კაპიტალში მხოლოდ ცხოვრობენ ბიძინა ივანიშვილის ძალიან ახლოს მყოფი ადამიანები, რომლებიც მათ შორის ყვებავენ რეჟიმს.
20: გაზრდილი ფასები დიზელზე, бенზინზე და ასე შემდეგ გადაეცემა ყველა სხვა ინდუსტრიას, ხომ? საკვები პროდუქტები დამთავრებული ნებისმიერი სხვა მიმართულებით დასრულებული და ეს დიდი წმეხია ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ბიზნესისთვის მათ შორის. და რამდენად შეიძლება განეხილოთ თუნდაც დროებითი ზომის მიღება, მაგალითად აქციზის შემცირების ან გადავადების ან ნებისმიერი ტიპის შეღავათის ნაწილში?
21: თუ შევხედავთ ბოლო 6 თვის განმავლობაში შეცვლილ და ფასებს, ჩვენი თუნდაც განახევრება აქციზი რეალურ შედეგს ვერ მოგცემს, რომ бенზინის და დიზელის ფასი დაუბრუნოთ თუნდაც 6 თვის წინანდელ მაჩვენებელს, ხო? ამიტომ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ის გაურკვევლობა, რაც არის ნავთობთან მიმართებაში, როგორც ჩვენს რეგიონში ასევე მსოფლიო ბაზარზე, ეს დაბურულად დავშვიდეს და ამითი უნდა დარეგულდეს ნავთობის ფასები.
3: რუსეთის ტერიტორიაზე მდებარე ერთ-ერთი ქართული ტაძრის აღდგენის პროცესში სავარაუდოდ ქართული სპეციალისტები ჩაერთვებიან. როგორც ინდაპრეს ნიუს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა დეკანოსმა ანდრია ჯაღმაიძემ განაცხადა, ტაძრის აღდგენის საკითხზე მხარეებს შორის დიალოგი უკვე დაწყებულია. მოიაზრება, რომ რუსეთში ქართული მეცნიერებიც გაემგზავრებიან. დეტალები ჯერ არ გვაქვს. მოსკოვში არ არის ეს ტაძარი, თუმცა რუსეთში ეს ხვალ ჯერ ვერ ვიტყვით, როცა იქნება საჭირო და დავიწყებთ მუშაობას, ვიტყვით და ჯგუფის წასვლის შესახებ ინფორმაციას არ დავმალავთ. მე არ ვარ ამ ჯგუფში ჩართული დღეს დასაწყისიდან. ყველა პრიზ მნიშვნელოვანია, რომ რეაბილიტაციის პროცესში ჩართული იყოს სამეცნიერო ნაწილი, განაცხადა დეკანოსმა ანდრია ჯაღმაიძემ.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: გაერთიანებული სამეფო საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ახალი სანქციები გამოაცხადა იმ ფიზიკური და იურიდიული პირების წინააღმდეგ, რომლებიც უწყების განცხადებით ჩართულები იყვნენ რუსული ნავთობის წარმოებასა თუ ტრანსპორტირებაში, ხელს უწყობდნენ სამხედრო წარმოებას და ფინანსურ მომსახურებასთან დაკავშირებული სანქციების გვერდისავლოს. გაერთიანებული სამეფო საგარეო უწყების ცნობით 38 სანქციებული ობიექტი მოიცავს რუსეთის ნავთობკომპანიებს, ჩრდილოვანი ფლოტის ტანკერებს და მათ ვინც რუსეთის სამხედრო შესაძლებლობების კრიტიკულად მნიშვნელოვან საქონელს აწვდიან. სამხრეთ კორეის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, უკრაინაში ქვეყნის ელჩი პაკ კი ჩანი გაიწვია, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. სამხრეთ კორეის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, გააგრძელებს კონსულტაციებს უკრაინულ მხარესთან და ელის სხვადასხვა გადაუჭრელი საკითხის შეუფერხებლად მოგვარებას. ცნობისთვის, ესაა და კიევ შორის ურთიერთობა მას შემდეგ დაიძაბა, რაც უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გასულ თვეში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გააჩქარა ინფორმაცია უკრაინიდან ჩრდილოეთ კორეელი ტყვეების სამხრეთ კორეაში გადაყვანის შესახებ. სამხრეთ კორეის ხელისუფლების განცხადებით, აღნიშნული საკითხი კონფიდენციალურად უნდა დარჩენილიყო. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიკამ შექმნილი ვითარება დიპლომატიურ გაუგებრობად შეაფასა და დასწინა, რომ კიევი მის მოსაგვარებლად მუშაობს. კორეის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ უკრაინისგან ოფიციალური ახსნა განმარტება და ბოდიშის მოხდა მოითხოვა. სამხრეთ კორეის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჩო ჰიუნმა ორი დღის წინ განაცხადა, რომ მის მოქვეყნებამ უკრაინისგან ბოდიში მიიღო და დასწინა, რომ ბოდიში სეულის მოლოდინებს არ აკმაყოფილებდა. ამ საკითხთან დაკავშირებით მუდმივ კონტაქტში ვარ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრ ანდრეი სიბიკასთან, რომელმაც აღნიშნა, თუ რამდენად რთულია ეს სიტუაცია. შეტყობინებები, რომლებიც მე სიბიკას გამივიღე, ბოდიში შეიცავდა, თუმცა ის იმდონისგან განსხვავდება, რომ ჩვენ ველით, ამიტომ ჩვენ მკაცრი ზომების მიღებას გვეკმოთ, აღნიშნა სამხრეთ კორეის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. და გამოშვების ბოლოს რუსულმა ძალებმა დონეცკის ოლქში კრამატორსკზე თავდასხმა განახორციელეს და ორ ავტობუსზე დარტყმის შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა, 14 კი დაშავდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია აფრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით, თავდასხმის დროს ავტობუსებს მგზავრები გადაჰყავდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 20 საათზე დროებით.
2: დღის მთავარი ამბები

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე: 322-12-12-20.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგდებს ადგილზე ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი: 2-43-25-25.
5: რეკლამა. რადიო პალიტრა.
6: 2-38-78-70.
7: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
10: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
11: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია.
12: This is Palitra Radio on FM 103.9.
11: თავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
13: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა რეზიუმე. სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის ეთერით და ასევე მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ გვიყუროთ Facebook-ზე, პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასევე YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. საქართველოს ფოსტაში ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური შევიდა. როგორც ინტერპრეს ნიუს საგამოძიებო სამსახურის პრესსამსახურში განუცხადეს, მიმდინარეობს გამოძიება, თუმცა რა მუხლით, დამატებით დეტალებზე ვერ საუბრება. ცნობისთვის, გუშინ მთავრობის ხმამაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა, რომ გასული წლების განმავლობაში ყოველ წელს საქართველოს ფოსტა გადიოდა წაგებაზე. მისი თქმით, წლევანდელი წელი იქნება პირველი წელი, როდესაც საქართველოს ფოსტა გავა მოგებაზე და ეს ყველაფერი არის კონკრეტული ცვლილებების შედეგი. კონკრეტულად რა თქვა, 2.5 მილიონი ლარი დაიზოგა მხოლოდ შტატების ოპტიმიზაციის შედეგად. 1.1 მილიონი ლარი დაიზოგა წამგებიანი სერვის ცენტრების ოპტიმიზაციის შედეგად. ასევე იყო შუამავალ კომპანიებში გატანილი მთელი რიგი სერვისები. ეს შუამავალი კომპანიები კორუფციის კარგი საშუალება იყო ამბობს პრემიერი. ამას ალბათ შესაბამისი უწყებები დაადგენენ. ეს სერვისები დაბრუნდა საქართველოს ფოსტაში და ამის შედეგად საქართველოს ფოსტას ექნება ყოველწლიურად დამატებით 14.2 მილიონი ლარი შემოსავალი. წარმოიდგინეთ, 14 მილიონი ტყდებოდა შუამავალი კომპანიების მეშვეობით. ამას დაუმატოთ ის, რომ ასევე ილაპარაკა კობახიძე მის შესახებ, რომ თურმე შუამავალი კომპანიები იღებდნენ მონაწილეობას აზერბაიჯანიდან საქართველოში დენის მოწოდების საქმეში. და ამაზე ოპოზიციას გამომძიებელი ჟურნალისტები უკვე წლები ესაუბრობენ. ანუ 14 წელია დენს, როცა ჩვენ ყიდულობთ მაგალითად აზერბაიჯანიდან, პირდაპირ ქვეყანა კი აყიდულობს, ჯერ შუამავალი კომპანია ყიდულობდა და მერე გაზრდილ ფასად ყიდდა საქართველოზე. და ეს შუამავალი კომპანიები უნებრივი იყვნენ ქართული კომპანიები, ხელისუფლებამ დაახლოებული ადამიანები და 14 წელი თავზე აღმოაჩინა კობახიძემ, რომ თურმე აქაც ზედმეტი ყოფილა შუამავალი კომპანიები და გააუქმა. ლაშა ფარულავა იქნება ჩვენი პირველი სტუმარი, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი და კორუფციის მკვლევარი, რომელიც ხშირად საუბრობდა სწორედ თავად ამ თემებზე. ვიდრე კობახიძე აღმოაჩენდა მანამდე. მივესალმები, მას გამარჯობა.
6: მოგესალმები, მივესალმები მაყურებელს.
13: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჯერ საქართველოს ფოსტაზე თუ იცი რა ხდება კონკრეტულად?
6: კი, საქართველოს ფოსტა, ისე როგორც ყველა სახელმწიფო შეპესე ან სახელმწიფო საწარმო, იყო საპატიო ფონდის, ესე ვთქვათ, შემადგენლობაში. გახსოვთ ალბათ, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, შექმნა საპატიო ფონდი და სახელმწიფო შეპესეების საწარმოები მოიქცა ამ საპარტნიორო ფონდში, დაინიშნა დავით საგანელიძე ამ ფონდის ხელმძღვანელად და მისი პირველი მოადგილე იყო უჩა მამაცაშვილი. ჩვენ ხშირად საუბრობთ გაზრდილ ფასებზე, ხშირად საუბრობთ, აი რატო გარბის მაგალითად საწვავის ფასი, მაგალითად დენის გადასახადი ბოლო 6 წლის განმავლობაში სამჯერ გაძვირდა. რას უკავშირდება ეს ყველაფერი? მოდი აი დავშალოთ და ფაზლებად ავაწყოთ რა ხდება სინამდვილეში, ხო? პირველი, საქართველოს ფოსტას აქვს თავისი საკურიერო სერვისი და მას მათ შორის აქვს საერთაშორისო გზავნილები. ფოსტა სინამდვილეში უნდა აფორმებდეს გადამზიდავთან ხელშეკრულებას, რომელიც გზავნილს წაიღებს მაგალითად საზღვარგარეთ, თუმცა გაჩნდნენ იქ შუამავალი კომპანიები. ანუ წარმოიდგინეთ, ფოსტა, რომელიც უნდა აფორმებდეს მაგალითად ავიაკომპანიასთან სერვისზე ხელშეკრულებას, აფორმებდა შუამავალთან. ანუ ფოსტასა და გადამზიდავს შორის გაჩნდა მაგალითად მერაბ მეტრეველი, რომელიც უბრალოდ იღებს ფასნამაც, ანუ აგროვებს ფულს და ეს ფული ვის ეკუთვნის? ეს შუამავლები არის აბსოლუტურად ყველგან. და რატო დაიწყე საპარტნიორო ფონდით დავით საგანელიძის ხსენება არ არის საერთოდ? აი კორუფციას ებრძვიან და დავით საგანელიძე არაფერ შოში არ არის.
13: ისევ არის თანამდებობაზე?
6: ეხლა შეიცვალა საპარტნიორო ფონდმა სახელი, შეიცვალა საქართველოს ფონდი ქვია, თუმცა კლავ მის შემადგენლობაში აღნიშნულოვანი სახელმწიფო შეფასები და საწარმოები თვითონ დავით
13: საგანელიძე არ არის გამოჩენილი.
6: უცვლელად ალბათ გახსოვს.
13: ადრე ჩანდა ხოლმე.
6: ხო, რაღაცა ღორის სპერმა რო ჩამოიტანეს საქართველოში და გპირდებოდნენ, რომ რაღაც ახალი ჯიში უნდა მოეშენებინათ და ისეთივე ტყუილი აღმოჩნდა, როგორც სხვადასხვა ჩენი. და მოდი ხა რა ხდება, აი დეტალურად უნდა ავხსნათ ქრონოლოგიურად სინამდვილეში რა მოხდა, რატო გაგვიძვირდა ცხოვრება, რატო გაძვირდა მაგალითად საქართველოს ფოსტაში სერვისები, რატომ არის წამგებიანი კომპანია საქართველოს ფოსტა და სხვა სახელმწიფო საწარმოები? იმიტომ რომ იქ არის კორუფციული წილი, კორუფციული ინტერესები. ეს ყველაფერი საფუძველი, აი ამ ყველაფრის იყო სწორედ საპარტნიორო ფონდის შექმნა. ამ საპარტნიორო ფონდში შევიდა როგორც ენერგეტიკული საწარმოები, ისე შევიდა საქართველოს რკინიგზაც, შევიდა საქართველოს ფოსტა, ანუ ყველა დიდი მსხვილი საწარმო, სახელმწიფო საწარმო, იმის ნაცვლად რომ ამას პრივატიზება მოხდარიყო, მაგალითად ევროკომისიას დირექტივა აქვს საქართველოსთან მიმართებით, როგორ უნდა მოახდინოს რკინიგზის რეფორმა, ანუ აკი არ უნდა გაყიდოს რკინიგზა, არამედ რეფორმა როგორ უნდა მოახდინოს, კონკრეტული გაიდლაინი შეთავაზა. მაგრამ ამათმა რა დაალაგეს? ბიძინა ივანიშვილმა ერთ-ერთ სატელევიზიო ინტერვიუში გააკეთა განცხადება, რომ აზერბაიჯანთან ურთიერთობები ენერგეტიკული საკითხები ჩააბარა უჩა მამაცაშვილს. აი აქედან იწყება ყველაფერი და აი ამ კითხვებს ვსვამდით ჩვენც, რომ სწორედ მისი საქმიანობის დროს
14: ყველა სახელმწიფო საწარმოში გაჩნდა.
13: კი, კი. გავახსოვოთ, ხალხო, უცან მამაცაშვილი არის დეიდაშვილი.
14: დიახ, გაჩნდა შუამავალი კომპანიები. შუამავალი გაჩნდა საქართველოს პოსტაში და ახსენე დეტალურად და აი მაგალითად ელექტროენერგიის იმპორტში როგორ გაჩნდნენ შუამავლები. აი დეტალურად უნდა ახსნათ მაყურებელს 2021 წელს 5 თეთრით გაძვრდა დიფერენცირებულ ტარიფზე ყველა მიმართულებაზე ტარიფი. და ეს როდის ხდება? 21 წელს 2019-20 წლებში უკვე იცვლება პრაქტიკა, იწყებენ ენგურჰესის ესე ვთქვათ რეაბილიტაციას და საქართველოს ზრდის მეზობელი ქვეყნებიდან განსაკუთრებით ზამთრის დეფიციტურ პერიოდში ელექტროენერგიის იმპორტს. და ის ზუსტად როგორც კი გაიზარდა მოცულობა, გაჩნდა შუამავალი კომპანიები და ვინ არიან ეს შუამავალი კომპანიები? ეს არის კომპანია ელგრინი, რომელიც ეკუთვნის ზურაბ ნოღაიდელს და სულხან პაპაშვილს, თბილისის საინვესტიციო ჯგუფი, რომელიც თან დაკავშირებულია ზურაბ ნოღაიდელი და მათ შორის კიდევ ერთი დამატებითი კომპანია, რომლის დირექტორიც ხდება ESCO-ს, ანუ სახელმწიფო კომპანია რო შექმნა ჩვენმა ქვეყანამ, რო ამ კომპანიამ მეზობელ ქვეყნებთან დადოს კონტრაქტები, არ როგორც პოსტას უნდა ქონდეს კონტრაქტი მაგალითად გადამზიდავთან, ისე ESCO-მ უნდა დადოს კონტრაქტი მეზობელ ქვეყნებთან ზამთრის დებიცტურ პერიოდში, როდესაც ჩვენ ელექტროენერგია გჭირდება, ან თუნდაც გაყიდვაზე არის, აი ეს არის ეს კომპანია. მისი დირექტორი გადადის ამ შუამავალ კომპანიაში და სინამდვილეში რა ხდება? სინამდვილეში ისევ ეს ყიდულობს, უბრალოდ გაჩნდა შუამავალი, ეს პული მიდის ზემოთ, ხოლო ტარიფი ეზრდება ქვემოთ ხალხს. აი ეს არის ფორმულა. წლების განმავლობაში ეს ფორმულა მუშაობდა, სქელდებოდა კონკრეტული ადამიანების ჯიბე, ძვირდებოდა ჩვენი ცხოვრება 2021 წელს 5 თეთრით და 2026 წელს უკვე კიდე დამატებით 5 თეთრით. ანუ 6 წლის მანძილზე, 6 წლის მანძილზე 10 თეთრით გაგვიძვირდა ელექტროენერგია. და ამაზე პასუხისგებელი რა თქმა უნდა არის ხელისუფლება და პირველ რიგში არის ბიძინა ივანიშვილი, რომლის ფორმულაც, რომლის სქემაც იყო, რომ აი ამ სახელმწიფო საწარმოებში დანიშნულიყო მისი კაცი, მისი ნათესავი, მისი საყვარელი დეიდაშვილი, როგორც თვითონ ამბობდა. მე არაფერი და ამ კითხვებს რო სვავდი, რა არის თავარი და არსებითი?
13: მამაცაშვილა გიჩივლა, ხო?
14: უჩა მამაცაშვილა, მე და ვასო ურუშაძეს კოლცენტრებზე მე დენის იმპორტზე გიჩივლა და სასამართლოები მიდიოდა. ამ სასამართლოები მათ შორის ლევან ხაბეიშვილს, ანუ სინქრონში მოხდა ეს ყველაფერი ორკესტრირებულად, უჩივლა გრიგოლ ლილვაშვილმა კოლცენტრებზე, ანუ მიგვაჯაჭვეს ერთი წლის განმავლობაში სასამართლოებს, დაჭკარებული წესით გამოიტანეს განაჩენი და ჩვენ ცილისწამებლებლად გამოგვაცხადეს, დაგვაკისრეს 15000 ლარის გადახდა. აი ეს ყველაფერი, აი ამ ყველაფრის გამო ხდებოდა, რომ შუამავლებთან დაკავშირებით კითხვა დავსვი, ვასო ურუშაძე კოლცენტრებთან დაკავშირებით კონკრეტულ ოფისებზე მიუთითა, სადაც გამოძიება არიწყებოდა, იგივე საკეთებდა ლევან ხაბეიშვილი, როდესაც მთავარი კოლცენტრი უწოდა მოდულის შენობას და გავიდა წლები და იმას, რასაც ჩვენ ვამბობდით, იმას, რასაც ჩვენ ფხილების კამპანია ჰქონდა, იგივე სიძახის ირაკლი კობახიძე. მაშინ ახლა დავსვათ კითხვა იმასთან დაკავშირებით ჩვენ სასამართლოზე. მაგალითად უჩა მამაცაშვილის მოწმე იყო ზურაბ ნოღაიდელი. ზურაბ ნოღაიდელი ყოველას მოწმე. აი სადმე თუ მოწმე ჭირდება ხელისუფლებას, დაყავს ზურაბ ნოღაიდელი. საერთოდ არა მართლა, აი სასაცილო კი არა, ტრაგიკულია ზურაბ ნოღაიდელისთვის და მე როგორც ვიცი, ეს ადამიანი მათ შორის ბიზნეს გადაცემებში რეკლამა მიქონდა ჩემ გასაშავებლად. მაგალითად ქუჩებში გამოაკრეს რაღაცა დემონიზაციის კამპანია დაიწყეს, რომ ანუ მე თითქოს ვიღაცებთან ვიყავი დაკავშირებული, წინა წლებში არაზრუს ხელისუფლებაში არ ყოფილა, ყველამ ძალიან კარგად წის, მაგრამ აი ამ დემონიზაციის კამპანია, რაც ქონდა სიძულვილის კამპანია, აი ბანერები გამოფიდეს ქუჩაზე, სადაც მე ვიყავ. სასაცილო იყო, მაგრამ აი ეს ხალხი აკეთებდა ამას. უჩა მამაცაშვილი, ლილუაშვილი, ეს დაჯგუფება ჩვენს გასაშავებლად და იქ მოწმეთ მოვიდა მათ შორის სემეკის მოქმედი თავმჯდომარე დავით ნარმანია, რომელმაც აი ესეთი, აი მინდა რომ ციტატა გამოვიყენო, რომ ელექტროენერგიის იმპორტი მისი ესე როგორ პირდაპირ პასუხისგებლობა არ არის, ეს არის სხვა სახელმწიფო საწარმოების, უბრალოდ მან იცის ეს საბალანსო რაოდენობები როგორ ხდება, ეს ყველაფერი მასთან გროვდება ეს ინფორმაცია და თქვა, რომ სახელმწიფო არ ზარალდება. ეს ფასი რაც დაგვისვა ელგრინმა, იმდენად დაბალი ფასია, რომ ამას ვერ დასვალდა ESCO. წარმოიდგინეთ, ამას ამბობდა დავით ნარმანია, ამას ამბობდა მათ შორის სხვა ელექტროენერგეტიკული კომპანიის ხელმძღვანელები განსხვავებული პოზიცია მხოლოდ ქონა დავით ვალაბეიშვილს, მე საერთოდ არ ვიცნობ ამ ადამიანს, მაგრამ სიმართლეს გაუმარჯოს, რომელმაც თქვა, რომ ეს პრაქტიკა ეხლა გაჩნდა, ეს არ არის ჩვენი რაღაცა რეკომენდაციაო და მე გავუშვის კიდევაც ეს კაცს, როგორც ხვები. ვინც აი ეს პოზიციას
13: აღგერებდა და ვინ იყო შუა მავალი?
14: შუა მავალი სინამდვილეში იყო ეს ხალხი, ეს დაჯგუფება, რომელიც ჯიბეს ისქელებდა, ანუ ჩვენ რო ელექტროენერგიის ყიდვა გვჭირდებოდა და მაგალითად იყო წლები, როდესაც 2 მილიარდის კილოვატ-საათი ელექტროენერგია შემოვიტანეთ ქვეყანაში. რუსეთის მიმართულებაზე იყო კომპანია, რომლის დირექტორიც 2020 წლამდე იყო ESCO-ს დირექტორი, ანუ საშუამავლო შექმნა და რუსეთთან შემოქმნა ელექტროენერგია. წარმოგიდგენთ, შუამავალი იყო რუსეთსა და საქართველოს შორის. სინამდვილეში ESCO ყიდულობდა, მაგრამ ეს უბრალოდ ჩაჯდა და ვის ჯიბეში მიდიოდა ეს ფულმა, ხო, ამბოკაძე. მეორე მიმართულება აზერბაიჯანის მიმართულება იყო ელგრინი. სომხეთთან ჩვენ გაცვლა გვაქვს, რაღაცა პერიოდში მას სჭირდებათ ენერგია, რაღაც პერიოდი ჩვენ. ამიტომ აი ესეთი სქემა დაჯდა. აი 2002 წლამდე როგორ იყო, აი ეგეც რომ მაყურებელმა იცოდეს, აზერბაიჯანი ელექტროენერგიას ყიდის დასავლეთის ქვეყნებში, ჩვენ ვართ გამტარები, ტრანზიტს ვახორციელებთ. ჩვენი ელექტროსისტემა გამოიყენება, რომ მათ გაყიდონ ენერგია და ჩვენ ნატურით ვიღებდით საფასურს. არა ფულს კი არ ვიღებდით მეზობლებისგან. ვიღებდით ზამთრის დეფიციტურ პერიოდში

0: ძირითადი მოთამაშეები არიან ერთმანეთთან დალაგებულები. ეს ძალიან კარგად ისის ხელისუფლებამ. ხელისუფლება იღებს აქციზით ძალიან მაღალ გადასახადს ქართველი ხალხის ჯიბიდან, ისინი დაუისას თავის ჯიბესაც ქართველი ხალხისგან ისქელებენ. ეს ყველა არის ერთმანეთთან შეთანხმებული. აქციზე უარს რა თქმა უნდა არის ძახის საქართველოს მთავრობა და კაკაურიძე გამოვიდა და ამბობს რომ არ ჩვენ არაფერს არ დავაკლებთო. თვითონ ამობენ რომ 25 თეთრით დაიკლებსო. არა, 25 თეთრით და სინამდვილეში 50 თეთრით გაიაპტება, როგორც კი განახევრებენ აქციზს. 50 თეთრით სხვადასხვა კატეგორიების საწოზე აქ ლაპარაკი, ყველაზე 50 თეთრით რა თქმა უნდა არ გაიაპტება, 25-დან 50 თეთრამდე გაიაპტება საწოზე, მაგრამ ამას რატო არ ამობენ
1: აქციზს თუნდაც განახევრება რეალურად შედეგს ვერ მოგცემს რომ бенზინისა დიზელის ფასი დაუბრუნოთ თუნდაც 6 თვის წინანდელ მაჩვენებელს.
0: აი ნახეთ, ვინ არის მიხეილ
1: უნდა მაგრამ ცოტათი ხო გაიაფერა.
0: აა ვინ არის მიხეილ კაკაურიძე, რომ იცოდეთ, ეს ადამიანი არის ტექნოკრატი, არის ამ საქმის პროფესიონალი, ის საერთოდ პოლიტიკურ კითხვებს პასუხს არ უნდა სცემდეს. უბრალოდ მინისტრი იმალება, ის კაცი, რომელიც რეალურად პოლიტიკურად პასუხისგებელია, უშვებენ ამ კაცს, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის დროსაც იყო ბიუჯეტზე პასუხისგებელი ტექნოკრატი, იგივე თანამდებობაზეა. მე არაფერს არ ვერჩი, მის კეთილსინდისიერება საყოველთაოდ ცნობილი ამბავია. ამიტომ პოლიტიკურ კითხვებზე ის არ უნდა სცემდეს პასუხს, პოლიტიკურ კითხვებს პასუხს უნდა სცემდეს ქართული ოცნება, მათ შორის მთავრობა და ფინანსთა მინისტრი. რატომ იმალებიან? იმიტომ იმალებიან, რომ მათ უნდა ფული საკუთარი კეთილდღეობისთვის და არა ის, რომ მაგალითად ქართულ ხალხს სოციალური ტვირთი შეუმსუბუქონდა. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ხედვა, ხო? საწოვის აქციზის განახევრება არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ერთი, ფასების სტაბილურობა მოხდეს, მეორე, საწოვზე ფასი 50 თეთრით შევამციროთ და ეს ფული ხალხს ჯიბეში დაუტოვოთ. არა ზარქოების, არა წილოსანების, არა კოლექტიური ქოცების ჯიბეში და კეთილდღეობაში უნდა მიდიოდეს ფული, არამედ უნდა რჩებოდეს ქართულ ხალხს. ის ეკონომიკაში რჩება ეს ფული, უბრალოდ ამათ უნდა რომ ბიუჯეტში წაიღონ. მე ეს ბიუჯეტი სად მიდის, ამაზე არაერთი ამბავი მომიყოლია და კონკრეტული მაგალითი არის ეს შუამავლები, ხო? აქაც მათი ჯიბე არის მიკერებული, არა მარტო ფოსტაში, საქართველოს რკინიგზაშიც იგივე ხდება, ნავთობისა და გაზის კორპორაციაშიც იგივე ხდება.
1: ინტერესებს ეს კითხვა, რა თქმა უნდა, არის თავი ქართულოცებასა, რომ ეხა თუ დაინახეთ შუამავლის კომპანიები, აქამდე რატო ვერ ხედავდით, ხო? ეხა თუ ყველა ხედავდა გამომძებელ ჟურნალისტებს ლაპარაკობდნენ, თქვენ ლაპარაკობდით, ესენი ვერ ხედავდნენ, ხო?
0: კითხოთ.
1: ეს ერთი თემა, მაგრამ მეორე კითხვა არის თქვენთან, რომ აი რატო გადაწყვიტეს რომ დაეხურათ ეს საშემოსავლო შემოსავლიანი ასე ვთქვათ კანტორები და ეხა რატო ებრძვიან?
0: იმიტომ რომ ეს ჯგუფი, რომელიც აი ამ სქემებში იყო, მხოლოდ საუბარი არის ელექტროენერგიაზე და აი საპარტნიორო ფონდის ნაწილზე, ხო? ფოსტა და მათ შორის ფოსტა და მათ შორის ელექტროენერგეტიკული კომპანიები, ხო? იქ იყო მამაცაშვილი, ლილუაშვილი, ღარიბაშვილის, ფარცხალაძის დაჯგუფება. მათ გააკეთეს ეს საშუამავლო კომპანიები. ეს არის რუსული მეთოდიკა, რუსეთშიც ესე ხდება, არიან კომპანიები და ხალხსა და სერვისს შორის დგანან და უბრალოდ ფასნამატს აკეთებენ და ეს ფასნამატი მათ ჯიბეში აი სუფთა მოგებასავით მიდის და სუფთა მოგება იყო რა და უბრალოდ ვერ დაალაგეს ისე როგორც მათ ქონდა დაალაგებული და ამიტომ გადაწყვიტეს რომ მოდი დავშალოთ და დაიწყეს ეს დაშლა. მაგრამ ის ჩვენებები, რომელიც სასამართლოზე დავით ნარმანიამ მისცა, ის ჩვენება, რომელიც მისცა მაგალითად ზურაბ ნოღაიძელმა, ის ჩვენება, რომელიც მისცა მაგალითად გიგინეიშვილმა, რომელიც ხო ელექტროენერგეტიკული კომპანიის დირექტორი, აი სადაც ზარდიაშვილი იყო და ეხა ვარდიაშვილი აი იმ კომპანიაზე ლაპარაკი. მათ მისცეს ცრუ ჩვენება, თქვენს რომ სახელმწიფო არ ზიანდებოდა პირიქით და ახლა ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ სახელმწიფო ზიანი ადგებოდა და ეს მილიონები დაიზოგება. აი ეს არის ორი ურთიერთ გამომრიცხავი განცხადებები და ამას ჭირდება გამოძიება და დავით ნარმანი არა სემექსში, არამედ უნდა იყოს პროკურატურაში და ეხა გამოძიების კითხვებს უნდა პასუხობდეს და არა მარტო ის, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც დანიშნა დავით საგანელიძე საპარტნიორო ფონდის დირექტორად, უნდა დაიბარონეს ბატონიც დავით საგანელიძე და უნდა დაიბარონ უჩა მამაცაშვილიც და რა ხდებოდა, უნდა გამოიკვლიონ. არ შეიძლება ჩვენ ლაპარაკოთ ყველაფერზე
1: დასტურებს რომ დაიძახეს კორუფციული სქემები, ყო ეხა საქართველოს პოსტაში შესულია გამოძიება, ენერგეტიკაში რა იქნება, არ ვიცი, შეიძლება დაიჭირონ ვიღაცა.
0: ჩვენი მოხმარება ჯამში დღევანდელი მოცემულობით მოხმარება არის 15 მილიარდი კილოვატ-საათში, გენერაცია არის სადღაც ვამგვალებ 14. წლის განმავლობაში იყო წლები, როდესაც 2 მილიარდს ყიდულობდით მეზობლებისგან. წარმოიდგინეთ რა მხელა მასშტაბის კორუფცია

0: ის ქემოქონდა და ფასნამაც აკეთებდნენ. და ამის გამო ცხოვრება ხალხს გაუძვირდა. თან როდის ცით ყველაზე კრიტიკულ პერიოდში პანდემიის დროს. პანდემიის დროს ხო გამოკეტეს სახლებში. პირბადეებიდან ფული ხო მოტეხეს, სხვადასხვა გახარია იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. და არ დაგვაუწყდეს ცხოვრება გაგვიძვირეს, ელექტროენერგია გააძვირეს, იმიტომ რომ ვერ გავდიოდით. ელექტროენერგიაზე მოხმარება იყო გაზრდილი და გაგვიძვირეს ცხოვრება. ანუ პირდაპირი დანაშაულია, პირდაპირი ყოლა სისტემური ძარცვა და დასტურებული. უბრალოდ ეხლა რასაც ამბობს ირაკლი კობახიძე, ერთის ხრივ აღიარება, მეორის ხრივ სწორი განცხადება, თუმცა ამ სწორ განცხადებას მხოლოდ მაშინ დავიჯერებ, როდესაც გამოძიება დაიწყება და ჩემს მიერ ჩამოთვლილი კონკრეტული ადამიანები გამოკითხვაზე იულიან, მე არავის დაჭერა არ მინდა, ის ფული დააბრუნონ, რომელიც ქართულ ხალხს მოპარეს. ეს არის ჩემი ინტერესი და არა კონკრეტული ადამიანების ციხეში გაშვება, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილის.
1: არც ბიძინა არ გინდა ციხეში.
0: არა, ეს ჩემი გადაწყვეტა, ეს ჩემი პერსონალური პოზიცია, ციხე არ არის საშუალება, სადაც კორუფციულ დანაშაულზე. ეხა ღარიბაშვილი რო არის ციხეში, დაგვიბრუნა ის მოპარული ფული, თუ რამე მოხდა? ფული უნდა დაუბრუნო ბიუჯეტს. ეს პრაქტიკა არის ყველაზე სწორი. უნდა იპოვო ის ფული და დაუბრუნო ბიუჯეტს.
1: მე არ გეთანხმები კორუფციულ დანაშაულზე, რომ ხოლმე ფულის დაბრუნება უნდა იყოს. მას ყველა მოიპარავს და
0: საპროცესო
1: იტყვის მე, რომ თუ დამიჯერეს კიდევ
0: ორი ფულზე. აქ არის ლაპარაკი,
1: კი შემრჩება.
0: აქ ლაპარაკი არის საპატიმრო ღონისძიებაზე. საპატიმრო ღონისძიებაზეა. ანუ მორალურადაც პოლიტიკურადაც ადამიანურადაც მე მიმაჩნია, რომ ყველამ დააბრუნოს ფული, საპროცესო შეთანხმება გააფორმო და ის პირობით მსჯავრდეს, თუნდაც ოჯახთან ერთად მოიხადო. ეგ არ არის.
1: რომ არასორია შენი მიდგომა, იმიტომ რომ ყველას თუ ეცოდინება, რომ იცი რა, ფულის მოპარვის გავა შენ ციხეში არ ჩაქსვავე, მარტო ფულს დაგაბრუნებინებენ, არაფერს არ კარგავ.
0: არა, მე
1: ფულს მოიპარავ, ფულს მოიპარავ და გეცოდინება, რომ თუ გამოგიჭირეს, ნუ მოიპარავს და ამ
0: მოდი აი
1: ამღოთ არაფერს არ დაკარგავ.
0: არსებითი არის, არსე არა, არა,
1: არა. არ არის არაფერს.
0: არ არის ეგრე, გეტყვით ახლა როგორც არის სინამდვილეში, ანუ ბრალის აღიარება, ფულის დაბრუნება, ზიანის ანაზღაურება. ეს არის სახელმწიფოს ინტერესი უნდა იყოს, რაც შეეხება იჯდება თუ არა პოლიტიკოსი რაღაცა დროით ყოველას მოუწევს ციხეში ჯდომა, მაგრამ საპროცესო გარიგება ხა რომელიც დადეს ღარიბაშვილთან ან სხვათანოდებენ, ხო? საპროცესო გარიგება ნიშნავს იმას, რომ პირობით ვადას მოიხდი ოჯახთან ერთად და მე ჩემი ეს არამხოლოდ პოლიტიკური დამოკიდებულება, ადამიანური დამოკიდებულება, ჩემი მორალიდან გამომდინარე, რომ მიმაჩნია, რომ ყველა ადამიანი, ყველა ადამიანი მაუნა აღიაროს დანაშაული, დააბრუნოს ფული და თუ უნდა იყოს თავის ოჯახთან ერთად. ეს ჩემთვის პრობლემას არ წარმოქმნის, ჩემთვის მთავარი პრობლემა არის ის, რაც მოიპარეს, დააბრუნონ უკან. არსებითი უნდა იყოს ეს. კაი, ეხლა მართლა შევარდნაძე გაუშვით სახლში.
1: ორი ფუნქცია აქვს ზოგადად თეორიულად. ერთი, რომ უახდოს პრევენცია მომავალი დანაშაულის.
0: რა თქმა უნდა, ბრალის აღიარება მაგას ჩვენ ხო
1: ლაპარაკობთ
0: 21 საუკუნეა.
1: მომავალი კორუპციონერი იტყვის რა არაფერი პრობლემა არ
0: აქვს. მე ვიპარავ და ეს არ გამომივიდეს, რომ 21 საუკუნეა. ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომ სადაც მაღალია პოლარიზაცია. ხელისუფლების სრულების შემდეგ პოლიტიკური ანგარიშტორება და ვენდეტა არ უნდა იყოს თავარი ამოსავალი. თავარი ამოსავალი უნდა იყოს. თავარი ამოსავალი უნდა იყოს ქვეყნის განვითარება, ეკონომიკის განვითარება, ცხოვრების გაუმჯობესება, კეთილდღეობა და არა ის, რომ ჩემი ოპონენტი იჯდეს ციხეში. ღარიბაშვილს ვამხელდი მაშინ, როდესაც აი ნახეთ, ღარიბაშვილს მაშინ ვამხელდი, როდესაც ის ხო პრემიერ-მინისტრი და ძალაუფლება მის ხელში იყო. და დღეს რო ის ციხეშია და თან პოლიტიკური არანაირი დაცვის მექანიზმი არ აქვს და თვითონ ლაპარაკობს, რომ კონტრაქტი ბიზნესთან მქონდა, არანაირი სასამართლო არ არსებობს და არამხოლოდ გადამაგდო, არამედ ჩემი ოჯახის დაწიოკება დაიწყო. ეს უკვე ქმნის, რა თქმა უნდა, განწყობას იმას, რომ ადამიანის ციხეში ყოფნა არის ტყვე და თუ ბრალს ადამიანი აღიარებს, თუ ბრალს
1: არასწორად აქვს
0: ადამიანს. ნახე, თუ ბრალს ადამიანი აღიარებს. თუ ბრალს ადამიანი აღიარებს. თუ დააბრუნებს იმ ზიანს, რომელიც მიადგა ჩვენ ქვეყანას. რა თქმა უნდა, ის ვეღარ დაბრუნდება პოლიტიკაში, მაგრამ იქნება თავის ოჯახთან ერთად. ეს არის ჩემი პერსონალურად ჩემი დამოკიდებულება, ზოგადად პოლიტიკურ აი ამ კორუფციასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ბრალის აღიარება და პირობითი მსჯავრის რაღაც არა ციხეში, არა სხვა ფორმით მოხდა, ეს არის დღეს ჰუმანური მიდგომა, ჩემი აზრით სწორი მიდგომა, რომელსაც სხვადასხვა ქვეყანაში, განვითარებულ ქვეყნებში, დასავლურ ქვეყნებში აქვს პრაქტიკის სახე და მე ვისურვებდი, რომ იგივე პრაქტიკა საქართველოსში არსებობდეს, იმიტომ რომ როცა ხელისუფლება შეიცვლება, ძალიან მაღალი ტოლვა იქნება, მათ შორის საზოგადოების მხრიდან, რომ ეს ადამიანი ადამიანი ყველა ციხეში წავიდეს, როგორც მაშინ ყველას უნდოდა, რომ შევარდნაძე და მისი კორუმპირებული კლანი ყველა ციხეში ყოფილიყო, მაგრამ შევარდნაძე საკუთარ სახლში დაასრულა თავისი სიცოცხლე, ხო? ანუ ეს მიდგომა
1: დაიჭირა მიშამ ხო?
0: ხო, მაგრამ ყველა გამოვიდა, სხვათა შორის ყველა გამოვიდა, მათ შორის კაკო ჩხაიძე, ხო? რკინიგზის ის რო იყო, შეფი რო იყო, დაიჭირეს, მაგრამ ბრალი აღიარა. რამოდენიმე მილიონი დააბრუნა გამოძიების ფარგლებში, რაზეც იყო დავა და გათავისუფლეს. ეს არის ნორმალური დამოკიდებულება, როდესაც შენ თუ თავარი ამოცან არის ქვეყნის განვითარება და არა პირადი ანგარიშის წორება.
1: პირადი ანგარიში არ აღიარა და არ
0: გა სულხან მოლაში მოიცა.
1: მე რა იყო მაგალითად მირცხულავა აღიარა და ის ბოლომდე იჯდა.
0: მოიცა კაცო მირცხულავა ის კაცი არის ხო შენ და მე მთელი ცხოვრება რო ჩაგვიბნელა? ხო და მაშინ ოიცოდე მირცხულავა და ენერგეტიკის სამინისტრო ხელს უწყობდა იმას ჩვენ თურქეთში ყიდით ელექტროენერგიას და თვითონ ფულს აკეთებდა და ჩვენ თელი ცხოვრება გაკვეთილს ლამპიჩუქსებს სწავლობდი. აი მაგის გამო გამოშვებაზე ბრალი არ აღიარა, მოპარული არ აღიარა, ფული არ დააბრუნა. აი მაგაზე იყო ლაპარაკი და ჩვენ ცხოვრება გაგვიმწარა. კი, ცხოვრება გაგვიმწარა.
1: ადამიანი მოიპარავს მილიონებს თუ აღიარებს შერჩება გამოცულ, ნუ ფულს დააბრუნა.
0: არა, არ შერჩება.
1: არაფერს არ დაკარგავს.
0: ის ხო
1: იმ არ ქონდა, მაგრამ ის არ ეხება და მორჩა.
0: ნახე, როგორ რაღაცას ვლაპარაკოთ, წე? სუხა მოლაშვილი იყო აუდიტორი მთავარი, კონტროლის პარადა, ანუ მაკონტროლებელი იყო, ვინ რას პარავდა, იცოდა. და ეს არ გათქვა, გესმით? ვის რა ქონდა მოპარული? და ბიუჯეტიც რამდენი იყო? 600 მილიონი იყო ბიუჯეტი ჩავარდნაძის დროს, რომელიც არ სრულდებოდა. სეკვესტრირება ხდებოდა ყოველწლიურად და მიხელ სააკაშვილი ხელისუფლებამდე წავიდა, 10 მილიარდამდე იყო ბიუჯეტი, რომელიც დაუტოვა. და აი ამ აწყობილ ქვეყანაზე მოვიდა ბიძინა ივანიშვილი და ყველგან თავის საშუამავლო ჯიბე მიაკერა. და ცხოვრება რო გაგვიძურდა და პური რო 3 ლარი ღირს, 2 ლარი და 3 ლარამდე მერყევს. ამაზე პასუხისგებელი ცუნა პურ პროდუქტები რომ მზადდება, ელექტროენერგია ჭირდება იმას და ელექტროენერგია იზრდება, პურის ფასიც იზრდება და პური ჩვენი არსობისა რო გვიძურდება, მაგაზე პასუხისგებელი სწორედ ბიძინა ივანიშვილი.
1: და დაგვაზარალა და ვის გამო ცხოვრება გაგვიძვირდა. ამას პასუხი არ უნდა აგონო.
0: უბრალოდ
1: ფული დააბრუნო.
0: მე რა, ხა ნახე. მე მგონი ვერ აღიხსენე სწორად.
1: ნახე, ვერ მოახდეს პრევენცია შემდგომში.
0: გამოძიება, როდესაც ეს დაედავება კონკრეტულ სუბიექტს, რაღაც 5 მილიონს და ის აღიარებს ბრალს, დააბრუნებს ამ 5 მილიონს, ზიანს აანაზღაურებს. ჩემი პერსონალური პოლიტიკური პოზიციაცა და მორალური დამოკიდებულებაცა რომ ის ადამიანი არ იყოს ციხეში და ის პირობითი ვადა სახლში მოიხადოს. ეს არის ჩემი ჰუმანური მიდგომა, პერსონალური.
1: ადამიანი ყველა დანაშაულს მიუძღოთ და გამოუშვათ თქვა
0: წელი ციხე, მაგრამ ეს ხო?
1: ნახე აქ როგორი
0: კორუფციული დანაშაული.
1: მე რას გეუბნები, ანუ ადამიანს სასჯელს აქვს პრევენციის ფუნქცია, რომ მან უნდა სხვები დააფიქროს, რომ მე აღარ ჩავიდინო ეს დანაშაული, იმიტომ რომ ამას ციხეში მოხვდები და თუ დაინახავს სხვა მომავალი ჩინოვნიკი, რომ არავინ ციხეში არ ხვდება, მოიპარავს, ვისაც აღმოუჩენენ, ის მარტო ფულს აბრუნებს და მეც არაფერს არ კარგავს, ვისაც ვერ აღმოუჩენენ, იმას შერჩება. ესე იგი, ვიტყვი, რომ მოიპარავ, რას კარგავ?
0: არის
1: კონკრეტული შერჩება. აღმოჩენენ
0: ნახე, ისე არ
1: გამოვიდეს.
0: არის კონკრეტული, არის
1: კონკრეტული,
0: ბატონო, არის კონკრეტული
1: სახალისება.
0: ეხა ჩემგან თანაშოვლის სახალისება ის რაღაცა ის არ გამოვა. ეხა კონკრეტული მაგალითები ჩამოთვალოთ, ხო? აი ბოლო პერიოდის ჯარის ძარცვა. აქ არანაირი საპროცესო შეთანხმებაზე არ შეიძლება ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ეს არის მოროდიორობა და ეს არის ჯარის ძარცვა იმ ქვეყანაში, რომელსაც ორი ტერიტორია აქვს დროებით, ესე რომ ვთქვათ, ვერ ახორცელებს სრულ კონტროლს და ოკუპაციის პირობებში არსებობს საქართველო, სამაჩაბლო ცხინვალის რეგიონი და აფხაზეთს აღებული აქვს რუსეთის ფედერაციას, ხო? ამ პირობებში, როდესაც ჩვენ თავდაცვას უნდა ვაძლიერებდეთ და მათ შორის უსაფრთხოება, სადაც ახობაძე რის საფუძველზე გაათავისუფლებს, არც ვიცით. არა და ბრალდება იყო, რომ ბიზნეს აწიოკებდაო და ეს ფული მიქონდაო. და ანუ თუ ესე ეს ერთმანეთს ჩაუშვებენ ეს ხალხი, იღებენ იმას, რა ქვია, გათავისუფლების ფურცელს. ეს არ არის ნორმალური. მე ვლაპარაკობ იმაზე, რომ ზიანი, რომელიც მიადგა ბიუჯეტს, თუ დააბრუნებენ ფულს, მე ჩემი პოლიტიკური პოზიცია და მათ შორის დამოკიდებულება, რომ ეს ადამიანები ციხეში კი არა, თუნდაც სახლში იყვნენ და იქ მოიხადონ ეს პირობითი ჯავლი, მაგრამ უსაფრთხოებას, თავდაცვას და ისეთ კრიტიკულ მნიშვნელობის საკითხებს თუ ეხება საკითხი, სადაც არანაირი საპროცესო შეთანხმებაზე არ და ვერ იქნება საუბარი, ხო? ეგ უკვე სახელმწიფო ღალატზეა ლაპარაკი, იმიტომ რომ თავდაცვას რო ფულს პარავ, ჯარს რო ფულს პარავ, ეგ არის სახელმწიფო ღალატი და სახელმწიფო ღალატი არის უპატიებელი.
1: გასაგებია მე ლაშა ფარულოვა იყო ჩვენი სტუმარი, ნაციონალური ძრავის წევრი, კორუფციის კვლევარი, საუბრობდით კორუფციის პრობლემებზე მთავრობაში. ფაქტობრივად ყოველდღე აღიარეს ხელისუფლება ახალ-ახალ კორუფციულ სქემებს. ირაკლი ყობახიძე ახლა გამოუცხადა საშუალო კომპანიებს ბრძოლა, რომელსაც 14 წელია ამხელს ჟურნალისტები, ამხელს ოპოზიცია, მაგრამ აქამდე ეს თემა არ აინტერესებდა. Ну, კარგია, ჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს. შევიქნება რეკლამა, რეკლამის შემდეგ რომან გოცირიძე შემოგვიერთდება.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-63.
3: ყურადღება Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
6: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
7: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: რეკლამა. რადიო
4: ბარი 2-38-78-60.
9: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
10: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
9: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
11: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
12: This is Palitra Radio on FM 103.9.
13: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე Palitra News-ისა და Radio Palitris ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
1: Па ფაშასე გადაცემა რეზუმე დაბრუნდა ეთერში. პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრეთ საინტერესო თემაზე, საქართველოს ხელისუფლებამ 14 წლის თავზე აღმოაჩინა, რომ საშუალო კომპანიები თულე პრობლემა ყოფილა და ხალხს ამით ძარცვავდნენ და ირაკლი ყობახიძე ბრძოლა გამოუცხადა 14 წლის თავზე ენერგეტიკაში საშუალო კომპანიებს. ეხლა საქართველოს ფოსტაში არის საგამოძიებო სამსახური შესული, ამასთან დაკავშირებით ბევრი ვისაუბრეთ გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ სტუმართან ერთად. მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი ეკონომისტი რომან გოცირიძე იქნება. მასთან სხვა თემებსაც შევეხებით, მათ შორის რამდენად რეალურია ის ეკონომიკური ზრდა, რომელსაც ასახელებს ხელისუფლება და ასევე განსხვავებას პენსიასა და პარლამენტარის ხელფას შორის. ძალიან საინტერესო არის სხვადასხვა ქვეყნებთან ამის შედარება. საქართველოში იცით, რომ პარლამენტარებმა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში 4000-დან 14000-მდე გაიზარდეს ხელფასი, მაშინ როცა პენსია ყოველ წელს 20 ლარით იზრდება, ვისინც არის 70 წელს ქვემოთ მათთვის. რომან გოცირიძეს მივესალმები, გამარჯობა და დარო.
14: მოგესალმები, მადლობა.
1: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში აი ამ კორუფციასა ბრძოლის ეგიდით საშუალო კომპანიებთან გამოცხადებულ, ასე ვთქვათ, ომს თან დაკავშირებით რას ფიქრობთ? ან აქამდე რატო ვერ ხედავდა ამას ხელისუფლება, რაზეც ბევრს საუბრობდა ოპოზიცია, ჟურნალისტებიც და ეხა უცებ რა მოხდა? რატო გადაწყვიტეს, რომ ებრძოლონ ამ ყველაფერს?
14: ის მოხდა, რომ ამ ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, ივანიშვილის მმართველობის ამ მთავრობამ შემდეგი რამ განაცხადა? რომ ქართული ოცნება ძარცვავდა ქვეყანას 13 წლის განმავლობაში და აი ახლა ამ ბოლო 1 წლის განმავლობაში ჩვენ კორუფციაში არავართ, ასე ვთქვათ, ჩაფულები და კორუფციას ვებრძვითო. აი წარმოგიდგენია, ამაზე დიდი ილუსტრაცია რა უნდა იყოს? ჯერ იყო ვინსკის რაიმე თანამდებობაზე იყო, ყველა დაიჭირეს, ხო? პრემიერ-მინისტრები და მინისტრები და დაანს რა მინისტრები და რა დავდაცვა და სუსი და ასე შემდეგ და ეს ერთია, რომ შესაძლოა ვიღაცას იჭერ ან შეთქმული საქმით, ან ნამდვილი კორუფციული ბრალდებით აკავებ და ეს ინფორმაცია შემდეგ ამ გადაწყვეტილების გასამაგრებლად გამოდის ძალაუნებურად, გინდა თუ არა უნდა ასე ვთქვათ ამოქეკო საკუთარი საშინელი ქმედებების ასე ვთქვათ არქივი. და ახლა აი ამ გუშინდელის სტომიდან და დღევანდელი განცხადებებიდან რა გავიგეთ? გავიგეთ ის, რომ ყველაფერი 1000%-ით ზუსტი ყოფილა, რასაც აი ამ 14 წლის განმავლობაში ოპოზიცია ამხელდა ქართული ოცნების აი ამ სუპერ კორუმპირებულ რეჟიმს. ისაო, ახლა ჩვენ სახელმწიფო საწარმოების რეფორმას ვიწყებთ. სახელმწიფო საწარმოები რომ იძარცვებოდა და საკუთარი საოჯახო შემოსავლის წყავთ, რომ აქციეს, გაზის ბიზნესი, ენერგეტიკა, ოსადგურების, ანუ რა სახელმწიფოა, გარდაბლის ოსადგური, ელექტროგადაცემა, რომელმაც აგერ ორჯერ ჩაგვაბნელა და ელემენტარული ის ვერ დაარეგულირა, ემბურზე ოდნავი ზაბის ვარდნა. თავად შარშან განაცხადა კობახიძემ, რომ 750 მილიონი ლარი დავზოგეთო და მე ეშმაკურად ჩაურთავდა, რომ მოსაპარავად დამკუთვნილი ფული იყო ესა და არ მოვაპარინეთო და თუ არ მოვაპარინეს, მაშინ სად არის მაგრამ? აი ახლა დღევანდელ სტომაზე თქვენ რომ სახელმწიფო საწარმოების რეფორმას ვიწყებთო და ჩვენ ბევრი ფული დავზოგეთო, რაღაცა მატარებლებს ვიყიდითო, ანუ ძირითადად დავზოგეთ ფულიო დაახლოებით 55 მილიონი ხელფასებში, ანუ ტარისულები ყავდეთ გაფორმებული და ჩამოწერილი დეპუტატები და ასე ვთქვათ ქართული ოცნების ბიუროკრატია გაფორმებული ხალხი და პლუს დაუშვათ თუ 300 მილიონი უნდა გადაიხადა რაღაცაში, ნაციონალურში 100 მილიონი იყო გადასახადიო და ის ამ სახელმწიფო შეწყვეტებზე იყო საუბარი ტენდერებში და აგერ გადავარჩინეთ დავუშვათ 300 მილიონიდან 200 მილიონი. ანუ თავად ამბობენ. აი ეს სახელმწიფო ასე ვთქვათ აი ეს თემა. გუშინ ასევე თავად ილაპარაკა ყობახიძემ, რომ ხომ თოთხმეტი ამდენი წელიწადია 2012, არა, ცოტა განსაკუთრებით დაიწყო 2019 წლიდან 13-ჯერ მეტ ელექტროენერგიას მოიხმარს დღემდე უკვე სვანეთი და იძარცვებოდა რაღაცა ჟანგიანია, ეს მაინერები ამოიღეს ეს აპარატურა და აყარეს სვანეთი გადაუღეს და სიამაყედ განაცხადა ყობახიძემ თავრობის თომაზე, რომ 22% შევამცირეთო სვანეთში ელექტროენერგიის მოხმარებაო და მხოლოდ ნახევარი გამრიცხველიანება გავაკეთეთ, 58 მიცველიო. და ანუ 13ჯერ მეც იპარავდნენო სვანეთშიო და 22% შევამცირა და 32 მილიონი კილოვატსაათი იყო. ეხლა 10ჯერ მეც იპარავს, იპარავენ. რამე შეიცვალა? აბსოლუტურად არაფერი არ შეცვლილა. და ასე მივადექით იმას, რასაც პარლამენტში ყოველდღე ვამბობდით. რაში ჭირდება შუამავალი აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის დენის შემოტანას და როდესაც ამას ამბობდა ოპოზიცია, საქმეებიც კი აღმოძრეს და სასამართლოში უჩივლეს ცილისამებისათვის ერთ-ერთი პარტიის წარმომადგენელს.
1: კი ბატონო, ეხა ყავდა სწორედ ეგ ადამიანის თუმრა წინა ბლოკში ლაშა ფარულავა.
14: აჰა, ლაშა იყო, ხო? და შეგეშიშნავდნენ კაც იმის გამო, რაც დღეს დადასტურდა. ეხლა პრემია უნდა გამოუწერონ ლაშა ფარულავას დაახლოებით რამდენი შემოდიოდა წელიწადში, ან რამდენიც მიქონდათ, ასე ვთქვათ, ამ შუამავლობიდან, ისე 10% მაინც უნდა მისცი ამ ადამიანს და მერე იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ესე იგი დინოზურიაშვილის და სხვების ორგანიზაციებს, რომლებიც 10-15 წელიწადია ამაზე საუბრობენ ყოველთვის. ანუ ველაფერი, ასე ვთქვათ, გამართლდა. რა დასკვნის გამოტანა შეგვიძლია? რომ ეს კორუმპირებული რეჟიმი, არა მარტო ბოროტი პროგრესი რეჟიმი, არა ჰუმანური, არამედ მძარცველი რეჟიმი საკუთარ დანაშაულებს ავლენს გზა და გზა. ახლა, როდესაც ამბობენ, რომ არა, ჩვენ არა ვართ კორუმპირებულები, აბა დაგვისახელეთ ერთი მაგალითი და მივადგებით. იგივე ეს ხომ სახელმწიფო ეკოსისტემაზეა საუბარი. სახელმწიფო საწარმოებშია კორუფცია მაღალი დონის, მათ შორის აი ეს საშუამავლო. ვინაიდან დენის მიმღები სახელმწიფო სისტემაა და სახელმწიფო აი ეკოგადაცემის საშუალებით შემოდის. ავიღოთ აი ჭიათურ მანგანუმი და ზესტაფონის ფეროს შენადნობა და ქარხანა. 10 წელია ქარხანა ჩამოართვეს ფაქტობრივად და გადასცეს ქართული ოცნების მართლობაში და ვიღაც რიჟაუთ ვიღაცა მართავს 10 წელიწადია. ფაქტობრივად სახელმწიფო საწარმო არ არის, წაართვეს იმას კალამოისკის, რომელიც ამ მის დასაუბედურად უკრაინის ციხეში აღმოჩნდა და ამიტომ ვერაფერს ვერ აკეთებს და 10 წელი ზარცვავენ ეკოლოგიას, ბუნებდაო და შემდეგ ახლა კიდე უფრო მეტად აზიანებენ ბუნებას. და ახლა ვეუბნები აგერ ყობაკიძეს, სახელმწიფო მართვაში არსებული კომპანია იპარავს 100 მილიონობით ფულს, რომელიც ძალიან კარგად იცის. პარავს ბიუჯეტს, ზესტაფონის მუშებს, პარავს ფეროშა მიმის, საქმეა, ჭიათურ მანგანუმის მუშებს, რომლებმაც პირი ამოიკერეს პარლამენტში იდგნენ და მივედი და უთხარი, რომ ეს არ გშველით, ეს პროტესტი თუ არ მიმართეთ სამიზნეების, სწორი მიმართულებით, ფულს თქვენ, რომელიც თქვენთვის მოსაცემ ფულს, რუსთავი ორს აძლევს, 300 მილიონი ახლა ბოლო რამდენიმე წელს განმავლობაში რუსთავი ორს დავალიანება და ზარალი დავალიანებაა, ზარალი და ამ ზარალს უფარავს სწორედაც აი ეს ადღაც ფარულად გაფორმებული რომელიღაც კომპანია და იმედში იქ პირდაპირ ამბები რომ 9 მილიარდია ლარი ზარალი და ამ ზარალს უფარავდა ივანიშვილი და რუხაძე და ეს ოფიციალურად აუდიტის დოკუმენტებში მაინც ჩანდა. დღეს რუსთავს ვინ აფინანსებს? არ ჩანს. და ეს აუდიტის საავდიტო კომპანია არის გასაგდებია თუ ის არის მონაწილე აი აუდიტის საერთაშორისო იმიდან რა ქვია საზოგადოებიდან, ვინაიდან აი ესე დანაშაულებრივ აუდიტორ დასკვნას დებს. ამბობს რომ რომელიღაც ქართველმა შიპსომ 60 მილიონი მისცა იმას რუსთავი ორს, მაგრამ რუსთავი ორი ამბობს მე 60 მილიონი მომცა, მე უმას უკან არ დაუბრუნებ და ის არ მომთხოვს. გასვი ჯერ დაასახელე ვინ არის, ან რატო არ მოგთხოვს, ან რომ მოგთხოვოს გაკოტრებული კომპანია. ვოთ ერთი მაგალითია. ამით იმის ხომ და როგორც იპარავდნენ.
1: ანუ ხო, მაგრამ ეხა შეუძლია ხელსურებას თქვას, რომ ნუ კარგით, აქამდე არ ვებზოდით კორუფციას, მაგრამ ეხა ხო ვებზვით უკვე. აი ვაუქმებთ, ვაუქმებთ ამ შუამავალ კომპანიას.
14: არა, შუამავალ შეგეუბნები, შუამავალ კომპანია ალბათ ერთადში მაინც და მაინც ახლა ამას დიდი ეკონომია დუჩავა. შუამავალი კომპანია საიდან შემოვა? ჩვენ აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან, თურქეთს არ აყავს შუამავალი, აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან და რუსეთიდან ალბათ წელიწადში 5 მილიონ ლარს მოიგებდა ერთი მიმართულებიდან და მეორე მიმართულებიდან. აკა ლაპარაკი არის ყოველწლიური ზარალის დაფარვაზე 30, 40, 50 მილიონი დააგერნა უბნები პირდაპირ. სხვადასხვაშორის ერთმანეს ვიჭერენ ახლა. იმ ზესტაფონის და იმის მართველი როა სახელმწიფო ვიღაცაა ორში ჩაჩურშულებს ერთხელ სუფრაზე ივანიშვილზე ეტყვის ისიც რა აი ეს კაცი 100 მილიონს 300 მილიონი კი მისცა რუსთავი ორდა გემსახურება შენ პროპაგანდის უადო მომა ძიმეც გადაასწროს ეს საძაგლეში მაგრამ ერთიანდელი ამკა სახში მიაქ აა სახში მიაქ აგე თავდაცვის მინისტრო 3 მილიონი ნახევრიანი აპარატურა 2 მილიონი დოლარიანი 3 მილიონი ნახევარი იყიდაო და ნახლა ამის გამო კორუფციას გამოარდა უჭერია და ის რატო იჭერს მეთვაიცის მაგრამ ერთჩენი ერთდას რომ დაიმზეს უცხო ფასიაზე რომ ჩააყოლოს ის ციხეში ვუყურებთ ახლა მემართველებას ვაძლევენ ყობახიძეს რომ ამბობენ რომ ჩვენ კორუფციას ვებდითო ახლა ეს კორუფციას რომ თავი დავანებოთ ძალიან კარგად გამოჩნდა ოპოზიციის და არასამთავრობო სექტორის და სპეციალისტების ყველა ასე ვთქვათ დასკვნა რომ იყოს სწორი მეორე წარმოუდგენლის ასე ვთქვათ უპატივცემულობა ოღონდეს ძალიან ბილი სიტყვა ფეხებზე დაკიდება ასე იგი ანა ადამიანური მოქცევა საკუთარი მოქალაქეების და პენსიონერების ისინი დაიწყეთ აი ამ დეპუტატთა პენსიების ზრდის შესახებ საუბარი. მე ვიყავი მაშინ პარლამენტში 2024 წელს. ამ დროს ზუსტად ახლა ხომ შემოვიდა. მაშინაც შემოვიდა ეს ბიუჯეტი და დავინახეთ საოცრება, რომ ჩვენ რომელსაც დეპუტატებს 4000 ლარი რომელსაც ჰქონდა სადეპუტატო ხელფასი და ხელზე კიდე ნაკლებს ვიღებდით, უცბად 2025 წლიდანო დეპუტატების ხელფასიო უნდა გაიზარდოსო ზუსტად სამჯერ 11880 ლარი რიგითი დეპუტატი. მე რა თანამდებობების მიხედვით იქ ვისაც მანქანები ყავს, მანქანიანი მოადგილეები ყავს, 32 მანქანა მარტო ემსახურება კომიტეტებს, 16 თავმჯდომარე და 16 მისი მოადგილე უსაქმურია, რაც აღონ მანქანა ემსახურება ისე ფორმალურად და მე 1000 ფრაქცია 7 მოადგილეები, 7 ვიცესპიკერი რაღაც კომისიები იქნება სოციალური და სხვა კომისიები ესა თანამდებობები და 48 ავტომობილი ემსახურება და 48 თანაშემწე მდივნები 600 ლიტრი ბენზინი თვეში და ასე შემდეგ მაგულური უფასო ეს კიდე სხვა პრობლემების საგნებია და უცბად ეს რა თქმა უნდა იყო ძალიან წარმგებიანი პოლიტიკურად და დიდი კრიტიკა მოყვა ამას არა ქართულმა ოსნებმა თქვა რომ ჯანდაბას გადამხარშე ეს დარტყმა და დაავიწყდა ხალხს იმდენად იღორეს რომ რა გააკეთეს? მაშინაც ასე იყო. ხელფასები გაიზარდეს სამჯერ და 70 წლამდე პენსიონერებს მოუმატეს 20 ლარი, 50 ლარი 70 წელს გადაცილებს. ეხლა იმდენად გათავხედნენ, რომ არიკმარეს ეს და 1080 ლარი
1: მოიმატა. ანუ 12000 არიკმარეს, ეხლა 14000 გაიხადეს.
14: 13880 გახდა რიგითი დეპუტატის. ახლა ანუ 25-ში მიიღეს, 2025-ში მიიღეს და შეერგეს. პოლიტიკურადაც შეერგეს იმ დროს ჯანდაბას, ვიღაცა მიჩუკა დაავიწყდა ხალხ. უცბად შეახსენეს ან ხომ ამას მიტყოდი და ეს გადაცემა ხო ამას ეზრუნება, ამე დაისვე. ჩემ გარდა ხომ სხვაებიც ამბობს და უკვე პარტიებიც უტევენ და ხალხი აღშფოთებულია და სხვადასხვა ფეისბუქზე დიდი ჯგუფი შეიქმნა პენსიონერების პირველი საპროტესტო გამოსვლები არის დაგეგმილი. საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში პენსიონერთა პროტესტი მარში იქნება. თუ არ ვცდები, როდის არის არ ვიცი, მგონი დღეს არის 8 თუ 9. ესე იგი, მოკლედ Facebook-ში რაღაც ჯგუფს მომყარი, სადაც დიდი განხილვა მიდის, იმდენად შეურაცხყოფილად იგრძნო ხალხმა თავი და აი ადგადან 17000-ები გაიხადეს უკვე. თანაც ეს მარტო დეპუტატებს ხარ ეხება, მინისტრებსაც ეხება, პრეზიდენტს და ასე შემდეგ. აი რა მოხდებოდა რომ აი ეს 11800-იანი 14-ამდე არ აეციათ. მაგრამ არა, თანაც ყოველი მეორე მილიონერია, ყოველი მეორე, მაგრამ აი ეს არის რაღაცა ის არის გენეტიკური სიხარბია და ამორალობა, თორემ ის 1000-1300 ლარი თუ გაიზარდეს დამატებით, დიდად მათ საოჯახო ასე თქვა, კეთილდღეობაზე არ მოქმედებს. ახლა რატომ არის ეს ასე თქვა აუტანელი? იმიტომ რომ ყველა ქვეყანა, ყველა ქვეყანაში, თქო და დეპუტატს მაგალითად ხელფასი უნდა ყოდეს და მინისტრს რომ არიპარავდეს ბოლო-ბოლო, მას და ანტიკორუფციულ დატვირთვაც გააჩნია. თუმცა ხელფასი არის შრომის ანაზღაურება. ვინ შრომობს პარლამენტში? 90% დეპუტატებისა სპორტსმენები, მომღერლები, მოცეკვავეები, უგნარები მოდიან, ღილს აჭერენ, რელაქსს თელს აჭერენ და მიმიდიან და 10% პოლიტიკურად აქტიური ტიპები არიან, რომლებიც დადგებიან კორიდორში და რაღაცა კომენტარებს აკეთებენ საშინელს ანტიდასავლურს. ანუ შრომისთვის მაინც როღებულობენ კიდე ხო ჯანდაბას.
1: აჰა. აი ესე აღებულობენ იმაში, რომ ემსახურონ ერთი ადამიანის გადაწყვეტილებას, ხო?
14: ეს არის. ხო, რა თქმა უნდა, ამაში აიღებენ. წინა დივანიშვილი საკუთარი ჯიბიდან აძლევდა 3000 კაც. თეთრი კონვერტით. რასაც ინტელიგენცია და გამლენიანი პირები ჰქონდა. პირები მომღერლები, მოცეკვავეები, მომღერლები, ინჟინრები, თავისი კლასელები თუ ჯგუფები 3000-მდე. მე როცა ხელისუფლებაში მოვიდა, ამა თუ თქვა რა, ამა მე ბიჭებო, ჩამეთ ახლა ბიუჯეტი საჯიჯინად მეუბნე. ოღონდ იცოდეთ, მე რომ სამარაში მომწიო შახლა უნდა ჩამოყვეთ. და ვიღაცა რომ არჩავე მოისურვა შაყოლა. იგი ღარებაშუნა და იგი ბილაშუნა და სხვა მთავარი მათი ასე თქვა საჯელი კორუფცია კი არა არამედ უნდობლობა მათთვის. მათ დამი თორემ რამდენი კორუმპირებულია ახლა და რამდენი ყოფილი მინისტრია რომელსაც ივანიშვილი არ შეხებია, მაგრამ მათგან საფრთხეები გზნო იგი შეიძლება საკუთარ მინისტრთან თუ სხვისგან. ახლა რა საოცარი რაღაცა მივიღეთ. ჩვენთან ჩვენ ღარიბი ქვეყანა ვართ. ჩვენ და სომხეთი ზუსტად ერთად იგივე მოშებობა. კლიანი შედა პროდუქტი ერთულზე სამხრეთში და საქართველოში, ესეც გასაგებია, რატომ არ უნდა უსწრებდეთ ქვეყანას, რომელსაც აქვს უზარმაზარი რესურსი, ბოლო-ბოლოს სხვა აქვს და სამხრეთში რამე თუ შედის, საწვავი იქნება თუ საჭმელი, ჩვენ ტერიტორიიდან უნდა გაიაროს ან ბათუმიდან, ან ფოთიდან, ან რუსეთიდან და ან თურქეთიდან. არა, და თანაბარი მოშეპოვა. ანუ შენი ასე თქვათ, ჩინოვნიკის ხელფასი შენი ეკონომიკური მდგომარეობიდან უნდა გამომდინარეობდეს. მეორეა თუ ცოტა, აი მაშინ უნდა შევადაროთ ეს და საქართველოსში ესე იგი პენსია, საშუალო პენსია, პენსიას პარლამენტის წევრის ხელფასი აღემატება 33 ჯერ. საოცარია. 33 ჯერ. ხოლო თანამდებობის რა თქმა უნდა?
1: და გისმენთ, გისმენთ.
14: ხოლო თან ანუ 33-37. ახლა ავდექი და დაიწყე ძებნა. ვერ ვიპოვებ სოფლიოში ქვეყანა, ვერც ევროპაში, ვერც აზიაში, აზიაში ერთი აღმოვაჩინე ინდოეთი მხოლოდ, არც ამერიკაში, არც ავსტრალიაში. აფრიკის 10 ქვეყანა, 10 წარა, 7 თუ 8 ქვეყანა აღმოჩნდა ჩვენი მსგავსი. რომელიღაც ქვეყნები 1-5-6 ქვეყანაში არის დეპუტატი, სადღაც კენია, მოზამბიკი და ასეთი ქვეყნები.
1: სადაც ამხელა განსხვავება დეპუტატის ხელფასსა და პენსია შორის.
14: ხო, იქ მოზამბიკში პენსიონერის ხელფასზე 50-ჯერ მეტი აქვს დეპუტატის ხელფასი და ინდოეთი გასაკვირია, მაგრამ რა მილიარდზე მეტია ჩინაც გადაასწრეს და იქ რაღაც თან კლანური სისტემა და ვერ გაიგებ რა ის როგორ უნიშნავენ. 80-ჯერ მეტია და კონგოში კონგოში, ხო, კონგოში 100-ჯერ. აი ამ 8 თუ 9 ქვეყანაში არის მოქცეული საქართველო. და რა ხდება ევროპაში? ევროპაში ეს მაჩვენებელი არის 2 ეს არა 4 მაქსიმუმ 7. 7 არის გერმანიაში, ამაზე დიდი არცეთში არ არის, კონგრესში და ამაზე გეთქვი ახლავე. დანარჩენში არის 7, იტალია 6, 5 და სკანდინავიის ქვეყნები.
1: აა 7-ჯერ მეტია პენსიაზე დეპუტატის ხელფასზე და ჩვენთან 33-ჯერ მეტია.
14: კი, და 7-ჯერ მეტია გერმანიაში, თორემ მომენტეს ქვეყნებში 5-ჯერ ან სკანდინავიურ
1: ქვეყნებში
14: 4-5-ჯერ და მოდი კიდე ერთი
1: დრო აღარ აქვს ამწუხაროთ ბატონო.
14: კი ბატონო, მაშინ მხოლოდ თეზის საკეთეთ. მე შეფასდაზე რომ ამბობენ ითხოვებიან ისე.
1: ხო, ამაზე მინდოდა, მაგრამ დრო არ გვეყოს ამწუხაროთ, გადავაჭარბეთ. ამაზე შემდეგზე გავაკეთოთ მაშინ.
14: გასაგებია, სიცრუის დეტექტორად ჩამთვალეთ მე ყველა მათ ასე თქვა, სულ გამონათქონს ვამხელდა.
1: კი ბატონო,
14: Facebook-ზე მაინც დავწერ. მადლობა მოწვევით.
1: მადლობა დიდი. რომან გოცირიძე იყო ჩვენი სტუმარი. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, რეზიუმე მე გემშობებით ყველამდე.
15: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგი.

0: 2 38 78 70. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში, დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
1: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
2: სეზონის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
3: სპორტის სიახლეები.
4: ტატო გრიგოლაშვილმა კარიერაში მეოთხედ მოიპოვა მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტული. 26 წლის ქართულმა სპორტსმენმა ბაქოში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში აზერბაიჯანის წარმომადგენელი ზელიმ ტკაევი დაამარცხა და 81 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში მსოფლიოს საუკეთესო ძიუდოისტის სტატუსი კიდევ ერთხელ დაიბრუნა. ფინალური შეხვედრა თითქმის 10 წუთს გაგრძელდა და გამარჯვებულის გამოსავლენად ოქროს ქულის დამატებითი დრო გახდა საჭირო. საბოლოოდ გრიგოლაშვილმა გადამწყვეტი ვაზარი კონტრშეტევით მოიპოვა. ტატო გრიგოლაშვილმა მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ზედიზედ მეექვსედ იასპარეზა. მანამდე ქართველმა ძიუდოისტმა ტურნირის საწყის ეტაპზე არაბთა გაერთიანებული საამიროების წარმომადგენელი გაჯიმურად ომაროვი და შვეიცარიელი ორელიენ ბონფერონი დაამარცხა. მეოთხედ ფინალში გრიგოლაშვილმა სლოვენიელ ნიცე ჰერკოვიჩს მოუგო. ნახევარფინალში კი სერბი მიხაილო სიმინი დაამარცხა. ორივე შეხვედრაში მეტოქემ სამი შედომი იყო. ბაქოში მოპოვებული ოქრო გრიგოლაშვილისთვის მსოფლიოს ჩემპიონატებზე მეოთხე გამარჯვება. მანამდე ქართველი ძიუდოისტი მსოფლიოს ჩემპიონი 2022, 2023 და 2024 წლებში გახდა. ამ შედეგით გრიგოლაშვილი საქართველოს ძიუდოს ნაკრების ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ სპორტსმენად რჩება. ბაქოს მსოფლიოს ჩემპიონატზე საქართველოს დელეგაციისთვის ეს უკვე მესამე მედალია. ვერცხლი ეთერლი პარტელიანმა 57 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში მოიპოვა. გიორგი სარდალაშვილმა კი 60 კილოგრამამდე წონაში ბრინჯაოს მედალი აიღო.
5: ლიონელ მესიმ არგენტინის ეროვნულ ნაკრებში ბოლო მატჩი ჩაატარა. 29 წლის ფეხბურთელმა ეროვნული გუნდის მაისურით გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა ბენინის წინააღმდე გამართა. არგენტინა მეტოქე ანგარიშით 3-0 დაამარცხა. მესიმ კი ამ შეხვედრაში გოლი გაიტანა და ორი საგოლე გადაცემა შეასრულა. შეხვედრა ბუენოს-აირესში მონუმენტალის სტადიონზე გაიმართა და არგენტინელი გულშემატკივრისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა. მატჩის პირველი ტაიმი უგოლოდ დასრულდა. შესონების შემდეგ კი არგენტინამ ანგარიში გახსნა. მატჩის შემდეგ მესიმ სოციალურ ქსელში ემოციური განცხადება გამოაქვეყნა და აღნიშნა, რომ თეთრციფერი მაისური უკვე ენატრება. ფეხბურთელმა მადლობა გადაუხადა ოჯახს, მეგობრებს, თანაგუნდელებს, მწვრთნელებსა და იმ კლუბებს, რომლებშიც კარიერის განმავლობაში უთამაშია. მან ასევე გაიხსენა დიეგო მარადონა და აღნიშნა, რომ მისი წვლილი არგენტინის ფეხბურთში განსაკუთრებულია. მესიმ ეროვნული ნაკრების მაისურით კარიერა 21 წლის შემდეგ დაასრულა. მისი სანაკრებო მონაგარი 126 გოლი და 70 საგოლე გადაცემა. არგენტინის ნაკრებთან ერთად მან მოიგო 2021 წლის კოპა ამერიკა, ასევე 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და იმავე წლის ფინალისიმა, ასევე 2024 წლის კოპა ამერიკა.
6: UFC-ის სუპერ მსუბუქი წონის მოქმედი ჩემპიონი პეტრ იანი მერაბდოალიშვილთან მესამე ბრძოლისთვის ემზადება და აცხადებს, რომ ამჯერად დაპირისპირების ვადაზე ადრე დასრულება შეეცდება. რუსეთის არომადგენელმა ქართულ მებრძოლთან წინა შეხვედრა კარიერაში საუკეთესო ბრძოლად არ მიიჩნია და აღნიშნა, რომ მისი საუკეთესო გამოსვლა ჯერ კიდევ წინ არის. იანისა და დოალიშვილის მესამე ბრძოლა 24 ოქტომბერს აბუ-დაბიში UFC 323-ის ფარგლებში გაიმართება. გამოიყენება. დაპირისპირება სუპერ მსუბუქი წონის საჩემპიონო ბრძოლა. იანი მოქმედი ჩემპიონია, დვალიშვილი კი რეიტინგის პირველი ნომერი. ეს ამ ორივე ბრძოლის რიგით მესამე შეხვედრა იქნება. პირველ ბრძოლაში, 3 წლის წინ, დვალიშვილმა იანს ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით დამაჯერებლად მოუგო. მეორე შეხვედრა კი ზუსტად 1 წლის წინ, 2025 წლის დეკემბერში გამართა და ამჯერად გამარჯობა იანს დარჩა. მან დვალიშვილი ასევე საჩთა ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით დაამარცხა და ჩემპიონობა დაიბრუნა. იანის განცხადებით მესამე ბრძოლა წინა ორ შეხვედრასთან შედარებით განსხვავებული იქნება, რადგან მისივე მტკიცებით ორივე მებრძოლმა ერთმანეთის შესაძლებლობების შესახებ უკვე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია დააგროვა. მისივე თქმით, გამარჯვებისთვის მაქსიმუმის გაკეთება იქნება საჭირო, ხოლო ნადრევი მოგება ამ ტრილოგიისთვის განსაკუთრებული დასასრული იქნებოდა. რუსმა მებრძოლმა ასევე აღნიშნა, რომ მომავალში შესაძლოა ქვემსუბუქ წონით კატეგორიაზე მაღლა ასვლაც განეხილოს. მისივე თქმით, ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი შესაძლო მეტოქე მისი მეგობარი ალექსანდერ ვოლკანოვსკი შეიძლება გახდეს, თუმცა იანი ამბობს, რომ მასთან ბრძოლა არ სურს. ესპანეთის ნაკრებისა და ბარსელონას ყოფილმა თავდამსხმელმა პედრო როდრიგესმა პროფესიონალურ ფეხბურთში კარიერა დაასრულა. 29 წლის ესპანელმა გადაწყვეტილება სოციალურ ქსელში ოფიციალურად დაადასტურა. პედრომ პროფესიონალურ დონეზე 20 წელი გაატარა და კარიერა ლაციოში დაასრულა, რომელთანაც კონტრაქტი მიმდინარე წლის ივნისში ამოეწურა. პედრო როდრიგესის კარიერის ყველაზე წარმატებული პერიოდი ბარსელონას უკავშირდება. კატალონიურ კლუბთან ერთად მან 20 მნიშვნელოვანი ტიტული მოიგო. ჩორისა ესპანეთის ჩემპიონატის 5 ტიტული, ესპანეთის თასის 3 გამარჯვება, ესპანეთის სუპერთასის 4 ტიტული და ჩემპიონთა ლიგის 3 გამარჯვება, ასევე UEFA-ს სუპერთასის 3 ტიტული და მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატის 2 გამარჯვება. პედრომ ბარსელონასთან ერთად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი როლი 2009 და 2011 წლებში შეასრულა. მათ შორის ჩემპიონთა ლიგის ფინალებში გოლებიც გაიტანა. 2015 წელს პედრო ჩელსიში გადავიდა და ლონდონურ კლუბში მან 3 ტიტული მოიგო: ინგლისის პრემიერ ლიგა, ასოციაციის თასი და UEFA-ს ევროპა ლიგა. მოგვიანებით მისი კარიერა იტალიაში გაგრძელდა. თავდამსხმელმა 1 სეზონი რომაში, შემდეგ კი 5 სეზონი ლაციოში გაატარა. ესპანეთის ეროვნულ ნაკრებთან ერთად პედრო როდრიგესი მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონია. მან 2010 წელს სამხრეთ აფრიკაში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ესპანეთის გამარჯვებაში მონაწილეობა მიიღო. 2 წლის შემდეგ კი ევროპის ჩემპიონი გახდა. საბოლოოდ პედრომ საკლუბო და სანაკრებო დონეზე 25 ძირითადი ტიტული მოიპოვა და კარიერა 794 საკლუბო მატჩითა და 197 გატანილი გოლით დაასრულა. ესპანეთის ნაკრებში კი 65 შეხვედრაში 17 გოლი გაიტანა.
3: სპორტის სიახლე.
7: სიგნებმა ჩემს სამყაროს ფანჯარა გაუხსნა და თავისუფლებაზე ოცნების საშუალება მომცა. ბარაკ ობამა.

0: სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
1: ელექტრიკვათ გახველებთ ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ მიიღეთ კოფანოლი კოფანოლის საწუთნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო ანტისეპტიკური ანტიმიკრობული ამოსახველებელი ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
3: რეკლამა. რადიო პარტი
4: 2-18-18-60. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-303.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტას და მიმართებაში 8 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 92 თეთრი. გერმანკა 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.

0: 0-23-83-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მაისკაიკ თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკა, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry's ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for Family.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბარ. 2-38-78-70.
7: Prestime. Დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
8: Prestime. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში.
9: Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
10: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
9: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
11: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 20 საათზე სალომე კვარაცხელია გაკაცნობთ. ვიცი დღეს ბევრი ქართველი გაურკვევლობას გრძნობს, მაგრამ მინდა იცოდეთ, რა გამოწვევაც არ უნდა გვქონდეს წინ ევროკავშირს კვლავს ჯერა საქართველოს ევროპული მომავლის. ამის შესახებ ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში მარტა კოსმა მიმართვაში განაცხადა, რომელსაც საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა Facebook-ზე ავრცელებს. მარტა კოსის თქმით, საქართველოში ხალხის რწმენა ევროპული მომავლის მიმართ იმეც იძლევა. საქართველოში ყველაზე მეტად მისი ხალხი შთამაგონებს საკუთარ ევროპულ გზაზე მткиცეთ მდგარი. თქვენი რწმენა თავისუფლების, დემოკრატიისა და ევროპული მომავლის მიმართ უდიდეს იმეც მანიჭებს. ვიცი დღეს ბევრი ქართველი გაურკვევლობას გრძნობს, მაგრამ მინდა იცოდეთ, რა გამოწვევაც არ უნდა გქონდეს წინ ევროკავშირს კვლავს ჯერა საქართველოს ევროპული მომავლის, აცხადებს მარტა კოსი ვიდეო მიმართვაში, რომელსაც ევროკავშირის წარმომადგენლობა ევროპის დღესთან დაკავშირებით ავრცელებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატის ჯუმბერ ქათამაძის განცხადებით პენიტენციური სამსახური ცრუობს, როდესაც ამბობს, რომ ჯუმბერ ქათამაძის პატიმარ გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით ადვოკატის საქმიანობაში ხელი შეშლაზე საუბარი საფუძველს მოკლებულია. ადვოკატი ჯუმბერ ქათამაძე მოუწოდებს პენიტენციურ სამსახურს გამოაქვეყნოს კამერების ჩანაწერები, რომლითაც სიმართლე გაირკვევა. საუბარია გუშინ საიას მიერ გავრცელებულ განცხადებაზე, რომლის მიხედვით საიას ადვოკატს ჯუმბერ ქათამაძის პატიმარ გიორგი ქათამაძესთან დაკავშირებით ქათამაძის დავითაძესთან შეხვედრაზე გაკეთებული ჩანაწერის გატანის უფლება არ მისცეს. საიას განმარტებით ადვოკატი ჯუმბერ ქათამაძე რამდენიმე საათის განმავლობაში იყო დაყოვნებული პენიტენციურ დაწესებულებაში, რის შემდეგაც იძულებული გახდა დაეხია საკუთარი ჩანაწერები და მხოლოდ ამის შემდეგ დაეტოვებინა დაწესებულება. საიამ ეს ქმედება საადვოკატო საქმიანობაში ჩარევად შეაფასა და რეაგირებისკენ მოუწოდა სახალხო დამცველ ადვოკატთა ასოციაციასა და პროკურატურას. საიეს მიერ გავრცელებულ ან განცხადებას გამოეხმაურა პენიტენციური სამსახური და უარყო ადვოკატ ჯუმბერ ქათამაძის განცხადება, რომ თითქოს მას პატიმარ გიორგი დავითაძესთან შეხვედრაზე გაკეთებული ჩანაწერის გატანის უფლება არ მისცეს. პენიტენციური სამსახური აცხადებს, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გავრცელებული ეს განცხადება ადვოკატის საქმიანობაში ხელი შეშლასთან დაკავშირებით საფუძველს მოკლებულია. შეხება თვითონ ადვოკატს ჯუმბერ ქათამაძეს, როგორც საიამ განმარტა, ის რუსთავის ციხის პატიმრის გიორგი დავითაძის სანახავად შევიდა ციხეში პატიმართან, რომელმაც სააპელაციო სასამართლოში მოსამართლეს უთხრა, რომ ციხის ბადრაკმა მასზე სექსუალურად იძალადა და ეს დეესკალაციის ოთახში მოხდა, რაც ციხის კამერებსაც აქვს გადაღებული. პენიტენციური სამსახური აღნიშნულ განცხადებასაც უარყოფს და ამტკიცებს, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ არც სექსუალურ და არც არანაირი სახის ძალადობას ადგილი არ ჰქონია. საპროცესო შეთანხმების დადებაზე უარს აცხადებს პარტიმრობაში მყოფი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ნადირაძე. ის 4 ოქტომბრის აქციის საქმეზე 7-წლიან სასჯელს იხდის. ციხიდან გავრცელებულ წერილში ირაკლი ნადირაძე წერს, რომ ქვეყნისთვის ბრძოლას 4 კედელშიც გამოკეტილი ბოლომდე გააგრძელებს. ჩემი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით ისედაც იცით, მაგრამ კიდევ ერთხელ დავწერ: ივანიშვილის რუსულ ავტოკრატიულ რეჟიმთან არც საპროცესო შეთანხმებას და არც შეწყალების თხოვნას არათუ არ ვაპირებ, არც კი განვიხილავ, არც ერთი ნაბიჯი დუკან და ბრძოლა ბოლომდე. უსამართლოდ მოსჯილი 7 წლიდან ერთი უკვე გავიდა და დარჩენილ 6 წელშიც, როგორც შემიძლია და შემეძლება, 4 კედელში გამოკეტილ ადამიანს ბოლომდე გავაგრძელებ ბრძოლას თქვენთან ერთად, ჩვენი ქვეყნის ღირსებისთვის, თავისუფლებისთვის და ევროპული მომავლისთვის. ბოლოს მაინც ჩვენ მოვიგებთ ბრძოლა ერთობაშია. მიყვარხართ ყველა და დიდი მადლობა ჩემი ოჯახისა და შვილების გვერდში დგომისა და მხარდაჭერისთვის, წერს ირაკლი ნადირაძე ციხიდან გამოგზავნილ წერილში. აქვე შეგახსენებთ, რომ 4 ოქტომბრის საქმეზე საპროცესო შეთანხმებას ითხოვენ სხვა მსჯავრდებულები და ესენი არიან ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი მურთა ზოდელავა, ლაშა ბერიძე და გური ჟვანია. თბილისის საქალაქო სასამართლოს განიჩენის თანახმად, ლაშა ბერიძეს 7 წლით, მურთა ზოდელავას 7 წლით, პაატა ბურჭულაძეს 7 წლით, ირაკლი ნადირაძის 7 წლით, პაატა მანჯგალაძეს 7 წლით, გური ჟვანიას 5 წლით, ნიკა გვენცაძეს 5 წლით, ირაკლი ჩხურკუიას 5 წლით, ირაკლი შაიშმელაშვილს 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვთ მისჯილი.
კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია საწვავის ფასთან დაკავშირებით დაუყოვნებლივ დროებითი ზომების მიღებას ითხოვს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი აცხადებს, რომ საწვავზე საგადასახადო ტვირთვის შემცირების გარეშე ფასების კატასტროფა გარდაუვალია და მყისიერი ეფექტია საჭირო. გვარამიას თქმით, შესაბამისი ზომის მიღების გარეშე საწვავის ფასის ზრდას პირველადი მოხმარების პროდუქტების ფასების ზრდაც მოჰყვება. გვარამია ამბობს, რომ აქციზის დროებით შეჩერება ლიტრს დაახლოებით 40 თეთრით გაიაფებს, ხოლო დღგ-ს შეჩერებასთან კომბინაციაში ლარამდე გაიაფებს. ჩემი მანქანის ავზის შევსება პრემიუმი და არა სუპერით უკვე 260 ლარი ჯდება. ამ 260 ლარიდან დაახლოებით 65 ლარი გადასახადია აქციზი და დღგ. თანამ ქალაქის საცობებში მანქანა პრაქტიკულად ორ მაქს წვავს. თუ ეს ჩემთვის მძიმეა, წარმოიდგინეთ ტაქსის მძღოლი, დისტრიბუტორი ან ფერმერი, ვისთვისაც საწვავი ყოველდღიური სამუშაო ხარჯია. ივანიშვილის კლანური კორუფცია მთავარი და გადამწყვეტი პრობლემაა, მაგრამ ამაზე უსასრულო საუბარი მომხმარებელს დღეს ვერაფერს შველის. საწვავზე საგადასახადო ტვირთის შემცირების გარეშე ფასების კატასტროფას ვერ ავცდებით, მყისიერი ეფექტი გჭირდება. საწვავი ყველა პროდუქტის ფასში დევს, ამიტომ მას პირველადი მოხმარების ყველა საქონელი მოჰყვება, აცხადებს ნიკა გვარამია. ისრაელის პრეზიდენტმა ქართველი წარმოშობის ექიმი შოთა მუსაევი სამოქალაქო გმირობისთვის მედლით დააჯილდოვა. ინფორმაციას ისრაელის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და ისრაელური მედია ავრცელებს. კერძოდ, აღინიშნება, რომ ისრაელის პრეზიდენტმა იცხაკ ჰერცოგმა სამოქალაქო გმირობისთვის მედლით 6 ადამიანი დააჯილდოვა, რომელთაგანაც დუბაიდან ისრაელისკენ ფრენის დროს თავდასხმის მცდელობა აღკვეთეს, ტერორისტი გაანეიტრალეს და სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინეს დაჭრილ პილოტს. დაჯილდოებულები არიან შოთა მუსაევი, ქართველი წარმოშობის ექიმი, იანივ ჰაიონი, ცვიკა მანასი, ტალი მანასი, ასფარ რაჟვინი და ორ პედროლივი. აღინიშნება, რომ სწორედ შოთა მუსაევმა აღმოუჩინა სამედიცინო დახმარება ტერორისტის მიერ დაჭრილ პილოტს. ბევრი სასწაული მოხდა მაგ დღეს. ადამიანთა ჯაჭვს წარმოვიდგენთ, რომლებაც დახმარება გასწიეს ერთი რგოლიც, რომ დაკლებულიყო ჯაჭვი გაწყდებოდა. ყველა გმირულად მოქმედებდა, განაცხადა მუსაევმა. გაერთიანებული სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ახალი სანქციები გამოაცხადა იმ ფიზიკური და იურიდიული პირების წინააღმდეგ, რომლებიც უწყების განცხადებით ჩართულები იყვნენ რუსული ნავთობის წარმოებასა და ტრანსპორტირებაში, ხელს უწყობდნენ სამხედრო წარმოებასა და ფინანსურ მომსახურებასთან დაკავშირებული სანქციების გვერდისავლას. გაერთიანებული სამეფოს საგარეო უწყების ცნობით 38 სანქცირებული ობიექტი მოიცავს რუსეთის ნავთობ კომპანიებს, ჩრდილოვანი ფლოტის ტანკერებსა და მათ, ვინც რუსეთს სამხედრო შესაძლებლობა ობებისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვან საქონელს აწუდიან. სანქციების სიაში შედის ნავთობის კიდევ 12 ტანკერი, რომლებიც გაერთიანებული სამეფოს განცხადებით რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის შემადგენლობაში ოპერირებენ და მოსკოვის ნავთობის ექსპორტზე დაწესებული სანქციების გვერდის ავლაში ეხმარებიან. თურქეთში ართვინის პროვინციის ხოფას რაიონში ფერდობიდან ჩამოწყვეტილი კლდის მასები სატვირთო ავტომობილების სადგომს დაეცა, რასაც ერთი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ინფორმაციას თურქული მედია ავრცელებს. გავრცელებული ცნობით 45 წლის ადამიანი, რომელიც ინციდენტის დროს საკუთარი ავტომობილის გადარჩენის შემდეგ მეგობრის დახმარებას ცდილობდა, ადგილზევე დაიღუპა მას შემდეგ, რაც მეწყერის მეორედ ჩამოწოლის დროს თავში ქვა მოხვდა. მეწყერმა ასევე დააზიანა მიმდებარე მცენარეული საფარი და ინფრასტრუქტურა. ასეთი იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 9 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსთან დაიწყოთ, სადაც უმეტესად წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 21, მესტიაში კი 19 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 20 გრადუსამდე გაძვება. მოიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელავსა და სიღნაღში 23 გრადუსი. ბორჯომში 18, რუსთავში 21, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2-23-80-09.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარე მინის საწმენსა და საქარე მინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. რეკლამა. რადიო ბარი. 2-18-78-60.
2: ავტო.
3: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 100.9-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: Hallelujah! Thank you! Thank you!
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღეს საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
4: მხოლოდ Trezertilegis-ზე გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Trezertilegis-თან ერთად.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: რეკლამა. რადიო
6: პალიტრა
7: 2-38-18-18-60. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
8: სპორტის სიახლე.
9: ტატო გრიგოლაშვილმა კარიერაში მეოთხედ მოიპოვა მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტული. 26 წლის ქართულმა სპორტსმენმა ბაქოში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში აზერბაიჯანის წარმომადგენელი ზელიმ ტკაევი დაამარცხა და 81 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში მსოფლიოს საუკეთესო ძიუდოისტის სტატუსი კიდევ ერთხელ დაიბრუნა. ფინალური შეხვედრა თითქმის 10 წუთს გაგრძელდა და გამარჯვებულის გამოსავლენად ოქროს ქულის დამატებითი დრო გახდა საჭირო. საბოლოოდ გრიგოლაშვილმა შულმა გადამწყვეტი ვაზარი კონტრშეტევით მოიპოვა. ტატო გრიგოლაშვილმა მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ზედიზედ მე-6-ით იასპარეზა. მანამდე ქართველმა ძიუდოისტმა ტურნირის საწყის ეტაპზე არაბთა გაერთიანებული საამიროების წარმომადგენელი გაჯიმურად ომაროვი და შვეიცარიელი ორელიენ ბონფერონი დაამარცხა. მე-4-ით ფინალში გრიგოლაშვილმა სლოვენიელ ნიცე ჰერკოვიჩს მოუგო. ნახევარფინალში კი სერბი მიხაილო სიმინი დაამარცხა. ორივე შეხვედრაში მეტოქემ სამი შედო მიიღო. ბაქოში მოპოვებული ოქრო გრიგოლაშვილისთვის მსოფლიოს ჩემპიონატებზე მე-4 გამარჯვებაა. მანამდე ქართველი ძიუდოისტი მსოფლიოს ჩემპიონი 2022, 2023 და 2024 წლებში გახდა. ამ შედეგით გრიგოლაშვილი საქართველოს ძიუდოს ნაკრების ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ სპორტსმენად რჩება. ბაქოს მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს დელეგაციისთვის ეს უკვე მე-3 მედალია. ვერცხლი ეთერლი პარტელიანმა 57 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში მოიპოვა. გიორგი სარდალაშვილმა კი 60 კილოგრამამდე წონაში ბრინჯაოს მედალი აიღო. ლიონელ მესიმ არგენტინის ეროვნულ ნაკრებში ბოლო მატჩი ჩაატარა 99 წლის ფეხბურთელმა ეროვნული გუნდის მაისურით გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა ბენინის წინააღმდეგ გამართა. არგენტინამ მეტოქე ანგარიში 3-0 დაამარცხა მესიმ კი ამ შეხვედრაში გოლი გაიტანა და ორი საგოლე გადაცემაც შეასრულა. შეხვედრა ბუენოს-აირესში მონუმენტალის სტადიონზე გაიმართა და არგენტინელი გულშემატკივრისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა. მატჩის პირველი ტაიმი უგოლოდ დასრულდა, შესვენების შემდეგ კი არგენტინამ ანგარიში გახსნა. მატჩის შემდეგ მესიმ სოციალურ ქსელში ემოციური განცხადება გამოაქვეყნა და აღნიშნა, რომ თეთრციფერი მაისური უკვე ენატრება. ფეხბურთელმა მადლობა გადაუხადა ოჯახს, მეგობრებს, თანაგუნდელებს, მწვრთნელებსა და იმ კლუბებს, რომლებშიც კარიერის განმავლობაში უთამაშია. მან ასევე გაიხსენა დიეგო მარადონა და აღნიშნა, რომ მისი წვლილი არგენტინის ფეხბურთში განსაკუთრებულია. მესი ეროვნული ნაკრების მაისურით კარიერა 21 წლის შემდეგ დაასრულა. მისი სანაკრებო მონაგარი 126 გოლი და 70 საგოლე გადაცემა. არგენტინის ნაკრებთან ერთად მან მოიგო 2021 წლის კოპა ამერიკა, ასევე 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და იმავე წლის ფინალისიმა, ასევე 2024 წლის კოპა ამერიკა. UFC-ის სუპერ მსუბუქი წონის მოქმედი ჩემპიონი პეტერ იანი მერაბდვალიშვილთან მესამე ბრძოლისთვის ემზადება და აცხადებს, რომ ამჯერად დაპირისპირების ვადაზე ადრე დასრულება შეეცდება. რუსეთის არომადგენელმა ქართულ მებრძოლთან წინა შეხვედრა კარიერაში საუკეთესო ბრძოლად არ მიიჩნია და აღნიშნა, რომ მისი საუკეთესო გამოსვლა ჯერ კიდევ წინ არის. იანისა და დვალიშვილის მესამე ბრძოლა 24 ოქტომბერს აბუ-დაბიში UFC 323-ის ფარგლებში გაიმართა. დაპირისპირება სუპერ მსუბუქი წონის საჩემპიონო ბრძოლაა. იანი მოქმედი ჩემპიონია, დვალიშვილი კი რეიტინგის პირველი ნომერი. ეს ამ ორი მებრძოლის რიგით მესამე შეხვედრა იქნება. პირველ ბრძოლაში, 3 წლის წინ, დვალიშვილმა იანს ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით დამაჯერებლად მოუგო. მეორე შეხვედრა კი ზუსტად 1 წლის წინ, 2025 წლის დეკემბერში გაიმართა და ამჯერად გამარჯვება იანს დარჩა. მან დვალიშვილი ასევე მსაჯთა ერთსულოვანი გადა წყვეტილებით დაამარცხა და ჩემპიონობა დაიბრუნა. იანის განცხადებით მესამე ბრძოლა წინა ორ შეხვედრასთან შედარებით განსხვავებული იქნება, რადგან მისივე მტკიცებით ორივე მებრძოლმა ერთმანეთის შესაძლებლობების შესახებ უკვე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია დააგროვა. მისივე თქმით, გამარჯვებისთვის მაქსიმუმის გაკეთება იქნება საჭირო, ხოლო ადრევე მოგება ამ ტრილოგიისთვის განსაკუთრებული დასასრული იქნებოდა. რუსმა მებრძოლმა ასევე აღნიშნა, რომ მომავალში შესაძლოა ქვემსუბუქ წონით კატეგორიაზე მაღლა ასვლაც განეხილოს. მისივე თქმით, ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი შესაძლო მეტოქე მისი მეგობარი ალექსანდერ ვოლკანოვსკი შეიძლება გახდეს, თუმცა იანი ამბობს, რომ მასთან ბრძოლა არ სურს. ესპანეთის ნაკრებისა და ბარსელონას ყოფილმა თავდამსხმელმა პედრო როდრიგესმა პროფესიონალურ ფეხბურთში კარიერა დაასრულა. 29 წლის ესპანელმა გადაწყვეტილება სოციალურ ქსელში ოფიციალურად დაადასტურა. პედრომ პროფესიონალურ დონეზე 20 წელი გაატარა და კარიერა ლაციოში დაასრულა, რომელთანაც კონტრაქტი მიმდინარე წლის ივნისში ამოეწურა. პედრო როდრიგესის კარიერის ყველაზე წარმატებული პერიოდი ბარსელონას უკავშირდება. კატალონიურ კლუბთან ერთად მან 20 მნიშვნელოვანი ტიტული მოიგო. ჩორისა ესპანეთის ჩემპიონატის 5 ტიტული, ესპანეთის თასის 3 გამარჯვება, ესპანეთის სუპერთასის 4 ტიტული და ჩემპიონთა ლიგის 3 გამარჯვება, ასევე UEFA-ს სუპერთასის 3 ტიტული და მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატის 2 გამარჯვება. პედრომ ბარსელონასთან ერთად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი როლი 2009 და 2011 წლებში შეასრულა. მათ შორის ჩემპიონთა ლიგის ფინალებში გოლებიც გაიტანა. 2015 წელს პედრო ჩელსიში გადავიდა და ლონდონურ კლუბში მან 3 ტიტული მოიგო: ინგლისის პრემიერ ლიგა, ასოციაციის თასი და UEFA-ს ევროპა ლიგა. მოგვიანებით მისი კარიერა იტალიაში გაგრძელდა. თავდამსხმელმა 1 სეზონი რომაში, შემდეგ კი 5 სეზონი ლაციოში გაატარა. ესპანეთის ეროვნულ ნაკრებთან ერთად პედრო როდრიგესი მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონია. მან 2010 წელს სამხრეთ აფრიკაში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ესპანეთის გამარჯვებაში მონაწილეობა მიიღო. 2 წლის შემდეგ კი ევროპის ჩემპიონი გახდა. საბოლოოდ პედრომ საკლუბო და სანაკრებო დონეზე 25 ძირითადი ტიტული მოიპოვა და კარიერა 794 საკლუბო მატჩითა და 197 გატანილი გოლით დაასრულა. ესპანეთის ნაკრებში კი 65 შეხვედრაში 17 გოლი გაიტანა.
6: სპორტის სიახლე.

0: კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.
1: დაბუნზურებული გარემო და უცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
2: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხო ორ ვალუტასთან მიმართებაში მოქმედი კურსი დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი, ღირს გირვანქა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 4 თეთრი. მონაცემები განახლდა შესაბამისად თვალ 9 ოქტომბერს. დოლარი შეიძენთ 2 ლარი და 60 თეთრად, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი, ღირს გირვანქა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 4 თეთრი.

0: 0-2-23-80-09.
1: ყურადღება, Toyota CHR ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
0: აქ მე გამონაყარი სიწითლე გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: Пристаими. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორიტ ემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пресайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пресайми სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
5: Присум товариам. Зустат 6. Дро. Сандо, актуальная информация, факты, комментарии, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს, ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს, ბილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty, 9:00-სა და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 21 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. ვიცი დღეს ბევრი ქართველი გაურკვევლობას გრძნობს, მაგრამ მინდა იცოდეთ, რა გამოწვევაც არ უნდა გვქონდეს წინ ევროკავშირს კვლავს ჯერა საქართველოს ევროპული მომავლის. ამის შესახებ ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში მარტა კოსმა მიმართვაში განაცხადა, რომელსაც საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა სოციალურ ქსელ ფეისბუქზე ავრცელებს. მარტა კოსის თქმით, საქართველოში ხალხის რწმენა ევროპული მომავლის მიმართ იმეც იძლევა. საქართველოში ყველაზე მეტად მისი ხალხი შთამაგონებს საკუთარ ევროპულ გზაზე მტკიცედ მდგარი. თქვენი რწმენა თავისუფლების, დემოკრატიისა და ევროპული მომავლის მიმართ უდიდეს იმეც მანიჭებს. ვიცი დღეს ბევრი ქართველი გაურკვევლობას გრძნობს, მაგრამ მინდა იცოდეთ, რა გამოწვევაც არ უნდა გვქონდეს წინ ევროკავშირს კვლავს ჯერა საქართველოს ევროპული მომავლის, აცხადებს მარტა კოსი ვიდეო მიმართვაში, რომელსაც ევროკავშირის წარმომადგენლობა ევროპის დღესთან დაკავშირებით ავრცელებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერი მარია ზახაროვა აცხადებს, რომ არა რეგიონალური მოთამაშეები საქართველოს რუსოფობიური ხასიათის სახიფათო ავანტიურებში ჩართვას ცდილობენ, არსებული ვითარება კი მათთვის ყელში გაჩხირული ძვალია. ზახაროვას მტკიცები თბილისი მკაფი უარომ არაპირებს იმოქმედოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ, რადგან არ უშვებს კარნახს გარედან. ზახაროვას თქმით, მოსკოვს ესმის თბილისის მცდელობების აღმართოს ბარიერი გარედან მომავალი დესტრუქციული გავლენების წინააღმდეგ და არ დაუშვას ქვეყნის ჩათრევა დასავლურ რუსოფობიურ ავანტიურებში. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის რომან გოცირიძის განცხადებით ხელისუფლების მხრიდან საკუთარი მოქალაქეების მიმართ წარმოუდგენელ უპატივცემულობა აქვს ადგილი, რადგანაც რიგითი დეპუტატის ხელფასი 13.880 ლარია, ხოლო მინისტრების და სხვა თანამდებობის პირების ხელფასი კი 17.000 ლარი გახდა, თან ყოველი მეორე მილიონერია. რომან გოცირიძის თქმით, ხელფასების ასეთი ზრდა ხდება მაშინ, როდესაც 60 წლამდე პენსიონერს პენსია 20 ლარით მოუმატეს. ამის შესახებ რომან გოცერიძემ პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა, როდესაც ისაუბრა ქვეყანაში არსებულ კორუფციასა და საჯარო სექტორში, მათ შორის დეპუტატებისა და მინისტრების გაზრდილ ხელფასებზე. რომან გოცერიძის თქმით, ხელფასი შრომის ანაზღაურებაა, პარლამენტის დეპუტატები კი საკანონმდებლო ორგანოში მხოლოდ ღილაკზე თითის დასაჭერად დადიან. ამასთან გოცერიძემ ხელისუფლება კორუფცია ში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ ქართული ოცნება საკუთარი თავის ლუსტრაციას ახდენს. წარმოუდგენელი უპატივცემულობა ფეხებზე დაკიდებდა არაადამიანური მოქცევაა საკუთარი მოქალაქეებისა და პენსიონერების მიმართ. 2024 წლის ამ დროს, როდესაც პარლამენტში ვიყავი, ბიუჯეტი შემოვიდა და დავინახე საოცრება, რომ დეპუტატებს, რომლებსაც 4000 ლარი ჰქონდა სადეპუტატო ხელფასი და ხელზე კიდევ უფრო ნაკლებს ვიღებდით, 2025 წლიდან ეს ხელფასი ზუსტად 3ჯერ უნდა გაზრდილიყო. 11.880 ლარი რიგითი დეპუტატისთვის, მერე თანამდებობის მიხედვით იზრდებოდა. ხელფასები გაზარდეს 3ჯერ და 60 წლამდე პენსიონერებს პენსია 20 ლარით მოუმატეს მაშინაც პენსია. ახლა იმდენად გათავხედნენ, რომ ეს არ იკმარეს და 13.800 გახდა რიგითი დეპუტატის ხელფასი. მინისტრებმა და სხვა თანამდებობის პირებმა 17.000-ები გაიხადეს ხელფასები. რა მოხდებოდა, რომ ეს 11.880-იანი ხელფასები 14.000-ამდე არ აეწიათ? მაგრამ არა, თანაც ყოველი მეორე მილიონერია. ეს რაღაც გენეტიკური სიხარბე და ამორალურობაა, განაცხადა რომან გოცერიძემ. სახელმწიფო ფოსტა და საწარმოები იმიტომ არიან წაგებაზე, რომ კორუფციული ინტერესებია. ამის შესახებ პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ფაროლოვამ განაცხადა. ფაროლოვას თქმით, შუამავალი კომპანიები არსებობენ, რომელთა მიზანი კონკრეტული ადამიანების ჯიბების ზრდაა. საქართველოს ფოსტას აქვს საკუთარი ინტერესი, საერთაშორისო გზავნილები. ფოსტა სინამდვილეში ხელშეკრულებას გადამზიდავ კომპანიებთან უნდა აფორმებდეს, რომელიც გზავნილს ზღვარ გარეთ წაიღებს, თუმცა გაჩნდნენ შუამავალი კომპანიები. ფოსტასა და გადამზიდავ კომპანიას შორის გაჩნდა მაგალითად ადამიანი, რომლებიც უბრალოდ იღებს ფასნამატს. ეს შუამავლები არიან აბსოლუტურად ყველგან.
ფონდმა სახელი შეიცვალა საქართველოს ფოსტა ჰქვია, მაგრამ კვლავ მის შემადგენლობაშია სახელმწიფო საწარმოები და შეპესეები. დავით საგანელიძე და კიდევ სხვა ხელმძღვანელია განაცხადა ლაშა ფაროლოვა. მისი თქმით, მსგავსი სქემა მუშაობს ენერგეტიკის სექტორში, სადაც იმპორტის ზრდასთან ერთად გაჩნდნენ შუამავალი კომპანიები. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ფოსტაში ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შევიდა, როგორც ინტერპრეს ნიუს საგამოძიებო სამსახურის პრეს სამსახურში განუცხადეს მიმდინარეობს გამოძიება, თუმცა რა მუხლით დამატებით დეტალებზე ვერ ისაუბრებენ. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკაურიძის განცხადებით, აქციზის თუნდაც განახევრება რეალურ შედეგს ვერ მოგცემს, რომ ბენზინის და დიზელის ფასი დავუბრუნოთ თუნდაც 6 თვით წინანდელ მაჩვენებელს. ამით კაკაურიძემ უპასუხა გახარია საქართველოს დეპუტატის გიორგი შარაშერიძის კითხვას, რომელიც დაინტერესდა, რამდენადაა შესაძლებელი მთავრობამ ნავთობის აქციზზე დროებითი შეღავათის დაწესება განიხილოს. როგორც კაკაურიძემ აღნიშნა, მნიშვნელოვანია, რომ ის გაურკვევლობა რაც არის ნავთობთან მიმართებით, როგორც ჩვენს რეგიონში, ასევე მსოფლიო ბაზარზე, ეტაპობრივად დამშვიდდეს. დავუშვათ, გავანახევრეთ ნავთობზე აქციზი, ამის ეფექტი იქნება 25 თეთრი. ერთ დღეში შეიძლება ნავთობის ფასებზე მოხდეს ისეთი რაღაც, რომ შემდეგ ვითარება შეიძლება შეიცვალოს. სამწუხაროდ, აქაც აქციზით დარც სხვა მიმართულები არ გვაქვს ბერკეტის საერთაშორისო ფასებიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვნად შევცვალოთ. თუ შევხედავთ ბოლო 6 თვით განმავლობაში შეცვლილ ფასებს, ჩვენი თუნდაც განახევრება აქციზის რეალურ შედეგს ვერ მოგცემს, როგორც ბენზინის და დიზელის ფასი დავუბრუნოთ თუნდაც 6 თვით წინანდელ მაჩვენებელს. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომ ის გაურკვევლობა, რაც არის ნავთობთან მიმართებით, როგორც ჩვენს რეგიონში, ასევე მსოფლიო ბაზარზე, ეს ეტაპობრივად დამშვიდდეს და ამით უნდა დარეგულირდეს ნავთობის ფასები, განაცხადა კაკაურიძემ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატის ჯუმბერ ქათამაძის განცხადებით, პენიტენციური სამსახური ცრუობს, როდესაც ამბობს, რომ ჯუმბერ ქათამაძეს პატიმარ გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით ადვოკატის საქმიანობაში ხელის შეშლაზე საუბარი საფუძველს მოკლებულია. ადვოკატი ჯუმბერ ქათამაძე მოუწოდებს პენიტენციურ სამსახურს გამოაქვეყნოს კამერების ჩანაწერები, რითაც სიმართლე გაირკვევა. საუბარია გუშინ საიას მიერ გავრცელებულ განცხადებაზე, რომლის მიხედვით საიას ადვოკატ ჯუმბერ ქათამაძის პატიმარ გიორგი დავითაძესთან შეხვედრაზე გაკეთებული ჩანაწერის გატანის უფლება არ მისცეს საიას. განმარტებით, ადვოკატი ჯუმბერ ქათამაძე რამდენიმე საათის განმავლობაში იყო დაყოვნებული პენიტენციურ დაწესებულებაში, რის შედეგადაც იძულებული გახდა დაეხია საკუთარი ჩანაწერები და მხოლოდ ამის შემდეგ დაეტოვებინა პენიტენციური დაწესებულება. საიამის ქმედება საადვოკატო საქმიანობაში ჩარევად შეაფასა და რეაგირებისკენ მოუწოდა სახალხო დამცველს, ადვოკატთა ასოციაციასა და პროკურატურას. საიას მიერ გავრცელებულ ამ განცხადებას გამოეხმაურა პენიტენციური სამსახური და უარყო ადვოკატ ჯუმბერ ქათამაძის განცხადება, რომ თითქოს მას პატიმარ დავითაძესთან შეხვედრაზე გაკეთებული ჩანაწერის გატანის უფლება არ მისცეს. პენიტენციური სამსახური აცხადებს, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გავრცელებული ეს განცხადება ადვოკატის საქმიანობაში ხელშეშლასთან დაკავშირებით საფუძველს მოკლებულია. რაც შეეხება თვითონ ადვოკატს ჯუმბერ ქათამაძეს, როგორც საიამ განმარტა, ის რუსთავის ციხის პატიმრის გიორგი დავითაძის სანახავად შევიდა ციხეში პატიმართან, რომელმაც სააპელაციო სასამართლოში მოსამართლეს უთხრა, რომ ციხის ბადრაგმა მასზე სექსუალურად იძალადა და ეს დეესკალაციის ოთახში მოხდა, რაც ციხის კამერებსაც აქვს გადაღებული. პენიტენციური სამსახური აღნიშნულ განცხადებასაც უარყოფს და ამტკიცებს, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ არც სექსუალურ და არც არანაირი სახის ძალადობას არ ჰქონია ადგილი. უკრაინის დელეგაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში 9 ოქტომბერს ჩავა. ინფორმაციას უკრაინული მედია წყაროებს დაყრდნობით ავრცელებს. წყაროების ცნობით, უკრაინული დელეგაცია 9 ოქტომბერს ჩავა სამშვიდობო მოლაპარაკებების ახალი რაუნდის განსახილველად. წყაროების განმარტებით, შეხვედრაზე სამხრივი მოლაპარაკებისთვის მომზადებას განიხილავენ. სამხრივი მოლაპარაკების შემადგენლობაშია ამერიკა, უკრაინა და რუსეთი.
სამხრეთ კორეის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით უკრაინაში ქვეყნის ელჩი პაკ კი ჩანი გაიწვია ინფორმაციას BBC აღწერს სამხრეთ კორეის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით გააგრძელებს კონსტრუქციებს უკრაინულ მხარესთან და ელის სხვადასხვა გადაუჭრელი საკითხის შეუფერხებლად მოგვარებას ცნობისთვის სეულსა და კიევს შორის ურთიერთობა მას შემდეგ დაიძაბარაც უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გასულ თვეში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გააჟღარა ინფორმაცია უკრაინიდან ჩრდილოეთ კორეელი ტყვეების სამხრეთ კორეაში გადაყვანის შესახებ. სამხრეთ კორეის ხელისუფლების განცხადებით აღნიშნული საკითხი კონფიდენციალურად უნდა დარჩენილიყო. ასეთ იყო ახალი ამბები 21 საათზე პირდაპირ ეთერში ხვალდელის 8 საათზე დაუბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsiusi.gr.
1: 9 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსთან დაიწყოთ, სადაც უმეტესად წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 21, მესტიაში კი 19 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 20 გრადუსამდე გაძვება. მოიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში 23 გრადუსი. ბორჯომში 18, რუსთავში 21, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არის დონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
1: რადიო პალიტრა. რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.
2: რეკლამა. 2 83 80 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 2511.
4: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-21-15-15. Cherry for family.
5: რეკლამა. რადიო 2 98 78 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
0: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
6: This is Palitra Radio.
7: Oh yeah.

0: 2-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ Fond Italy-ის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Max Therm-ისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Max Therm-ის ფილიალებში.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
4: რეკლამა.
5: Radio Bar
6: 2-18-68-70-30. Prestaimi. Dabutmet tkveni dro da chven gagatsrubt raibechneba presis turtslebze. Tevari temebi, mnishnolovani aktsentebi, saintereso respondentebi, analizi da argumentebi.
0: Prestaimi. Qovel samshao dres 10:00-sa da 15:00-ze. Ganmeorebit 11:00-sa da 20:00-ze. 12:00-sa da 15:00-ze. 17:00-sa da 20:00-ze. Radio Palitris eterši. Prestaimis sponsoria Chichuebis samedicino tsentri Mzera. Tkveni jamrteloba, tkveni ziritadi sazrunavia.
7: Aversis klinikis droit 21 საათი და 30 წუთია.

0: სპორტის სიახლე.
1: ტატო გრიგოლაშვილმა კარიერაში მეოთხედ მოიპოვა მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტული. 26 წლის ქართულმა სპორტსმენმა ბაქოში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში აზერბაიჯანის წარმომადგენელი ზელიმ ტკაევი დაამარცხა და 81 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში მსოფლიოს საუკეთესო ძიუდოისტის სტატუსი კიდევ ერთხელ დაიბრუნა. ფინალური შეხვედრა თითქმის 10 წუთს გაგრძელდა და გამარჯვებულის გამოსავლენად ოქროს ქულის დამატებითი დრო გახდა საჭირო. საბოლოოდ გრიგოლაშვილმა შულმა გადამწყვეტი ვაზარი კონტრშეტევით მოიპოვა. ტატო გრიგოლაშვილმა მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ზედიზედ მეექვსედ იასპარეზა. მანამდე ქართველმა ძიუდოისტმა ტურნირის საწყის ეტაპზე არაბთა გაერთიანებული საამიროების წარმომადგენელი გაჯიმურად ომაროვი და შვეიცარიელი ორელიენ ბონფერონი დაამარცხა. მეოთხედ ფინალში გრიგოლაშვილმა სლოვენიელ ნიცე ჰერკოვიჩს მოუგო. ნახევარფინალში კი სერბი მიხაილო სიმინი დაამარცხა. ორივე შეხვედრაში მეტოქემ სამი შედო მიიღო. ბაქოში მოპოვებული ოქრო გრიგოლაშვილისთვის მსოფლიოს ჩემპიონატებზე მეოთხე გამარჯვებაა. მანამდე ქართველი ძიუდოისტი მსოფლიოს ჩემპიონი 2022, 2023 და 2024 წლებში გახდა. ამ შედეგით გრიგოლაშვილი საქართველოს ძიუდოს ნაკრების ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ სპორტსმენად რჩება. ბაქოს მსოფლიოს ჩემპიონატზე საქართველოს დელეგაციისთვის ეს უკვე მე-3 მედალია. ვერცხლი ეთერლი პარტელიანმა 47 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში მოიპოვა. გიორგი სარდალაშვილმა კი 60 კილოგრამამდე წონაში ბრინჯაოს მედალი აიღო. ლიონელ მესიმ არგენტინის ეროვნულ ნაკრებში ბოლო მატჩი ჩაატარა. 2019 წლის ფეხბურთელმა ეროვნული გუნდის მაისურით გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა ბენინის წინააღმდეგ გამართა. არგენტინა მეტოქე ანგარიშით 3-0 დაამარცხა. მესიმ კი ამ შეხვედრაში გოლი გაიტანა და ორი საგოლე გადაცემა შეასრულა. შეხვედრა ბუენოს-აირესში მონუმენტალის სტადიონზე გაიმართა და არგენტინელი გულშემატკივრისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა. მატჩის პირველი ტაიმი უგოლოდ დასრულდა. შესვენების შემდეგ კი არგენტინამ ანგარიში შეგახსნა. მატჩის შემდეგ მესიმ სოციალურ ქსელში ემოციური განცხადება გამოაქვეყნა და აღნიშნა, რომ თეთრცისფერი მაისური უკვე ენატრება. ფეხბურთელმა მადლობა გადაუხადა ოჯახს, მეგობრებს, თანაგუნდელებს, მწვრთნელებსა და იმ კლუბებს, რომლებშიც კარიერის განმავლობაში უთამაშია. მან ასევე გაიხსენა დიეგო მარადონა და აღნიშნა, რომ მისი წვლილი არგენტინის ფეხბურთში განსაკუთრებულია. მესიმ ეროვნული ნაკრების მაისურით კარიერა 21 წლის შემდეგ დაასრულა. მისი სანაკრებო მონაგარი 126 გოლი და 70 საგოლე გადაცემაა. არგენტინის ნაკრებთან ერთად მან მოიგო 2021 წლის კოპა ამერიკა, ასევე 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და იმავე წლის ფინალისიმა, ასევე 2024 წლის კოპა ამერიკა. UFC-ის სუპერ მსუბუქი წონის მოქმედი ჩემპიონი პეტრ იანი მერაბდოალიშვილთან მესამე ბრძოლისთვის ემზადება და აცხადებს, რომ ამჯერად დაპირისპირების ვადაზე ადრე დასრულება შეეცდება. რუსეთის წარმომადგენელმა ქართულ მებრძოლთან წინა შეხვედრა კარიერაში საუკეთესო ბრძოლად არ მიიჩნია და აღნიშნა, რომ მისი საუკეთესო გამოსვლა ჯერ კიდევ წინ არის. იანისა და დოალიშვილის მესამე ბრძოლა 24 ოქტომბერს აბუ-დაბიში UFC 323-ის ფარგლებში გაიმართა. დაპირისპირება სუპერ მსუბუქი წონის საჩემპიონო ბრძოლაა. იანი მოქმედი ჩემპიონია, დვალიშვილი კი რეიტინგის პირველი ნომერი. ეს ამ ორიმე ბრძოლის რიგით მესამე შეხვედრა იქნება. პირველ ბრძოლაში, 3 წლის წინ, დვალიშვილმა იანს ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით დამაჯერებლად მოუგო. მეორე შეხვედრა კი ზუსტად 1 წლის წინ, 2025 წლის დეკემბერში გაიმართა და ამჯერად გამარჯვება იანს დარჩა. მან დვალიშვილი ასევე საჩთა ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით დაამარცხა და ჩემპიონობა დაიბრუნა. იანის განცხადებით მესამე ბრძოლა წინა ორ შეხვედრასთან შედარებით განსხვავებული იქნება, რადგან მისივე მტკიცებით ორივე მებრძოლმა ერთმანეთის შესაძლებლობების შესახებ უკვე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია დააგროვა. მისივე თქმით, გამარჯვებისთვის მაქსიმუმის გაკეთება იქნება საჭირო, ხოლო ადრევე მოგება ამ ტრილოგიისთვის განსაკუთრებული დასასრული იქნებოდა. რუსმა მებრძოლმა ასევე აღნიშნა, რომ მომავალში შესაძლოა ქვემსუბუქ წონით კატეგორიაზე აღლა ასვლაც განეხილოს. მისივე თქმით, ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი შესაძლო მეტოქე მისი მეგობარი ალექსანდერ ვოლკანოვსკი შეიძლება გახდეს, თუმცა იანი ამბობს, რომ მასთან ბრძოლა არ სურს. ესპანეთის ნაკრებისა და ბარსელონას ყოფილმა თავდამსხმელმა პედრო როდრიგესმა პროფესიონალურ ფეხბურთში კარიერა დაასრულა. 39 წლის ესპანელმა გადაწყვეტილება სოციალურ ქსელში ოფიციალურად დაადასტურა. პედრომ პროფესიონალურ დონეზე 20 წელი გაატარა და კარიერა ლაციოში დაასრულა, რომელთანაც კონტრაქტი მიმდინარე წლის ივნისში ამოეწურა. პედრო როდრიგესის კარიერის ყველაზე წარმატებული პერიოდი ბარსელონას უკავშირდება. კატალონიურ კლუბთან ერთად მან 20 მნიშვნელოვანი ტიტული მოიგო. მათ შორისაა ესპანეთის ჩემპიონატის 5 ტიტული, ესპანეთის თასის 3 გამარჯვება, ესპანეთის სუპერთასის 4 ტიტული და ჩემპიონთა ლიგის 3 გამარჯვება, ასევე UEFA-ს სუპერთასის 3 ტიტული და მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატის 2 გამარჯვება. პედრომ ბარსელონასთან ერთად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი როლი 2009 და 2011 წლებში შეასრულა. მათ შორის ჩემპიონთა ლიგის ფინალებში გოლებიც გაიტანა. 2015 წელს პედრო ჩელსიში გადავიდა. ლონდონურ კლუბში მან 3 ტიტული მოიგო: ინგლისის პრემიერ ლიგა, ასოციაციის თასი და UEFA-ს ევროპა ლიგა. მოგვიანებით მისი კარიერა იტალიაში გაგრძელდა. თავდამსხმელმა 1 სეზონი რომაში, შემდეგ კი 5 სეზონი ლაციოში გაატარა. ესპანეთის ეროვნულ ნაკრებთან ერთად პედრო როდრიგესი მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონია. მან 2010 წელს სამხრეთ აფრიკაში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ესპანეთის გამარჯვებაში მონაწილეობა მიიღო. 2 წლის შემდეგ კი ევროპის ჩემპიონიც გახდა. საბოლოოდ პედრომ საკლუბო და სანაკრებო დონეზე 25 ძირითადი ტიტული მოიპოვა და კარიერა 794 საკლუბო მატჩითა და 197 გატანილი გოლით დაასრულა. ესპანეთის ნაკრებში კი 65 შეხვედრაში 17 გოლი გაიტანა.
0: სპორტის სიახლე. კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ორი 23 80 09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511. მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 16. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: რეკლამა. რადიო
3: ბარ 2 38 78 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: ლარის კურსი.
5: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს, ხო ორ ვალუტასთან მიმართებაში მოქმედი კურსი დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი, ღირს გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 4 თეთრი.

მონაცემები განახლდა შესაბამისად ხვალ 9 ოქტომბერს. დოლარი შეიძენ 2 ლარი და 60 თეთრად, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი. ეს გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 4 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად. დამიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწუიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
5: რეკლამა. რადიო
6: პალიტრა
7: 2-18-18-60. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
8: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: რეკლამა. რადიო
1: ორი 2-18-78-60.
3: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
4: ავტო.
5: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 2-23-80-09. Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: რეკლამა. რადიო
4: ბარ 2-38-78-60.
5: ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
6: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9.

როცა მთვარე ვარსკვლავებს ნახავ, როცა ქარი მოყვება ზღაპარს, როცა ღამე მისურვებს თბილ ძილს.

0-23-83-09. თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა.

0: ხელით გივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ. მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1-2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს. რეკლამა.
1: რადიო ბა 2-38-78-60. კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში მოქმედი კურსი დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი, ლირს გირვანქა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 4 თეთრი. მონეცემები განახლდა შესაბამისად თვალ 9 ოქტომბერს. დოლარ შეიძენთ 2 ლარი და 60 თეთრად, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი, ლირს გირვანქა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 4 თეთრი.

0: 2-23-80-09. მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-ები აკლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამდენიმე პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSD-ში.
3: რეკლამა. რადიო
4: პალიტრა. 2-38-78-70.
5: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 0-23-83-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. Radio
2: Bar 2-38-78-70.
3: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
4: ავერსის კლინიკის დროით 23:20 წუთია.

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: Пресс-тайми. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пресс-тайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე. 12:15-ზე. 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пресс-тайми спонсорია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის

2-23-80-09. Реклама. Радио Парк. 2-38-68-60.

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: 103.9 რადიო პალიტრა.

რადიო პალიტრა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.

serve. Say something.

103.9 რადიო პალიტრა. ავერსის კლინიკის დროით 3:20.